0: 1.8%、来年が 1.8% になるとしました。インフレ率は今年、来年とも 4.4% になると予測しました。OECD のマルティアス・コーマン事務総長は、中東の紛争によって見通しは大きく悪化している。混乱状態が長引くほど経済的、社会的なコストは甚大となると述べました。次のニュースです。厚生労働省は昨日、去年の人口動態統計を発表し、去年1年間に国内で生まれた日本人の子どもの数は67万1236人で、1899年に統計を開始して以降、過去最少を10年連続で更新しました。1人の女性が生涯に産む子どもの数を示す合計特殊出生率も過去最低の 1.14 で、前の年よりも 0.01 ポイント低下しました。出生数は前の年から1万4937人減少し、減少率は 2.2% でした。近年の減少率は 5% 台で推移しており、この10年間で見ると減少率は最も小さい値になりました。国立社会保障人口問題研究所が2023年に公表した将来推計では、去年の出生数を74万9000人と見込んでいました。67万人台に達するのは2040年と予測しており、少子化は国の想定より15年ほど早いペースで進んでいます。おしまいのニュースです。政府と与野党による社会保障国民会議の実務者会議は昨日、食料品を対象にした2年間限定の消費税減税について本格的な議論を始めました。政府側は税率 1% への引き下げであれば半年程度の準備期間で実現可能だという見解を示しました。政府内では早期実施を優先させて来年4月から 1% とする案が有力で、高市総理大臣が6月中にも最終判断します。国民会議は今後数回議論を重ね、6月下旬の中間取りまとめを目指します。高市総理はこれを踏まえ減税の実施を表明する見通しです。以上、この時間のニュースをお伝えしました。
1: ハロルーン Weather Information。
0: 時刻は9時4分回っています。ニュースに変わってはパレルのウェザーインフォメーションです。風が強く吹いてきましたね。まあ、番組始まった7時台はですね、2メートルぐらいだったんですが、現在 7.1 メートルの風が吹いております。現在強風注意報が出ております。では詳しい天気、空模様から見ていきましょう。今日は北の風がやや強く、海上では北の風が強く、お天気は曇りで昼過ぎから時々晴れでしょう。明日は北の風がやや強く、お天気は曇りの予報です。続いて海上の波の高さです。今日は5メートルでうねりを伴うでしょう。明日も5メートルのち4メートルでうねりを伴う予報です。気温です。今日は、この後22度まで上がる予報です。変わって降水確率、これから正午までが 20%、 正午以降は 10% でしょう。おしまいに注意報です。県内全域に強風注意報と波浪注意報出ています。茨城県では強風、高波に注意してください。そして週末はそんなに気温も上がらずですね、明日金曜日は最高気温が20度、土日は24度、そして来週以降も22度とか24度の日が増えてきて、曇りがずっと続くようですね。関東地方も間もなく梅雨入りなんでしょうか。以上、天気でした。

月は父の日がありますね。6月の第3だから21日ですね。私も週末お父さんにね、贈るものを準備しなきゃって思っているところであります。母の日はね5月第2週ですが、父の日は6月第3週だからね、ちょっとこうごっちゃになりやすいんですけどもね、父の日は6月21日曜日でございます。そんな6月なんですが、各界の最も素敵なお父さんベストファーザーに贈られる今年のイエローリボン賞に、俳優の吉田鋼太郎さん、講談師神田伯山さん、お笑いコンビハライチの澤部佑さんが選ばれ、昨日ですね、都内で授賞式が開かれたんですね。幼い娘2人を育てまる吉田さん、家事と名の付くものは全部やるということで家族への愛情を注いでおります。出演中の舞台リア王では迷惑頑固な父を演じますが、僕自身は娘たちの声に耳を傾けられる父になりたいと語りました。一方神田伯山さん、本業では賞もらえないのにと毒を交えて喜びを表現、小学生の子の父であると同時に4人の弟子も育てます、おのおの個性があるので決して比べないようにしています。澤部さんはヨシアと絶叫しながら登壇し、会場の度肝を抜きました。3人の子は妻のおかげですくすく育っている、家に帰るの楽しみですとのろけました。はい、最も素敵なお父さんベストファーザー賞に吉田鋼太郎さん、神田伯山さん、ハライチの澤部さんが選ばれたんですね。まあね、芸能界でもやっぱりいいお父さんだなという方はたくさんいらっしゃいますよね。私がパッと浮かんだのはやっぱり杉浦太陽さんかな、ね、辻ちゃんのご主人ですよね。なんかお子さんね、5人いて、で、まあ、辻ちゃんももちろんね、頑張ってらっしゃいますけども、やっぱりこう杉浦さんの包容力っていうんですか、あれは素晴らしいなってちょっと思いますね。はい、まあね、今月は父の日がありますから、ぜひ、ね、お父さんに感謝の気持ち伝えましょうね。そんな6月の4日木曜日です。今日はね、物価高で買わなくなったもの、物価高でも支持するものでお待ちしております。メッセージご紹介していきましょう。奥ちゃんあざっすというラジオネーム、王様の耳はコオロギの耳さんです。ありがとうございます、ご無沙汰しております。さてさて、高くなっても外せないものはオリーブオイルでしょうか。よくパスタ料理を作るのですが、ボスコのオリーブオイルは絶対に欠かせません。ただ高騰する前に買いだめしておいた特売で1本390円ぐらいで買えたので、今はそんなに影響を感じていないのですが、ストックが残り1本になってしまい、改めて広告などを見るとその値段の高さに恐れおののいています。笑い。いや、オリーブオイルはすごく上がったよね。もうね、私もなかなか手が出ません何はともあれ食料品の高騰はお財布に直撃するので、もう少しいろいろなものがお安くなってほしいと思います。本当おっしゃる通りですね。だからね、このさっきあとニュースでもお伝えしましたように、食料品の消費税率がね 1% にするというね、まあ限定、期間限定ではあるんですけども、もう早く実施してもらいたいですよね。それはまず一番にやっぱりオリーブオイルとかそういう、こう高くなった、高すぎたものを買いたいですよね。はい、ありがとうございました。王様の耳はコオロギの耳さんでした。先日はパルルンでお会いできてとても嬉しかったです。ありがとうございました。今日も気をつけていってらっしゃい。では1曲お届けいたしましょう。時刻は9時11分を回っています。津田の崎のナンバーです。ロングホープフィリア。

0: 須田まさきでロングホープフィリアでした。初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。
1: J リーグのアルバチ。

0: トの全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon。
1: 時刻は9時17分を回っています。生放送でお送りしていますハピネス木曜日です。今日はね、メッセージテーマ、物価高で買わなくなったもの、物価高でも支持するものでメッセージをお待ちしております。なんか面白いことに、オリーブオイルは真っ二つに意見が分かれていますね。あのオリーブオイルは高くても買うという方と、オリーブオイル買うのやめましたという方がねいらっしゃるので、やっぱこの辺が皆さんのねこう違いなのかなと。そしてオリーブオイルをやっぱりこうね一つの目安になってるのかななんてちょっと感じております。皆さんのねお財布事情はいかがでしょうか。メッセージご紹介していきましょう。奥山さん、おはようございますというラジオネーム、私の主人は郵便屋さん、ありがとうございます。昨日の夕方からの放送で、美咲さん無事にスタジオに到着できてよかったですね。昨日の台風の影響で自宅の車庫の屋根の一部が割れて落ちてきたり、根腐れもしていたのため、小さめの木が倒れ強風で揺らされて木の葉っぱが庭にたくさん落ちていたり、電線がぶら下がったりしてしまいました。でも誰も怪我なく無事です。こんな被害に遭ったのは初めてのことなので、改めて自然の力の強さを感じました。奥山さんは台風の影響は大丈夫でしたか。いや本当にね、私も幸いこうね怪我したとかそういうのは全くないんですけどもね、まあ濡れたぐらいでしょうかね。まあ、最近はもうねこういう台風が増えるということを聞いてから、もうねこういう日はもう 100% 長靴ですね。長靴はやっぱり優秀ですよね。ちょっとね前までは長靴なんて恥ずかしいと思ってたんですけども、最近はこうおしゃれなレインブーツもたくさんありますからね、もう長靴様々です。まあそれでもね長靴履いてても昨日はねズボンが濡れましたからね、まあ、そこだけ横殴りの雨やっぱり怖かったですよね。さて、テーマですが、私は食品や日用品の全てのものではありませんが、プライベートブランドのものに変更して購入しています。なるほどね、イオンさんとかね、セブンプレミアムとかなんかあります、そういうねプライベートブランドね。あのそんなにプライベートブランドだからといって味が落ちるわけでもないから、やっぱそう思うとプライベートブランド様々ですよね。はい、では今日も風が強いので帰宅時はお気をつけてということで、ありがとうございました。私の主人は郵便屋さんでした。もう一つご紹介しちゃおうかな。はい、奥山さん、おはようございますというラジオネーム、きつねそばさん、ありがとうございます。6月4日今月もよろしくお願いいたします。ヤマダとエディオンの統合、経営統合表明に驚きです。北関東のヤマダなくなってしまうのかなと思います。地方によってはヤマダエディオン一強になりますね。そうですね、ヤマダエディオンの経営統合表明ですから、まあね水戸市内でもヤマダ電機はありますから、まあヤマダエディオンになるんでしょうね。いや本当にいろいろなものが、まあ、統合な時代ですけれどもね、まあ、統合によってよりこう、ね、サービスが良くなってくれることを期待したいと思います。昨日の強風により旧国道6号の水戸市の平須タクシーのあたりの屋根が吹き飛ばされましたね。 NHK ニュースでも全国的に報じていました。その瞬間がドライブレコーダーに映ったのです。いや怖いよね、屋根が吹き飛ぶってね。だからやっぱり今までは飛ばないだろうと思ってたものも飛ばされちゃうほどの強い風ですからね。水戸でも30メートル、なかなか30メートルって、ね、風吹かないですから。

ね。本当にだから想定外のことが起こると思って事前にこうなんだろうね、飛ばされない工夫とか、飛びそうなものはもうね一切もう表から撤去するとか、そういった心がけが大事ですよね。さて、メッセージテーマ、物価高で買わなくなったもの、物価高でも死守するものですが、納豆と牛乳は死守しますが、お菓子類はコンビニの駄菓子系で満足するようにしています。ポテチとかさすがに高いです。駄菓子ならうまい棒やブラックサンダーが安いのでそちらに移行しています。納豆、豆腐、卵、牛乳、死守するものは死守します。ありがとうございます。やっぱりあれですね、こう食料品でもお菓子とかやっぱね、皆さん節約に回ったとか買わなくなったという意見が非常に今回やっぱ多いですね、はい、納豆、豆腐、卵、牛乳大事だわありがとうございました。きつねそばさんでした。リクエスト届けいたしましょう。ももいろクローバー Z ですね。今日玉井勝利さんのお誕生日ということでこのナンバーありがとうございます。泣いてもいいんだよ。

0: リクエストありがとうございました。桃色クローバー Z 泣いてもいいんだよをお届けいたしました。
1: 企業は人、物、お金、情報を積んで航海する船のようなもの、決して沈没してはなりません。そんな船にとって私たち増山会計は常に頼りになる経営の羅針盤でなければならないと強く思っています。経営者の皆様のベストパートナー、増山会計です。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。 FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。
1: 新鮮野菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。
3: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Connect now with hot topics and music. And music.Find good taste for everyday life. Curation now.
0: 時刻は9時29分回っています。ここからは番組パーソナリティがキュレーターとなってトレンドを抑えたライフスタイルを提案するキュレーションナウです。やっぱり今日はね、メッセージテーマが物価高で買わなくなったもの、物価高でも支持するものですので、6月の野菜予報をご紹介したいと思います。まあ、6月になりました。まあ、各地で梅雨入りの、時期が近づいているということですね。まあ、やっぱりここからは台風も活発になるシーズンに入りまして、気温とかあとね、雨風の影響を受けやすい野菜の生育価格動向が気になりますよね。今日はですね、スーパーマーケットアキダイの秋葉社長におすすめ野菜を、聞いたという記事をご紹介したいと思います。家庭の定番野菜優しいニュースが入ってきております。じゃがいもと玉ねぎは6月も安定しそうです。人参も多く出回っているので、煮物3兄弟を使ったメニューは家計にも優しくおすすめです。またきゅうりは今後さらに値頃感が出てきそうです。キャベツは5月に続いて6月前半までは順調でしょう。ただ後半は気温次第で平野部で30度を超えてくる暑さが続くならば影響が出る可能性があります。レタスも比較的安定していて、6月平年並みかやや安めの価格で推移しそうなんですね。だからじゃがいも、玉ねぎ、人参、そしてきゅうり、レタスは比較的家計に優しい値段なんですね。まあ、その他ですね、葉物野菜も5月末時点でかなり値下がりしておりまして、6月もおおむね手頃な価格で届きそうです。さらに大きく下がる感じはないのですが、安定的安さが続くんですね。ピーマンも比較的落ち着いた価格になりそうです。ピーマンは主力の茨城県産に加え東北産も出回り始めるため、極端な値動きはなさそうです。ナス、5月にしばらく続いた低温の影響で月末にやや値上がりはしましたが、6月初めから落ち着く見込みだということなんですね。夜間の冷え込みがなければ

大きな心配はないんですね。一方トマトですね、まあ、トマトは需給のバランスによって価格が変動しやすい野菜なんですが、6月は比較的安定しそうなんですね。はい、熊本などね、西日本の産地シーズンを迎えますけれども、トマトはこの時期にしては糖度が増してより美味しくなる傾向がありまして、フルーツトマトも6月が食べ納めの時期ということですからね、ぜひおいしいトマト食べてください。ここまで比較的安いものをご紹介しました。じゃあ一方で値上がりが心配な野菜をご紹介いたします。ブロッコリーでございます。天候や流通の影響から価格面で不安が残る野菜があります。ブロッコリーですね、まあ、高値傾向が続いていますけども、さらに値上がりする可能性があります。あのブロッコリー高温に弱い作物なので、まあ近年は東北でも気温が上がっていて、その影響が大きくなっているんですね。そして大根も高めの予想です。産地の切り替わりに加え輸送コストの上昇もあり、6月は少し厳しい状況ですね。はい、ですから大根ブロッコリーはちょっと値上げが心配な野菜ということですね。そしてこの時期旬を迎えるのが梅とからっきょうの出来や価格です。梅とからっきょうはぜひ6月のうちにつけてください。らっきょうは去年は不作でしたが、今年はここ数年で最もいい出来なんですね。梅も6月初めから多く出回る見込みです。7月に気温が高くなると熟しすぎてしまうため、仕込みは6月が非常に最適なんですね。はい、またみょうが枝豆も順調で、暖かい気温の影響から例年よりも早めに出荷されております。価格が落ち着くタイミングで例年よりも 1,2 週間ほど早い印象なんですね。まあ、トウモロコシも徐々に増えてきていますが、まあ、だいたい6月中旬頃に値段が落ち着くんではないでしょうか。はい、そしてさくらんぼも6月がシーズンですよね。ここ数年で一番の出来がいいという山形県産ですね。6月初めから出回ってくるということですから、ぜひぜひね、季節の風味楽しんでくださいね。結構6月はね、まあ、夏野菜値段がそこまで上がる心配はなさそうですね。ただちょっとね、今週この台風の影響が出てくるかと思いますが、まあ、比較的ね6月野菜は、価格が安定という見込みということですね。ぜひ旬のお野菜を上手にね買って、家計に優しくね、美味しいお食事作ってください。今日のキュレーションナウは家計を助ける6月野菜予報をご紹介いたしました。以上キュレーションナウでした。 Find good taste for everyday life. Curation Now. まあブロッコリーはね冬野菜ですからね、やっぱり高温になってくるとしょうがない気持ちはありますけれどもね。はい、ぜひね今日のあの6月野菜予報を参考にしながら、スーパーでもあの活用してみてください。さあメッセージご紹介していきましょう。奥ちゃんおはようございますというエリア51さん、ありがとうございます。昨日の昼間は台風で大変でしたね。午前中用事があって外出したのですが、道路は車走っていないし、スーパーの駐車場もガラガラだし、傘を差してもずぶ濡れだし、かっこ笑い。帰ってからは窓を激しく叩く雨音にビビっていました。昨夜の美咲さんも電車の遅延で遅れて、奥ちゃんマジのピンチヒッターだったし大変でしたね。ちょっとびっくりしましたよ、かっこ笑い。ねえ、あの昨日常磐線がなんか木が倒れちゃったという影響でね、あの止まっていたんで、まあ、この影響を美咲さんが受けてしまったわけなんですけれどもね、まあ、なんとか無事にね、あの5時半ぐらいに到着できてよかったなと思いました。はい、この電車の遅延でね結構大変だったという方もね多くいらっしゃるかもしれませんね。今日は曇りから晴れの予報でも、まだ気温は高くないので、またパーカー出しましたよ。洗濯してしまったのに、かっこ笑い。いや、私もさ、ちょっと今日さ朝パーカーどうしようかなって今ね迷って、とりあえず私はあのカーディガンを手に持って出勤してきました。
さて物価高でどうする？最近はお菓子類はめっきり

なくなりました。ポテチなどは内容量は減っていてステルス値上げだし値段も上がるし、しまいにパッケージもモノクロになってきたり、色数減らしたり、カントリーマームもちっちゃくなったし、かっこ笑い、芳香剤もちょっと古くて値下げしたワゴンにある見切り品を買うようになりました。制汗剤も有名メーカーよりも安いものに変えたし、食料品もバナナは普段は安くても140円ぐらいが多いんですが、たまに100円の時があるのでそれの時に2袋を買ったりしています。お惣菜も買わなくなったし、コンビニでの買い物も衝動買いをぐっとこらえて止めました。野菜もそう、近所のスーパーでキャベツ一玉普段は130円ぐらいですが、たまに100円の時があるのでそれを買っています。業務スーパーも使うようになりました。もやし一袋19円だもんね。なんだか主婦目線になってきました、かっこ笑い。確かに詳しいですね、素晴らしいですよエリアさん。私もちょっと参考にさせてください。昔は仕事の帰りが遅かったりするとお店が閉まる直前に買い物をしたりしてたのですが、そういった仕方なく値段はあまり気にしなかったり、お弁当やお惣菜を買ってきましたが、さすがにここまで値上げが多くなると考えちゃいます。一つ気がつかないことがあって、麺つゆ、安いやつは薄めると比率が違うのね。例えばつけつゆの時、安いやつは麺つゆと水が1対1だったりするけれども、安いやつは1対3だったりして、逆に割安だったり、ますます主婦目線かっこ笑い。私もちょっと麺つゆのね、薄める比率までチェックしなかったけども、そうなんだね。ドンキではブルーレット置くだけ、交換品は2個で450円ぐらいだったんですが、ベースもセットのやつが1個150円だったのでそっちを買いました。買い替えより安いってなんでやねん、笑い。でもね、食用油はオリーブオイルを使う機会を増やしました。最近高くなりましたが、サラダオイルより体にいいですしね。あ、結構オリーブオイルはね、節約する方と、まあ節約しない方がいらっしゃるんですが、エリアさんはオリーブオイルは使う派ということですね。はい、もちろんバージンオイル、お肉も大容量パックも厳選、グラム100円ぐらいが多いのですが、某店でグラム83円なんてのがありました。パック1000円ぐらいですが、冷凍しておいて少しずつ使っています。お魚も高いのでもっぱらサバ缶、これは最近高くても100円は、なくなってきました。でもたまに美味しいものが食べたいので、ちょっとご褒美に外食することも、少しだけ贅沢気分しないと疲れちゃう。お給料が増えてくれるといいんですけれども、なかなかね。儲かってる時投資も大事ですけれども、株主配当より従業員への還元も頑張ってよ、笑い。早くホルムズ海峡落ち着いてくれないかな。では今日も放送楽しく聞いています、ありがとうございます。いやいや、すごい情報盛りだくさんでね、勉強になりました。まあ、私も結構ね、スーパーのいろんなこうお肉とか野菜とかね、あと缶詰とか値段チェックする方なんですけども、素晴らしいエリアさんね、もうかなりいろいろなね、ここが安いとかね、この、時期はこれとか、もうすべて頭に入っているようで、もう主婦の鏡ですねありがとうございました。ぜひ参考に私もしたいと思います。まあでもね、本当おっしゃるように、たまにご褒美も大事ですからね、疲れちゃいますからね、こううまくこうバランスを取りながら楽しんでくださいね。エリアさんありがとうございました。奥山さんおはようございます、という、こうちゃんありがとうございます、おはようございますというね、岩手県から、こうちゃんです。さて、物価高で買わなくなったもの、物価高でも死守するものとのことなのですが、私プライベートもの、例えばお菓子やジュース全く買わなくなりました。死守するもの、必需品、洗剤、シャンプーとトリートメントなどなど、私は毎日ポイ活しています。少しでもポイントで購入できるようにと言ってもなかなかたまらない。まあポイ活はね、本当に
なかなかたまらないけれども、たまった時の感動というのかな、あ、こんなたまってるって嬉しくなる瞬間もありますからね。私もね、いろいろポイ活というか、楽天ポイントカードを1個に今してて、もうそれにひたすら貯めるようにしてます。で、たまったらね、ガソリンでちゃんと使いたいななんて思っています。ありがとうございます。やっぱり皆さん、お菓子とかジュースは節約、買わなくなる、ね、買う頻度が減ったというご意見が非常に多いですね。こうちゃん、今週もありがとうございました。ではこのお時間のリクエストはですね、郵便屋さん、ありがとうございます。ワニまで共に。

0: FM 跨领域 COJD。
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
2: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
3: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
4: 俺たち水戸同期、
2: 水戸のサポーターと
3: 水戸のリスナーのために今日も頑張ろう。

0: せ。毎週金曜朝7時から1時半、フライデーブランニュークルーズ。
1: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon.
2: さあ時刻は9時46分回っています。私が独断と偏見でセレクトしてお届けしておりますネクストブレイクが期待できる一曲、今日はですねダウンバウンダリーをご紹介いたします。バウンダリーです。表記は英語表記です。 BOUNDARY でバウンダリーです。大阪出身の女性3人組ロックバンドです。2013年5月に結成、2015年12月から現在のメンバーに。2023年7月にリリースしたファーストフルアルバム足跡はパワーレコードのレコメン HMV の H 推しの W 受賞を獲得。ライブにおいてもラッシュボール2020祭の出演や、2024年には地元、大阪セカンドラインでのワンマン公演をソールドアウト。昨年はリリースツアーを全13カ所で開催、ファイナルのワンマン公演を梅田にて自身最大キャパで行うなど勢いを加速させております。そんな3ピースロックバンドなんですけれども、今年の3月にですねホワイトデーという曲をリリースいたしました。ぜひね激しく揺れ動く恋心を歌った一曲です。それでは聴いていただきましょう。バウンダリーでホワイトデー。

HoloLoon。 今週はバウンダリーのホワイトデーご紹介いたしました。来週もどうぞお楽しみに。さあ、メッセージありがとうございます。ご紹介していきましょう。奥山さん、おはようございますというラジオネーム、まゆてんさん、ありがとうございます。昨日美咲さんが来るまでのヘルプお疲れ様でした。濡れた服は乾きましたか？帰りの運転も大丈夫でしたか？ありがとうございます。そう、私はね、もう服が絶対濡れると思ったから、もう全部一式着替えを持って出勤したんですけどもね、本当に良かったです。持ってきて、まあ、昨日はパルルンでリュックをまず乾かし、履いていた靴下を乾かし、ズボンも乾かしたんですけどもね、やっぱりさすがにリュック、そしてズボンは乾かなかったので、もうズボンは昨日のうちに持って帰って、これから洗濯したいと思います。リュックもね、やっぱ乾かなかったので、ずっと乾かしたままなんですけども、もうそろそろ乾いてくれないかなって感じです、はい。さて、今日のテーマ、物価高で買わなくなったもの、物価高でも死守するもの、必要なものばかりなので買わないものはないですが、お安いもの、お得なものを探しています。物価高でも死守するものは各種洗剤、トイレットペーパーやボックスティッシュ、マスク、ゴミ袋、衛生用品などですね。他にも必要なものがありますが、節約を心がけています。今朝は寝坊しました。朝からパニックな毎天でした、ということでありがとうございます。やっぱりこう生活に直結するものは刺繍したいですよね。洗剤関係とか、あとね、紙類ですか、トイレットペーパーもそうですよね。でも本当に前よりも広告をまあ広告ね、結構見るのが好きなんですけれども、こう上から下までよくね見るようになったかなって感じですね。いや本当に物価高ね、なんとかなりませんかねという感じですよね。まゆてんさん、ありがとうございました。時刻は9時53分回っています。では、エンディング前に1曲お届けいたしましょう。高橋優のナンバーです。ハイファイブ。

さあ、こたつ猫さんメッセージありがとうございます。今回テーマですが、もともと必要なもの以外はなるべく買わないようにしてるので、物価高もこれは買わなくなったというものはほとんどないですが、チョコレートだけは最近買っていないかなと思いますね。あと外食と友達とドライブを兼ねて遠くまで中古ショップ巡りをしていたのですが、行き機会が減りました。そして物価高でもトイレットペーパーだけは別です。一人暮らしなので18ロール1パックを買っておけば使い切るまでのかなりの時間がかかります。頻繁に買うものはないので、トイレットペーパーだけは気に入ったものを買っています。なるほど、ありがとうございます。でも本当にね、物価高でやっぱだいぶ生活変わったなという方多いですよね。あのメッセージありがとうございました。さあ今日はですね、皆さんと物価高で買わなくなったもの、まあ、物価高でも支持するもの、たくさんメッセージありがとうございます。やっぱりこうお菓子とかね、ジュースを、やめたとか、安いのに切り替えたとかね、駄菓子にしたとか、そういうご意見が多かったかな。まあ、一方でやっぱりね、こう卵とか、牛乳、そして、納豆は死守するものに入る方が多かったですかね。はい、オリーブオイルに関してはね、節約する派の方と、死守する方と真っ二つに意見が分かれましたやっぱりこうオリーブオイルがちょっとねキーパーソンになったのかななんて思っております。たくさんのメッセージありがとうございました。さあお天気ですね、今日はこのあと22度まで気温が上がってきそうです。だから今現在の気温が21度ですからね、まあここからあとプラス2度ぐらいしか上がらないということでしょうかね。ただ今日風が今日も強いですからね、強い風お気をつけください。さあこの後10時からは世界4大都市の最新ヒット中をノンストップでプレイするグループインザシティ、木曜はパリのナンバーをご紹介いたします。そして11時からはコミューン片岡智子さんがナビゲートを引き続きパレルンで、どうぞお楽しみください。さあこの後大谷さんの試合がありますね、ドジャース10時40分から。今日は先発ということですからね、投げて今日は素敵なピッチング、素晴らしいピッチングまた期待したいと思います。さあ次回は6月の11日木曜日、またこの 76.2 で元気にお会いいたしましょう。もう来週は梅雨入りしてるかもしれませんね、そんなお天気が悪い中でもまたね元気にお会いしたいと思います。というわけで2026年6月4日木曜日、ハピネスのお相手は奥山幸恵でした。皆さん今日も元気に気をつけていってらっしゃい。お付き合いありがとうございました。また来週元気にお会いいたしましょう。

0: COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727。 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: らった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
1: そう？それじゃあ三豊浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
0: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
2: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
3: お疲れーす。
4: お疲れ様。今日も残業か。
5: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
4: もしかしてこれって、
6: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聴くならサイマルラジオ。
7: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM. Paris Groove.

0: Groove in the City.
1: Paris Groove.
0: Paris Groove. Paris Groove.

0: に気をつけていても人はミスをするもの。しかし 100% 事故を防げる車はまだありません。交通事故死傷者ゼロ、この願いを実現するためトヨタの挑戦は続きます。安全運転サポート車サポカーなら赤い看板の茨城トヨタ。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Travel to four cities around the world with music. Groove in the city on 76.2 Music Lovers FM Paris.

0: Calling COJB.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。

0: Connecting with the local community.
1: Connecting with the local community.
0: 76.2 FM Palaloon. Music lovers.
2: Commune on 76.2 FM Palaloon.
3: 皆さん、こんにちは。6月4日木曜日、時刻は11時を回りました。 FM パルルンコミューン、木曜日はカコッチこと片岡智子がナビゲートしていきます。今日もよろしくお願いします。さて6月ですね。そして昨日はものすごい雨嵐ね。本当風の強さが尋常じゃなかったですよね。窓が壊れるかと思いましたよ。全公立学校臨時休校となりましたね。なかなかないその厳戒態勢でしたが、凄まじい雨と強風ですからね、休校の措置が取られてよかったです。そして常磐線、特急が運休したり、また在来線の本数を減らしたりしていましたが、現在はね、通常運行となっています。本当に昨日はね、木が倒れるその倒木の影響で運転を見合わせたり遅延したりしていましたね。え、本当にそんなことがね起きるんですよね。頑丈と見える木もね、もう本当にドーンと倒れてしまうんだなと思いまして、本当怖かったですね。水戸やひたちなか他各地で強風の影響で木が倒れる現象が起きました。水戸の欅台では道路を塞ぎ、その倒木でね、一時は片側通行止めになりました。この倒木による怪我人は確認されていないということですが、本当に大荒れの天気、いろんなところに被害を及ぼしたと思います。皆さんは大丈夫でしたか？

0: 気をつけてお過ごしください、はい、今日も元気にお送りしていきます。
1: コミューン on 76.2 FM パラルーン。
0: オープニングナンバーは1994年リリース5枚目のシングル、当時のアクエリアスの CM ソングになっていました。ミスターチルドレンでイノセントワールド。

0: さん、改めましてこんにちは、コミューにちは。今日6月4日木曜、コミューのお相手はカコッチこと片岡智子です。では今日のメッセージテーマに行きましょう。6月になりましたねということで、いつも新しい月を迎えると、あ、早いなって、もう何月かって思って、カレンダーをじっと眺めてしまう、そんな自分なんですが、そうか、今月はこれがあったなとか、ね、この時はゴルフ行って、あ、ここは出かけるんだったなんてね、ワクワクしたりとか、あ、この日仕事だとかね、新たな気持ちで新しい月のね、こう計画を立てたりするわけなんですが、そんなところからこのテーマにしてみました。何月が好きです。はい、何月が好き、はい、皆さんは1年の中で何月が一番好きでしょうか。暑い季節、寒い季節、ね、梅雨があったり、雪の時期があったり、また紅葉が綺麗だったり、いろいろとね、季節は巡りますが、そのね、何月、月にまつわること、また誕生日や記念日など、月によってね、イベントごとがこういろいろありますが、それによっても、その月ごとの感覚とか、楽しみ具合って変わってきますよね。十二ある月の中でどこがどの月が好きか、またね、その月のエピソードなどなど教えてください。はい、その他ね、どんなことでも OK です。番組へのご参加お待ちしています。メッセージの宛先はメールアドレス fm762@fmparlun.co.jp、パルルンのホームページからも送ることができます。メッセージフォームからのアクセスも大歓迎です。では今日のラインナップ紹介していきましょう。この後11時30分ぐらいからお料理のレシピを紹介するデリシャスキッチン、今日はカツオのかき身サラダ仕立てです。教えてくれるのはミトプラザホテル和食宴会厨房の沼田さんです。楽しみに。12時になりますとちょこっと K-POP があります。今日はね、テーマになんとなく沿っているちなんだ3曲セレクトしてみました。そして12時26分ぐらいからはクロスポイント最新トピックを紹介。今日は懐かしのピンキーがミストになって復活、そしてファミマのレジ袋、仕様が変更、ね、こういった話題触れたいと思います。12時40分ぐらいからはエンジョイゴルフ、ゴルフの話題をしていきまして、1時になったらそうだったのか〇〇の由来、今日は会社名を2つ紹介します。1時15分ぐらいから弁護士田中のリーガルナビ、1時30分ぐらいからは茨城インフォメーション、そしてウェザーインフォメーションと続いていきます。ということで今日も盛りだくさんでお送りする木曜コミューン、これから午後2時までの3時間生放送、お付き合いよろしくお願いします。
1: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.

0: 送りした曲、2016年リリース、宇多田ヒカルで真夏の通り雨でした。
1: ケーズ電機。
2: お、親切だなブー。
3: ズバリ丁寧でしょ。
2: 何してんのさ。
3: 接客力の研究です。
2: で、わかったの。
3: 全然。
4: 何でも聞いてね。
2: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
5: ケーズ電機に行かなくちゃ。
6: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
7: 76.2 Music Lovers FM。
0: 時刻は11時19分になろうとしています。木曜コミューをお届けしています。で、今日はですね、最高気温は24度まで上がるという予報になっていまして、今現在22度、気温上がってきましたね。まあ、風が強いです。強風注意報と高波注意報出ていますからね、お気をつけください。今日は降水確率 10%、 明日も 10% ですね。明日の気温はね、20度、最高20度、今日24度でさらに下がって、ちょっと涼しいですね、今日と明日とね。はい、そしてね、本当にあの台風の影響で皆さん大丈夫でした？雨の量が昨日とっても多くって、6月の1ヶ月分の量を上回る、そのぐらいのね、雨量があったということです。鉾田市では、6月1ヶ月分の量を上回る171mmと。そして各所でね、あの道路冠水していました。またね、あの水戸の平須町では屋根がめくれるというね、あんなこうしっかりとしている屋根が、あの強風 にはね、こう逆らえないというか抗えないというか、そんなことになるんだと自然の脅威を感じますね。そしてあの水戸駅周辺のペデストリアンデッキ近くのガラスが割れるといった被害もありましたし、で各地でね、先ほども言ったように倒木、木が倒れる被害が、今回ね、その倒木の被害が多かったですね。寄せられているだけでも50件を超えるということです。あのひたちなか海浜鉄道も、勝田から中港間で倒木の影響で運転見合わせていたんですが、今朝8時56分には再開されて通常の、あの運転となりましたが、ね、本当に怖いですよね。また停電もね、起きたようです。つくば市や小美玉市などで停電が起き、そしてね、私の友人、ひたちなか市に住んでるんですけど、友人宅も昨日2時間ぐらい停電したって言ってましたね。本当に台風のね、影響、今後もね、あの油断せずに強風にもご注意くださいね。はい、そして今日は、何月が好きというテーマになっています。先ほどね、真夏の通り雨かけましたが、昨日は通り雨レベルじゃなかったですけどね。まあこれから梅雨ももう近づいてくる、じめっとした季節やってきますが、でも私は実は6月は結構好きで、あの梅雨のじめじめは嫌ですけど、あのこれから夏になるんだぞっていう、その夏へとつながる、あの前奏部分っていうんですか、イントロデュースのこの辺りの時期結構好きなんですよね。暖かくなってきて、あの暑いなっていう日が増えてきて、まあ、あの暑い方が好き なので元来冬が苦手で、夏の暑い時が好きなんですよね。夏の計画を立てるのもやっぱり6月 かなと思いますし、そして紫陽花が綺麗なのもいいですよね。今朝も

タルルン の、 そのスタッフ駐車場っていうのがちょっと離れたところにあるんですが、歩いて3、4分ぐらいかなのところにあるんですけど、アジサイ通りが道沿いにね、そのアジサイが咲いている失礼しました、咲いているところがありまして、早く咲く種類のものがもうね、先週ぐらいから青くアジサイ咲いてて、ああ今年も眠ってきたアジサイって思ってね、癒されちゃいます。はい、そんなね、皆さんの好きな月も教えてください。では届いてるメッセージ紹介しましょう。いただいたのは水戸のラッキーゲランさんです。かこちさん、スタッフの皆さん、グッコミュー、どうもグッドコミュー。昨日の台風の日、自分は午後から病院の予約が入ってました。駐車場に車を止めたら、風で車が揺れる揺れる、ちょっと酔いそう。大雨でずぶ濡れになったんですが、なんとか無事に帰ってこれました。大変でしたね。予約入ってたらね、今日はやめるってならね、できないですもんね。この後はいろんなものが飛ばされてきたベランダの掃除をしないと。そうですよね。今朝車運転していたら、その揺れた木々の葉っぱがいろんなところに葉を落として、すごいことになっていましたね。緑の葉っぱもこう矢をなく落とされていて、わー大変って思いましたし、なんだかこうゴミというか、どこから飛んできたこれは何っていうようなものもあったので、ね、運転の際にも皆さんもお気をつけくださいね。ゴルフレッスンお疲れ様でした。ありがとうございます。青空が広がって気持ちよさそうです。たぬきさんも天気に誘われたんですかねと。そうなんですよ、まあ、びっくりしました。いや、クマじゃないよな、子グマじゃないよなと思いながら目を凝らしたらたぬきでした。痩せたたぬきさん、なんだかところどころ体毛が、毛がはげてて、ちょっとね気の毒な感じがしました。でもね、慣れててね、人が近づいても逃げずにね、なんか餌を探し求めている感じでした。今日のテーマ、特に何月が好きって考えたことがないんですが、やっぱり自分が生まれた9月が好きです。あ、ラッキーゲランさん、私と同じく9月生まれ、ね、9月なんですね。9月つながり嬉しいです。季節で言うと春と秋が過ごしやすくていいんですが、最近は春と秋が季節からなくなってしまったような気がするのは自分だけですかね。よくわかりますね、今のこの季節感のなさ。日記になりましたよね、四季から二季に本当に夏と冬しかないんかいっていうぐらい極端な気温の変化、乱高下するしね、寒いと思ったら急に夏とかね、本当に季節のその情緒というものをもっと味わいたいですよね。早送りはやめてって思うんですけど、わかりますよ。6月これから梅雨に入りますが、趣味のラジコンカーでオフロードを走らせてる自分には、雨降りの日はもちろん、雨が上がっても地面がある程度乾いてくれないとマシンが泥だらけになってしまうのでちょっと困ります。あと競馬の祭典、日本ダービーがある5月とクリスマスと有馬記念がある12月は大好きですといただきました。そっかそっか、そうね、楽しみな競馬の時ね。そっか、有馬記念12月。ドラマを思い出しますね。やってましたもんね、ドラマでもね。熱い、馬が駆けていく。そして今年馬年ですしね、またなんかいい予想ができそうですね。そう、そしてラジコンカー、そうですよね、湿っているとうまく走らないし、泥だらけになってしまうし、まあ、雨降りだとね、そんな激しい天候で走らせてもねやっぱり天気のいい日に気持ちよく走らせたいですよね。ありがとうございました。水戸のラッキーゲランさん、リクエストいただきました。ではお答えしましょう。いただいたリクエスト曲、マドンナでパパドントプリーチ。

0: ラッキーギャランさんリクエストありがとうございました。この曲大好きです。かっこいいですよね。メロディーが何ともいいですよね。マドンナでパパドントプリーチでした。お知らせの後はデリシャスキッチンです。
1: Be cool, be hip, be romantic. Hi everybody! 月曜夜9時、パルン月9は星と宇宙をロックする Say the Go Low! by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night!
2: 水戸市からのお知らせです。自覚症状がないから大丈夫だと思っていませんか？病気は気づかないうちに進行することがあります。生活習慣病やがんの早期発見早期治療のため年に1回は特定健診やがん検診を受けましょう。自分の命と大切な人を守るために。
3: 初心者からキャリア豊富な方まで電波のことならアマチュア無線専門士 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。2と2と2と2 CQ

0: Commune on 76.2 FM Palloon.
1: What would you like for dinner tonight?
0: What would you like for dinner tonight? Delicious Kitchen.
2: Delicious Kitchen. この時間はあなたの食卓をワンランクアップ。水戸プラザホテルのシェフに月替わりでお料理のレシピを教えていただきます。今月は水戸プラザホテル和食宴会厨房の沼田さんに教わっていきます。ではシェフを呼んでみましょう。沼田さん、こんにちは。
3: あ、こんにちは。
2: 沼田さん、よろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。
2: はい、和食ということでどんなメニューが飛び出すのか楽しみにしております。はい、では1回目の今日はメニューは何でしょうか。
3: カツオのかき身、サラダ仕立てという料理になります。
2: はい、カツオのかき身、サラダ仕立てですね。
3: はい、
2: はい、身を描いていくっていうことですね。
3: そうですね。はい、
2: はい、じゃあ早速材料からお願いします。
3: はい、材料は、4人分になります。
2: はい、4人分です。
3: はい、カツオの柵、お刺身用のカツオの柵を用意していただいて、
2: はい、
3: あと野菜の方なんですが、はい、もやしを1袋。
2: はい、カツオの柵、お刺身用1柵ともやしを1袋。
3: はい、
2: はい、そして、
3: あとは、みょうが1個。
2: みょうがが1個。
3: はい、大葉が4枚。
2: 大葉4枚。
3: はい、ブロッコリーのスプラウトが1パック。
2: ブロッコリースプラウト1パック。
3: はい、新玉ねぎを1/2個。
2: 新玉ねぎが1/2個。
3: はい、きゅうりが1/4本。
2: きゅうりが1/4本。
3: はい、紫玉ねぎが1/8個。
2: 紫玉ねぎが1/8個。
3: はい、またはと紫キャベツなんかでも代用ができます。
2: 紫キャベツでも代用ができるんですね。
3: はい、
2: はい、
3: あとシューマイの皮を4枚。
2: シューマイの皮4枚。
3: はい、と万能ネギが少々。
2: 万能ネギ少々。
3: はい、
2: はい、以上ですかね。
3: はい、そうです。
2: はい、では材料揃いました。作り方お願いします。
3: はい、その前に下準備として、
2: はい、
3: このサラダ仕立てのタレみたいのを作っておくんですが。
2: はい、サラダ仕立てのタレですね。
3: はい、はい、
2: はい、タレの材料お願いします。
3: はい、マヨネーズが大さじ4。
2: マヨネーズ大さじ4。
3: はい、味ぽんが 90cc。
2: 味ぽんが 90cc。
3: はい、すりおろしのニンニク少々。
2: すりおろしニンニクが少々。
3: はい、一味唐辛子も少々お願いします。
2: はい、一味唐辛子少々。はい、はい、揃いましたね。
3: はい、
2: はい、はい、作り方お願いします。
3: はい、一番目に、カツオは柵を用意し、
2: はい、
3: スプーンなどで、かき身としておいてください。
2: はい、柵を用意してスプーンでこう、なんて言うんでしょう、こう引っかくというか、かき、かいて、
3: そうですね、はい、
2: かき身を作っておくんですね。
3: はい、
2: はい、
3: 2番目に、もやしは茹でて、
2: はい、
3: 茹でた後に、薄めのオリーブオイルをまぶして、薄く塩をして、冷ましておいてください。
2: はい、もやしは茹でて、でザルなどに開けたりして、
3: そうですね、はい、
2: してからオリーブオイルをまぶすんですね。
3: ボウル、ボウルに移して、
2: あ、はい、
3: はい、オリーブオイルをまぶして、
2: はい、
3: 塩をしておいてください。
2: はい、わかりました。
3: はい、3番目です。
2: はい、
3: それぞれ用意したみょうが、大葉、ブロッコリー、スプラウト、新玉ねぎ、きゅうり、紫玉ねぎの野菜はすべて細切り、スライスとして合わせて、水にさらしてから、ザルにあげて水を切っておいてください。
2: はい、すべて野菜は細切り、スライスですね。
3: はい、
2: 水にさらしてザルにあげて水を切っておくんですね。
3: はい、そうです。
2: お野菜がふんだんに入ってていいですね。
3: はい、
2: ヘルシーですね。
3: はい、
2: はい、
3: 4番目です、
2: はい、
3: シューマイの皮はある程度の細切りとして、180度 C の油で、パリッと揚げておいてください。
2: はい、シューマイの皮を細切りということなんですね。
3: はい、
2: で油でパリッと揚げる。
3: はい、
2: 面白いですね。はい、入れておきます。
3: はい、5番目です、万能ネギ、まあ、薬味として使う万能ネギは、小口切りに切っておいてください。
2: はい、万能ネギは小口に切っておきます。
3: はい、
2: はい、そうしまして、次が
3: 下準備は大体この辺で終わりで、あとはあの盛り付けに入ります。
2: あ、はい、盛り付けです。
3: はい、お皿に下処理したもやしを薄く敷き伸ばし、
2: はい、
3: その上にカツオを乗せていきます。
2: はい、まず下処理したもやしを薄く、まあ、そのベースにするというか、
3: そうですね、はい、
2: はい、敷き伸ばして、でカツオですね。
3: はい、
2: はい、
3: かき身にしたカツオをこう広げて乗せていきます。真ん中に来るように乗せていただきます。
2: はい、真ん中にカツオを乗せます。
3: はい、さらにその上に、合わせてさらしておいたあのいろいろな生野菜を、まあ、カツオの上に乗せるように盛り付けます。
2: はい、上に生野菜盛り付けていきます。
3: はい、その後上から、上からでいいんで、その下準備で作っておいたタレをかけて、
2: はい、
3: その上に仕上げに、シューマイの皮を盛り付けて、混ぜて、召し上がっていただきます。
2: あ、そうなんですね。この美味しいタレをかけて、
3: はい、
2: 仕上げに揚げておいたシューマイの皮、このパリッとする食感を乗せて出来上がるんですね。
3: そうですね、はい、
2: あの食感が面白そうですね。いろんな、 なんか歯ごたえがありそう。
3: そうですね、あの普通の、ね、お刺身と違って、ちょっとあのカツオをこうそういうふうにあのちょっと変わった形で、まあ、サラダみたいにさっぱり食べていただくっていう料理なんですけど。
2: あ、いいですね。これマヨネーズも味ぽんも、そしてニンニクも入ってるからぴったり、はい、ぴったりですね。
3: これからの季節ね、あのちょっとあの暑くなるんで、
2: はい、
3: ちょうどいいと思うんです。
2: スタミナがつきそうです。
3: はい、
2: 沼田さん、何かポイントとなるところあったら教えてください。
3: はい、カツオはやっぱりあの生で食べるんで、まあ、できればあの鮮度のいいものを選んでください。
2: あ、そうですよね、カツオはね足が早いというかね、
3: はい、
2: はい、なので鮮度のいいカツオを選ぶってことですね。
3: はい、
2: はいはい、他にありますか。
3: はい、あとね、食べ方として、
2: はい、
3: 先ほどもあのお話ししたんですが、
2: はい、
3: 下のもやし、カツオ、そしてタレ、生野菜は、こうよく混ぜて食べていただくと、全体的にタレがこう回って美味しく食べられると思います。
2: あ、なるほど、食べる前に混ぜることで、
3: はい、
2: いろんなこうミックスされた美味しさが生まれるんですね。
3: そうですね、
2: いいですね、ヘルシーでね、野菜いっぱい食べられてね、
3: はい、
2: うん、面白いです。
3: はい、
2: はい、何か他にこういうのも合うよっていうのありますか。
3: はい、
2: なんかあの他にこういうのを加えるといいよとかって。
3: あ、好みでね、やっぱりまあ入れなくても大丈夫なんですが、
2: はい、
3: あの大根おろし、
2: 大根おろし、
3: 大根をすりおろしていただいて、
2: はい、
3: そこにちょっと加えてもらっても、まあ、さらにさっぱりとしてあの美味しく食べられると思うんで、よろしかったら試してください。
2: あ、いいですね、さっぱりして消化も助けますしね、大根ですね。
3: そうですね、はい、
2: うん、分かりました。はい、今日はなんか食べて美味しそうな楽しいメニューを教えていただきました。はい、カツオのかき煮サラダ仕立て教えていただきました。沼田さん、ありがとうございました。
3: あ、どうもありがとうございます。とんでもないです。
2: はい、またお願いします。以上、デリシャスキッチンでした。
0: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.

0: この時間デリシャスキッチンに続いてお送りした曲は2018年 TBS ドラマチアダンの主題歌サンボマスターで輝き出して走ってくでした。今日もブックエフに行ってきた。そういえばちっちゃい頃からブックエフによく行ってたっけ。絵本も買ってもらったし、受験の頃には問題集も買った。今も雑誌や小説専門書を買っている。私の人生と共にあるブックエフさん、これからもよろしくね。
1: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
2: 99年から FM パルルンの青木光太郎、
3: 俺たち水戸同期、
1: 水戸のサポーターと
2: 水戸のリスナーのために
3: 今日も頑張るぜ。
2: 毎週金曜朝7時から1時半、
3: フライデーブランニュークルーズ。
4: コミューン on 76.2 FM パルルン。
0: 時刻は11時47分を待っています。

0: ここでね、一つお知らせしたいと思います。はい、もうすぐね、ジュジュさんのイベントがありますよ。6月7日の日曜日、常陸太田市、市民交流センターパルティーホールにて、子どもと大人のスローフェスっていうのが行われます。おっきなおっきな紙芝居日和2026ということで、企画プロデュースはパルルン、月曜夜9時から星座ゴーラウンドでね、おなじみの優勢ジュジュ、ジュジュさんです。ヨーヨーロマンティックルナティック宇宙哲学アハハっていういや決してバカにしてません、尊敬してます楽しい仲間のジュジュさん、はい、企画していまして、ミニステージ旅する野外シアターではアフリカ絵本の歌遊び読み聞かせライブもありまして、なんと火曜ライブディスカスの小沼浩太さんも登場します。またロビーではかわいいおいしいパンとお菓子、グッズとかねありまして、カフェもあります。楽しみなね、いろんなことがね行われるイベントです。はい、時間は朝10時から午後3時まで、そして入場無料です。お子さんからね大人まで楽しめる、ね、そんなフェスですね。遊びに行かれてはどうでしょうか。6月7日の日曜日ね、ジュジュさんのねイベントについてお知らせしました。
1: Connecting with the local community Commune on 76.2 FM Paloon。
0: ヨルシカで雨とカプチーノ。

0: 曲バックナンバーで高嶺の花子さん。
1: Get music and more. 76.2. Music Lovers FM.
2: Music Lovers FM.

0: Pardon, COJP.
1: 深田恭子です。最近不思議な声がして、素敵なレストランに行きたいときに
2: カードローンイズ銀行、
1: ホテルでバカンスしたいときも
2: カードローンイズ銀行。
1: どういうこと？
3: 契約には審査があります。貸付条件をご確認の上、ご利用は計画的に。
1: 常陽銀行。
4: 赤松アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、 出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは赤松タイムログ DX で検索。
5: お昼正午になりました。1時間経過しましたね。早いですね。皆さんは今日いかがお過ごしでしょうか？今日はね、9月生まれの私、乙女座のラッキーカラー、朝のハピネスの奥ちゃんがエンジ色って言ったので、エンジ色あったかなって探したら、ちょうどエンジ色のスカートがあったので、今日はそれは入ってきました。ラッキーカラーをまとっているので、ラッキーがあるといいなと思っています。はい、そしてこの時間はちょこっと K-POP です。はい、いろんな K-POP ありますが、今日は、何月が好きというテーマでお送りしているので、そういったね、時間の流れですとか季節を感じるような、曲を3曲セレクトしてみました。ではスタートです。
6: JOCZ 3AN FM 76.2 FM Palalun Music Lovers。
5: 1曲目は BTS、 ジョングクでセブン。7人組ボーイズグループ BTS の最年少メンバー、ジョングク、主にボーカルを担当しています。今年3月にはニューアルバムがリリースされ、4月には日本公演が開催されました。

1曲目 BTS ジョン・グッズのセブン、2曲目ルセラフィムのパーフェクトナイト、3曲目ビッグバンのオールウェイズをお送りしました。以上ちょこっと K-POP でした。

0: fmpodunu.co.jp。
1: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.
4: さて、時刻は12時11分を待っています。木曜コミューン、お相手はカコッチです。今日のテーマ、何月が好きとなっています。はい、皆さんのね、12ある月の中でやっぱりこの月が一番好きっていうの、またはエピソードなどありましたら教えてください。その他ね、テーマ以外のお話でも何でも OK です。番組は午後2時まで生放送でお送りしています。やっぱり過ごしやすい時期が人気があるようで、マイナビニュースなどによりますと、10月や、5月その空気も良くてお天気もいい 10月気候がいいですもんね。そして食べ物も美味しくって、紅葉も美しい、そんな時期の10月が人気で、そしてね、5月はやっぱり新緑、ね、そしてこうどんどん暖かくなっていく、そして連休もあるしね、ということで人気なようです。特に、男性に人気なのが、5月やっぱり新緑の爽やかさからの5月人気が高いようです。そして女性に一番人気は実はこの月です。皆さん 何月だと思います？はい、じゃじゃん、4月でした私も実は4月が好きですね。やはりね、桜のあの美しさ、桜の咲く4月また新しい生活の始まりというところで4月が好きという意

験があるようです。そうですよね、4月ってやっぱりまあ、私はね花粉症が結構ひどいので花粉症がなければもっとなって思うんですけれど、でも、3月半ばぐらいから花粉症は始まって、桜が咲き誇り散り急ぐくらいの時にはかなり花粉症のピークも過ぎているので、やっぱり4月の、上旬から中旬にかけてぐらいは好きですね。そしてやっぱりあのピンクのね桜に彩られたあの季節、青空と桜のコントラストにはもう一年を通してもやっぱりあの景色が一番好きかななんて思ったりします。で他にもその時期っていろんな花々が咲き始め咲き誇っていくのですごく景色が明るくなっていく、そんな時期ですよね。はい、皆さんは 何月がお好きでしょうかね。ではここで、何月が好きではなくて、まあ、やっぱり月の話をすると自分の生まれた月、誕生月を思うと思うんですが、誕生月でわかる、この鬼滅の刃のキャラクターによる診断なんですが、占い、誕生月でわかる性格っていうのを一言で言いたいと思います。こちらね、上がっていました。まず1月生まれからね、1月から12月までいきますね。1月生まれの方、情熱で突っ走るタイプ。2月生まれの方、人を支える縁の下の力持ち。3月生まれ、天然だけど憎めない。4月生まれ、正義感が強い。5月生まれ、クールに見えて内心熱い。6月生まれ、少しお調子者だけど場を明るくする。7月生まれ、冷静沈着。8月生まれ、猪突猛進。9月生まれ、直感で生きる天才肌。10月生まれ、真面目すぎてたまに損する。11月生まれ、影のあるカリスマ。12月、優しさで周りを包み込む。だそうですよ。まあこれは占いなのでね、はい、皆さんのキャラクター一言で表すとこういう傾向がっていう参考にされてみてはどうでしょうか。やっぱりね、誕生日とか記念日がある月というのは1年の中でも特別思い入れがあったり、何かこう行事を入れたりとか楽しみがいっぱいな月っていうことになりますよね。私も1年を通してだいたいまんべんなく1月から12月まで周りの、ま、家族友人に合わせて誕生日が結構こうバランスよく入ってるなっていうのと、記念日もね本当にそれぞれこうあるなっていうのがあるんですけど、ただ4月だけは集中していて、姪っ子の誕生日、私の姉の誕生日、そして私の息子の誕生日と4月の18、19、20日って集中してる、その3日間すごいなって思うんですけど、なんかそういう不思議なこうつながりとか、ね、同じ誕生日で仲良くなったとかね、そういうのってありますよね。不思議ですよね。誕生日で言うと何度か話してると思うんですけど、私は9月3日生まれ、ドラえもんと誕生日が一緒なんですけど、お隣の奥様が話してみたら同じ誕生日だったことには本当にびっくりして、なんか縁があってお隣になったのかななんて、ね、思ったりしてね。そう、ガレージ越しにお隣なのでこんにちはなんて挨拶するんですけど、その時期になるともうすぐですねなんてそんな話をしたりして、不思議ですよね。あとね、数字の不思議もありますしね。いろいろとその何月とか誕生日とか
こうつながりやご縁で不思議なこともあると思うので、よかったら皆さんのねそういうお話も教えていただけたら嬉しいです。

たいなって思います。メッセージの宛先は fm762@fmpalerun.co.jp もう一回言います。アルファベット小文字で fm 数字で762@fmpalerun.co.jp です。はい、ちゃんと言えました。ではこの時間の曲届けしていきましょう。桑田佳祐で好き。

桑田さんの歌ってどこか色気があって、でもあんな面白い方でずっとね活躍してらして本当に素敵だなって思います。ちょっとこうエロティシズムなことを言っても桑田さんだとなんかねそれが嫌な感じがしないのは、まあ、人徳というかその存在の偉大さを感じますね。テーマにちなんでの、月という曲をお届けしました。ではもう一曲です。続いてはルイで月の雫。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。お疲れーす。
2: おう、お疲れ様。今日も残業か。
3: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって、
1: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
4: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon. Commune on 76.2 FM Paloon.
5: We will update your life. Pick up hot topics from any news.
4: Crosspoint. Crosspoint.
6: この時間はクロスポイント。世の中の最新トピックから気になるものを番組目線でピックアップします。では一つ目、懐かしのピンキーがミストになって待望の復活。水蒸気のフレーバーを吸って楽しむということで、小池屋はかつて若者世代を中心に人気を誇ったピンキーを、ピンキーブランドを復活させ、吸って楽しむ大人のピンキー、ピンキーミストを7月上旬に全国のドン・キホーテで順次展開を開始します。ピンキーは1997年から2018年まで小池屋が販売していた小粒のフルーツミントタブレット菓子です。1998年頃から放送していたあの CM、 ピンキーちょうだい、ピンキーちょうだいっていう、ね、懐かしいですよね。このフレーズのテレビ CM やその後 CM に登場するキャラクターとして誕生したピンキーモンキーをきっかけに当時の若者を中心に人気を博し、まれにハート型の粒が入っていることでも大きな話題となりました。あ、懐かしい。ハート探してね、入ってたらもう大騒ぎですよ。もう小躍りするぐらい、ハートだーって言ってね、いいことあるなんて。そう、可愛くて、そしてこうちょっとおしゃれな感じ、美味しいピンキー人気でしたね。時代の変化もあり、2018年に生産を終了したピンキーですが、今でも平成に流行したお菓子として多くの問い合わせがあるそうです。そこで今回、ピンキーを懐かしいと思っている、また復活を待ち望んでいる大人に向けた新商品として、美味しくてお口すっきりというブランドの特徴を生かした吸って楽しむピンキーミストが誕生しました。ピンキーミストはすっきり美味しい吸うお菓子。いや、ちょっとびっくりなんですけどね、吸うんですね。食べるので復活じゃなくて吸うっていうのがちょっとね、度肝も抜かれましたけど、かつてフルーツミントタブレットとしてブレイクしたピンキーを水蒸気にし、フレーバーを吸って楽しむ新感覚リフレッシュミストとして復活しました。口寂しいどんな時でもカロリーゼロで、カロリーゼロなんですね、おやつレベルの満足感を楽しめます。仕事中に短時間でリラックスリフレッシュしたい、ダイエット中の口寂しさを紛らわせたい、トレンドを抑えた新しい楽しみを発見したいというね、そういった方にぴったりです。はい、ピンキーミストですが、種類は、7種類ありまして、ピーチミント、クールミント、グレープミント、ライチスカッシュ、レモンライムミント、オレンジシトラス、ブルーベリーソーダの全7種。そしてキャップ部分はピンキーモンキー型で、使用後もフィギュアや、チャームとして楽しめるということです。バッグなどに下げたりとかっていうね、はい、色もいろいろですしね、可愛いですね、このピンキーモンキーね。 いやいや、でもびっくりしたのは本当に今時、令和の時代はタブレットじゃなくて、そのね、粒タイプで出るんじゃなくてミストなんだっていうところで、液体、ね、でシュッシュってやるんでしょ。びっくりしました。あのブレスケア的な感じですかね。お口すっきり、いや面白いですねこの発想。7月上旬から、ドンキホーテで、はい、順次販売っていうことなので、ちょっとチェックしてみようと思います。吸引回数900回ですって、その一つの商品で。でね、お値段調べてみたらもうびっくりの1980円ですって。うわー、このあたりが、この容器がね、後々使えたりとか、またミストのこう凝縮した感じなんですかね。いやいやいや、びっくりがいっぱいです。はい、ピンキーミストの話題でした。では続いてもう一つは、ファミリーマートレジ袋の仕様変更、石油からサトウキビ主原料に、中東情勢の緊迫化で原材料の安定確保つなげるというオリコンニュースからのトピックです。ファミリーマートは、全国の店舗で使用するレジ袋の使用を、サトウキビを主原料としたバイオマス素材 25% 配合からバイオマス素材 50% 配合に16日から変更すると発表しました。中東情勢の緊迫化に対する原材料の安定確保とともに、プラスチック使用の削減につなげ、環境負荷軽減への取り組みを進めるといいます。今回のレジ袋の仕様変更は、中東情勢の緊迫化に対する原材料の安定した確保につなげるとともに、石油由来のプラスチック使用比率の低減により、今年4月に施行されたグリーン購入法の調達品目として、新たな判断基準にも対応するといいます。この購入法は、国などの施設内で営業を行う小売業がレジ袋を提供する場合、バイオマス素材配合率が 50% 以上であることが求められているものです。6月16日から北海道でまずは先行導入、その後全国の店舗で順次変更されます。ファミリーマートによると、取り組みによって石油由来のプラスチック素材を年間約1100トン削減するとともに、使用後の焼却時における CO2 排出量を年間約2800トン削減する見込みと言います。ね、この数字で見るとかなりの削減になって、環境にいいということが分かりますが、そうなんですね、サトウキビを主原料ということですね。はい、50% ね、ほんと最近ではエコバッグが必須となり、買い物に行く際にはもう必ずね、エコバッグを持っていくようになりましたが、エコバッグ持参になってだいぶ経ちますがね、やっぱりそう、環境に優しい素材のレジ袋なら、ね、そもそもいいわけですよね。うん、まあ今後ね、こうやってどんどんバイオマス素材配合のこの配合率が増していくんでしょうが、昔は紙の袋に入れていた時代もありましたね。紙、こう茶色っぽい紙で、こう結構しっかりとした紙でね、でも紙にしたらどうなんだという議論もあるようですが、紙にするにはその紙の袋を作る製造過程で多くの水やエネルギーを使うようなので、それはそれで環境に優しくないということがありそうですね。また紙袋を作るとなるとコストもかかるということで、なので、紙だったらいいのになって思うのは、

現実的ではないようですね。さらに紙袋はねかさばるっていうのも難点の一つ。その輸送したり保管したりっていうところを考えると、やはり今の形の袋がこうコスト的にもいいっていうことなんですね。はい、まあ、自分でできることとしてはね、やはりエコバッグを持参する、そしてなるべくいろんなところでねゴミを出さないことなんでしょうね。はい、心がけたいとは思うんですが、なかなかね出るときは結構出ちゃうという、はい、肝に銘じたいと思いますが、ファミリーマートレジ袋仕様変更、この話題もお届けしました。この時間はクロスポイントでした。

0: 送りした曲はサカナクションで月のワンでした。サカナクションといえば今夜の踊り子という曲は SNS で大バズりしているということでね、ちょっとびっくりなんですが、インドネシアのボートレースの小舟のその先頭で立って踊る少年とその夜の踊り子の曲がマッチしてということで、今ね再ブレイクしてヒットチャートでも今1位になってるということでね、何がどうブレイクのきっかけになるかわからないですね。ある日突然この曲がまた浮上するっていうことが SNS 発信からのねこう起こりうるわけですね今日お届けした曲は月のワンでした。時刻は12時43分になりました。お知らせの後はエンジョイゴルフです。
1: なんかこの頃匂いがするのよね。
2: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
1: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
2: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
3: 浄化槽のことなら何でも。
4: 富士クリーン茨城。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: JOCZ 3AN FM 76.2 FM Palaloon Music Lovers
2: あーパーもねホゲーもねバーディーなんか見たことねティーショットダグったらセカンドショットもダグったぜ木の下で前見えぬ7番アイアン持ったけど球でなく芝でなく前の毛しっかり叩いたぜほらこんなゴルフやだほらこんなゴ
0: ルフエンジョイゴルフでは、この時間エンジョイゴルフ、ゴルフ好きな私がゴルフについていろんなお話をする番組です。ではいつものようにまずは試合結果からです。はじめに国内女子ゴルフから、今年の第12戦目リゾートトラストレディスが福島県で行われ河本結衣と吉澤優月が首位でホールアウト。プレーオフの2ホール目に川本がバーディーを奪い今季ツアー2勝目通算6勝目を飾りました。川本さん強いです、今季の川本さんはね貫禄さえ感じる安定のプレーですね。そして華やか、もうゴルフウェアがとても似合ってリボンもねポニーテールに生えていてとても素敵です。そして今回ね正田夢乃さんがホールインワンを達成し賞金800万円を獲得。すごい。そして賞金の額が大きかったんですよ。このホールインワンってだいたいホールインワンしても100万円ぐらいが普通なんですけど今回は800万円ですもんね。いやいやいや全部で4ホールあるショートコースすべてにホールインワン800万円がかかっていました。実際に入れたのは1人でしたがスポンサーのなんて言うんですか太っ腹っていうんですかね素晴らしい。そして正田さん賞金はオフの家族旅行に使いたいと語りました。アメリカ女子ゴルフはショップライト LPGA クラシックが行われ優勝はフランスのセリーヌ・ブティエでした。岩井千里が4位と大健闘しました。そして吉田優利が9位、岩井明愛は29位でした。続いて国内男子、岡山県で全英への道水のオープンが行われ優勝はショーン・ノリス、2位タイが、長野龍太郎、米澤蓮でした。なお今週、今日からですね6月4日から7日まで茨城県の、笠間市のシシドヒルズね、ここで行われるんですよ。ツアーが BMW 日本ゴルフツアー選手権森ビルカップが行われます。私久々に見に行こうかななんて思っています。なんと女性は無料なんですよ。なので女性の方ゴルフに興味のある方初心者のね女性ゴルファーの方などゴルフ交流のきっかけになるようにということで無料になっています。このねプロのスイングを間近で見られるそんなチャンス女性の皆さんどうですか。ゴルフ観戦してみてはどうでしょうかね。行き方は車の場合は笠間の、畜産試験場跡というところが駐車場ギャラリーの駐車場なのでそこへ止めてそうするとシャトルバスが出ています。ゴルフ場までの往復ができます、会場はね食べ物もいっぱい出店もねあるので楽しいですよ。ちなみに男性の方は普通にチケットが必要なので、予選の時は5,000円決勝は6,000円です。予選っていうのは、木金ですね。で決勝が土日で当日券だとプラス1000円ずつので、6000円と7000円となります。はい楽しみなシシドのねツアーです。そしてアメリカ男子ゴルフチャールズ・シュワブチャレンジが行われ優勝はアメリカのラッセル・ヘンリーでした。日本の松山英樹は13位、中島啓太は28位でした。以上試合結果でした。 では続いてはゴルフエトセトラ、ゴルフのいろんなことをお話ししていきます。今日のエトセトラはこちら、ナイトゴルフ、ナイターゴルフとも言います。はい、夜のゴルフですね。最大のメリットは日中のあの夏のね厳しい暑さや紫外線を避けて、そして仕事終わりでもリーズナブルにのこう快適にねプレーができることです。休日のスケジュールを圧迫せず効率的にゴルフを楽しみたいという方にはナイトゴルフはねとても最適なプレースタイルとなるんではないでしょうか。はい、そしてねナイトゴルフなので照明に照らされながらのラウンドですね。真っ暗闇ではゴルフできないですからね。ライトアップされたコース、昼間とは一味違う美しさがあって幻想的です。スタート時間は15時台から始まり最終は21時ごろスタートで、スループレーです。途中休憩なしでずっと、18ホール回るスタイルで、食事がついていないので済ましてから行くか何か買っていったり軽食を持ち込んであのカート上で食べながら回ったりします。ラウンド後のお風呂は浴槽には入れないけれどシャワーのみ利用可能がほとんどです。ではナイトゴルフの利点4つです。はい、4つ。まず1、涼しく快適なプレーができる。夏場でも気温が落ち着いた時間帯に回れるため熱中症リスクを大幅に軽減できます。本当にここ数年のね夏の暑さ凄まじいですからね、夜ってなるとちょっとほっとしますよね。そして2、日焼け対策にも最適。強い日差しを浴びずに済むため紫外線を気にする方や女性ゴルファーにも安心です。そう、夜はあの照りつけがないですからね、照明の照らしつけはあったとしても、はい、そして3つ目、お得なプレー料金。日中のね通常ラウンドに比べると割安な料金設定になっていることが多いです。コストパフォーマンスに優れています。土日の料金よりはねとってもね安く回れます。そして2人で回る場合あの 2B 割増料金っていうのがかかる場合があるんですが、これがかからないところがほとんど、2人でもいいですね。で、料金はプレー前に精算します。まあ終わるのがね夜遅く深夜にも及ぶ時がありますからね。4つ目、仕事終わりでも参加可能。夕方スタートするスループレーが主流なので退勤後ねそのままコースで直行することも可能っていうかね、時間の有効活用ができますよね。そして、こちらです。一方ナイトゴルフ注意点。はい、やはりね夜ということでね皆さんも想像されると思いますが、虫ですね。虫対策をしっかりとしなければなりません。スプレーをする、肌を露出しないなどね工夫が必要です。さらに夜間は気温が下がるので薄手の上着を持参すると安心です。またボールですが、ロストボールを防ぐためインパクトで光る専用ボールっていうのがありまして、LED ボールの使用が推奨されます。普通のボールでももちろん OK なんですが、ちょっと見つけにくいっていうことがあるので、あの LED のボールはクラブで打った瞬間のその衝撃で自動点灯しまして、暗闇の中でもボールの弾道や落下地点を簡単に見つけられるというとても便利なアイテムです。一度打つと約8分間点灯し続けます。その後自動で消灯するので、あの電池がねこう無駄になることがないですね。なんて便利なんでしょう。そして内蔵バッテリーは40時間以上持続します。お値段はだいたい6個入りで3000円、1個にすると500円ぐらいですね。ね、ナイトゴルフ茨城県だと、できるのは 稲敷のインペリアルカントリークラブというところでできます。2024年の12月からナイトゴルフを実施しています。ねえ、ちょっといいですよね。なんかどんなものなのか私もこの夏一度体験してみようと思っています。ね、2人でも2バック割り増しがなさそうなので、ゴルフデートにいいんじゃないでしょうか。はい、今日のエトセトラはナイトゴルフについてでした。この辺でホールアウト。

0: 送りした曲はインディゴラエンドで夜風とはやぶさでした。お知らせ、予報の後は未来紹介です。
1: 住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵-j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。
2: ビジネスに革新を、それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727。 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: JOCZ 3AN FM 76.2 FM Palaloon Music Lovers。
0: そうだったのか、まるまるのゆらい。
5: ゆらゆらゆらゆらゆら。
0: 一時になりました。この時間はいろんな由来を紹介する、そうだったのか、まるまるの由来。はい、今日はですね、会社名を2つ紹介し由来に迫ります。では1つ目のワードはこちら、アマゾン。はい、アマゾンです。アマゾンといえばね、世界最大級の総合オンラインストア、有名なところです。そしてアマゾンプライム会員になると、翌日発送など便利な配送オプションや、動画見放題のプライムビデオ、音楽聴き放題のアマゾンミュージックなど、エンタメサービスも利用できます。とても身近なね、このアマゾンですが、そんなアマゾンの社名です。由来はですね、世界最大のアマゾン川に由来します。創業者のジェフ・ベゾスが、世界最大の流域面積と豊かな水量を誇るアマゾン川のように、自社の規模も最大にして広大な品揃えを目指したことから付けられました。またサイトや企業がアルファベット順で並ぶことが多かったため、 A から始まり上位に来る単語を選んで、アマゾン、 AMAZON としたそうです。なるほど、 A から始まるといいっていうね。バンドなどもね、こういった理由から A にしたりとかね、芸名とかね、そういう名前もアとかア行で最初の文字決めるとかっていうのもよく聞きますが、アマゾンもそうだったんですね。なお、アマゾン川の地名そのものは、ギリシャ神話に登場する女性だけの部族、アマゾネスに由来すると言われています。今や多くの方が利用する、本当にね、身近なアマゾン。日用品から家電、そして食品まで何でも揃っちゃいますよね。まとめると、アマゾンは世界最大のアマゾン川のように、最大にして広大な品揃えを目指してつけられたんです。
5: ゆらゆらゆらゆらゆら。
0: 続いてもう一つのワードはこちら、ファーストリテイリング。はい、聞いたことあると思いますが、ファーストリテイリングは有名なユニクロを主力事業とする会社です。ファーストリテイリングという社名ですが、これは、

企業理念がスピード重視ということで、顧客が求める商品をいかに早く提供できるかという経営精神が込められているそうです。もうね、なんか目から鱗、へーへーボタンをいっぱい押したくなりました、ね、なのでこう素早い対応をしてるでしょうね。そして1984年に広島市でユニクロ、当時ねユニーククロージングウェアハウスとして1号店がオープンしました。このユニクロの由来については以前も話したことがあったと思いますが、おさらいすると、他では買えないユニークで良い衣料を倉庫、ウェアハウスですね、この倉庫のように陳列して自由に選んでもらうという、そういった意味が込められています。なのでユニーククロージングウェアハウスなんですが、その際のこのクロージングは CLOTHING なんですが、なのでユニクロは CLO となるはずが、担当者が間違えて C を Q、 あのクイーンの Q で登録してしまって、でもこのロゴの見た目がいいんじゃないかっていうことで、デザイン的にいいということで、そのまま優れているというところで採用されたんですね。すごい、まさかのちょっと、ね、ミスだったのはね、はい、こう収まりがいいというかかっこいいっていうことで、改めてユニクロと UNIQLO となったということですね。はい、ということでまとめると、ファーストリテイリングという社名は早いのファスト、小売りのリテイリングを合わせた言葉なんです。ゆらゆらゆらゆらゆら JOZZ 3AN FM 76.2 FM Palalun Music Lovers

送りした曲はラブサイケデリコ、エブリバディニーズサンバディでした。さあ今日のテーマは何月が好きとなっています。皆さんね、いろんな好きな季節とか思い入れのある月とかあると思いますが、この時間ねメッセージいただいてるので紹介していきましょう。ミッキーさんから届いてます。かこっちこんにちは。ミッキーさんどうも。昨日は台風のピークが出勤時間と重なり風と雨で大変でした。あー大変でしたね。行かなくちゃならないしね。お疲れ様です。危険と隣り合わせですよね。本当命がけの出勤ですよね。ここのところもう何年も異常気象の話題ばかりですが、だんだんと日本の季節感がなくなってきたように思えます。自分は春、夏、秋、冬、それぞれ全ての季節が好きですが、その中でも季節の変わり目が一番愛おしいと感じます。素敵。この愛おしいって表現するのがすごく素敵だなと思いました。春の訪れや夏の日差しの暑さが来るたびに人生の歩みを肌で感じることができます。もう昔のような日本独特の四季は訪れないのでしょうか。とても寂しくなります、というミッキーさんなんですが、そうですよね。なんだか本当に四季がねなくなって、こうなんていうかバラバラというか、こうギュって2つになっちゃって、寒いか暑いかみたいな、その間のね、あのなんていうの、秋の彩りとかね、ちょっとちょうどいい感じの空気感が好きだったりするし、春もねこれからちょっとずつ、そう、徐々に暖かくなっていく、じわじわする、あのねときめきのある暖かさなのはずなのに、なんでしょうね、こうもうドーンってこれかこれっていうような、季節の出され方をしてるみたいで、ちょっとね情緒をもっと持たせてくれって思いますよね。日本の良さはその四季があるところだのっていう感じるんですけどね。本当にちょっと嘆かわしいなと思ったりします。そしてすごくねミッキーさんおっしゃるように異常で激しいですよね。雨降るときはもうバケツをひっくり返したように降るし、風が強いといえば木をなぎ倒し、雪

0: 雪が降るって言ったらもう豪雪で動けないぐらいとかね。いやいや極端だってって思いますよね。落ち着いてほしいし、そしてねその季節の景観を味わえるような優しい季節変化であってほしいですよね。そう、私もわかりますよ、この肌で感じる、季節の季節感ね。はい、そうあってほしいですよね。ミッキーさん今日もありがとうございました。ではもう一ついきましょうかね。いただいたのは大福さんです。かこっちさんこんにちは。どうも。お昼にマックへ行って、ちいかわのちょっとごめんなさい、あすいません、はい、ちいかわのハッピーセット買いました。あいいですね。中身はおもてなしリーダーのモモンガ、うさぎじゃなかったので残念です。そっか、うさぎが良かったんですね。あお写真いただきました。あ可愛いじゃないですか白猫ちゃんの手も写っててね、一緒にね、モモンガなんだこれ。そしてね、自分は12月が好きです。大晦日の前日の30日が自分の誕生日のこともありますが、1年の終わりの月で新しい年が来るのにもワクワクしますし、またパルルンの年末特番があったりして楽しい月だからです。 ありがとうございます。そして大晦日の前日がお誕生日なんですね。で1年の集大成みたいで素敵ですね。覚えておきます。忘れてなかったら、忘れたら言ってくださいそっかそっか。そしてねリクエストいただいているので、また次のコーナーの後にねお届けしますね。大福さんありがとうございました。ではお知らせの後はリーガルナビお届けします。
1: 70歳以上のリスナー必聴、本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方、もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。
2: ケーズ電機、いいもの買ったら長く使いたいね。
3: わしのように長く活躍してもらおう。保証はケーズ、わしに負けーず、長い活躍
2: ダジャレ、みんな大好き。新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
4: CQCQCQ レッツエンジョイハムライフ。さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
5: こちらはコスモ電子です。
6: 76.2 Music Lovers FM。
7: 弁護士田中のリーガルナビ。この番組はあなたの法律に関するお悩みを解決へ導くサポートをする青葉総合法律事務所がお送りします。さあそれでは今週も弁護士であり弁理士でもいらっしゃいます田中剛先生とともに番組を進めてまいりましょう。はい、どうぞよろしくお願いします。
8: はい、こんにちは、よろしくお願いします。
7: さあ6月の話題は何でしょうか。
8: はい、リーガルナビね、ちょっとお昼時ということで、できればねこういう話題は避けた方がいいのかもしれないんですが、ただたくさんご相談を受けているということでちょっとねお困りの人も多いと思うので、今回はね、男女間の、性的な、侵害に関するいくつかのね、トピックをお話ししたいなというふうに思っております。
7: はい、なんかニュース見てても、最近すごく多いですよね。
8: 多いんですよね、もう減らないんですよ本当に、困っちゃうことにね。で、今週とあと来週にかけては低層圏侵害というものをお話ししたいと思っています。
7: はい
8: はい、小川さん、低層圏侵害って聞いたことあります？
7: やっぱりそのこう何、結婚してない人たち同士だったら問題ないんだけれども、結婚してる人が関わってきて、はい、そして自分の意にそぐわないままに性行為を
9: してしまう。
8: あ、

0: みたいな話、
1: はい、そうですそうです、あのほとんど合っています、うん、はい、いわゆる貞操権っていうものは誰と性的な関係を持つかを自由に決められる権利みたいに言うんですね、
0: うん、
1: で基本的には交際してる人とか将来結婚を考えてる人とやっぱり性的な関係を持ちたいじゃないですか、
0: うん、
1: そんな意思がない人っていうのはお断りっていうのが普通だと思います。でそういった貞操権っていうのを侵害してしまうっていうのは、うん、実はこれね民法上の不法行為っていうのになるんです、
0: うん、
1: はい、でこれあくまでこの貞操権侵害っていうのは相手を騙してそういう性的な関係を持っちゃうっていうことを言いまして、暴力とか脅迫を使うとこれはまた別の話になります。はい、そうすると不同意性交とかね、うん、そういう刑事罰の方になるんで、今回はその暴力とか脅迫とかを除いたいわゆる相手を騙して、
0: うん、
1: でその性的な意思決定を侵害するっていうのね、貞操権侵害っていうのをご説明したいと思います。
0: 結構さ、
1: はい、
0: 結婚してる人が、うん、自分は独身ですよって偽って、なんかそういう行為を結んでしまうみたいなケースとか、
1: はい、
0: 最近はロマンス詐欺とか、
1: はい、
0: 結構あったりするじゃないですか。
1: はい、おっしゃる通りですね、貞操権侵害の例として一番多いのは今のおっしゃってくださった実は既婚者なのにそれを隠して独身のね異性とそういった性的関係を持つっていうのが一番多いです。
0: ってことはやっぱり男性の方が数は多いっていうことでしょうか。
1: 侵害をする側はやっぱり圧倒的に男性が多いですね。
0: あの
1: 女性は被害者っていうことが多いです。
0: うん、
1: はい、で他にもね、結婚する意思がないのに結婚をほのめかしてね、独身者とそういう性的関係肉体関係を持つっていうのもたとえ自分が既婚者じゃなくてもそれはやっぱ貞操権侵害っていうのになっちゃうんです。
0: はい、
1: はい、であとたまにあるのが相手方に自分は既婚者だっていうのをちゃんとお話しした上で、
0: うん、
1: でも今別居中なんだ、すぐ別れるんだみたいな、
0: はいはいはいはい、
1: だから別れたらすぐ籍入れるからねみたいなことを言って、
0: うん、
1: その気もないのにですよ、その気もないのにそういうことを言って性的関係を持つ、
0: うん、
1: これも貞操権侵害として不法行為になってしまう。
0: 何年もでもこれでさ、
1: はい、
0: 引っ張られちゃう人っているじゃない。
1: いるんですよ。
0: もういい加減気がつきなさいよって思うんだけれど、
1: はい、
0: 気がつかないでずるずる行っちゃうもんなんですかね。
1: じゃん、そういうご相談あるんですよね。でそれ実は危ないのが既婚者って分かって関係を続けてるとそれ不貞行為なんで、
0: うん、
1: 奥さん側から訴えられちゃうんですよ。
0: あ、そうですよね。
1: だから本当にそれはおやめになった方がいいんですけれどもね。はい、でこの貞操権侵害って軽いものじゃないんですよ、
0: うん、
1: もう簡単にね100万円とか超える慰謝料とか認められてますから、ものすごくこれ重いことなんです。
0: うん、
1: なぜかっていうとやっぱりさっき言った通りね、被害者はやっぱ女性が多いんですが、結婚を考える女性って20代後半とかね30代ぐらいの女性ってやっぱり子供とか考えると自分の中でいついつまでに結婚したいとか多分あると思うんです、うん、でそういったの全部台無しにしてしまうわけですね、この貞操権侵害っていうのは。だからこれものすごくね罪深いっていうふうに言われてるんです。
0: はい、
1: はい、でこの貞操権侵害の特徴についてもうちょっとお伝えするとね、先ほどもちょっと触れたんですが、実は例えば加害者が男性だとしますと、その男性には奥さんがいるわけですよ、うんうん、で奥さん側から見ればこれやっぱ不倫なわけです。
0: うん、そうそう、浮気相手ですよね、
1: はい、浮気相手なんです。だから奥さんとしてはその女性を訴えたいってやっぱ最初に思うんです。
0: うん、
1: だけどいざその女性に警告してみたら実はその女性も騙されてたっていうパターン。
0: ああ、私は独身だと思ってましたっていうケースもまあまああるんですね。
1: そうです、私もたくさんご相談受けてそのうち半分ぐらいかなはこのパターンで発覚したみたいなね。だいたい多いですこういうパターン。だから

0: が、あの奥さんもそのお相手の女性の両方とも騙してた。そのパターンが多いです。
1: ずるいね。
0: ですよね。で、本当にその女性が騙されてると、あの実は奥さんはその女性から慰謝料取れないんですよ。あの不法行為って故意過失っていう要件があるんですけど、騙されてそういうお付き合いをしてたら故意も過失もないねっていう風になっちゃうんです。ただね、ただ過失っていうのはうっかりっていうことなんで、その相手方の女性がマッチングアプリや、マチコンとかでその男性と知り合ったんだみたいな時は、でもマッチングアプリに既婚者がいるっていうのは分かるよねみたいに言って過失が認められちゃう可能性があります。
1: 私そういうの使ったことないんですけど、はい、参加する人たちって、はい、結構既婚者が入ってたりする？
0: あの実はこれある統計なんですけどね、ある統計なんですが、マッチングアプリに登録してる男性の約半分は既婚者だと言われてます。これなんでそうなっちゃうかっていうと、小川さん独身証明書って聞いたことあります？
1: 独身証明書なんて見たことも聞いたこともありませんでした。
0: あの皆さんがお住まい の, あの市役所とかで取れるんですけど、自分は独身だよっていう証明書をね、役所が出してくれるんですが、あのいわゆる結婚相談所とかだとそういう独身証明書の提出を義務付けているんですが、このマッチングアプリとかマチコンはそういうの義務付けてないんです。だから既婚者が平気で嘘ついて入ってこれちゃうんです。で悲しいことに、あのそういうね、約半数の人が既婚者だっていう統計があるんで、本当に結婚相手を探している女性の方は、あのマッチングアプリとかマチコンで相手を探すのはおすすめしません。
1: そういうものだったんですね、
0: はい、ちゃんとあの結婚相談所使ってくださいね。
1: まあ、そういうものに参加したことがないので分かりませんでしたけども、でもなんか独身証明書っていうのがあるんだ、
0: はい、
1: もうそれぞれ の, あの、まあ、地方自治のところで申請すれば取れるんだっていうことを今日知りました。
0: はい、
1: もうこれから騙されないように皆さん十分に気をつけていきましょう。
0: はい、
1: ではまた来週です。
2: ネットにアップされてる曲勝手にダウンロードしてもいいの？
3: 店の名前を変えろって言われて困ってるんだ。
4: 会社のロゴ商標を取っておけばよかった。
5: そんな知的財産権に関するご相談は青葉総合法律事務所にお任せください。その他離婚、交通事故、刑事事件など様々なご相談にも幅広く対応しております。
1: 弁護士田中のリーガルナビ。この番組はあなたの法律に関するお悩みを解決へ導くサポートをする青葉総合法律事務所がお送りしました。
6: コミューン on 76.2 FM

0: 送りしたのは大福さんからのリクエスト。先日解散ライブが行われた嵐の相葉雅紀さんが自分と同じ12月誕生日なのでお願いしますということでおかけしました。嵐でファイトソングでした。車のサブスクキント、マイカーにかかる費用が込み込み定額でトヨタの新車に乗れる。キントアンリミテッドなら乗り始めてからも最新の安全便利機能へアップグレードできる。キントのことならお近くの茨城トヨタまで。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727。 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 76.2 Music Lovers FM。
0: この時間は茨城インフォメーション、茨城県からのお知らせです。まずは大子町遊びマニア3のご案内です。茨城県大子町、大子町は奥久慈茶の里公園において、森林関連教育イベント遊びマニア3を開催します。小学生向けの外遊びコンテンツを多数用意しており、奥久慈茶林業に触れられるイベントになっています。日時6月6日土曜日、今度の土曜日ですね、朝10時から夕方4時までです。場所は大子町の奥久慈茶の里公園です。内容としてツリークライミング、各種ワークショップ、そして大子清流高校生によるカフェ、カフェ喫茶キビッチャですね、そして茶摘み体験やカラーペイントシューティングゲーム水鉄砲などがありまして、この大子清流高校の、カフェにおいては、大子産のお米を使った焼きおにぎり、またフルーツポンチなどを提供します。奥久慈茶や奥久慈りんごジュースを使用しているということで、いいですね、美味しそうですね。果物フルーツいっぱい入った、ね、このりんごジュースもね、奥久慈のりんご美味しいですしね。はい、6月の6日開催ということです。では続いて、第52回日本コミュニケーション障害学会学術講演会についてです。6月7日日曜日、筑波国際会議場で行われる市民公開講座です。時間は11時20分から1時間。願いと誇りと喜びとというタイトルで特別支援

0: 教育を開いた人々といったお話をします。講師は岡典子さん、筑波大学人間系教授ということで、沈黙の勇者たちで第27回司馬太郎賞を受賞したこの岡典子さんが語る特別支援教育の原点と言葉を育むことの接点をお話します。参加費無料で、事前予約の必要もありません。6月7日日曜日、受付は11時から、そして11時20分開演です。以上、この時間は茨城インフォメーションでした。
1: パラルウェザーインフォメーション。
0: 続いてはパルルンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台発表の天気予報です。まずは外気です。低気圧が関東の東を東へと進んでいます。関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています。茨城県は曇りや晴れとなっています。今日は低気圧が日本の東で動きが遅くなり、湿った空気の影響を受けるため曇り時々晴れとなるでしょう。明日は日本の南に前線が停滞し、前線上の低気圧が東南東へと進む見込みです。またオホーツク海の高気圧が関東甲信地方に張り出し、湿った空気の影響を受けるため曇りとなるでしょう。茨城県の海上では今日から明日にかけてうねりを伴いしけとなるでしょう。船舶は高波に注意してください。では茨城県北部の詳しい空模様です。今日は北の風がやや強く、海上では北の風が強く曇り時々晴れでしょう。明日は北の風がやや強く吹き曇りでしょう。海上の波の高さ、今日は5メートルでうねりを伴うでしょう。明日は5メートルのうち4メートルうねりを伴う見込みです。続いて降水確率、この後今日いっぱいは 10%、 そして明日も、1日を通して 10% の見込みです。気温です。今日の水戸地方、日中の最高気温は24度、明日朝の最低気温が15度、明日日中の最高気温は20度と予想されます。おしまいに注意報です。茨城県内全域に強風注意報と波浪注意報が出ています。強風高波には十分注意してください。以上、パルルンウェザーインフォメーションでした。

サバさんからリクエストいただきましたメッセージ、この後紹介しますね。騎士団で結婚闘魂行進曲マブダッチ。

0: さんリクエストありがとうございます。佐田さんのメッセージ紹介しますね。かこちさんお久ですと。そういえばお久しぶりですよね。お元気でしたか。北海道は好天で27度を観測しています。あ、いいですね。今年も折り返しまで来て婚姻矢のごとしです。あら素敵ね、矢のようにこうね、あの過ぎていくという、まあ表現が皆さん素敵で勉強になります。サバは今日は 病院なのかな、休み今終わったとこです。あ、お疲れ様です。お題の回答ですが9月です。あ、9月が好きなんですね。暑さ地獄から解放されるのと食欲の秋にあやかったイベントが札幌旭川で行われるためです。屋台ばかり見ず同業者の連携プレーなどを学び取りスキルアップさせます。年間18、19箇所イベント業務に入るのですが反省点だらけですと。向上心があって素晴らしいですね。そっか、9月になるとね、イベントが何かと行われて、ね、札幌ね、旭川、札幌初めて行きましたが、すごく北海道はいいところですね。美味しいものいっぱいあって、その中でね、屋台がいっぱい出ていて、でも同業者の連携プレーをそこで学ぶという、やっぱりそこでこう見たり聞いたり感じ取ったことで、それがやっぱり自分の今までの感覚と違ってるところとか、学ぶところが多いんですかね。そうなんですね。スキルアップ素晴らしい、ね、頑張ってるんですね。イベントいっぱいですね。そんな20箇所近く入るんですね。そんな反省点ばっかりじゃないですよ。いつもね、その向上心がいっぱいこう文面から見て取れる、すごく仕事への取り組み方が素晴らしいなと思いながらいつも読ませていただいてます。そしてリクエストは27日土曜日、岐阜のいとこの結婚式、結婚闘魂行進曲マブダチおめでとうということで、そうなんですね、行かれるのかな。27日、6月の結婚はいいって言いますよね。結婚式ジューンブライドですね。そういう時期ですね。おめでとうございます。元気が出る曲ですよね。結婚式の司会以前はいっぱいやっていた頃はこの曲は結構定番で、新郎の友人たちがこうなんていうんですか、制服詰め襟っていうの、学生服バーって着てちょっとリーゼントっぽくして、これを歌って みんなで踊りながら、そして幸せにしてくれよなのところでこう神父さんの方に行ってね、お前しっかりしろよみたいなそういう幸せな絵が浮かぶ曲です。ありがとうございました。サバさんでした。
1: 滑らかな走り、よどみのないエンジン音、確かなステアリング、エアー21車検、いい仕事してるぜ。
2: 車のことならエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
1: 今度こそ君を返さないぜ。
3: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
4: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
5: 76.2 Music Lovers FM。

送りした曲は、先週、デリさんからねリクエストいただいていましたロビン・サンダーの、インディスカントリー、ね、こちらの曲をお届けしました。はい、ではではね、はいはい、エンディングとなりますが、皆さん今日はね、昨日の激しい雨や強風の、影響でね、こう仕事を休むことを余儀なくされたり、また大変な中出勤したりとかねして、今日はちょっとそのしわ寄せというか、その分で、ね、動けなかった分のやることがいっぱいあって忙しい日だったかもしれないですね。ね、当たり前のように過ごしている毎日ですが、本当にこう自然の脅威というかね、自然災害とかそういったものに関してはね、こう、もう受け入れるしかないというか、そのね、なかなかこう抗えない、防ぎようもない時があって、ね、普通に生活していることも当たり前ではないんだなとね感じたりするわけなんですが、昨日本当にね、ものすごく強風の中ずっとね、こう網戸を、雨戸を閉めっぱなしにしてね、昼間も昼なのか夜なのかわからないぐらいにして電気をつけてね、で過ごしていたんですが、もうそれでも吹きつける強風にねおののいていました。ほんと窓割れないかなってね心配になるぐらいの強風でね、皆さんもきっと怖い思いされたと思いますが、うちの猫も今日は何事だと、どうしたにゃっていう、外の景色も見ることもできず、なんか耳がピクピクってしてね、すごい音がするたびにちょっと耳伏せたりして、こう怖がっていました。猫ならずとも私もね、なんだかすごくざわざわしましたね。はい、ということでね、これからね、いい方に来ますように。今日もちょっとね、影響で風が強かったりしています。

またね、地盤が緩くなったりもしていますので、引き続きお気をつけてお過ごしください。はい、今日もねメッセージいただき、またお付き合いいただきましてありがとうございました。今日のラストソングはケツメイシで夏の思い出です。ね、これからねたくさん思い出を、夏の思い出を作っていきたいところですよねということでね、この後ですが FM バルルンは夕方4時からフレックスボックス、木曜日の今日はプラウド茨城の再放送です。5時からはコンボックスライブディスカス、パーソナリティは赤い吹きマサさん、引き続き FM バルルンとともにお過ごしください。今日6月4日の木曜コミューン、お相手はカコッチこと片岡智子でした。今日皆さんとハッピーコミューンでした。また来週です。バイバーイ。

0: 跟浩然 CEO JD。
1: FM パルルンラウンジミッドナイト、このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。

Remember music.

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんのでお気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

ドライバーの皆さん、ご家庭で聞いてくださっている皆さん、子どもたちが学校から帰る時間になりました。子どもたちが安全に無事に家に帰れるよう注意を払ってあげてください。皆さんの眼差しが子どもたちをしっかりと守ることにつながります。水戸南ロータリークラブからのお願いです。

0: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
1: Weekday evening 4pm Omnibus Radio Show Frexbox on 76.2 FM Paloloon。
2: この後はフレックスボックス。毎週水曜夜9時から放送しているプラウドオブ茨城の再放送をお送りします。

0: The Lucky on 76.2 FM Kowloon。
1: 皆さんこんばんは。6月3日水曜日夜9時になりました。今週も水戸市坂戸町の FM パルルン本社スタジオから生放送でこの後10時までの1時間プラウドオブ茨城をお届けしていきたいと思います。まあそれにしても台風の影響っていうんでしょうか、朝からものすごい雨、そして少し小降りになってきたなと思ったらものすごい風でも、夜になるとまあちょっと風は強いけれども落ち着いてきたかなっていう感じであります。でも気象台の発表で、まあ、5時に発表になったものですけれども、9時までは暴風レベル3でありました。で9時以降は今晩午前0時までですが、大雨土砂災害暴風注意報レベル2というところです。で明日は夕方までレベル2が続いていますので、皆さんも十分にお気をつけいただきたいと思います。ちなみに今日の水戸地方の最高気温 19.2 度ということで20度までいきませんでした。先週までは30度超えでキャーみたいな状態でしたけども、この気温の変化に体がついていかない、皆さんも十分にお気をつけいただきたいと思います。で、放送が始まるちょっと前ですが、ひたちなか海浜鉄道港線からファックスが届きました。今日は、まあ、大体普通だったら11時半ぐらいまで港線走ってるんですけれども、今日に関しては全ての列車の運転取りやめとなりました。
2: はい、で水ですね。
1: そう、そして明日は味ヶ浦から中港駅間は始発から通常通り運行をする予定でいます。
2: はい、
1: がしかし中港から勝田駅の間は金上駅と中根駅の間で台風6号による倒木被害が深刻で、復旧作業が大掛かりなため、始発からまあだいたい午前中11時台ぐらいまでは運転を取りやめます。
2: はい、
1: でその間バスなどによる代行運送は行いませんのでご注意ください。
2: はい、
1: いやそうすると電車使ってる人たちはどうすればいいの。
2: そうですね、学生さんは大変ですね。
1: う
2: ん、
1: そう、
3: 明日もお休みになっちゃうのかな。
1: 明日もお休みになっちゃうのかな。
3: そういう時って高級なんですかね。一部路線だけダメですよって、高校で一部路線で通学してる人はね、高級っていうか、まあなんか何ですかね、扱いが。
1: いやどうなんでしょうか。でも一部にしか適用されなかったらそれは欠席扱いになっちゃいますよね。
2: まあバスでね。
3: あ、だって遅延した時の遅刻はセーフじゃないですか、常磐線が。
1: ああ、遅延した時は
3: ね、動かない。しかも明日車渋滞しますよ。だって今日誰も動けなかったんですから。
1: まあそうですよね。でもこんなに大きい台風がこの時期に来ます、普通。で私ね、あのテレビのニュースの報道で、ものすごい風、川の氾濫とか、もう海の荒れる状態とかがすごくこう報道されていたので、茨城もそんなになるかなと思いましたけど、茨城はそれほどでもなかったですよね。
2: でも一時期のね、やっぱり雨の強さとその後の本当の風の強さってすごかったですね。
1: それはすごかったけど、
3: 久しぶりじゃないですか。
1: いや久しぶりなんですよ。
3: うち物置2つ倒れましたからね。
1: いやそれで私あのどっかで電信柱が倒れるとかなんかがあったらどうしようって、注意しとかなきゃなと思いましたけど。
3: ここはどうなるの、電気が止まったら。
1: 電気止まったら自家発電。
3: 自家発電は何日持つんですか。 何時間。
1: 何時間も持ちますよそりゃ。
3: あーそうなんですね。なんか欅台かどっかでも木倒れてますもんね。
2: 欅台の欅がね、
3: 欅が倒れて、
1: そうなんだ。でもあの放送局は自家発で動きますから、まず大丈夫。それからあのそういう電池が入っているので、
3: ちなみにあれ東日本大震災の時はもう止まらずに3日ぐらい停電だったじゃないですか。
1: あの停電でしたけれども、私たちの車から電源を取って放送をしていました。
3: おー頼りになる。
1: そうなんですよ、もう任してっていう感じでありますが、だって大変な時こそ情報って必要じゃないですか。
2: そうですよね。
1: その時に、あ放送できませんなんて言ったら放送局になりませんからって偉そうなこと言ってて、何かあったらどうしよう。まああのないように日頃から訓練もしてるし、備えてはいるつもりではあります。
3: はいはいはい、
1: うん、でもどこもそうかっていうとうっていうところはあるかもしれない、うん、
3: コミュニティ放送の中ではここまでしっかりできてないとこもあるでしょうね、
1: うん、でもねこれはね本当にあの

技術と知識を持っている人がいるからできるんですよ、うんうん、他もそういう人たちがいてくれることを祈りたいと思います、はい、でも大体技術職

0: 回も全然大丈夫偉そうなことを言ってますが、まあでも本当に皆さんも何事もなければいいですけれども、お困りごとがあったとしたらやっぱり行政に相談に行くとか、議員さんに相談に行くとかしてなんとか乗り切っていただきたいと思います。でまだ今日これ過ぎたからいいですけど、この後来るっていうのが心配ですよね、
1: うん、そうですね。でもね、この間も話してましたけども、今年は台風がね多いんじゃないかなっていう話もありますから、
0: 今月私ちょっと会津の方に行ってこようかなと思ってたんですけど、はい、台風が来ることを考えたらちょっといつ行きましょうかっていう勇気が出なくて足踏み状態です。
1: いや決めといて台風が来なければ行くという、そっちの方がいいんじゃないですかね。
0: そうなんだ、
1: いつ来るかっていうのはこれ分かんないですからね。
0: だって雨の中だって一人で行くんですよ、運転して怖いじゃありませんか。
1: いや雨の中は行かない方がいい。
0: そうでしょ、うん、だからそうなったらホテルも取ったりとかなんかっていう時が怖いなと思って。
2: 前日キャンセルができるホテルまで
1: 取ってるんですね
0: いや難しいですよね。まあ、ちょっと考えたいと思います。さあではナイト今晩お二人揃っていますのでご挨拶いただきましょう。佐藤さんからお願いします。
1: はい、こんばんは、佐藤光雄です。まあ、この台風でね、いろいろ皆さん大変な思いをされている方もまだいらっしゃると思いますし、まあ、県内ではまだ停電しているところもあるようで、ありますんで、ろうそくとかねそういうのは気をつけていただいて、ね、二次災害みたいになっちゃいますんで、ぜひ気をつけていただければというふうに思います、
0: うん。
1: まあ、そういった中で、まあ、6月ということで、鮎の解禁とかね、なんですか、衣替えとか、うん、いろいろあるんですね、6月になるとね、また、うん、そういう時期が来ましたんで、また自然災害に負けないように、うん、あるいは日頃からきちんと防災のねグッズ等々を点検しながら過ごしてまいりたいというふうに思います、うん、どうぞよろしくお願いします。
0: 佐藤さん、鮎好きですか？
1: 鮎好きです。
0: あ、そうなんだ、
1: はい、ちょっとこう苦いのもね、
0: うん、私キュウリウオって言われてて、はいはい、なんだかこう独特の香りがあるじゃないですか。
1: あります、あります。
0: 稚魚はいいんですけれども、大人になった鮎は、はい、ちょっとねっていう、あんまり得意じゃないかなっていうところがあります。そう言うと、あ、お子ちゃまなのねとか言われるんですけどそう、食べられないとお子ちゃまなのって逆に聞きたくなっちゃいますけども、ね、鮎って言っても私全然動じない、
1: はい、
0: 食べ物好きなくせに鮎に関しては動じないっていうの自分がおかしいと思いますがさあでは須田さんです。
2: はい、いや、 やはりこと前こんな風ってあったんでしたっけ。うちでね、初めて物置が2つ倒れるという、まあ、固定してなかったんですけど、まあ、別に大事には至らないんですが、風の中立ててもまた必ず倒れるねって言ってでも初めて見ましたね。あと、まあ、カーポートが基礎のコンクリートが薄いのかな。僕んちまだアスファルトとかコンクリートじゃなくて土なんで、でグラグラしてて、これ倒れたらアウトだねって言って初めて車を避難させて、そう、それぐらい揺れてました。だって物置が倒れると僕見たことないですもん今まで。
0: 物置って何でできてるんです？
2: ステンレスですね。
0: ただそれで倒れたの？
2: ただ縦長の方が2つ倒れて、きちんとしたこうなんていうのかな、人がたくさん 5,6 人入れるような物置は動かなかったんですけど、あれできっとよく見てると風速28メーターとかいうところあるじゃないですか、私ら平均20とか書いてあったけども、沖縄とかってあんなもの固定しないと飛んじゃうんでしょうね。
0: いや、だから石の塀が各家に作られているんじゃないかと思います。
2: 怖かった今年はそしたらですね、やっぱ年なんですね、避難、車を避難して、今鍵って閉めなくて鍵刺さなくてもエンジンでかかるじゃないですか、先ほど FM パルルに来るとき車を見たら、その時間、お昼過ぎからずっとエンジンがかけっぱなしという。
0: 嘘
1: 忘れちゃった。
0: もったいない。
2: それまでも通ったんですけど風の音で気づかないよ。ビッグそんで風の音で気づかれて、やっと風止んできたじゃないですか、で行ったらあれれれれとも
0: ったいなと本当に
2: もったいない。もったいない、これほどもったいないことはない、ガスね、電気代が高くなった、2万1万高くなった、2万高くなったって、たった今の半ね、6時間ぐらいで5000円ぐらい使っちゃってるわけですからね。もったいない。
0: もったいない。
2: だったら走ってた方がいいですよね、うん、本当に
0: 用足しで走ってた方がよっぽどいい。
2: しかもエアコンガンガンでキンキンに冷えてました。

0: やっぱね、もう携帯忘れ物の影響多いし、うん、まあ今火をつ消し忘れるは減ってもう癖にしたんで、うん、もう火を消したって指差し確認をするの、
1: それいいですよね、
0: ふざけたんですけど最初は、だけど火の消し忘れも結構あったんで、まあ、自動的に止まるんですけど、うん、消しましたって。最近は今度ね、携帯を一回一回置くたびにここに置いたっていう指差し確認をスタートしないと、僕
2: 指差し確認をしてても、そう、刺したこと自体を忘れちゃうから。
0: そこまではまだ言ってないでしょ。
2: いやいやいや、それで私あのガス、うん、やめたんですもん、電気にしたんですもん。
0: あれ電気も一人でに消えるんですか。
2: 消える、
0: まあ、ガスも今消えますからね。
2: ガスも消えるけど、うん、る電気の方があの安全。
0: だから携帯電話とか、うん、車の鍵を探す時間を一生のうち全部足したら1週間ぐらい無駄にしてないですか、人生。
2: あの認知テストを早く受けた方がいいと思います。
1: でもやっぱり定位置だよね、いつも
0: 置いておく。ところがその携帯を持ってお風呂に入っちゃいました、着替えました、どこ行ったという、ここなんですね。
2: 持っていくからよ。
1: そう、
0: いやだって持ってかなかったらつまんないじゃないですか、お風呂が。
1: 今長風呂してね、携帯でね、
0: ずっとやってる人いますよね。ゲームやってたり、いろんな。
2: そしたらね、お風呂にテレビつけた方がいいですよ。
0: だからお風呂のテレビすぐ壊れるんですもん。だからテレビじゃダメ。テレビの情報はそこまでね、見たいものがあった時とない時なんで。そうだ、ラジオ聞けって言うんですよね。
2: ああ、そうね。
0: 忘れていた。今、うん、お風呂でラジオ聞けばいいんだ。
2: あ、そうね。
0: 防水ラジオは壊れないですからね。
2: ぜひ。
0: はい、わかりました。
2: で、今日まあ台風だったということでもないんですけど、雨の曲を揃えてみました。まず中西康さんの曲で最後の雨からお届けいたします。
0: いいですね。

0: Viva Lucky on 76.2 FM Paloon。
1: さあ、ではアクティブウィークです。この1週間お二人はどのようにして過ごされたでしょうか。では佐藤さんからお願いします。
2: はい、皆さんにね報告できるようなことがない1週間でありましたけど、うん、ちょうどあの孫が帰ってきてたので孫盛りをして、さすがにやっぱり疲れますね。
1: あ、そう。
2: 孫もうすぐ2歳なんですけども、向こうの方が元気なんで、見てるって目を離すわけにいかないというねところがあるんで、
1: やっぱり可愛さって、我が子だとなんか責任があるから厳しいけど、孫は無責任に可愛がれるって、
2: まあ、そういう風にな感じもしますけども、まあ、自分のね子供もね、可愛く育てたかなと思うんですけどもそれはばっかりは分かんないですね。
1: あ、
2: は
1: い、いやでもその親バカってよく言われますけれど、私あの子供の検診に行った時に他のお子さんたちもいるじゃないですか、うん、みんな大事そうに抱っこしてるんですけど、ああうちの子がやっぱり一番可愛いって無条件に思えるのは自分も親バカってちょっと反省してしまいました。
3: 可愛かった
1: でしょ。いや可愛かったですよ、うちの子供たちは、うん、もう本当に女の子って言われるぐらい可愛かった。
3: あ、はい、
1: そう、あの長男なんか髪の先がちょっと金髪っぽく光り輝いててすごくかっこよかった。
3: 天使ですね。天使、うん、天使ちゃんですね。
1: そう、う
3: ん、よかったですね、名前天使って付けなくて、ね、後でいじめられそうな感じがする。
1: そういやでもキラキラネームの時代があったじゃないですか。
3: 今もまだちょっとありますけどね、
1: で昔はあの女の子だったら子って、
2: はいはい、
1: 稽古の子で付ける人が多かったけど、最近まず付けないよね、
2: ほとんどいないですね。
3: 少し復帰してきましたよね。
2: あ、そうですか。
3: あの子はあの入学式とか卒業式よく出て名簿見るんですけど、そうすると子は少しいますね。ただ全くいないのが男の子の男っていう、あの、おって終わる男、優、佐藤光雄さんの子とか、おは生まれるでおはいるけど、昔ながらの男優とかそういうのは全然いなくなるんですよね。
1: へー、やっぱり流行りしたりとかいうのがあるんですかね、名前も。
3: そう、あれおはすごいですよ ね、
2: 本当
3: 中央の王で、ノリオとかそういうのありますけど、優とあれは男はなくなりましたよね、本当に。
1: あ、でも名前つける時っておじいちゃんおばあちゃんにつけてくださいって昔は言いましたけど、今は親がつけるじゃないですか。だからものすごく凝るんですよ
3: ね
1: そう、
3: 大体名前の反対になるんですけどね僕は主には名前の反対になるっていつも言ってるんです
1: よ。いやでもやっぱりこう
3: 調べ
1: 文字も選ぶし、意味合いも考えるしって、
2: 画数とかね、やっぱりいろいろ勉強はしますよね。
3: あと子供の数が少ないから、特に傾注しちゃうんですよ多分ね。
1: あ、そうなのかもしれない。いやそれ考えたらやっぱり子供持つって親バカになっちゃうんだなってちょっと思ってしまいました。いやいや、孫ちゃんの場合はそれほどまでにはなんない？
2: いや、やっぱりなりますよ。
1: なる？で無責任に可愛い？
2: 無責任に可愛いそれ
1: やっぱりそうなんだ、
2: ね、風呂なんか入れてあげるとね、
1: 本当にそうなんだね。なんかこう壊れ物扱うみたいでちょっと怖いっていう感じもしますけど、
3: なんか幸せが俺にはないからな。
1: いや私も孫いないので、だってこれからどんな時代になるか分かんないのに送り出せない。
3: 大丈夫、
1: それ考えると
3: 未来は今よりずっと良くなってるはず。
1: そうかな、まあそうであればいいなと思います。さあでは須田さんです。
3: はい、ですね、今話題の、シンナーとかプラスチック製品のナフサの問題、
1: はい、
2: 目詰まり、
3: 実はですね目詰まりだけだとコメント時と一緒だと私も認識してたんですけども、はい、国のお偉い方にレクチャーを受けまして、私の自民党というところの県の議員の会長をやってるんですよ私、市町村議会議員さん全部の集まりがあって、そこの会長やってて、国会の光月先生にレクチャーしてくれと言ったところ、米とは違う事情がありました。 はい、目詰まりなんだなって。米が今ほらたくさん倉庫にあって転売しようとした方が今5キロ1500円とかわけわかんない値段で出ててざまあみろなと僕は心の中で本当に思ってましたけど、うん、国が言ったの正しかったなと、米はあったんだなと、うん、それは目詰まりを起こしてたってことなんですけど、実はナフサって原油が全量来てる、去年の 100% じゃなくて 110% ぐらいくんですって原油今、うん、原油はあるんですって、うん、まあそれも目詰まりやすい、だからガソリンはそこまで高くなってないでしょと、まあ、軽減税率もあるし、であ税率を変えたりしたもあるし、でナフサって日本に来てる原油を全部精製しても4割しかできないんですって。ナフサの全量の、うん、残りの6割は輸入なんですって。
2: まあ、そのもので
3: そのナフサが昔日本はナフサを貯蔵してたんです、うん、ナフサ大丈夫だよってやめちゃったんですって数年前に、うんうん、それが実は足りなくて今ナフサの輸入を別の場所からするのと備蓄を合わせてなんとか 100% 近くにいると、うんうん、いうんで3ヶ月後には備蓄放出もほとんど減っていくという計算上なんですけど、ただまずナフサからできる製品、うん、それからいきなりビニールで輸入しちゃう製品、その中途その先の完全な製品の輸入、これがどれぐらいかっていうのは全量把握できないんですって、国の方でも。そうなってくると、あれかビニール袋がいくつか来てるか大体分かってるのか、そう考えるとそれによってやっぱり皆さんの不安が煽られて、うん、やっぱり大手の方は間違いなく去年の卸の方は去年の分ぐらいは出さなくちゃねってお得意さん分に取っとくんですよ。やっぱりここからは小月さんの話じゃなくてその現場の話なんですけど、うんうん、去年の分、去年この人は100使ったから100は取っとかなきゃねって今確保しちゃうんですって。そうすると1年間分だから1年間ずっと来ると思わずにだんだんだんだん確保を貯めていく、それからそれによって品薄になってその卸から直接買える人じゃなくて、末端で買う方々、うん、ここの人たちが先を争って買うと、うん、いうことで基本それによって今物の不足が続いているんで、うん、やっぱりこれそれを総合的に考えてやっぱり半年ぐらいまだ混乱続くんだろうなと。その頃になって1年間の全量確保ができる卸さんが出てくれば、うん、どんどんどんどん出してくるでしょうし、ナフサが全ね原油がくればナフサできるんだとしか思ってなかったですからね、うんうん、
1: いやだから安易に海外に依存しようって切り替えたりなんかするからそういうことになるんですよ。
2: でもいつもこの論議はねしてんですけども、何にもない時にはやっぱりそうやってもう自分のところでは持たないみたいな。
1: でも食料品だって
2: 同じですよ
1: ね、自給率って 40% 切ってるぐらいじゃないですか、うんうん、それでいろんな飼料が上がってくると物も上がってくるので大変だ大変だって、やっぱりねちゃんと自分のところで作れる体制を取るようにしないとやっぱダメだと思いますよ。
2: 結局そうなるとね物が高くなるんでそれではなかなか買わないっていう話に悪循環になるみたいなところがある。でもそこは理解していかないといつになってもこういうことが起きる。
1: 作るのをやめちゃったりなんかするからこういうことになるんだから、
3: 備蓄をしなかったってことですね、うんうん、それは大丈夫だ、まあ、だけど結局はこんな問題が起こっても完全に断たれるとかそういう問題にはなってないのと、うん、さっきのカロリーベースの

0: 自給率の問題ですけど、あれカロリーベースわけわかんないですよね。あの変な話ですけど、僕ら卵、
1: うん、
0: 卵って外国産見たことないですよね。
1: ない。
0: 100% 自給ですよね、
1: うん、
0: なのに自給じゃないってなっちゃうんですよ。
2: 食べてるもの、
0: そう食べてる、
2: 食べてるもの、
1: あの食べてるものは新鮮なものじゃないとダメだけれど、研究で使うものとか卵を軸にしてこうなんかやるっていうものに関しては、うん、外から取ってるのかもしれない。
0: それが減っても大丈夫かな、
1: うん、
0: と思うし、
1: だって茨城県ってあの卵生産量日本一ですからね、うん、
0: しかも考えてみればカロリーベースで 40% だとして、増産が多少できたとして、うん、カロリーベースで60、まあもしね戦争とかいろんなことがあって、まあ、すぐにはできないにしてもってやった場合、まあ当然ながら肥料とかそういう問題が出てきますけど、 70% くらいになると、まあなれば、そのもしな倍ぐらい倍増できればね、うん、僕ら多分型ですよね。捨ててるものも多いし、うん、だってちょっとした葉っぱ捨ててるでしょ。もうちょっと黄色くなったキャベツなんか捨てちゃったり、ね、そんで卵だって、僕あの牛乳だって僕は昔聞いたことありますけど、牛乳屋さんに聞いたら、牛乳なんてパックあの閉めとけ1ヶ月だって飲めるようなの捨てちゃうでしょ。で考えればそこまでじゃ、ただ肥料とかね、うん、種とかの自給ってのはどうなんだって問題までなればこれは問題ですけど、そうなってくると種を持ってるのは中国アメリカとかだとすると、アメリカと喧嘩できないんだなと思いながら、
1: いやなんかでも依存している日本って、あ情けないっていう気持ちになっちゃうから、なんとか私たちで島国日本頑張りましょうよと思っちゃいますよ、うん、
0: ただスーパー行ったってね、あの野菜だって全部国産ですよ、ほぼ、うん、レモンとか果物は除けばほぼ国産、
1: うん、
0: まあ、あの加工食品に関してね多少中国産とかあるかもしれないけど、だから僕らって意外と国産食べて生きてんだなと思うんですけど、
1: そうそうそうそう、
0: ただそれがあの輸入がなくなればそのうちらに回ってくるものがそっちにも回っちゃうから高くなっていくという可能性はあるんでしょうけど、
1: うん
0: うん、ただ現状でやっぱ国産だけでは賄えない事情があるんでしょうね、値段的に。
1: まあその辺のからくりっていうのがよく分かりませんけど、あのこの間うち家の壁を塗り替える時期なのでって言って測りに来たんですよ、どのぐらい必要かって、うん、でも今そのナフサ問題で、うん、はい、塗料が入らないのでだいぶ後になってもいいですかって言ってきたから、全然構いませんよって
0: うんうん、うん、
1: もう安くなってからでも OK ですから、うん、1年先でも大丈夫ですって言ったの、家は変わらないからって、う
0: ん、だけどあれですよね、僕ん家も塗り直さなきゃなんないですよ屋根、
1: うん、
0: だけどその今までなんか掘っててね、掘っててそろそろやるかと思ったんですけど、ナフサがなくてシンナーがなくて塗れないってなったら、あれいち早くやんなきゃならないってわけわかんないと思うんですよね今まで掘ってんだから大丈夫だろお前半年1年と思うんですけど、
1: でもねやっぱりね、サビみたいなものを出てたりとかするから、うんうん、ちょっと急ぎたいっていう気持ちもあるけど、
0: ないって聞くと急がなきゃと思うんだけど、うん、今までこれだけ放置してきて何やってんだろ
1: う、そうもうあのね1年や2年はまだ大丈夫って思って、うん、頑張ろう
0: 頑張りましょう、安くなってからやろう、は
1: い、よろしくお願いします、ね、さあ曲です、徳永英明さんでレイニーブルーお届けします。

0: of Eva Lucky on 76.2 FM Paloon。
1: さ、パワーポイント。
2: お、はい。
1: パワースポット。
2: はい、パワースポット。
1: 茨城県内。今日はね、牛久大仏。
2: 四箇所目。
3: お、
1: 五箇所目。
2: 五箇所目。
1: はい。
2: あ、そっか。
1: うん。世界一の大仏様で、奈良の大仏が手のひらに乗ってしまうっていう、
2: うん、
1: 世界一の青銅製の大仏。
2: 世界一ね。うん、ここですよ。
1: あの海外から来た仏教徒は必ず牛久大仏に行くって、は
2: い、まあ見たいでしょうね。
1: いや見たいって言っても私たちにしてみたら、うん、新しいんじゃないのって、
2: いつでも見られるみたいな。
1: そうそうそう、
2: 快楽園で知ったんですか、みんな見に行くの。
3: それが一番悪いね。
1: だってあのそんな昔からあるもんでもないし、
2: あ確かにね、
3: まあ確かに、
1: うん、そんなにありがたがってもらってもねっていう感じを持っちゃうのは罰当たり。
2: だから客観的に考えたら、うん、タイの涅槃像と牛久の大仏は見たいじゃないですか、世界的に見たら。歴史の涅槃像とバカでかい牛久と。
1: まあね、でどんくらいでかいのって思いますけれど、はい、まあ、立ってるお姿は120メートルで、展望台が、はい、あの狭いですけども、はいはい、上がったところが85メートルで、あれをお掃除する人ってあの、はい、大仏の一番頭の先にパカッと開くとこがあって、はい、あそこからロープでずっとお掃除して下がってくるんです、うんね、120メートルから降りてくるんですお掃除するの。あーやだ怖い。
2: まあ、バンジージャンプですね、鬼のような。
1: もうあのどんどん高所恐怖症になっている私はとってもじゃないけど展望台ですら上がれない、うん、ちなみにあのニューヨークにある自由の女神、
2: はい、
1: あれもしょっちゅう映画なんかでも出てきますけども、うん、あれが40メートルですからね。
2: そんでも40メートルもあるんですか。
1: でも
3: 大きい感じはしますけどね。
1: 大きいな感じはしますけど、うん、牛久大仏その3倍、
3: 3倍だもんね。
1: どんだけでかいので、奈良の大仏ってあの建物の中に入ってるからかもしれませんけども、はい、奈良の大仏で 14.9メートル、まあ、座ってらっしゃるから、うん、っていうこともありますけど、でちなみに牛久大仏の総重量は4000トン。
2: しかしあれ下の土台もすごいんでしょうね。
1: すごいんでしょう、だって4000トン支えられるんですよ、
3: あれだけのね。
2: あれたまに動いてますよね、
1: うん、
2: 僕高速から見るとたまにこっち見てる時あるんですよね。あれっつって、あー今日こっち見てるなっつって。
1: そんなことないと思いますけど、
3: 高速が曲がってんじゃない。
1: で、左の手のひらが18メートル、
2: はい、
1: 顔の長さが20メートル、
3: 20メートル、
1: で目の長さ、こう切れ長の横、はい、あれが 2.5メートル、でお口の長さが4メートル、
2: うん、
1: 鼻の高さが 1.2メートル。なんかいろいろメートルで言ってきた割に、あ鼻そんな高くないのってちょっと思ってしまいましたが。
2: だけど鼻の高さって僕らだったら数センチですよね。
1: まあまあそれそうよね。でも 1.2メートル。そして耳、
2: はいはいはい、
1: 耳の長さが10メートル、
2: 鼻が 1.2メートル、
1: うん、
2: なのに耳が10メートル、
1: うん、そうそう、だって仏様ってこうあのね、耳たぶもふくよかでいらっしゃるので、はい、10メートルぐらいあるんじゃないの。そしてあの人差し指、
2: はいはい、
1: 人差し指の長さ、さ何メートルでしょうか。
2: 約10メーターだな。雰囲気10メーター。
1: いやあのね、雰囲気はわかる、でもそこまではないけど、
2: うん、10メーターだったら絶対の、
1: そう
2: 3メーター半、
1: いやー残念でした、倍7メートル。いやー
2: これ絶対覚えてない絶対覚えてない、どれも。ああ展望台の 80m でしたっけ、それが
1: 85m、
2: うん、高さもう一回教えて、高さ
1: 120m、
2: 120の85、うん、ここぐらいは覚えられる。
1: でもこんなあの手のひらが 18m とかいちいち見ませんって気にもしません。
2: 鼻の 1.2m も若干覚えてるかもしれない。
1: なんか低いかもしれないって、ちょっと日本人の鼻だからみたいな、うん、外国人だったらもっとピーンで高いんですよね。あ、
2: そうですね、
1: うん、
2: 確かに。
1: そういや改めてこんなあの大きさを言っちゃうとしみっちみ見ちゃうよね、牛久大仏って。
2: 4000トンってすごいですね。
1: 4000トンってすごいですよ。
2: すごい土台入ってるでしょうね、
1: うん、であの牛久大仏の中入ったことあります？
2: あります、
3: はい、
1: なんかもう本当にこうえも言われぬ雰囲気ってありますけれども、
2: 無理やり作った感じのエレベーターとか。
1: あの1階が 光の世界で、
2: あ、そうですね、
1: 煩悩を表す暗闇の世界で、うん、扉が開かるとそこには慈悲を表す一筋の光、
2: うん、
1: で2階に行くと、念仏の間、うん、そして、地音法徳の世界、
2: うん、
1: でここはね、お写経ができるようになってて、
2: あ、そうですね、
1: 77人が同時にお写経ができるんだそうですよ、うん、500円から体験ができますのでいかがでしょうか。で3階が蓮華像世界って言って、約3400体の体内仏に囲まれた金色の世界、
2: はい、
1: そうなんだっけってちょっと思いました。で4階が仏舎利、お釈迦様のご遺骨が安置されている。世界中あっちこっちにさ、このお釈迦様のご遺骨、
3: 分骨されて、
1: うん、どんだけ分かれているんでしょうかと思ってしまいますが、でお釈迦様の誕生から入滅のパネルが4階には展示されているということらしい。そして5階が展望台、85メートルのところです、
2: はいはい、あれが5階なんですね、
1: うんうん、で上がると、
2: なるほど、
1: スカイツリーとか富士山が見える。
2: あ、はい、なるほど、
1: うん、天候にもよりますけれども、うん、でなんで茨城県に建てられたんですかと思いません？そのでかいやつ
2: を。確かに。
1: 牛久大仏はなぜ茨城県に建てられたのですか、
2: はい、
1: その理由、
2: はい、
1: 浄土真宗の開祖である親鸞の上人が関東での布教の拠点にしたのが茨城県だったから。親鸞の上人って結構いろんなところにいらっしゃって、長いこと茨城県にいらっしゃいましたよね。
2: はい、
1: でその親鸞上人ゆかりの地であることから茨城県にっていうことで、そして行きやすいところで牛久ってなったみたいな。
3: 行きやすいところね。
1: で牛久大仏の足元には

0: てお料理の花が咲いて浄土のような美しい庭園が広がっている、はい、私ちょうどコスモスの時期に行ったことあるんですけど、はいはい、本当に美しい世界でしたよね、うん、で近くにあの工場群があったりなんかするところにぬっくって立ってるので、うんはい、なんかちょっとそれは違和感はありましたけれども
1: あれだって考えてみれば親鸞聖人サイレンジにいたんですよね20年笠間の
2: 笠間サイレンジ
1: なんで牛久なんですかね見といたら作れるのにね
0: 土地が手に入らなかったってそれから行きやすさで考えただ
1: って高速的は同じじゃないですかしかもサイレンジだったらね
0: あの
1: 東京から
0: 私たちは車社会だからあの車でと思うけど車のない東京都民とか海外から飛行機で来る人たちとかいるわけじゃん
1: だって親鸞聖人の頃だから徳川の頃、うん、そしたらあれじゃない徳川家の土地じゃないですか笠間も水戸もその中心になる水戸に建てるべきじゃないですか、うん、どうですかこのヘリクスは
0: いやいやいや建てられるだけの広さがなかったんじゃないの
1: 土地もちょっと高いかもしれないあの当時の牛久よりちょっと大変だもうお金関係ないでしょうねあれ
0: いやあれだって
1: 総工費いくらなんですかねちょっとネットで今調べておきますから、はい、どうぞ会話を進めてください
0: いやいや曲行ってみたいと思います、はい、とりあえず、佐田雅史さんの曲私大好きな曲なんですけれども梅雨の後先お届けしたいと思います、はい

0: Lucky on 76.2 FM Paloon. Music lovers, FM.
1: さあ、では続いてのパワースポット行ってみたいと思います、はいはい、6つ目ですけれども、袋田の滝。
2: はいはいはいはい。
1: 今展望台ができてるじゃないですか、はい、あれ作るとか私大反対したんですけれども、
2: 言ってましたね、今見たらどうですか。
1: 素晴らしい、
2: 素晴らしい、よかった、見やすい
1: 本当に
2: 前は怖かった、
1: うんうん、上から見るっていうことがなかったので、うん、中途半端に作るんだったら作らないでと思った。
2: あれ大昔ってもっと上にあったんでしょ、あれ一個、
1: どんどん上がっていけばです、階段があって。
2: ああそうそうそう、う
1: ん、でも上がれない、そんなもう遠くって。で袋田の滝高さ120メートル、
2: おお、だいぶステーションだ。
1: そうそうそうそうで幅が73メートルの大きさを誇って、日本三名瀑にも数えられているということなんですが、滝の流れがこう岸壁を4段に落下することから淀の滝と呼ばれていて、西行法師がこの地を訪れた時に、この滝は四季に1回ずつ来てみなければ真の趣は感じられない。
3: ああ、それはあるかもしれないね。
2: 確かに。
1: だっていうこと
2: だけど、昔あの道ないんでしょ？
1: ん？
2: 昔あの舗装された道が、うん、そこの細い道上がってってあの滝見たら怖かったでしょうね。
1: ね
2: うわーって思うんですよね。
3: でもあのトンネルが、ま、ない前はね、ない前は本当に川沿いの
2: 川沿いの細いとこ行って、いやすげえこれって言ってるんですよね。
1: でも120メートルもあるような感じしなかった。
2: 横が広いんですね。
1: そうそうそう、
2: 75メートルもあるから。
1: 昔はその氷結ってしたじゃない、はい、氷瀑、うんうん、だからいやすごいねと思ったけど、最近ほとんどしないもん ね。
2: 一回するかしないか、
1: うん、でトンネルの中におしどりをモチーフにしたモニュメントがあって、うん、そしてなんか恋人たちの聖地って呼ばれてたり、
2: はい、昔はね、うん、なんかそこ行くとねカップルはダメになるってよく言われましたけどね。
1: そうなんだ、
2: よく言ってましたよ、袋田千箱
1: 本当
2: 本当本当
3: 本当は逆のことをね言いたいんだよね。
2: 何でもね、大体、うん、そうしたいんですよ。
3: そう、
2: 大体。
1: いやそうなんだで、その西行法師が4回訪れてみないといいところは見えないって言いましたけども、はい、まず春、目にも鮮やかな新緑の季節。
2: まあそうですね、素敵ですね、う
1: ん、氷の壁が溶き出して、滝川のせせらぎが音を立てて流れ出すと春の訪れ。
2: あ、いいですね。
1: とうとうと清らかな水をたたえる滝を囲む木々の葉っぱが次々と芽吹き、
2: いいですね、
1: はい、山肌を生き生きとした緑で包んでいきます。その霧の緑に縁取られた滝の姿と清らかな水音が織りなすハーモニーを味わう
2: 魅力
1: 春。
2: 素敵、もう今パンダさん上手、情景が浮かんだ今
1: 浮かぶ、
2: 素敵、
1: そうね、素敵で夏、
2: はい、
1: 滝のしぶきと水音が心地よい季節、
2: あー
1: キャーって流れるから ね、抜けるような青空と深い緑のコントラストが目にも鮮やかな聖火は、白糸を引きながら落ちる滝の姿も一層引き立ててくれます。
3: そうだよね、白に見えるからね。
1: そうで、陽光を浴びてダイナミックに踊る水しぶきは、時に鮮やかな虹を描き、は
2: い、いや素敵、確かに、
1: あそうなの、うんうん、私虹見たことないけど、訪れる人を魅了してくれる。水しぶきと水音に涼を感じながら夏の干瀑はいかがでしょうか。
3: いいですね、
1: これからいい
3: ですね、涼しくて、
1: そうそう、ね、そして秋です。
2: はい、そうですね、
1: モノトーンの岩壁をもみじが染める季節、色とりどりの紅葉が渓谷を語る秋の景観もまた格別。
2: 格別ですね、
1: あの緑はいいよね、あの紅葉はいいよ ね、
3: エレベーターで上がってね、
1: そう、で極彩色に色づいたもみじとか楓とか、はい、それから純白の幕府が織りなすコントラストが美しく、まさに大自然が生み出した芸術作品。
2: はぁ、素敵素敵
1: 素敵、自然の手によるこの豪華な風景画に人々はただ息を呑むばかりです、
3: はい、
2: 今日あたりは今日明日は水量多いでしょうね。
1: ああそうね、
2: すごいでしょうね、
1: すごいでしょうね。で、あの平安時代のその西行法師はこの美しい秋の景色を前にして、歌を詠んだことがあると
2: ほう
1: 言われています、うん、西行法師は秋が好きだったんだね。
2: 本当に4回来ましたかね、
1: 行ったんじゃないの、
2: あ行った
1: んじゃない、
2: 疑っちゃいけない、
1: はい、冬はもう静寂にて荘厳、
2: いいですね。
1: そして、氷結と滝となる季節、最近は氷結しませんけれども、厳しい寒さが続くと滝全体が真っ白に凍結した氷瀑を見ることが、はい、昔はできました。
3: 昔はできた。
1: 近年では完全に氷結することが少なくなりましたが、7割ほど凍るっていう、普段とまた違った表情を見ることができます。滝の凍結は日が昇るにつれて溶け始めていくため、氷瀑鑑賞の、に訪れるんだったら気温の低い朝方にお出かけください。
2: そういえばね、昔登ってましたよね。
1: 登ってました。
2: 最近ないできないですよね、危なくて。
1: そう、
3: 昔は完全に来ないからね。
1: ピッケル片手にその氷瀑を登るアイスクライマー、
2: はい、
1: っていう姿もありましたよ。今なんか危なくて、
2: ね、うん、割れちゃうから。
1: そうそう、割れて落っこっちゃったりしたらもうどうしようって、うん、で氷瀑と合わせて久慈川の滋賀、
3: 滋賀、
1: シャラシャラと音
2: を鳴る。そう、僕は見られなかったですね。あの日行けばよかったんだ、朝頑張って。
1: そう、本当にあのシャラシャラの音はすごいですよね。
2: はい、あ、
1: 私もね、またね、2回ぐらいしか見たことないです、うん。
2: この間先日ね、うん、この日だっていう日の前日帰ってきてあのまま朝見に行けばよかったんだ。
1: いや本当にそうですよ。滋賀もすごいよ。それで日が当たり始めた明け方の時にもう川がねキラキラ輝くのよ。キラキラ、
2: ね、そういうのはね、魅力、
1: 魅力、
2: 本当の自然は魅力、
1: うん、
2: 植えちゃった自然とかそんなに魅力じゃないでね、パンさんね、ちなみに、うん、滝の一番上あるじゃないですか、うん、あそこミンチなんですよ、滝以外のとこに入ってくとこは、
1: うんうん、
2: で本当は入っちゃいけないんですけど、子供のことっていうか若い頃入ったことあるんですよ、
1: うん、
2: 僕その時滝に落ちまして、滑って落ちて、で、あのいわゆる一番上の流れる手前のところに落っこったんですよ。あれ川じゃないです。
1: え、
2: 壺、もう足なんか全然つかない、
1: 深いんだ
2: よ。壁によじ登ろうと思って手をかけたらその下もえぐり取られてて、で登れないんですよ。
1: でもよく助かったね。
2: その時に小学校の時に岡部先生が教えてくれた、川で溺れそうになったら斜めに溺れ、泳げそれを信じて斜めに泳いでたんですよ。そうしたらなんとかあの川上の方に行けて、うん、そこで本当あれ自衛隊もの、危なかったの。本当に
1: 今いなかったかもしれないね。
2: 本当
1: これ落ちたら120m で、
2: そう、はい、そんでその時に言った友達、連れてってくれた友達の一言、須田ちゃん携帯大丈夫、お前携帯じゃねえ、俺が死ぬとこだったよ本当にびっくりしましたよ。
1: いやー本当にでも死ななくてよかったね。
2: 携帯大丈夫、それ大丈夫っすよ今時水没しちゃった。だけどねえっていうあのね、僕の友達がふざけた野郎だと思いましたけど、まあ仲良くやってますけどね今も、ま
3: あ、でもね袋田もね、あの上からね、見るとね、またこれもね、
2: う
3: ん、
2: そう、
3: すごい、
1: 意外とこんなになんか高いんだっていうのを改めて感じました。いやだから
2: ミンチはね本当は入っちゃいけないけど、ちょっと見てほしい。こっから落ちるんだな滝って。
1: あ、怖い怖い怖い怖い高所恐怖症。最後の曲は畑元博さんの曲でレインをお届けしながらお別れしたいと思います。どういう番組この番組また来週です。おしゃべりは小川慶子と
3: 佐藤光雄と、
2: 牛久の大仏と袋田はどっちも 120m、 須田博勝でした。
1: はい、ではまた来週です。おやすみなさい。
3: おやすみなさい、
2: おやすみなさい。

0: この時間は再放送番組をお送りしました。この後も FM パルルンでお楽しみください。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

live discuss. What do you think? What do you think? We let it all hang out. Combox. Live discuss. On 76.2 FM Honolulu. 6月4日木曜日、時刻は夕方5時を過ぎました。ニュースやトレンドなど世の中の今気になる話題をテーマに、みんなで思いを語り合うリアルタイムディスカッションラジオ、 FM パルルン、コンボックス、ライブディスカス。木曜日は赤井吹正がナビゲートしていきます。さて皆さん、こんばんは。こんばんはって言っていいのかっていうぐらい明るいこの6月4日昨日の台風からね、一転という感じですが、皆様ね、被害となかったでしょうか。赤井の家はですね、2階の屋根にこう張ってある雨どいが吹っ飛んで庭に2本落ちてましてね、これはなんか直さないと、後で別の雨が降った時にこう集めらんない雨水がドワーってこう上から降ってきちゃうので、まあそのうち直そうかなっていうぐらいな、まあ被害というかね、破損がありましたけれども、もっとね大変なところもあったかもしれません。本当に自然の脅威というのは恐ろしいものですが、そうこう言ってる間にね、6月ですよ、6月に台風が来るのもいかがなものかっていう気もするんですけども、それよりもですね、去年から今年にかけてすごく驚いたことがあるんですよ。去年姪っ子が遊びに来てね、衝撃的なものを見せてくれたことがあったんですよ。でそれ何かっていうと、昔平成ぐらいからビジネスマンをやってた方は大体みんな持ってた、すごくこう分厚いシステム手帳みたいな、みんな持ってる時期あったじゃないですか。今もいらっしゃるかもしれませんが、そんなシステム手帳みたいな分厚い手帳を、当時小学生の姪っ子が持ってたわけですよ。で外観はピンクのすごい可愛らしい手帳なんですけど、いわゆるファンシー文具みたいな感じですよね。で見せたいのはこの手帳じゃないんだと、中身なんだってことで見たら、シールですよ。クリアホルダーみたいな、いわゆるリフィルみたいなやつにそのまま直接シールを貼ってあって、もうものすごいこの四隅が空きがないぐらい、もうすごいいろんなちっちゃいシールがもう貼ってあって、今学校で流行ってるんだなんて話を聞いて、マジですかっていうね。でそしたら、それはうちの姪っ子の学校だけではなくて世の中的に流行っていて、しかも子供たちだけではなく結構なお姉さんの間でも流行ってるということで、それをね初めて姪っ子から教わったんですよ。でそのシールを集めるだけではなくて、トレーディングカードのように交換もしたりするってことで、これいわゆるシールを集める活動、シー活って言ってるらしいんですけど、これすごいんですってね。赤井の周りには姪っ子しかいないんですけど、それやってるのが。ネットで見てみると芸能人の中でもすごいこうすごい人たちがいて、そんな集めんのみたいな、いうことでですね、赤井の知らない世界を垣間見たわけですけど、今日はそんなわけでディスカッションテーマ、ズバリシール帳ブーム興味ある、シール帳ブーム興味あるということで、このシールを集めるだけではなくて、そのシールをちゃんとこう管理整頓していくためのシール帳、これ自体がもうシールブームのセットで、シール帳がブームになってるってことでですね、皆さんいろんなこのシールブームをくぐり抜けてきた歴戦の方々がいらっしゃるとは思うんですけれども、今日この空前のシールブーム、令和のシールブームとも言われております。そんな形でシール帳ブーム興味あるということでやっていきたいのですが、ちょっとですね、今日メールの調子が不安定でございまして、なかなかメールがこう届かないということがちょっと確認されていますので、もしからしたらですね、いただいたメールを番組時間内にお読みできないこともあるかもしれませんが、ご了承ください。届くのは届くみたいなので、あとはいつ届くかっていうのがね、ちょっと不安定なものですから、その辺でご了承いただければと思います。そんな3時間のラインナップ紹介しましょう。こちら、この後すぐは赤井の超一押し映画紹介。今日ご紹介するのはネットフリックスで配信中、映画ハートオブストーンをご紹介いたします。そして続いては
5時22分ぐらいから世の中の今にフォーカスする Into the World、 6時になりますと杉田佳子とよっちゃんの茨城弁でごめんなんしょう、6時15分ぐらいからは今日のディスカッションテーマに関するトピックをチェックするチェックボックス、6時45分ぐらいからは番組ナビゲーターが精通しているものを自由に語る Today's Savvy の枠、木曜日はおすすめのカップ麺を紹介するラーメン道の時間です。7時になりますと世代国境を越えて人気のガンダムの魅力に迫るガンダムミュージックミュージアム、キーワードと一曲をお届けしていきます。そしてそれに続いては今日のディスカッションテーマとは全然かすらない話題を取り上げていく気になるプチの時間、さらに続いて7時20分ぐらいからは

悪いのですが、一応メールアドレスご紹介しておきましょう。 fm762@fmpalun.co.jp fm762@fmpalun.co.jp。 ファックスの方は 029-307-8055 029-307-8055 です。それでは赤井吹雅ナビゲートコンボックスライブディスカス、この後夜8時までの3時間お付き合いください。

今日はですね、まあ、にこのブームも振り返っていくということで、まあ、人気の曲をかけていこうと思うんですが、カラオケの人気楽曲をかけていきたいと思います。1988年のヒット曲、人気のある曲ですね。氷室京介でエンジェルでした。

0: fmpodunu.co.jp。
1: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話

0: は 248-2727 248-2727 FM カルルン、 FM カルルンです。
1: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。
2: 時刻は5時11分を回っています。6月4日木曜日、 FM パルルンコンボックスライブディスカス、赤井淵正がお届けしていきます。今日のディスカッションテーマはシール帳ブーム興味あるということで、今本当にこの、特に女性を中心にブームになっているシール帳、こちら皆さんどうお取り扱いになってるでしょうか。全然やってないって方もねいらっしゃるでしょうし、で今日皆さん、割とリスナーさん、こう大人の、昭和の方も多いので、昭和のブームとかですね、皆さんが子どもの頃集めてたものとかですね、いろんなブーム通り過ぎてきたと思いますので、百戦錬磨のこのブームを乗り越えてきた皆さんのこの集めてたものなんかもですね、教えていただければというふうに思います。それに絡めて曲の方も昭和のカラオケ人気曲みたいなものをかけていきますので、お楽しみにということで、この時間は赤井の超一押し映画紹介。今日はですね、ネットフリックスで現在配信中の一本です。2023年から配信をしています、アメリカ映画、タイトルはハート・オブ・ストーン。ハート・オブ・ストーン、尺は125分、ネットフリックスで配信中です。主演はワンダーウーマンとかレッドノーティスなんかに出てるガル・ギャドット。これ日本語表記でですね、記事によってはガル・ガドットだったりガル・ギャドットだったり、まだちょっと表記に揺らぎがあるんですけど、赤いね、馴染み的にはガル・ガドットの方が好きなんですけど、このガルさんがですね、かっこいい女性を演じております。このガル・ガドットが演じている世界屈指の敏腕スパイを演じているアクションエンターテインメント映画という形になります。あらすじは、高い身体能力と天才的な頭脳を持ち合わせるレイチェル・ストーン、これガルガドット演じています。イギリスの諜報機関 MI6 と世界平和のために活動する秘密組織チャーターという2つの組織を掛け持ちする超一流のエージェントレイチェル・ストーン。ある時、彼女の仲間が謎の武装組織に殺されてしまいます。組織の目的は世界中のシステムを操作できるハートと呼ばれるシステムを手に入れること。スマートフォンから航空機まであらゆる機械にアクセスできるハートが悪用されれば、世界は多大な危機に陥ってしまいます。レイチェルは組織の足取りを追いますが、その中で予想を超える事態と黒幕の存在を知るのですが、っていうスパイアクション映画。もうこのイギリスの諜報機関 MI6、 これいわゆる007がいるとこですね、いうところとかで、映画の見た目っていうかルック的には、トム・クルーズのミッション・インポッシブルなんかも似てる雰囲気なんですけど、なんかね、やっぱ洒落てんですよ。すごくもう 絵面が洒落てて、でその 最新のガジェットなんかをこう駆使しながらやっていくんですけど、スパイアクション映画でまだこんな新鮮な見せ方あるんだって思うぐらい、へーって感じでした。すごくよく練り込まれて、スパイアクション映画って一見してわかるし、この後こんな風になるだろうなっていうのも予想させつつ、それをこううまい感じにちょっとずらして、新鮮さをこうずーっと最後までこうテンション持ち続けるっていう、なかなかよくできた作品だったと思いますね。で、なんといっても主役のレイチェル・ストーンを演じるガル・ガドット、最近はガル・ギャドットとも言われますが、このガル姉さんがですね、素晴らしいわけですよ。知的で冷静、素早い身のこなし、華麗さと優雅さを持ったアクション、そしてね、このアップになった時の表情がね、いろんなこの表情を見せてくれるんですよ。本当ね、名女優っていうか、もう本当名優ですよ。素晴らしい役者さん、このガル姉さんが画面に映っていれば、もうとにかくどんなシーンでも絵になると、素晴らしい作品になっています。 で周りを固める役者陣もですね、まあ、国際的な面々がこう並んでいて、しかもスパイ映画 の、 この定番要素である世界各国を股にかけたっていうシーンがやっぱ多いわけですよね。あの国に行ったり、まあ、南の島、北の島、いろんなとこに行くので、そういういろんな地方地域の壮大な素敵な景色も見られながらのアクション映画という、そういう王道演出要素もしっかり抑えつつも新しいスパイアクション映画の方向を絶妙に探った物語になってます。でこれ制作発表の時点ではですね、まあいわゆる女性版イーサン・ハント、これミッションインポッシブルのトム・クルーズが演じている主役の名前なんですけど、そういうのを狙っていて、いかにもこれシリーズ化したいよねっていうぐらい気合の入った制作発表をしていて、まあ、見た感じでも、まあ、これ何本でもいけるよなっていう感じではあるんですけど、今のところ、ね、23年のこの1本だけで終わってるっぽくて、まあ、いろんなスケジュール感あるんでしょうけど、ぜひね、あのこのチームを組んでやっぱりこうスパイチームのやっていく映画なので、このチームでやっぱもう1本見たいよなってこう思わせてくれる、その素敵な芝居掛け合い演出の連打になっています。ぜひまた未見の方、Netflix で見ることができますので、映画ハートオブストーンご覧になってみてはいかがでしょうか。ということで今日はストーンつながりでこちらの曲をお届けしたいと思います。アニメ赤い鋼弾ジリオンから結城梨沙でピュアストーン。

0: Pod Engine, COJD.
1: 水戸市からのお知らせです。自覚症状がないから大丈夫だと思っていませんか？病気は気づかないうちに進行することがあります。生活習慣病やがんの早期発見早期治療のため年に1回は特定健診やがん検診を受けましょう。自分の命と大切な人を守るために。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって。
5: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: CompBox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon. Open the door to your brand new world. Into the world.
7: 時刻は5時23分を回っています。水戸駅南口スタジオコンボックスから生放送でお届けしている FM パルルンコンボックスライブディスカス。木曜日は赤井吹雅がお届けしています。ここからは世の中の今にフォーカス、イントゥーザワード。ネット上で今日最も検索されているワードから番組独自の視点でより詳しく掘り下げていきます。まずは注目されたワードは何なのか、急上昇ワードを見ていきましょう。 ABC お笑いグランプリ。伝統の賞レース ABC お笑いグランプリ準決勝進出40組 YouTube 生配信で解禁。タイムトラベラーズワイフ。スノーマンの岩本光主演ミュージカルタイムトラベラーズワイフ全キャスト発表。アース製薬恋愛シミュレーション。アース製薬オリジナル恋愛シミュレーションゲーム公開。普通の恋愛。古川雄輝、原因は自分にある、長野亮太、普通の恋愛ダブル主演でドラマ化。舞雪見大福。雪見大福が自分好みにカスタマイズをして楽しめる限定店が中目黒に登場。ということでね、まあどれも気になりますけれども、選んだのはこちら、アース製薬の恋愛シミュレーション。どういうことっていう感じですよね。なるほどっていう記事です。声優の梶裕貴が出演するアース製薬のオリジナル恋愛シミュレーションゲーム、ご機嫌ラブリーデイズ、通称ゴキラブが特設サイトで公開されました。本作ではこの梶裕貴が一人4役を演じております。この企画はアース製薬が制定した6月4日虫ケア用品の日、ね、虫の、まあ、虫刺されとかいろんなこう虫を寄せ付けないとかいろんなのをアース製薬作ってますけど、虫ケア用品の日があって、それに合わせて家の中のこの G を丸ごと駆除予防できる手軽なワンプッシュ式スプレー、アースゴキッシュすごいという商品のプロモーションの一環で恋愛シミュレーションゲームを作ったということなんですよ。でこの物語の中では、特設サイトの中でですね遊べて、まあ、パソコンとかスマホのブラウザ

に対応しているので、誰でも無料でプレイすることができるゲームになっています。でこのゲームの中では虫の習性や生態を生かしたキャラクターたちの行動によって好感度が上がるユニークな仕組みになっていて、多くの虫ケア用品を展開するアース製薬ならではの仕掛けも用意されているということなんです。で梶裕貴はね、本当に名優ですけども、どんな役でもできますが、売れっ子声優さんです。この作品に登場する4人のイケメンキャラクター4人を全部担当してまして、これ4つの系統はですね、王子様系、弟系のキャラクター、あと和風紳士、このカテゴライズ自体がもうちょっとピンときませんけど、それからワイルド系という全く異なる4人の個性を圧倒的な演技力で演じ分けています。またゲームで出会うこの4人のキャラクターには、アース製薬だからこそ描けるある秘密が隠されているんですって。4人の好きなもの嫌いなものに注目をすると、予測不能でスリリングな恋の物語が楽しめるという思考になっています。で本作の世界観を凝縮した PV プロモーションビデオ、ムービーがね、特設サイトとかアース製薬の公式 X、 また YouTube で公開されています。梶裕貴が演じる4人のキャラクターが持つ魅力的な声とともに、4人と始まるスリリングな映像となっています。さらに特設サイトに掲載されているプロローグ、ストーリーという項目があるんですけれども、そこではある仕掛けが隠されているそうです。声に出して読むと何かがわかるかもしれないという仕掛けなんですね。加えてアース製薬公式 X アカウントをフォローの上、対象のキャンペーンポストをリポストすると、虫ケア用品とかご機嫌ラブリーデイズオリジナルグッズとか梶裕貴の直筆サイン色紙が当たるキャンペーンなども今日から開始されています。期間は17日までということでね、梶裕貴は本当押しも押されぬ、もう本当も実力派でありますし、もういろんなところで多分ね、声を聞いたことがあるけども、これも梶裕貴なのみたいなぐらい、本当にもう多角的に活動されているこの梶裕貴の声がアース製薬の誰でも遊べるブラウザゲームで、この演じ分けも楽しめることができると、ファンならずともですね、ぜひぜひこの梶裕貴の実力のほどをですね、聞いてやろうかという上から目線の人でも何でも結構ですので、ぜひぜひ遊んでいただきたいというふうに思います。今日はアース製薬恋愛シミュレーションの話題をお届けしました。世の中の今にフォーカス、イントゥーザワード、明日もお楽しみに。Open the door to your brand new world. Into the world. Into the world. I think I feel like getting sick. Beep, beep, beep. 今日はですね、昭和のカラオケ人気ランキング上位の曲をいろいろお届けしていこうということで、1987年の楽曲、長渕剛で、ろくなもんじゃねえ。

0: good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッドアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: 創業80年を誇る山田車体工業株式会社、トラックドライバーのニーズを形にするをモットーに、トラックボディの開発と製造に邁進してきました。茨城町長岡にある山田車体工業株式会社、トラックについている山田ボディのシールを探してください。それが一流の印です。
3: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
0: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon。
4: 時刻は5時35分を回っています。6月4日木曜日、 FM パルルンコンボックスライブディスカス、赤い吹きまさがお届けしています。今日のディスカッションテーマはシール帳ブーム興味あるということでやっておりますけれども、今日はですね、番組冒頭にもお話をした通りメールがちょっと不安定でございまして、受信はできてるんですけども、タイミングによってはかなり遅れて届くという謎の現象が確認されておりまして、結構遅くずれて受信したりというのも混ざっているので、もしかするとですね、早めに送っていただいている方も番組内でご紹介できないかもしれませんけれども、受信はしておりますのでね、番組にぜひぜひ参加しつつ、なんか全然読まれないんだけどっていうことももしかしたらあるかもしれませんけれども、ちゃんと番組が終わってからも受信はしてますので確認をさせていただきます。大変恐縮ですけれども、お伝えだけさせていただきますね。まあ、そんな形で今日はですね、シール帳ブーム、今ねシール帳ブーム本当流行ってるってことなんですけれども、だいたい子供の時にね、こういろんなもの集めてたとかいうことがあるんですけど、今のシール帳ブームは割とこのお姉さんたちの間で流行ってると、まあ、平成女児ブームの延長線と言われてるんですけど、子供の頃皆さんどんなもの集めてましたかね。まあ、赤井が子供の頃というと、まあ、1970年代後半から1980年代だともう物心ついてちょっと大きくなってるんですけど、赤井がね、まあ、集めてたというと、ビッグワンガムっていうガムがあったんですけど、まあ、プラモデル入りのガムで、いろんなこの戦艦とか戦車とか飛行機とかスポーツカーみたいなやつとかレースカーみたいなやつ、そういうのが安くいくらだったかな、ちょっと長ひょろい特徴的な箱に入っていて、中にガムだったと思うんですけど、ビッグワンガムってぐらいですからね、ガムが入ってるんですけど、ガムよりも食玩の走りというかね、中にプラモデルが入ってて、普通のプラモデルを買うのもあれだったし、まだちっちゃかったので作るのも難しかったので、ビッグワンガムのねプラモデルは本当よく作りましたね。あと集めてたのは石鹸箱を集めてました。石鹸が入ってる箱で、それで何してたかっていうと、まあ、当時マジンガー Z をはじめ超合金ブームっていうのがあってね、であれもそれもこれも欲しいわけですけど買えないので、このアニメでテレビの中で動いてるロボットをもう自分で作るしかないだろうということで、石鹸箱でちょうどこうちっちゃい子供でもね、ハサミで切りやすい厚さだし、そこそこ丈夫ないい化粧箱に入ってたりしたので、石鹸箱をね母親に取っておいてもらって、それでそのロボットを作ってましたね。例えばダンガードエースとかね、あと大鉄人ワンセブンとかね、そこら辺のやつを多分今見たら全然似てない感じだったかもしれませんけど、変形合体したりするやつを自分でこの箱で作ってね遊んだりしてましたよ。 でね、どんなものが世の中で流行ってたかっていうと、まあ言うてももう50年近く前の話なので、世の中をねちょっと見てみると、1970年代の流行をね、いろんな流行を収めてる記事があるんですよ。そこで1970年代、まあ、後半で言おうかな。そうすると1975年に世の中で入ってたのが突っ張りブームってのがあったんですね。で、漫画日本昔話が放送開始、スーパー戦隊シリーズも放送開始で、キティちゃんのデビューっていうのも1975年だったんですね。あと1976年に泳げたい焼きくんがもう爆発的に売れて日本記録を作ったと。あとピンクレディが1977年にもうブレイクというかね、もうヒットして、みんな男の子も女の子もピンクレディの真似をしてましたね。あとあのスペースインベーダーっていう、この、まあ、いわゆるアーケードゲーム、まあ、今でいうとゲーセンに置いてある卓上ゲームみたいなやつの、これ1978年、スペースインベーダーね、駄菓子屋さんに行ってやりましたね。もう学校終わったらすぐもうそこの帰りに寄って友達と一緒にスペースインベーダーゲームやってましたけど、あと1978年にはあのタケノコ族なんていうのもね、原宿で出現しまして、そんな1970年代後半、いや古いですね、さすが50年ぐらい前の話自分でもしてるなって思いますけどね。皆さんがお子さんの時にはどんなものを集めてたりしてたでしょうか。メールがね、もし番組内に届けばしっかり読まさせていただきたいというふうに思いますが、今日メールねちょっと、まあ、不調というか不安定になってますけど、皆様からのメッセージお待ちしております。まあこの曲歌っちゃうよね今でも、ということで今日は昭和のカラオケヒットランキングの曲をいろいろお届けしています。1987年の曲なんですね。 TM ネットワークでゲットワイルド。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: わあ、でっかい。
2: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
1: ケーズ電機。
3: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント。さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
3: 今すぐダウンロード。
4: ハロルーン、トラフィックインフォメーション。
5: ハロルーン、トラフィックインフォメーション。この番組は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りします。それでは日本道路交通情報センターからの情報です。まずは高速道路から事故渋滞が発生しています。常磐道上り三郷ジャンクション方面では軽乗用車の故障車がありまして一車線規制になっています。そのため 5.8 キロ渋滞しています。常磐道上り三郷ジャンクション方面、軽乗用車故障車のため一車線規制になっていて 5.8 キロ渋滞になっています。ご利用の方お気をつけください。下りは順調に流れています。変わって水戸市内の一般道の混雑状況です。国道6号坂戸町では茨城町方面から300メートル、国道50号バイパス吉田小学校南では坂戸町方面から300メートル、県道水戸上須線千葉十字路では国道50号バイパス方面から500メートル、県道水戸上須線千葉山では偕楽園方面から500メートル、桜通り米沢町東では茨城町長岡方面から1キロつながっています。県道水戸岩間線表町では国道50号バイパス方面から500メートル、県道水戸岩間線三川2丁目西では歴史館方面から1キロつながっています。国道50号赤塚2丁目では大塚町方面から500メートル、最後に県道一元水戸線水府橋では水戸駅方面から300メートルとなっています。ドライバーの皆さん、ライトは早めの点灯で車間距離を十分にとって脇見をせず安全運転をお願いいたします。以上、トラフィックインフォメーションでした。
6: こんにちは、レッツトヨタ水戸です。車が電源になるって知っていますか。アウトドアで使えるのはもちろん、非常時にも大助かり。詳しくは皆様に安全で楽しいカーライフをお届けするネッツトヨタ水戸にお問い合わせください。
5: パルルントラフィックインフォメーション。この番組は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りしました。代わって FM パルルン火災情報です。水戸市消防局発表、昨日の夕方4時から24時間以内に発生した火災件数をお知らせします。火災はありませんでした。火災はありませんでした。水戸市消防局発表、昨日の夕方4時から24時間以内に発生した火災件数でした。大きな地震による電気火災を防ぐため、揺れを感知して家のブレーカーを切る感震ブレーカーの設置をお勧めしています。大切な命と財産を守るため、日頃から防火を心がけましょう。火事はすべてのものを焼き尽くしてしまいます。くれぐれも火の取り扱い、火の始末には十分にご注意ください。以上、パルルン火災情報でした。
7: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloloon。
5: 今日は昭和のカラオケ人気曲ということでお届けしています。お届けするのは1988年の楽曲、久保田利伸で You Are Mine。

0: Mito City Guide.
1: ミトシティガイドの時間です。まずはじめにマザーズコーナー就職応援セミナー準備編のご案内です。仕事と子育ての両立を目指す方に向けたオンラインの就活セミナーです。開催日は8月6日木曜日、時間は10時から11時30分です。対象は仕事と子育ての両立を目指す方です。料金は無料です。定員は先着20名です。お申し込みは7月30日木曜日までにホームページから労働局職業安定関係ハローワーク説明会と受付サイトへお願いします。お問い合わせはハローワーク水戸マザーズコーナー電話231-6221-45#231-6221-45#もしくは水戸市役所商工課電話232-9185 232-9185へお願いします。

次にチャレンジ茨城就職フェア前期のご案内です。就職面接と説明会を開催します。開催日は7月6日月曜日、時間は10時40分から12時40分と14時から16時です。場所はホテルレイクビュー水戸、対象は令和9年3月に卒業予定もしくは卒業後おおむね3年以内の未就職の方です。料金は無料です。お申し込みはホームページからお願いします。お問い合わせは茨城県労働政策課、電話301-3645 301-3645、もしくは水戸市役所商工課、電話232-9185 232-9185 へお願いします。最後に水戸校門愛好会ボランティア参加者募集のお知らせです。校門様ご一行に扮しイベントでの記念撮影などのおもてなしを行うボランティアです。校門様、賀来さん、助さんの役者担当のほか、衣装、着付け、化粧担当の方を募集します。活動日は月 1、2回程度です。お申し込みは電話で水戸校門愛好会事務局へお願いします。お問い合わせは水戸校門愛好会事務局榊方、電話231-4564 231-4564、もしくは水戸市役所観光課、電話232-9189 232-9189へお願いします。水戸シティガイド石田がご案内いたしました。

0: ネスに革新を。それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
1: みんな乗れた。
2: 全部運べた。
1: 上手に通れた。
2: しっかり止まれた。
1: 家族にみんなに十人十色のいいことを。
2: いいことできた。シエンタ
3: 茨城トヨペット。

0: スのプロ。
1: ガスのぬくもり、家族のあふれる笑顔、カンプロです。
2: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
3: 時刻は6時を回りました。6月4日木曜日、 FM Paloon Combox Live Discuss、 赤井吹正がお届けしています。今日のディスカッションテーマはシール帳ブーム興味ある？ということでお送りしてるんですが、メールのサーバーがちょっと不安定でございまして、受信をできない場合があります。メール紹介されないなという方がいらっしゃるかもしれませんけれども、ご了承ください。この後は杉田佳子とよっちゃんの茨城弁でごめんなんしょです。
4: 杉田佳子とよっちゃんの茨城弁でごめんなんしょ。この番組は明日をつくる未来へつなぐ原電、日本原子力発電株式会社の提供でお送りします。
5: 簡単神様はぁ、6月になっちゃったんですけど、いいこと続きますかね。
4: はい
5: はいちょっと待
4: って、
5: はい
4: 続きます。
5: いや、よっちゃんちょっとあんたもう6月4日だよ。
4: いや、虫歯予防デーだから。
5: そう、まあ暦で言えばよ、うん、もう

0: よね。
1: そうだよ、もうね、6月なんかこう6月って聞こえてくるともう、あ、梅雨だなってもうすぐピンといくもんね。梅雨だな、
0: なんかさ、1月から5月まで、うん、7月から12月までのこの間の6月ってなんか不思議な月だよね。
1: そうね、
0: 私にとってはね、
1: うん、そうね。で、祭日もないでしょ、お休みが。
0: そうなの、びっちりやがね。
1: そう、うん、なんだかもう体力も落ちっかなみたいなね、時期だよね、う
0: ん、で、なんかこれムシムシムシムシしてよ、うんうんうん、なんかげんなりしちゃって、うんうん、で、食欲もなんだかね、うん、冷たいもんばかり口に入れて、体力が上がる月だな。
1: そうだね、そうだね。
0: ここでガンの元気つけるがねえと夏乗り切れねえぞ。
1: いや、ほんと、うん、私は最近疲れた時にはとか、うん、今日は一日頑張んなきゃっていう時は梅干し食べと元気なんだ私。
0: ああ、素晴らしい。そういえばさ、いつだったら梅ジュース作ってくれるって言わなかったっけ。
1: 忘れてた。
0: 梅ジュースいいんだわなんつって言ってたけどね。
1: 忘れてた。じゃあ今年持ってるんだ。
0: 戻しっぽい。それもう何年も前だからね。
1: そうだわ忘れてた今。
0: まあいいよ、よっちゃんのことと私のことだから、うん、気にしなくても。
1: 美味しくできたら持っていくからね。
0: だね、うん、まずかったらいいねから。
1: そうだよね、うん、まずかった、うん、そうだよね、美味しかったら持っていくね、うん、そんで、加護先生、うちら、うん、うちらにも希望が見えてきました、
0: うん、希望、何、夢大使か何、あやみ大使、
1: あのですね、
0: 言ったけど、なれんの。
1: あ、ごめん、終わっちゃったあのね、
0: 何、
1: あの夜のピクニックって知ってっけ、あの水戸一行の歩く会の話
0: 知ってるよ。
1: 知ってるでしょ、うん、あの、うん、オンダリクさんの小説、
0: そうそうそうそう、
1: 夜のピクニックね、
0: うんうん、有名
1: だよ。あれが今年の秋に、音楽劇をやるんですよ、また。
0: あら、芸術館で
1: と、これがね、今までは、うん、私前見に行った時は ACM 劇場で見たんですよ、
0: うん
1: うん、だけど今回は3度目、うん、2016年と2020年に上演されて、うん、今度3度目は会場を ACM 劇場から、うん、市民会館の大ホールになるんだって。
0: 大ホールの方に移すんだ、
1: う
0: ん、
1: そうなの、
0: うんうん、
1: で、この夜のピクニックの群衆やコーラスを担当する一般の出演者のオーディションがあったんです。もう終わっちゃいました。
0: あったんだよ、あれだったよ、
1: あったんです。
0: これからあるよって教えてくれなかったらいけないよ。
1: だからね、これしくじった。
0: やっちゃ
1: ん、
0: うん、私は多分無理だと思う。
1: え、そんなことない。
0: あの、
1: 何、
0: 声が出ねえんだわ。
1: いやいや、ちょっと待って、ちょっと待って、まだ受けても、ごめんごめん、受けてもないし、終わっちゃってるし、うん、オファーもかかってないから大丈夫だよ。ただ、
0: うん、
1: これ、私注目が10代から70代の42人が参加したっつんだもん。
0: いいね、私、そっちの年だから。
1: いや、入れるでしょ、うちらも。で、ね、10代から20代の42人が参加して、思い思いに高校生を演じながら力強く舞台を歩いた。10代から70代が舞台、歩ったんだよ、高校生になって。
0: 高校生でしょ？
1: そうだよ。
0: なんで私、制服似合うよ。考えてみ？
1: ちょっと、ちょっと、ダメだよ、構造出したら。
0: あの高校の時の制服持ってるし、
1: うん、
0: あの娘の中学校と高校の制服着てっかね、たまに。いや、
1: 着れるよ、着れるよ、
0: うん、
1: 着てる、
0: うん、
1: 今着てるっつ
0: った、ね、たまに
1: 着てんの、うん、いや外出ちゃダメだ
0: から、るんだよ、
1: 出ちゃダメだからね、外、
0: うん、
1: 外出ちゃダメだよ、
0: ない、近所迷惑だから。
1: もし
0: だ、
1: ただもしどうしても出たくなっちゃった時は、うん、小僧出しちゃダメだからね、小僧、膝小僧、枯れてバレっからすぐ小僧。
0: だけど私結構ツルンツルンしてっと。
1: 何を、小僧、
0: うん、だけどシワっぽい。
1: そうでしょ、ダメだ、ツルンツルンだって、ダメだよ。あの、もう目閉じて、目閉じてきてるみたいな感じでこうたるんでくるでしょ、小僧が、
0: ね、ここに膝に目があるみたいな感じだよね。
1: そうでしょ、そうな
0: って小僧じゃなくて目だよね、膝目になっちゃう、
1: ね、ダメだがんね、これダメダメ
0: 出るよ。じゃあでもさ、なんか制服ってさ、
1: うん、
0: なんか憧れじゃないのよ、ちょっと。
1: そうだよ、ね、そうだよ。
0: でもそれを、うん、あの芝居だったら着るっていう。
1: いや、だけど大丈夫だよ、これ夜ピクニックはほらジャージだから、ジャージ、
0: ね、
1: 歩く会だからジャージだから、
0: ジャージだったら今でも履いてるから大丈夫ね。
1: いや、そうだけど、
0: 名前、
1: いや、もう無理だよ、やっぱり高校生は無理で、少しも背中曲がってるし、少しもこう背中が曲がってっから、うちらもうそろそろ腰とか、うん、
0: だって私一緒にしたい、私ピンピンピンしてっから、
1: ね、本当に
0: 足、
1: いや、あれだからね、そうは言う

0: ってみんなの歩きに合わせていかなきゃなんないから絶対歩けないから。
1: まあな、こう引っ転ぶわな。
0: そうでしょ。しかもさ、うん、夜のピクニックの群衆深夜コーラスを担当する一般

0: そういう時になったらちゃんと真面目にやっかんね。
1: いや絶対さ、なんとかかーとか言ってから絶対なんとかなんとかかーとか、
0: まあ、アドリブは結果かもしれないけど
1: かーとか絶対やってから
0: 何分間かは真面目にやる
1: 何分間か何分間か、うん、これでもねやっぱり自分も歩く会に参加したって人とか、うん、そのオーディションに来た人ね、うん
0: うん、あ、卒業生でね。
1: そうそうそうそう。で、うんうんうん、親として歩く会を支えてきたとか、
0: うんうん、
1: いろんなバックボーンを持つ人が参加したらしいよ。
0: なるほどね。うん、まあ、それの方がいいわ。
1: そう、もちろん。
0: 私のようなふざけたおばあさんが言っても、何の足しにもなんなかったかもしんねえが。
1: まあ、うん、でもね、前回舞台に見に行った時は、うん、近所の応援の人の役とか、そういう役柄もあったから、うん、沿道で応援するおばあちゃんの役とかそういうのっていいんじゃないの、
0: まあ、それぴったりじゃん。
1: 座ってるとか。
0: 生ってる。
1: 生、ちょうどいいよね、うん。ちょうどね。いいと思うよ。それで、あれ、一校って、まあ、劇場ではあれかもしんないけどね。その、年によって、第5コースとか、なんとかコースって分かれていくから、
0: こう。うんうんうん
1: うん、だから、こう、その時の地域の人で応援ね。いいよ、あれ、応援する人も大事だから、そういうのでも、呼んでくれればいいのに
0: ね。その、沿道の人たちとかね。そう。近所の人たちとかね。
1: そう。呼んでくれればいいのにね。
0: うん。
1: ね。映画もやった
0: もんね。まあ、今からでは遅かって。
1: もう遅いよ。だって終わっちゃったもん。23日だもん。
0: だってもう練習始まってっていうもん。
1: 始まってんじゃない、
0: うん、
1: 始まってんじゃない。
0: でもあれだね。うん、その70代の方も素晴らしいね。
1: いや、本当だよね。
0: チャレンジしようっていうのはね。うん、素晴らしい。うん、
1: あのね、この歩く会にその卒業生とか親とかも加えて、原作小説のファンの人とか。
0: うん、うん、うん。
1: あと演劇愛好家。の人とか
0: いるね、うん、昔そういうことやっててさ、
1: うん、
0: ある程度年齢落ち着いてさ、全てのことが終わって、うん、時間ができたから、うん、もう一回やってみたいなんて人は山ほどいかんない
1: るよね、うん、でそのこうなんていうの、自分たち仲間内でさやってて、うんうんうん、じゃあこれちょっと出てみる、大きい舞台に立つチャンス、
0: いいことだわ、
1: いいよね、うん、いいよね、
0: なかなか体験できないもの、ね、
1: 私さ舞台に立っちゃったらもじもじしちゃうがもう、
0: うん、
1: もじもじしちゃうかもしれない。
0: あんたはそう自分で今言ってっけど、うん、いらとなったと残飯になったら力発揮出す女だからしっかりやと思うよ、うん、
1: いや加護先生だって、
0: 私は結構目が点になっちゃって、うん、フリーズしてるかもしれない。
1: そうけ、
0: うん、
1: でもなんか、でもな、加護先生真面目な顔して右行ったっつってのに左とか行ってそうだよね。
0: あ、そうね、うん、手と足が両方一緒に出ちゃったりとかね。
1: でそれをかけてって二人でこんがらがっちゃってとかね。
0: あのなんか大目玉食らっちゃって、そうそうそうそう、もうこなくていいですとか言われちゃったりとかね。
1: 違う、加護先生、終わりだ、終わり、終わり、
0: 終わりだね、もうね、
1: うん、
0: はい、
1: またね、
0: どこなどもよろしく。
1: はい、イバベン単語加古先生。
0: はい。
1: 今舞台に立つとしたら誰と共演したい？
0: んーがね、あの CM に出てる大地真央かな。タイマンハット。
1: 私。
0: うん。
1: 私松平健。
0: 松平健なんで？
1: なんか自分の顔がちっちゃく見えそうじゃね？
0: なるほどね。
1: 加古先生。
0: はい。
1: 今舞台に立つとしたら誰と共演したい？
0: んーだね、 CM に出てる大地真央がな、タイマンハット。
1: 私はね、松平健、健さんだな。
0: なんで？
1: なんか私顔ちっちゃく見えそうじゃない？
0: それはそうだわ。
1: え？
0: うん。
2: 皆さんは原電が年に4回発行しているテラチャンネルをご存知ですか？原電の記事もちょっとはありますが、ほとんどが豊富な写真と分かりやすい記事で満たされている、興味が持てる小冊子です。ぜひ一度読んでみてください。きっとへえ、なるほどと思いますよ。ネットでも読むことができます。
1: 杉田加古とよっちゃんの茨城弁でごめんなんしょう。この番組は明日をつくる未来へつなぐ原電、日本原子力発電株式会社の提供でお送りしました。
3: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パラルーン。

今日は昭和のカラオケ人気曲ということでお届けしていますが、こちら1986年リリース、そして2017年にはいろんなところで再ブレイクをして、最近では盆踊りなんかでも踊られているということで人気の楽曲、定番曲になっています。荻野目洋子でダンシングヒーロー Eat Your Up でした。

0: fmpodderdoon.co.jp。
1: 住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
3: Check out the latest news. Checkbox. Checkbox.
4: 時刻は6時16分を回っています。水戸駅南口スタジオコンボックスから生放送でお届けしている FM パルルンコンボックスライブディスカス、木曜日は赤井吹雅がお届けしています。ここからはチェックボックス。今日のディスカッションテーマ、シール帳ブーム興味あるに関するトピックスを紐解いていきます。まずはチェックボックス1、シールブームというキーワードよりも多分有名な、この実際に持ってるって方も多いボンボンドロップシール、皆さんご存知ですか？見たことあります？赤いもめいっ子が手帳に貼っていました。でですね、まあその最初に見かけたのが赤いのめいっ子、当時小学生、今中学生になりましたけれども、あ、子供たちの間で流行ってんのかなと思ったら、さにあらず、実はですね、このシールブームはいわゆる平成女児という世代の中でもう大きなブームになってると。でこの平成女児っていうキーワード自体は昨年のヒット商品というかね、このムーブメントの中でもこの取り出された平成の、例えば1990年代後半から2000年代初頭にかけて小学生ぐらいだった女の子が今大人になっていろんなものを、その時買えなかったものを購入している、またそれに類似したものを購入しているっていう、平成女児が動かすこのムーブメントっていうのがこの令和の世の中に起こってるというところがまず大前提にあり、まずそこで引っかかったのが、最初文房具、文具ブームが2020年前半から来てもう6年経ってるわけですけど、そういう中の文具の流れから来た感じのシールブームということになっています。で、まあ、その単純に自分が子どもの頃買えなかったものが大人になって買えるようになったということもありますし、あとこの韓国の、まあ、K-POP アイドル の女性たちがですね、やっぱこの平成レトロ的なものを身につけたり、また文具をこう SNS なんかで扱うことによって、そこでもまた広がりを見せているということなんです。これ Y2K スタイルっていうみたいなんですけど、いわゆる Y2K って 2K って言えば2000ってことですね。2000年代スタイル、まあ再評価されてる、いわゆるまあ平成レトロっていう、まあ、平成がレトロじゃもう昭和はどうすんだっていう話をね、よく我々世代はしてるわけですけども、その流れにあってシールブームだと。でその中でこのボンボンドロップシールが、まあ、この流行の筆頭になってるってことなんですけど、このボンボンドロップシールってそもそもなんじゃいということで言うとですね、コンテンツ事業を主軸にしたアクアっていう会社があるんだが、そこのコラムでこんなことが書かれています。ボンボンドロップシールって何っていうね、コンテンツ的な側面から分析している記事なんですが、ボンボンドロップシールは文具メーカーのクーリアっていう、まあ、文具メーカーが販売している立体的でぷっくりしたシールの商品名で、商品名の通り、まあ、キャンディー、まあ、ボンボンのような丸みがあって、まあ、水滴のような透明感、これドロップのような透明感と、でガラスやレジンのようなツヤ感がある、まあ、見た目にも美しいシールであると。でこのシール自体は樹脂コーティングでぷっくり厚みがあるのと同時に、それらの構造のおかげで光に当たるとキラキラ反射するっていう特性も持っています。 で、その販売してる携帯としても 1C と約40個前後のこのセットで、まあ、売られていると。でしかも価格は 1C と500円前後ということで、 1C と500円ぐらいで買うとだいたい40個ぐらいのこのぷっくらした可愛らしいシールが入手できると。しかもデザインも豊富で、キャラクターっぽいものとか動物とかフルーツとか和風の柄とかデザインが非常に豊富であるというところで、この平成女児たち、またこの小学生なんかも含めて巻き込んで、じゃあなぜ人気があるのかっていうのをこのコンテンツ会社さんが分析しているところによると、まずは SNS 映えすると。さっき言ったように美しかったり可愛かったり、しかもこのたくさん小さいものが、可愛いものが集まっているので、まずこう映えると。でインスタとか TikTok なんかで動画でも拡散されるという、この今最先端のこの SNS にすごくマッチしているっていうところと、さっき言った平成女児ブームの流れの中で、その子どもの頃小学生時代にやっていたシール帳をこう見せ合うとか、シールを

0: 交換する文化、遊び、そしてキラキラ文具みたいなものがこのボンボンドロップシールにも凝縮されているということ。でそれからさっき言ったようにこの種類が豊富だってことで1シートたくさん入ってるけどもいろんな柄があるということで、あれも買いたい、これも欲しい、あれも欲しいってことでコレクション性にすごい長けていると。で色違いなんかも含めていくとコンプリートしたくなる欲をすごくかきたてるっていう性能があると。しかもやっぱ触った感じがすごくいいっていうことでプニッとすると、この柔らかさがすごくいいってことなんですね。しかもつるんとしていてプニッとくると、触り心地も人気の理由だということなんです。でこのシールがですね、子どもたちも含め大人も含めたこの交換することによるコミュニケーションのツールとしても広がっていると。だ現代はですね、本当デジタル化されて SNS でとかその LINE だけでとか会ったことない人とコミュニケーションするとかしないとかっていう問題も今社会問題になってますけども、その中も反動たるやという感じで実際に現物のものを実際に会って友達とその交換をするというコミュニケーションの隙間をつくようなこの流行の片鱗がここに見えるということなんですね。でこのボンボンドロップシールを含めたシールブームまだまだ続きそうだというふうに分析をしています。皆さんはシール帳作ってますか、または身近に作ってらっしゃる方いらっしゃいますか。続いてチェックボックス2、シール集めるといえばですね、まあ、赤井の世代でいくとビックリマンチョコっていうのがねなんとなくこう思い浮かぶのですが、ビックリマンシールっていうね、あれってチョコだったんだって思うぐらいシールの方がフォーカスされておりますが、ビックリマンシール、ロッテのお菓子ビックリマンチョコのおまけとして入っている、まあ、シールですと。で元は、1980年代の悪魔対天使シリーズ、まあ、ここからキャラクターものとしてにこうなん二等身ぐらいのすごくデフォルメされたこうちょっと憎めない可愛らしい、あ天使と悪魔って言ってますけど両方とも可愛らしい本当個性的なキャラクターをもうたくさんオリジナルで作り出してそれをシールとして売っていくというもので今大ずっと息の長い商品になってます。でこのビックリマンとか言ってもこのキャラクターものになる前は赤井はですね出だしの頃も買ってましたけど、最初このいたずらシールみたいなやつだったんですね。例えばこう10円玉が折れ曲がったような図案が書かれていてそれを机に貼っとくとお母さんとかが見て誰これ10円玉曲げたのって怒られる的なものをこうこの相手を驚かすとか自分自身もびっくりするとか友達もびっくりさせるみたいなそういうちょっと驚きシールだったんですけれども、この途中からキャラクターものに変わりました。でこのロッテのビックリマンチョコはですねいろんなこの、まあ、ウエハースと、まあ、ウエハースチョコチョコウエハースと一緒に入ってるシールなんですけど、1個のシールにシール1枚というサイズ、サイズも55ミリ四方、まあ、5.5 センチ ×5.5 センチの正方形が定番でこのお菓子と一緒に入っているという売り方でですね、もう大ブーム定着化してでどんどんどんどんコラボをしています。でですねどのくらいコラボしてんのかなと思ってみたら、まあなんか例えばあれですけどキティちゃん並みのコラボっぷりというかですね、いつコラボったかちょっと置いといて、どんなキャラクターとコラボってみたかちょっとロッテのサイトの一覧をですね見てみますと、例えばももクロね、桃色クローバー Z とか北斗の拳とかあとキャプテン翼とかね、あと筋肉マンとかあと吉本の芸人さんとコラボとか、あとアニメのワンピース、あと AKB とか、あとのアニメでも映画でもヒットしてるキングダムとキングしてるコラボしてるキングダムマンとかね、あとガンダムともコラボしてる野球選手たちともコラボしてます、あとエヴァンゲリオンとかね、あと歌舞伎の世界ともコラボしてたり、一部ではもうずっと大人気の刀剣乱舞ともコラボしてたり、最近だと YouTuber とか まあ、あのビックリマンってことで VTuber ってことになってますけど、 VTuber マンチョコみたいなね、 YouTuber とコラボしたりとか、まあ、鬼滅の刃とコラボしたりとか、最近の VTuber 絡みで言うとホロライブとコラボしたりとか、すごいんですよね。でしかもそれらが全部そのさっき言った二等身的な可愛らしいキャラクターになりつつシールになって入ってるし、しかもそれはどのシールが入ってるかわからないということでですね、最新のコラボの中から今日は今世界大ヒット上映中、スターウォーズマンダロリアン&グローグとのコラボビックリマンチョコをですね、この時間帯には珍しくスタジオに用意してございます。でべん、もうマンダロリアンとグローグとストームトルーパーが描かれた絵柄なんですけど、ちょっとねここで開けてどんなシールが入っているか見てみたいと思います。で、ね、これね袋もねデザイン凝ってて、あの脇のこのなんていうかギザギザしたこう熱で圧着してるとこあるじゃないですか、そこもちゃんとねスターウォーズ系のあのいろんなあのキャラクターがいる勢力がそのマークになってるんですよね。でちょっとあのウェハースはすごく美味しそうなんですけど、生放送中食べるとバフバフしちゃうのでシールを見ます。でこれはね当たりか外れかっていうと、あの主役ではないやつが来ました。ピットドロイドっていう劇中に出てくるドロイドですね、まあ、ロボット、こんな見えますかね、アップにニューって、これナンバーはねナンバー8点になってます。なんとこのビックリマンのねマンダロリアンデザインは24種類もあるんですよ。ピットドロイド、折りたためるポットレースの修理ドロイド、安価で使い捨てにされるため自らの安全を顧みずレーストラックに飛び出す。ポットレースの修理ドロイドってことだから、これあれかな、アナキンがまあ、ダース・ベイダーの子供時代に出たポットレースだからエピソード1とかのやつかな。まあ、スターウォーズねいろんな映画があるので、その中のいろんなキャラクター、これ24種類だもんね、これ1個出て、しかも1回目でピットドロイドかチキショーって思っちゃうとまた買いたくなっちゃうよね。やっぱマンダロリアンとグローグ欲しくなっちゃうもんね、これ見ると。いうことで、ぜひね、コンビニエンスストア、全店ではないみたいですけど、あのコンビニで行くと、あとスーパーとかでね、今、ビックリマンチョコ、スターウォーズ、マンダロリアン&グローグとコラボってます。全24種、ぜひコンプリートしてみてください。ということで、以上、チェックボックスでした。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン、ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。
0: 今日は昭和のカラオケ人気曲をお届けしています。お届けするのは1985年リリース、中森明菜で飾りじゃないのよ涙は。

0: good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
1: さて今日は皆さんからシール帳ブーム興味あるということでメッセージをいただこうということでやっておるのですが、メールサーバーがですねちょっと不安定でございまして、番組中に一通も来なかったらどうしようかなと思ってたんですが、メール届きました。一通まずは読んでいきましょう。ラジオネーム大福さんからいただいています。メッセージありがとうございます。大感謝でございます。赤井さんこんばんは。どうもです。あっという間に6月に入りました。昨日は荒れた天気になりましたが、今日は真夏の暑い天気に戻り、暑くて白猫ちゃんは布団の上で伸びてだらけていますと。いいですね。暑くても寒くても大福さんの元でだらけられる白猫ちゃん、羨ましいです。そんな大福さん、シールブーム、自分にはなぜ人気になったのかはいまいちわかりません。平成時代、自分の小中学生時代に流行っていましたが、おお、そうなんですね。一周して令和の時代に戻ってきたのが信じられないのです。ちなみに自分の仕事場では時々シールを取り扱うことがありますが、あっという間に完売するほどまだまだ人気は衰え知らずなので、売上に貢献していることは助かりますが、この人気はいつまで続くのやらということで。なるほど、職場でシールが飛ぶようにまだまだ売れていくと。やっぱ買う方がもう、ね、女性をこうメインとして、しかも幅広い年代の方が買われていくということなんでしょうかね。いや大福さん、これ本当に小学生小中時代に流行ってたんですね。赤井のこの小学生中学生時代には、女子の間ではね、なんかあのビーズみたいなのを自分でつなげて作るオリジナルのなんかこうアクセサリーみたいなのをすごい作ってる女の子がいましたね。でそれでなんかね、こうお手玉遊びみたいなものをやるんですよ。いうのはやってましたけどね、シールはやってなかったな。やっぱ時代時代によってね、やっぱ流行りって違いますからね。まさにこの平成女児ブームという中でのシールブームってことらしいんですけど、それを如実に今でも仕事場で体験されている大福さん、メッセージありがとうございました。まあいろんなものがこれまで流行ってきたわけですけれども、それらのブームを切り抜けてブームに乗らないできた方、もうバンバン乗ってきた方、いろいろいらっしゃるかと思うんですが、こちらエンタメ生活プライベートライフというところでですね、昔と今、昭和から令和までの時代をデータ比較というウェブサイトがあって、1987年から現在までの、まあ、去年までのヒット商品を一覧にまとめたウェブサイトがあるんですよ。まあ、これ主にデータベースとしては日経トレンディが発表しているものをもう整理されているということなんですが、一覧になっているので非常に見やすい。なのでまずはですね、1987年ぐらいからちょっとずつ振り返りながら、あ、こんなものがあったのねと、キーワードだけで時代を感じるやつをですね、赤井の独断と偏見で、今この場で選択していきたいと思うんですが、まず1987年、サラダ記念日、これ流行りましたね。俵町の、まあ、刺繍というかね、いうことで。でその次の年に、あ、この年なんだっていうのがあります。1988年に東京ドーム、この年なのじゃっていう感じですね。あとはそうだな、分かりやすいやつでいくとね、1995年のヒット商品出てまいりました、携帯電話。まあ一般化してきそうかなというところ。そしてこのワードってヒット商品っていうかトレンドになったのっていうぐらい、へーって感じですが、1996年、インターネット、ここでですか、ここでインターネット。でちなみにその翌年にたまごっちが来てます。同じ1997年にはもののけ姫と失楽園が並んでいます。並べて聞くと、ああまああったよねと、しかもそんな年代なのってことなんですが、ちょっとね2000年代に入ってみましょう。2007年にはビリーズブートキャンプ、これ何かっていうとね、あの過去を振り返るときに話題になるビリー隊長のやつですけど、その時に任天堂の Wii が発売されてんですね。2007年で、そこからまあもう赤井にとってはつい最近の話ですけど、2014年ぐらい振り返ってみましょう。アナと雪の女王大ヒットしました。そして2015年には北陸新幹線が開通してると、開通というかまあブームとしてヒットしたランキング第1になってるってことなんですね。で、まあ、その後になってくるともうほんと最近ですよ。2019年にタピオカブーム、まあこれみんな並んで入ったりとかね、お店も増えたりってところですが、で2020年になると鬼滅の刃が入ってきて、これはいろんなグッズ、映画が公開されるたびに興行収入でも話題になりますし、いろんなコスプレやる人なんかもね増えてという2020年に鬼滅の刃で、2022年になるとヤクルト1000と出てくると、で2023年にはチャット GPT、まあ、この辺はもう3年前ですから昨日みたいなもんですよっていう感じでね、まあ、いろんなヒット商品並べようってみると、まあ、あの日経トレンディのやつなのでね、あんまこう子どもたちが集めるものというよりは大人も含めて社会現象的に盛り上がったものというものを1987年からざっくりね、このアンバランスなタイミングで拾ってみましたけど、こう考えると全部わかるとか言いつつそんな前だったのっていうね、赤井も来年の1月で還暦になるわけよっていう感じで、いつも最近それを振り返ってるわけですけど、皆さんのヒットブームはいつ何で訪れたでしょうか。カンボックスライブディスカッス on 76.2 FM パルルーン。

0: 水戸市天王町自然派洋風炉端焼きロン。炭火焼きの骨付きもも肉は最高。野菜は原農薬栽培だから安心。人気の芋焼酎も楽しめます。ボトルキープも OK。 炉端焼きだけれどもピッツァやパスタなどお子様メニューも豊富。電話 221-5599 ロン。
1: お疲れーす。
2: おう、お疲れ様。今日も残業か。
3: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって、
4: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
5: Talk about my favorite. Today's Savvy.
6: 赤井福正の

0: 日本で最初にラーメンを食べた男だった水戸光圀の意思を勝手に受け継いで即席麺の世界を担保する赤井福正のラーメン堂、581杯目になりました。今日皆さんにご紹介する即席麺はこちら、エースコック、こだわる大人の王様スープ、焼きウニだし醤油ラーメンです。こちらエースコックのこだわる大人の王様スープシリーズ第4弾、焼きウニだし、焼いたウニのだしの旨味を詰め込んだ贅沢な一杯ということになっています。こだわる大人も納得のワンランク上の味わいっていうキャッチになっておりますが、麺の方は滑らかさと歯切れの良さが特徴の丸葉の麺になっています。スープはチキンをベースに焼きウニの出汁を加えて味のバランスを整えた醤油ラーメンスープ。液体スープを加えることでウニの香りと旨味が最後まで続いて飽きのこない一杯にチューニングしているということなんです。ウニエキスを使用したウニ風味フレーク、そしてネギが火薬として入っています。こちらの商品5月25日発売で、パッケージはメニューの名前と調理写真を大きく配したこの明快なデザイン、まあ、ウニだけにですね、ちょっとオレンジ目多めなデザインの縦型のカップ麺になってます。こだわりの美味しさをしっかりと訴求したデザインということで、まあ、そうは言ってもですね、皆さんウニの味、ウニ味って皆さん想像つきますかね。赤い日常頻繁にウニを食べるっていう文化圏にいないというかですね、お寿司屋さんに行った時に頼むか頼まないかぐらいしかウニとの出会いって日常生活ないんですけど、赤いがですね、ウニが本当美味しいなって思ったのは、社会人になって北海道の居酒屋でウニを食べた時ですよ。それまで本当なんか苦手で食べられなかったんですけど、いやこれちょっと食べてみなよ、騙されたと思って食べてみなよ、美味しいよって言われて騙されたと思って食べたらもう超美味しかったっていうのが、この23か4ぐらいの時のウニ美味しいデビューだったんですけど、あのね、美味しいウニ体験は本州に戻ってきてもなかなかお目にかかれない美味しいウニでした。でも美味しいウニはもうコンビニで買った即席麺で味わうことができる世の中になっていると言ってもいいかもしれません。ぜひこの商品でウニ出汁の扉を開いてみてください。カロリーは385キロカロリー。いやー、即席麺って本当奥が深い。
1: 赤井のこだわり、
2: ずっと探して
0: 今の外でね、サラリーマンの方がラーメン美味しそうだねっていう顔でね、応援してくれましたので手を振ってましたが、今週のアレンジはですね、トマトを入れてみました。近所の農家さんから大きな完熟トマトをいただきまして、このトマトがすごくね、単品でも甘かったので、このトマトの甘みとウニ出汁の醤油スープがすんげー合うんですよ。ぜひトマトを冷蔵庫で冷やして一緒に食べると、食べ合わせとして食べてみてはいかがでしょうか。トマト美味しいです。ラーメン堂581回目、紹介したのはエースコック、こだわる大人の王様スープ、焼きウニだし醤油ラーメンでした。

カラオケ人気楽曲をお届けしています。1983年の楽曲アンリでキャッツアイでした。ラーメン同好班、今週の名ニュース、ノンシンジャパンからプデチゲサバル麺が新発売。韓国ラーメンの代名詞辛ラーメンで知られるノンシンジャパンにサバル麺シリーズから日本初上陸となる3フレーバープデチゲサバル麺、コムタンサバル麺、サムゲタンサバル麺が全国のセブンイレブンで順次先行販売されます。プデチゲサバル麺は韓国の定番鍋料理プデチゲの味わいを手軽なカップ麺で楽しめる一品。ハム、ソーセージの旨味をベースにキムチの香ばしさとキムチ粉末の程よい酸味を重ねることでプデチゲらしい奥行きのある旨辛スープに仕上げています。一口食べるとハムやソーセージ由来のコク深い旨味とキムチの酸味、辛味がバランスよく広がり食欲をそそる本場韓国の味わいを楽しめます。コムタンサバル麺は牛骨、牛肉スープ、コムタンの味わいをイメージ、サブゲタンサバル麺はチキンの旨味をベースに高麗人参の風味と酵母エキスを加えることでサムゲタンらしい本格的で奥行きのある味わいが楽しめます。ノンシンジャパン、プデチゲサバル麺、コムタンサバル麺、サムゲタンサバル麺は6月2日火曜日から全国のセブンイレブンで順次先行発売中です。以上、今週のメインニュースでした。カンボックスライブディスカッション on 76.2 FM パラルーン。

昭和の人気カラオケ楽曲シリーズ、1984年リリース、高橋真理子で桃色吐息でした。この後はパワーオブインディーズ、そして7時からはガンダムミュージックミュージアムです。

0: Welcome.
1: Power of Indies.
2: Indies Music, introducing you to Japan's hottest indies artists. Their origins, backgrounds, likes, and dislikes. This week's band.
3: FM パルルンの皆さん、こんばんは。
4: 鈴木鈴木です。
5: 兄のトムです。
3: 弟のセナです。よろしくお願いします。
4: 僕たちは5月27日に待望の新曲二人旅をリリースさせていただきました。
5: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
5: 茨城は先月ねフェスをね出させていただいたので、はい、新曲二人旅を引っ提げてまた茨城に帰れたかなと思っております。
3: はい、それでは聴いてください。鈴木鈴木で二人旅。
2: Try this on for size.

0: Be cool. Be hip. Be romantic.
1: Hi everybody. 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする Say the Go Round by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night。
2: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッドアップ。パルルンもやっている電柱広告、ご用命は244-1211 茨城電通までどうぞ。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: 赤井吹雅のガンダムミュージックミュージアム。

ガンダムミュージックミュージアムは、日本が世界に誇るアニメ作品ガンダムシリーズをあんまりご存じない皆さんに、毎週一つのキーワードと一曲をお届けすることで啓蒙していこうという時間です。略して GMM、 583回目になりました。今日皆さんにご紹介するキーワードはこちら、ユニコーンガンダム。

TMM583 回目、キーワードはユニコーンガンダム。今更っていう感じではありますが、その前に皆さん朗報です。メールサーバーの調子がちょっと良くなったようで、急に滞っていたメールがじゃんじゃん来始めました。お時間のある限り届いたものを読んでいきたいと思いますので、まずはガンダムのコーナーをお聞きください。今日のキーワードはユニコーンガンダム。実物大ユニコーンガンダム立像が8月に終わるという一報があったのが5月の15日でした。ガンダム50周年プロジェクトの発表の際、あと3年後が50周年なわけですけど、その中でいろんなものがやるっていうのもあったんですが、これはもう終わるよっていう方のお話でしたね。2017年の9月から8年11ヶ月にわたって東京お台場で親しまれてきた

実物大ユニコーンガンダム立像、こちらが今年の8月末をもって展示を終了するということなんです。8月末にあるこのフィナーレに向けて新たなデカール、あのまあシールみたいなね、まあユニコーンガンダムには貼るわけですけど、そういうデカール装飾を施した姿で展示されたり、関連するその広場の周りでね催しなんかもたくさんやっていくよということで、まあ公式サイトお楽しみにという触れ込みがあるのですが、2017年の9月からもユニコーンガンダムあったんですね。赤いはなんやかんや言うてまだこれ見れてないんですよ。ってことは2017年からお台場に行ってないってことでしょ。なんか自分でびっくりしましたよこれ。8年も行ってないんだ。もうほとんど9年ぐらい行ってないってことですよね。ユニコーンガンダムの前には RX78-2 ガンダムが立っていたこのお台場のところですけど、この時はね何度も足を運びました。ユニコーンガンダムが立ってからいつかは行こういつかは行こうと思っていたのですが、まさかのもうおしまいと。暑い夏は行きたくねえなとか、寒い冬にはお台場行きたくないよなとか思っていたら、もう8月で終わりですよ。もうね、まあ、梅雨の時期しかも入っちゃったでしょ。ほんとめっちゃ暑い時のあの炎天下ってちょっとこの若者にはいいかもしれないですけど、私にはちょっときついので、しかもね赤い線紫外線に弱いのですぐね日光湿疹になっちゃうので、いやーこれ6月中には行っておきたいななんて思ってるんですが、いやーこれやばいよ、結構日曜日塞がっててどうしようって感じなんですが、しかもユニコーンガンダムの取り壊しになった後、撤去された後には今のところ新しいガンダムが立つという情報は入ってきておりません。これはお台場を盛り立てていこうっていう東京都のプロジェクトと組んだ形でのガンダム立像なんですよね。それを終了するってことでどうなるのかと、って感じなんですが、あのファンの方にはね、あのこの後立てるんだったらホニャララガンダムがいいんじゃないかって予想を立ててる人もいますが、果たしてどうなることやら。でこのユニコーンガンダム立像が取り壊しになると、まあ、終わりになるってことで、じゃあその後どうなっちゃうのか、別系統のニュースがあってですね、この50周年プロジェクトに向けて世界中のファンが足を運びたくなるようなガンダムの新しい施設を日本国内に作るガンダムランドマーク機構構想か、ガンダムランドマーク構想っていうのもスタートしているとしているってことしか発表になってなくて、いつ何がどこで場所がこうみたいなのがまだないんですけど、そっちはそっちでちょっと楽しみだなということなのですが、ユニコーンガンダム立ってるうちに見に行きたいなってことで、こちらの曲をお届けしましょう。機動戦士ガンダムユニコーンからアースマインドでビーバード。

0: FM 宝玉 COJP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: コンボックス Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
3: 時刻は7時11分を回っています。6月4日木曜日、 FM パルルンコンボックスライブディスカス、赤井福正がお届けしています。今日のディスカッションテーマはシール帳ブーム興味あるということで、メールが復活しております。もう続々来ておりますので紹介していきましょう。まずはですね、女子2人から熱いメール来ています。ラジオネーム歌丸さんからいきましょう。メッセージありがとうございます。感謝です。シール帳なんというテーマ、最近流行ってますよね。私が学生の頃はちょうどプリクラが流行っていて、プリクラ帳は持っていましたね。懐かしいな。シールが好きだったのは小学校ぐらいでしょうか。あ、やっぱ小学生時代にあったんですね、シールブームね。とはいえ今も可愛いシールを見ると心はときめきます。乙女なので文具というカテゴリーで言うとシールは好きですね。今流行りのプクプクシールとか興味は特にないですけれど、ペンケースにはシールが貼ってあります。赤井さんはどんな乙女シールが好きなのですか、ということでね。そうですか、歌丸さん、まあ、文具っていうね、やっぱ文具女子からシール

女子にこう特化されてきてるっていうね、繊維化されてるっていう話もちょっとしましたが、ペンケースにシールが貼ってあるんですね。どんなシールが貼ってあるんですかね。やっぱシールってこう買うというよりはこうなんかノベルティ的なものでもらえるっていう方が赤井はこう印象深いんですけど、やっぱね、この映画を見に行った時の、初回上映特典でもらえるシールとか、まあ、赤井は大体こう SF とかあのスーパー戦隊とか仮面ライダーとかウルトラマンとかあのそういう特撮ものとか見に行ったりするんで、そういうシールとか、あとその宇宙戦艦ヤマトの映画だったら各こう宇宙戦艦にくっつくエンブレムのシールとか、赤井もねあのスマホの裏に宇宙戦艦ヤマトのエンブレムがシール貼ってありますけど、多分、ね、このシール貼ってるこのタイプのスマホをこの辺で落としても、あ、これ赤井さんなんかなって分かってもらえるような、まあ、そういう意味でのシールとかね、あとノベルティで中山きんに君の、シールをですねタブレットの裏にも貼ってあります。あと赤い彗星のシャアのシールとかね、セリフが入ってるやつを、これも多分ビックリマンシールだったかな、なんかに入ったガンダムウェハースチョコかなに入ってたやつを貼ってますけど、乙女シールじゃないですけど、やっぱりちょっとメカメカしいやつをちょっと貼ってますけどね、ちょっと乙女シール貼ってみて乙女の心を鍛えようかな。歌丸さんメッセージありがとうございました。続いていただいたのはラジオネームまゆてんさんからいただきました。来ましたよ本物が。赤井さんこんばんは、シルカツなら私に任せなさい、まゆてんですということでね、写真をいただいたんですよ。メッセージも読みますが、写真がね、いわゆるよくSNS とかで見るシールを集めてる人の感じのすごい写真をいただきました。いやこれめっちゃプクプクしてますね。しかも1冊じゃないんですよこれ、2冊3冊すげえありますね。なんかすごい写真いただきました。そんなまゆてんさん、赤井さんがおっしゃっていたお姉さんよりもお姉さんですがハマりました。もともと手帳ノートに記録や日記をつけて、そこからシールやスタンプ、マステ、マスキングテープね、など文房具も好きになりました。そうですね、まゆてんさん手帳でよくつけてらっしゃるって話は前もいただいてましたけど、そこからのここなんですね。はじめはシルカツに人気の立体シールはノートや手帳には合わないので興味がなかったのですが、去年芸人のタンポポの河村恵美子さんの YouTube でシール帳の動画を見て興味が湧いてハマっちゃいました。その頃は本当にどのお店に行っても立体シールが売っていませんでした。一番の人気はやはりクーリアのサンスタークーリア、そしてサンスター文具から出ているボンボンドロップシールでしょう。次にウルチュルシール、種類としてはおはじきシール、お尻シール、タイルシールなどが人気です。まあ、赤いの中ではすでにイメージができませんけど、一度だけボンボンドロップシールを購入したことがあります。ボンドロっていうんですよ、略してね。ボンドロの行列にたまたま遭遇してサンリオとディズニーのシールを6枚買うことができました。それ以来ボンドロには出会えていません。最近はボンドロ以外のキャラクターもののシャカシャカシール、ウォーターシール、おはじきシール、ぷっくりシールなどが並ぶようになりましたね。シール帳は今キャラクターごとに貼ったり色分けして貼ったりしていますが、9冊あります。9冊なんだ。キーホルダーをつけるのも楽しいです。貼っていないシールとわざと貼らないで買ったまま保存しているものがありますよ。ああ早くボンドロが並ばずに購入できるようになってほしいです。なんやかんや言ってもボンドロはクオリティが高いです。あ、そうなんです、やっぱ違うんですね。そしてシール交換できる相手が小学生しかいませんなるほど、同世代の人と交換したいと。誰か私とシール交換しませんか。画像はシール帳とカードキャプターさくらのウルチュルシールですということで、なんか写真だけで見るとどれがカードキャプターね、カードキャプターさくらのウルチュルシールよくわかんないんですけど、すごいですね。やっぱりこれ9冊もっと増えちゃったらこれどんどんこのシールブーム続くって言いますからね。皆さんもメールがしっかり届くようになりましたので、ぜひぜひメッセージお寄せください。お届けするのは
昭和のカラオケ人気曲、1982年の人気に入っています。松田聖子で赤いスイートピー。

0: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: FM Volume, COJP.
2: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。2と2と22と2 CQ。 こんにちは。
3: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
4: 10 minutes to shake your sensibility. Curious.
5: 健康クラブ、こんばんは、赤井吹正です。ビタミンについて研究をしています。その中でもビタミン B 群、こちらは

8つの種類をまとめてビタミン B 群と言っています。ビタミン B1、B2、B6、B12、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ピオチン、この8種類がビタミン B 群です。筋力アップや競技力向上、美しい体作りにおすすめと。そんなビタミン B 群から、今日はナイアシン、もうビタミンってつかないんかいって感じですけども、ナイアシンはビタミン B 群です。ビタミン B の仲間、エネルギーの代謝に関わっています。数百種類の酵素の働きをサポートするのがナイアシンです。飲酒によって失われやすい栄養素の一つ、ビタミン B6 や B1 などと助け合う関係にあるので、それぞれをバランスよく補うことが大事と言われています。また特性として熱に強くて加熱調理をしても失われにくいという特筆した性能を持っています。ナイアシン、どんな食材に含まれているのか、たらこ、マグロ、鶏胸肉、サバ、鶏ささみ、エリンギ、トウモロコシ、これ鍋料理には全部入れてもいいんじゃないのっていう感じですが、ちょっとたらこはばらけちゃうかなという感じですが、美味しい鍋料理になりそうですよね。そんなナイアシン、来週もお楽しみに。パルルン健康クラブでした。Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。 お届けするのは昭和の人気カラオケ曲の中から1987年に人気でした、ボーイのマリオネット。

0: Fan Pod, COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。はあ、今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聴くならサイマルラジオ。
6: What do you think? We let it all hang out. Compact Live Discuss on 76.2 FM Palaloon。
7: 時刻は7時29分を回っています。6月4日木曜日、 FM パルルンコンボックスライブディスカス、赤井吹正がお届けしています。今日のディスカッションテーマ、シール帳ブーム興味ある？ということで、メールもしっかり届くようになり盛り上がってまいりました。お二方紹介していきましょう。このターンは男衆のターンでございます。ラジオネーム、水戸市のがっぷりナチュラルさんからいただきました。メッセージフォームからありがとうございます。赤井さんこんばんは。どうもです。今日のテーマですが、昨夜行きつけの書店で毎週購読している野球雑誌を購入した時に、たまたまレジの横にあったシールを眺めました。もうタイムリー。ちなみにシールのことをネットで調べてみたら、ボンボンドロップシールという、まるで本物のキャンディーやフルーツのようなぷっくり&うるちゅる質感が大人気で、シールの中で一番の入手困難アイテムがあります。まあ、ネットで調べたらね。それからウォーターインシールという、カプセルの中に水とラメが入っていて、シャカシャカ振って楽しめる立体シールもあります。さらにフレークシール&3D デコシールという、透明感のあるシートや、韓国っぽくて存在感のあるぷっくりパーツシールで、手帳や小物のデコレーションに最適なようです。まあ、ネットで見たらね。で、昔のシールに比べたらシールも進化しているようで、人気が出てきている理由が分かるような気がします。少し興味が出てきました。これはがっぷりナチュラルさんもシール沼の中に入ってきたって感じですかね。ちなみに私は今、各ラジオ局で制作している番組オリジナルステッカーを密かに集めています。おお、これはなかなかもらえないからいいですね。これね、メッセージを送っているリスナー全員から抽選で1名しか当選しないので、なかなか入手なんですけれど、すでに200枚以上は持っています。すごいっすね。これ全部違う種類ってことなのかな。どんな、そんなあるんですね。まあ、あるか、ラジオ局で言ったら。あとは大相撲力士カードですね。好きそうですね。きっかけは大相撲巡業で、力士カードに力士からサインをもらっていたのを目撃したことでした。力士カードにサインをもらうのもいいなと思って、少しずつ集めていますと。まだね、水戸の巡業もあるってこの前言ってましたもんね。その時にそういうイベントで力士カードっていうのがあって、そこで入手できたりサイン書いてもらったりするんですね。野球とかね、スポーツはね、トレーディングカードって昔からありますけど、やっぱ欲しくなっちゃうし、持ってるとね、なんかしかもサインなんかあったらね、もうお宝ですよね。いや、素晴らしい。がっぷりナチュラルさん、メッセージありがとうございました。あの、シール沼の世界へようこそという感じで。おつこんでっていただいたのは、ラジオネームデリさん、メッセージありがとうございました。おつこんでメッサーと、急にメッサー来ましたか。先行のハサウェイのオベルスーツですけどね。ガンダム挨拶ありがとうございます。シールブームは我が家には来なかったな、ちょうど隙間だったのかしらということで、なのでノーマークだしノー興味ですね。シール文化はあしからず。そんな私もロボット工作してましたね。理由はほぼフッキーと同じ、要は調合金が高くて買えなかったから自分で作ったってやつですね。 石鹸箱は優に及ばず、ちょいと厚めのボール紙系を取っておいて、ガシャポンのカプセルや可動部分にホチキスを流用して関節フル稼働、パイルダーオンやロケットパンチのギミック付きのマジンガー Z を作ってましたね。貧乏症が身についているせいか、欲しがられれば息子に段ボールでミニ四駆コースを作ったり、ベイブレードのすり鉢状スタジアムを作っていた段ボールマイスターデリでしたということで、いやいやいや、まあ、同じ属性だなとは思ってましたけども、デリさんもやってましたか、超合金作り箱でね。やっぱ箱ってすごいいいです。厚紙とかね、ボール紙とか、あと段ボールはね本当なんかすごくて、赤いの知人にもですね、あの段ボール工作マイスター、段ボールで作ったコスプレ衣装みたいなのを着て、あの中身はおっさんなんですけども、あの被ると本当にね女の子に見えるっていう、まあ、そのためになんかダイエットしたり体絞ったりしてるみたいなんですけど、段ボール女子で、あの SF 的な変形する銃とか、すぐお城みたいなのを作ったりして、小学校とか回って段ボールの世界でみんなも作ってみてみようみたいなことをなんかやってるっていうね人もいるんですけど、段ボール作りはね奥深いんですよね、面白くてね。またこれまた別なテーマで取り上げられたらと思うんですが、デリさんメッセージありがとうございました。さてですね、今日はシール超ブームってことでやってるんですけど、まあ、買ってもいいんですが、シールって最近はねこの印刷屋さんというかシール作りの業者さんみたいなのがいて、今ね1枚からシールって作れるんですよね。例えばいろんな業者さんいるんですが、赤いもね利用したことがあったり、いやなんか作ってみようかなっていう時に覗いたことがあるラスクルっていう会社さんがあって、いろんな印刷物作ってるんですけど、そこのシールっていうコーナー、シールとかステッカーのコーナーを見るとね、まあピンキリの値段ですけど、素材もいろいろあってね、あのいわゆるビックリマンシールみたいな、まあ、大きさがこう約5センチ ×5 センチっぽいものとか、まあ、丸だったり四角だったり、あとそのイラストの形に切り抜いた形の形状が違う、こう本当にこうなんていうんですかね、その輪郭線に沿ったものとかも作れます。で例えば一番人気のステッカーなんていうところでラインナップ見ると、定番ステッカーでこちらはですね、まあ、大きさ的にはまあ、なんていうんですかね、手のひらいっぱいぐらいの大きさかな。であのカラー印刷で光沢紙を使ったやつで1枚ずつこう納品されると。で100枚から4152円で作れる、まあ、これ色とかいろんな加工によって変わってくるんですけど、まあ、ここだと100枚ロットで作ってくれます。まあ、例えばだから自分のいろんな催しする自治会のイベントとか、なんかパーティーとか、まあ、結婚式でも何でもいいんですけど、そういう時に配るとか、あとそのアーティスト活動してる人だったらライブとかね、いうのでシールを作れますと。でね、ちょうど FM パルルンでもですね、このシールを作ってシールをスタジオに貼っている人がいまして、火曜日の小沼浩太大先生がですね、私の壁の後ろに貼ってありますよ。ビックリマンチョコのあのこうすごいあのキラキラしたあのホログラムシールっていうんですけど、こういうのはねこのラスクルさんで見ると光の角度によって虹色に輝くホログラムシール、ノベルティとか配布用としてどうですかっていうことで、大きさはやっぱりいわゆるビックリマンシール級な感じですけど、100枚7733円からということで、まあ、いろんなロットによって作れば作るほどこういうのって1枚単価減っていくんですけど、ぜひね1枚から作れるっていうサービスもありますし、いや自分のスマホとかね、例えば車とか、まあ、気に入ったグッズとか、例えばギターやってる人とかね、楽器やってる方とかいろんな貼ったりしてますけど、自分のやっぱオリジナルシールを貼ってこう自分の目印にするなんていうのも愛着が湧いていいんじゃないんでしょうか。まあ、いや自分のオリジナルシール作れる時代にほぼほぼなっております。お届けするのは1981年カラオケ人気曲、中島みゆきで悪女。

0: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
1: マルルンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台発表の天気予報をお伝えしていきます。まずは概況です。低気圧が関東の東へ進んでいます。関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています。茨城県は曇りや晴れとなっています。今日4日は日本の東の低気圧の影響で湿った空気の影響を受けるため曇り時々晴れとなるでしょう。明日5日は日本の南の低気圧や前線、高気圧の縁を回る湿った空気の影響を受けるため曇りとなる見込みです。茨城県の海上では今日4日から明日5日にかけてうねりを伴いしけとなるでしょう。船舶は高波に注意してください。代わって茨城県地方北部の空模様です。4日木曜今夜は北の風がやや強く、海上では北の風が強く曇りで、夜の初め頃は晴れでしょう。明日5日金曜日は北の風がやや強く、海上では初め北の風が強く曇りでしょう。海上の波の高さです。今夜そして明日ともに5メートルでうねりを伴うでしょう。降水確率です。これから明日終日にかけて 10% となるでしょう。気温です。明日5日金曜日朝の最低気温は16度、日中の最高気温は20度となるでしょう。注意報です。茨城県沿岸部に強風注意報、波浪注意報が出ています。茨城県では強風高波に注意してください。パルルンウェザーインフォメーションでした。
0: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。
2: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
3: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
4: 俺たち水戸同期、
2: 水戸のサポーターと
3: 水戸のリスナーのために
4: 今日も頑張るぜ。
3: 毎週金曜朝7時から1時半、
4: フライデーブランニュークルーズ。
5: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
6: ドンマミクイズ。ドンマミに新しい女の子がたくさん入りました。愛、愛子、香里、マミ、優子、ゆり子、いず子、陽子、さてどの子でしょう。正解は
7: お行きなさい、ロンマミへ。
6: 楽しい雰囲気、お手軽料金、新生ロン&マミーは水戸市天王町、電話 221-5589。
0: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon.

は昭和のカラオケ人気な曲をお届けしています。1981年によく歌われてました。今でも歌う人多いですよね。松任谷由実で守ってあげたい。

流れているのは1980年のカラオケ人気曲、今でも歌う方いますよね。これ山口百恵でさよならの向こう側、お聴きいただいております。メッセージを紹介していきましょう。ラジオネームぴょん吉さんからいただきましたメッセージ、ありがとうございます。感謝です。赤井さんこんばんは、ぴょん吉です。さて今回のメッセージテーマ、ボンボンドロップシールのブームならば存じ上げております。なんか今日すごい

丁寧ですね。この私がまさか、シール帳はさすがに、ですが偶然にも手に入れたサンリオ系のキャラとディズニー系のキャラのボンドロシールを所持しており、ああ女子からはそんなもったいないの声が聞こえてきそうですが、私はそれを最近購入したばかりのデジタルウォークマンの背中に可愛らしくデコレーションして貼り、これは俺んだぞの意思表示を示しております。まさかのボンドロハマりということでね、いただきましたけど。そして昭和の歌謡の特集、ぜひ今年の年末年始にもやってください、ムードが良すぎますよということで、まあ、昭和生まれの私たちはねベスト10世代ですから、こういう曲ねたまりませんがね、あの全世代向けにやっておりますので偏らないように気をつけていきたいと思います。ピョンキさんメッセージありがとうございました。続いてラジオネーム水戸市お一人様だっぺさんいただきました。メッセージありがとうございます。感謝です。赤井さんこんばんは。シール帳ブーム、今の時代はすごいなと思って見ています。私の場合は実用的なシールやおまけシール、マスキングテープ、シール切手を使っています。シール帳じゃなくてケースに入れていますってことで写真もいただきましたけど、まあ結構いい感じにシールを集めてらっしゃるということで、ケースの中にね、このケースも可愛らしいですけど、あこれロッキンジャパンとかのあれですかね、腕に巻くシールとかかな、違うか、いろんなシールありますね。確かにね素敵なシールで、こういうシールってシールって貼ってなんぼな割には割と貼らないでそのまま取っておくって方もいらっしゃいますよね、まあ、割とそっち側の集めるこの貼らない方チームのお一人様だっぺさんいただきましたけど、メッセージありがとうございました。素敵な写真も感謝でございます。デリさん2通目いただきました。そういえばシールはハマってないけどステッカーならよく集めてました、TDL やツインリンクモテギ、筑波サーキットにフライデーブランニュークルーズのステッカー、おう、エフェンパルルのマイクくんのステッカー、あーね昔のステッカーっていうかにはいたエフェンパルルのキャラクターマイクくんっていうんですね。私名前初めて知りました。好きなアーティストや観光地、ハワイのやつもあったかな、イルムシャーというドイツのチューニングメーカーのステッカーが熱烈なお気に入りで、お気に入りすぎてどこにも貼れずに20年、まあ大事に取っておりますよってことで、そうですよね、なんかこれはっていうシールほど貼れないというかね、シール的にはどう思ってるんですかね、早く貼ってくれよって思ってるのか、でいざ貼ってしまったシール剥がしたいって思った時ってありますよね。貼ったシールまあ剥がしにくいものもありますし、すぐ剥がせるっていうものもありますが、そもそもシールがなぜこう貼れるかっていうと、緻密なこの科学とこの計算の世界で成り立ってるらしくて、分子構造をよく熟知しているからこそシールを作れるっていう極めて科学的な現象なんだそうですよ。まあ、それは置いといて、とにかく剥がしたいんだよっていう時ありますよね。そんな時は剥がしにくいシールの剥がし方、まあ、いろんなものがあるんですが、オーソドックスなものでいくと、まあ、これ素材にもよるのでね注意していただきたいんですが、まあ、まずは一番端っこ、端をねこう爪楊枝とか爪とかプラスチックのヘラ、なるべくその元の下地の方に傷をつけないもので、ちょっと端を浮かせて、ちょっとだけでも持ち上がったら、そこからうまくつかん、ピンセットとかでつまんでね、メリメリメリとくる場合もあると。だけど下がね残っちゃう、糊が残っちゃう場合あるじゃないですか。っていう時はドライヤーで温めるといいんですってよ。まあ、温度で言うと、まあ、中温から高温、これドライヤーにもよりきりだと思うんですが、中温から高温で10秒から20秒ほど当てて粘着を柔らかくすると、まあ綺麗に柔らかく剥がせると。でもう一個はね、低い角度でゆっくり剥がすのがコツだって言うんですよ。あの思いっきりメリメリメリってこう急角度で剥がすんじゃなくて、ゆっくり寝かせるような緩い角度でゆっくりゆっくりゆっくり剥がすっていうのがポイントだと言っています。ただ今言った3つの方法で必ず綺麗に剥がれると
まあ、限らないので、似たようなシールで同じようなやり方で本当に剥がれるかっていうのを試してから

らえるのが、まあ、推奨と言われています。でそうは言ってもこのベタベタ残っちゃう糊ってあるじゃないですか。それはねアルコールとか100均とかで売ってる除光剤みたいなやつで布に少し含ませてそれで拭き取るといいっていう場合もあります。これ糊の性質にもよるんですけどね、赤いなんか割とそれでいっちゃう感じですが、というあとまあハサミでね、あそうそうそうそうだ、もう一個ねビックリマンシールあったんですよ、スターウォーズのやつってことで、スターウォーズに見せるとこれちょっと切ってみましょう。あとね数秒しかないけど、切って何が入ってるかだけお伝えして皆さんにおさらばしたいと思います。やった、マンダロリアン出ました、バッチリ。ということで皆さんもシール集めてみませんか。ここまでのお相手は赤井吹正でした。それではまた、さよなら、来週ディスカー。

0: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
1: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
0: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: こんばんは、佐藤翔子です。ここからは私がお送りする佐藤翔子イズム。この番組はあなたの街のカローラ店、トヨタカローラ新茨城、テラスザガーデンの2社の提供でお送りします。
1: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
2: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
3: ホテルテラスザガーデン、水戸駅南口に直結。多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。

はい、改めましてこんばんは、佐藤翔子です。今夜も深夜の自宅からの収録放送です。台風が去ってとても静かな夜、水曜の深夜に収録しています。皆さんのお家は無事でしたか？ブルームーンからの台風で始まった6月、私は低気圧のせいか眠たいし重いしだるいしで、なんだかね疲れが取れない日々が続いていたんですけれども、

台風一過とともにすっきりしちゃいました。6月はね、祝日もありませんし、もう1ヶ月頑張って働きましょうかね。今夜も皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組は収録のためご紹介は来週となります。ご了承ください。メッセージはツイッター改め X で募集中。アットマーク佐藤翔子とつけてつぶやいていただくか、もしくはダイレクトメッセージでも OK です。アットマーク佐藤翔子 SATOSHOKO 佐藤翔子とつけて、ぜひぜひ今夜の番組感想ご意見リクエスト、どんなことでも、お寄せください。それでは先週いただいたメッセージをご紹介します。パルルン宛てにね、あのメールでいただいたメッセージ、ラジオネームとびたさんからご紹介しましょう。サンキューチャック見ました。この映画 NHK の朝一で紹介され、あ、そうなんだ。その日のゲスト生田絵梨花さんも一緒に見られていました。なので自分も映画館へ。神さんも一緒に見ましたが、難しかったようです。でも外国映画っていいですね。吹き替えでなく字幕版がいいです。残念ながら公開されている映画館が少ないです、ということでありがとうございます。とびたさん初メッセージ嬉しいです。そう、先週はね、映画サンキューチャックをご紹介しました。テレビで紹介されたから混んでたんだね。私が見に行った日はね、スターウォーズのマンダロリアンが多分初日で、その日マンダロリアンたちが歩いてたんですよ、映画館の周りを。でみんな写真撮影とかしてたので、あ、これで映画館混んでんだと思ったら、意外とサンキューチャックも満席でですね、そういうわけだったんですね。とびたさんと奥様はあまりハマんなかったですか、この映画。結構好き嫌いが分かれる映画で、レビューとかを読んでてもですね、傑作って言ってる人と、あと全く意味が分からないって言ってる人と2パターンいて、確かにこう説明も少ないですし、結末もこうドッカンというこうインパクトがあるわけではないんですよね。ただこうじわーっとする映画なので、絶対映画館で見るべきっていう感じではないです。ただ本当、とびたさんおっしゃるように、映画を見に行くっていうのがいいですよね。そう、最近本当に映画館行かなくなっちゃったので、久しぶりにでっかいポップコーンとコーラを買ってですね、あの静かな映画なので、本当にもう咀嚼音が鳴らないように静かに食べながら映画を見て、あ、映画館っていいなって思いながら帰ってきました。あと私はこの映画で本当号泣したんですけど、何回か。映画館はまあ真っ暗だし、泣くにはもってこいの場所ですよね。そう、デトックスするにはいいかなって思います。そう、そしてとびたさんおっしゃる通り、やってる映画館がめちゃくちゃ少なかったんです、これ。そう、あの先週紹介した後に、あ、これ水戸でやってないと思って、そう、筑波とかになっちゃうんですよね、見に行くとなると。なんでちょっと失敗したなと思いました。なので、まあちょっと遠くまで行くにはなっていう方はですね、ぜひ来年あたり、まあ再来年あたりに配信でね、きっと見られると思いますので、思い出したらちょっと、あ、里食イズムでも言ってたなと思って見てみてください。皆さんが好きか嫌いか気になります。まあ、原作がスティーブン・キングっていう時点でですね、あの、打作ではないんです。好みはあると思うんですけど、あの、これを映画化してくれて本当に良かったと私は思いました。そう、映像として見られたことがすごく良かったなと思ったので、ぜひ見てみてください。はい、ありがとうございます。とびたさん、またメッセージお待ちしておりますので、はい。では続いてのメッセージは、徳島からライジングドラゴンさんです。しょこちゃん、こんばんは。こんばんは。一昨日降った雨の影響か、昨夜はめちゃくちゃムシムシしてました。もうそろそろ梅雨入りのニュースも聞こえてきそうです。サンキューチャックの件、メッセージ、世界の終末に現れる宗教的なものなのかと思ったら、あらすじ見たらどうやら違うみたいですね。徳島で上映しているのかどうかわからないけど、何らかの方法で見てみたいです。そしてビリー・ジョエルのスタンダードナンバー、いつ聴いても安心感ありますね。休みの日を締めくくるエンディングテーマ見たく、聴いているだけで落ち着くような

経ちましたね。今日のライブ音源もいいですよ、めちゃくちゃしみじみと聴いていただきたいナンバーがたくさんありますので、ぜひ最後まで楽しんでください。はい、ありがとうございます。では続いて佐藤恵子さんからです。しょうこさん、こんばんは。こんばんは。しょうこさんが植物に名前をつけていると知り、私はなかったなぁと思いました。ベビタン、ぴょんぴょん、みょんみょんもいるよ。可愛らしい名前に洗濯物を畳みながらクスッと笑ってしまいました。我が家のサボテンたちは今年もたくさん花を咲かせてくれました。お写真いただいてるけど可愛いね。本当にお利口さんですよね。毎年お花咲かせてくれて、サンキューチャックのお話気になります。人が亡くなるとき、その人の頭の中には一つの世界が終わるほど豊かな記憶や、歴史が存在しますということを考えたとき、母も亡くなるときそうだったのかなとちょっと鼻の奥がツンとなりました。ハレルヤが染みます。そして私の大好きなビリーの音源、サンキューショーコもう本当最高でした。ポテトサラダを作りながら一緒に合唱してしまいました。ピアノマンが聞こえてきたらなんかジーンとしてしまって、なんでだろう。ビリーの音楽は私の青春の頃からのお付き合いで、心が豊かになり、主人と付き合っている時に車の中でカセットテープでよく聴いていたなとか、旅のお供の曲だったなとか、いろいろ思い出した夕方でした。今日もたくさんありがとうございます。来週も楽しみにしてます。佐藤恵子でした。 Love you ということで、 Love you, love you、 ありがとうございます。よかった。音楽にはね、いろんな記憶がくっついてきますね。 Just the way you are、ピアノマン、オネスティ、もう名曲ばかりですけれども、どの曲も一緒にこう合唱させてくれるのが嬉しいよね。そしてビリー・ジョエルは歌がうまいから、ライブ音源でもこうオリジナル音源の歌に全く劣らないという。今回流した音源は1970年代の音源から、2000年代の音源まで約30年ぐらいの開きがあるんですけど、どれが今でどれが昔か分かんないでしょ。もうほんと素晴らしかったです。そして映画サンキューチャックは恵子さんに絶対に見てもらいたいと思ってます。配信でもいいのでぜひ感想を聞かせてください。ショーシャンクもいいし、スタンドバイミーもめちゃくちゃいいんだけど、あの系統だと思うんですけど、なんかより身近な議題だったような気がします。今回はみんなに当てはまるお話かなと思います。はい、今夜もね、素敵な音楽をいろいろ紹介します。恵子さんが運転しながら聴いてたとか、お洗濯畳みながら聴いてたとかね、あのお散歩しながら聴いてたとか、なんかそういうあのこの番組を聴くシチュエーションを聴くのも私すごく楽しみなので、また教えてください。はい、ありがとうございます。では最後のメッセージは、テリさんからです。コンバース、コンバース。調べてみたら筑波でやってるサンキューチャックだけど、これは配信を部屋のスクリーンで見ることになりそうだ。収録の夜は台風以下のタイミングかな。雨風に備えてベランダの椅子を畳んだり、物干し竿を片付けたり、くるくる詐欺で終わるといいんだけどね。みんなの無事を祈ります。そして初めて聞いたビリー・ジョエルはストレンジャー、口笛から一転パンチを繰り出すような力強さに惹かれたな。ピアノマンには音楽に乗る楽しさを、ニューヨークの思いには育った街へのリスペクトを、素直のままでには窓越しの光の柔らかな温かさを、あの時も今も変わらずにそう感じている自分が懐かしいということで、ありがとうございます。デリさんちは無事でしたか。さすがにね、水曜の朝はすごい雨風でしたけれども、仕事が休みになるわけでもなく、まあ電車が空いてたぐらいかな。あとは飛行機乗ろうと思ってた方はね、欠航になっちゃった便も結構あったみたいなので、あの残念でしたね、それはね。でも沖縄の友人が言ってたのは、沖縄のこう海の水温がね、どんどん上がっちゃって、でサンゴ礁がダメになっちゃってるんですよね。白化現象って言って、でやっぱこういう台風とかで海をぐわーってかき混ぜないと、そういったこう白化現象とか水温の上昇っていうのがなかなかね収まらないみたいなので、まあ自然界にとってはこういう

雨風っていうのは必要なんだよねっていうことを言ってて、なので本当絶妙なバランスでね成り立ってるんですね、この自然界っていうのはね。さて今夜もですね、素敵な音楽いっぱいおかけするんですけど、まず今日1曲目にかけるのはきっとデリさんが好きなんじゃないかというアーティストをご紹介したいと思います。ぜひね1時間楽しんでください、はい、デリさんありがとうございます。それではサトショコイズム、まず最初にお送りするナンバーは、今年のサマーソニックへの出演も決定しています、イギリスとガーナにルーツを持つネオソウルの新生シンガーソングライターネクターウッド。6月末にニューアルバムをリリースする予定です。今夜は彼女のこの曲からお送りしましょう。ネクターウッドでグッドバイブレーション。

さて、お送りしたのはネクターウッドのグッドバイブレーション。いいでしょう？とてもいい声ですよね。今夜はですね、私が最近気になっているおすすめのアーティストをこのままご紹介していこうと思います。まずはさっきお送りしたネクターウッド。イギリスとガーナにルーツを持つ1999年生まれの彼女。お母さんはモータウンが大好き、お父さんはジャズが大好きという家庭に生まれて、ローリンヒルやエリカ・バドゥ、スティービー・ワンダー、ダニー・ハサウェイといったジャズからソウル、R&B などを浴びるように聴きながら育っただけあって、彼女の歌声もそんな懐かしさを感じるような歌声でもありますよね。エルトン・ジョンがネクターウッドに対してニーナ・シモンを想起させると評したそうなんですが、私はミニー・リパートンを思い出したんですよね。そんな彼女が昨年リリースした EP もとてもいいので、そこからもう一曲お送りしたいと思います。お送りする曲はネクターウッド、ホームアゲイン。

0: さて続いて紹介するのはですね、スウェーデンのトロンボン奏者クリスティアン・パーションという方のプロジェクトで、ナイン・スパークス・ライオッツというアーティスト名。ビッグバンドの重厚なサウンドに加え、ヒップホップとかファンクとかジャジーなアレンジがとってもご機嫌で、最近のお気に入りです。2020年にデビューし、瞬く間に世界の音楽好きに支持されるようになりました。スウェーデンと聞いて思い浮かべるのはアバとかカーディガンズとか、あとはメイヤとかピーター・ビヨン&ジョンとかね、なんかどっか妖精さんみたいな透明感のある歌声のシンガーが多いイメージなんですけど、そんな中で、ナイン・スパークス・ライオッツはですね、スナッキー・パピーとかコリー・ヘンリーみたいなダイナミックなグループがすごくおしゃれで、多幸感のあるゲームっぽい音楽、なんかエレクトロニックサウンドもですね、オタクっぽくてそう今っぽいなって思いました。それではここで一曲聴いていただきましょう。お送りするのはナイン・スパークス・ライオッツで A Thought About You。
1: Amore.
2: Via la tua camoretta.
1: Ho passato questa canzone a Nani, non tocca in China.

さて、いかがだったでしょうか。このコーナー最後にご紹介するアーティスト、もう一組いきますね。アメリカボストン発の7人組のソウルバンド、カウチ。いいんですよカウチ。彼らもね、ソウルだけじゃなくってファンクとかジャズとか R&B とか、もう何でも濃いな、才能豊かなバンドでね、運営も自分たちでやってるんですよ。独自のレーベルで、でギターの子がマネージメントを兼任してたり、あと多くのメンバーが音楽以外にバンド以外に別の仕事をしながら、その収益を活動に還元するっていうね、すごく器用なアーティストで、ナインスパークスもそうですけれども、このカウチというバンドもなんか日本語で検索してもね、まだまとまった情報はヒットしないんですね。ただメロディーもすごくキャッチーですし、どの曲もポップ、こう懐かしさすら感じる完全アナログなバンドサウンドなので、デビューしてすぐに世界中のフェスからオファーが来たり、ヨーロッパツアーのチケットはもう完売してたり、きっとこれから日本でも人気が出ちゃうんじゃないかなと思って、その先取りでご紹介したいと思います。昨年リリースしたアルバム、ビッグトークがですね、彼らの様々な側面、才能に触れられるおすすめの一枚なので、そんな、ビッグトークから一曲お送りしたいと思います。お送りするのはカウチで On the Wire。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: ホテルテラスザガーデン水戸駅南口に直結。多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。
2: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
3: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
0: あ、ライフインソングス。ここからはその月にゆかりのあるアーティストのライブ音源をお届けしていきます。今日は誰にしようか迷いましたが、6月10日がレイチャールズの命日なので、レイチャールズのライブ音源をお届けしようと思います。1931年にアメリカ南部ジョージアで生まれ、幼い頃からピアノに触れて育ちました。緑内障の悪化で7歳に視力を失いますが、盲学校でクラシックやジャズを学び、絶対音感を生かして演奏技術を磨きました。10代でお母さんを亡くした彼は、1940年代後半には単独でシアトルへ渡ります。ゴスペルの宗教的熱気を世俗の歌詞に取り入れ、 I Got Woman をリリース。ここからソウルという新しい音楽が誕生したと言われています。アメリカ音楽の歴史を語る上で欠かせない存在であり、ソウルの父と呼ばれるレイ・チャールズ。

ゴスペル、ブルース、ジャズ、カントリーを自由に行き来し、全く新しい音楽を作り上げ、エルビス・プレスリーやビートルズ、世界のロック少年たちにも大きな影響を与えました。ジョン・レノンやポール・マッカートニーはレイのレコードを熱心に聴き、リズムの取り方や歌の厚さを自らの音楽に取り入れたといいます。その歌声は時に荒々しくも優しく、ピアノのリズムは観客を沸かせ時に泣かせる。レイの音楽を聴くと理屈抜きで嬉しくなりますね。今夜はそんな彼のライブ音源をお届けしていきます。

It's all right. I want y'all to know that I got a woman.

うこともあるけれど、どうせなら楽しい方がいい。毎日が君の物語。今日はどこへ出かけようか。輝く自分を想像してみて。

0: ホテルテラスザガーデン水戸駅南口に直結、多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。
1: さて番組も後半戦ということで、ここからは生歌のコーナーです。今夜は前に収録したものをご紹介していきます。

0: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
1: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
2: ホテルテラスザガーデン、水戸駅南口に直結。多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル、女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。
3: 彼氏に振られた。でも雨が上がると虹がかかるように、たくさん泣いたらいいことあるかな。いい時も悪い時もいつだってお前はそばにいてくれたね、相棒。人生のパートナー、トヨタカローラ新茨城。

さて、そろそろお別れのお時間がやってまいりました。ついに6月12日映画マイケルが公開となります。6月5日から7日までの3日間限定で IMAX の先行上映も決定しているということでですね、これチケット取れるのかな、 4DX の上映もあるって書いてあるんだけど、これは浮き出るのかな、マイケルが浮き出てくるのかな、なんか匂いとかするのかな。家の近所のね、映画館でも先行上映するみたいなので、ちょっとチケット見てみたいと思います。週末に見れちゃったらどうしよう。これはもう映画館で見た方が絶対にいいでしょう。何度でも見るべきでしょう。まだどんな話かわかんないけど、マイケル

じゃないと本人ではないと分かっていてもですね、甥っ子さんですからね、しかも音楽はマイケルですからね、もう絶対爆音で聴きたいよね。ということで6月はですねマイケル・ジャクソンをエンディングテーマにしたいと思いますので、皆さん大好きな曲をリクエストしてくださいね。ということで佐藤翔子が興奮気味にお届けしました。1時間お付き合いいただきありがとうございます。また来週皆さんにお会いできるのを楽しみにしていますからね、元気でまた1週間乗り越えましょう。この番組はあなたの街のカローラ店、トヨタカローラ新茨城、テラスザガーデンの2社の提供で佐藤翔子がお家からお届けしました。それではマイケルのエンディングテーマ特集、1曲目は私が選びますね。みんな大好きこの曲でお別れです。

0: COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: T-O-C-Z, 3AM FM, 76.2 FM, Palalu, music lovers.
1: Starting from the here.
0: FM Palalu.
1: In your everyday.
0: In your everyday. Otafuku Radio, featuring Demizo. And special personality, Keiko Ogawa, featuring Panda.
2: 6月4日木曜日、時刻は夜9時を回りました。皆さんこんばんは。デメゾーのおもしい楽しいファクトリーオタフクラジオ、川崎敦史です。今週パンダさんよろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。
2: 台風が本当に大変でしたね。
3: 本当にさ、車がもうブチブチに切れた、葉っぱの切れ端でいっぱいになっちゃって、掃除しなきゃと思いながら。
2: 道路っぷちも本当にね、あの緑豊かな感じになってましたよね。
3: だから風がいかに強かったか。
2: いや本当ですね。もちろん雨嵐でありましたけれども、その前後のやっぱ風の強さは半端なかったなと思いますし、もう県内でもいくつか被害がね出てますけれども。
3: そうですね、やっぱりね、その建物、昨日も須田さん言ってましたけど、物置が2棟倒れたんですって、今まで倒れたことなんかなかったのにって言ってましたけども、そうやって壊れるものも出てくるって、今頃の台風でってちょっと思いました。
2: 昔はね、なんか台風が来るっていうとさ、雨どいにさ、雨戸とかにさ、こう木の板打ち付けたりっていう、ああいうこう絵の風ね、漫画で見る風景みたいなありましたけど、そこまでは今やらないけどもね、テープ貼ったりね、とは言いながらやっぱり壊れる時は壊れる。
3: そうなんですね。
2: あの被害に遭った皆さんには本当にあの、ね、お見舞い申し上げたいと思いますけれども、
3: 本当にね。でそんな中で綺麗になってる車を見ると、掃除してきたってちょっと思いました。
2: 逆に言うと私、掃除しなきゃ、車綺麗にしなきゃと思っていたところだったので、雨のおかげで大体こう汚れが落ちてですね、それはそれでと思いますが。
3: でもあのコッパっていうの、その葉っぱがちぎれたやつがいろんなところにブチブチに貼られてて、そして細かいこう砂粒みたいなのも貼ってあって、それを落とすの大変ですもんね。
2: そうですね。
3: どうしようかなって思うのが、私ちょっと今日元気だと思わない？
2: 元気ですね。どうしたの？
3: あのね、さっきまで水戸プラザホテルにいたんです。
2: あ、なるほど。
3: で、美味しいお料理を、美味しそうになってきちゃった。
2: お食事になられて、何かあったんですか？
3: あのね、ちょうどね、リニューアルオープンで25周年なんだそうです。で、それに合わせて、プラザガーデンって、あの結婚式クリスタルの教会みたいなのがあるじゃない、あそこが綺麗になって模擬披露宴みたいなのをやってくれたんですよ。でね、もう遥か昔々の話ですけれども、ちょっと結婚式のワンシーンを思い出したりして、ちょっとうっとりしちゃったり。
2: もう昔々の大昔。
3: そう。いや、人のこと言えないでしょ。
2: はい。
3: で、今ってあのドローンが飛ぶんだわね。
2: ああ、いろいろ演出上あるんじゃないですか。
3: それもさ、手のひらサイズぐらいのちっちゃいドローンよ。もう飛んでるのもね、全然わかんない。でそれが映像になって、最後の時にこう見えるんだわね、出席者の人たちも。
2: なるほどね。
3: それからさ、もうシャボン玉は飛ぶしさ、それからランタン、みたいなのも飛ばすんだわ。
2: 演出が今どんどん変わってますからね。
3: いやー、なんかさ、昔も結構こう派手派手にやってたつもりなんだけど、今のには負けると思いながら。
2: ただ今の時代は、あの本当に家族でやりますとか、小さくやりたいですってニーズもありますからね。
3: ああ、そうそう。
2: まあ、人によってこう二分化してるんじゃないですか。とてつもなく派手にやりたい人と、昔は結婚式っつったらさ、この辺であんのかどうか知りませんがゴンドラから降りてくるとかさ。
3: そう
2: ね、あの名古屋あたりの結婚式って言ったらね、もうトラック何台も連ねてみたいなのがあるわけじゃないですか。今はやらないんじゃない、さすがにそこまでは。
3: いやー、でも嫁入り道具っていうのを見せびらかすっていう文化がある地域だからすごいなと思いますが、でもその模擬披露宴みたいなのも見て、そして最近あの夜の披露宴っていうのも人気みたい
2: な。なんかこう幻想的な感じになるんです
3: か。そうそうそう、明かり でランタンなんて夜の方がいいもん。
2: まあそれはそうだね。
3: なんかね、もう一回結婚式あげてもいいかなってちょっと思っちゃった。
2: あのまあ別に自由ですけど、はい、あのご主人もいらっしゃる中で、はい。
3: で、あのちょっとね、あのまた式が変わるとお食事が変わるっていうので、いろいろとこうごちそうになってきましたけれども、やっぱり美味しいね。
2: まあね、
3: うんうん、あの何があるって言えないけど今ちょうどメロンのシーズンだからメロンのショートケーキがあったりとか、
2: うんうんうん
3: うん、それからスムージーみたいなのがあったりとかいろいろしてもう幸せいっぱい胸いっぱいで帰ってきちゃった
2: でそのまま今生放送やってる
3: そうなのそうなの、もうさっきまでいたんだもん
2: だから今のパンダさんが気になってることで言うと、うん最近の素敵な結婚式っていいわよねって話ねプラザホテル行ってきたわよって話ね
3: そう、それとお食事も素敵って思ってい
2: いです ね時折そんなねあのおめかししてお出かけできるっていうのねいいことですよね
3: そうそうそうそう、
2: うん
3: いやでも本当にもう一回結婚式してもいいかなって思っちゃった
2: でもどうぞどうぞはいどうぞどうぞ
3: だってドローンで映ってみたいから
2: どうぞどうぞ
3: 呆れてる
2: どうぞどうぞやってみるもんならやれるもんならやってみろみたいな
3: そうねまあ年齢をあでも永遠の24歳だからな
2: もうどうぞどうぞ
3: 呆れてる
2: もう自由に喋ってくださいあのこの番組本当にオープニング何の打ち合わせもないまま始まるから好き勝手喋っててねそんな中で僕今日のね、
3: う
2: ん、速報ニュースで気になってるのは、うんアステモリバレー茨城さん、
3: はい、
2: SV リーグ女子バレーですねあのずっとまあ日立中沢工場を中心にバレーボールやってきたんですが本拠地が、横浜に移るというニュースがさっき速報で入ってましたね
3: 寂しい、
2: ね当然そのアリーナの問題とかねライセンスの問題もあってということなんで、まあ、苦渋の決断だろうなというふうに思いながらやっぱりねこの町の中でこの地域の中で歴史持ってね日立の看板、うん、看板背負ってねずっとやってきたチームでいらっしゃいますからね、まあ、いろんなこう中での判断だったんだろうなと同じ業界にいる中でね、うん、思うところではありますけどもね
3: あの企業がさ、うん、最近こう合併するじゃない、はい、M&A みたいなので、はいはい、そうすると企業名は残しつつも本拠地が変わるとか、うん、企業名そのものが変わって今までと馴染みがなくなってしまったとかいうこと多々あるじゃない
2: そうですね
3: 寂しきもあるけど時代なのかしらね
2: まあ当然そのクラブとして、まあ、地域の中でっていうことは大事なことではあるし大前提なんだけれども一方であのファンとかクラブのこととか生き残ると考えるといろんな判断をしていくってことはあるでしょうね、まあ、例えば J リーグの歴史で見てもさまあ、ベルディって今東京ベルディだけどさもともとベルディ川崎だったじゃないですか、うん、プロ野球一つ取ったって千葉ロッテマリーンズはもともと川崎ロッテマリーンズでしょねっていうことも考えると
3: ソフトバンクだって変わってるし
2: そうですよ、うん、それこそダイエーだったわけがそれはソフトバンクになってそうそうそうそう南海から行ってるわけだから大阪から福岡行ってるわけですよね
3: そうそうそうそう
2: 日本ハムだって東京ドームから北海道行ってるわけ
3: そう札幌行ってるしね、
2: まあ、そういうこともあるんだなっていうふうに思いますよね、うん、我々今の B リーグの世界であってもまあ、例えば、もともと横浜エクセレンスっていうチームが今東京エクセレンスになってますし、うんまあ、さらに言えばサンロッカーズ渋谷さんが今度東京サンロッカーズ名前を変えて渋谷から、ね、あの海沿いの方に移るということもあったりもしますからね、うん
3: まあ、世の中の動きが激しくなってるけれど、まあ、それ

0: まあ、県内で動くんだったらまだしもですけどね、うん、県を通り越していくっていうのはちょっと寂しい。
1: まあね、でも仕方がない、うん、あの仕方がないことなんだなと思って見てますけどね、うんうん。まあ、というわけでいろいろ変化の激しいわけですけれども、あの相変わらずこの番組は、ここにドンと構えてはい、ドンと構えて、
0: はい、
1: のらりくらりとやりながら、
0: 今日も
1: 生放送でお送りしてまいりますけどもね、はい、今日はですね、宮本浩次さん、エレファントカシマシ6月12日にお誕生日、うん、今度60歳を迎えるということですね。はい、というわけで今日はエレカシのリクエストあればお答えをしていきたいと思います。はい、今週1週間の気になるニュースとともに、メールをお寄せください。メールアドレスはこちらです。
0: fm762@fmparolon.co.jp でお待ちしています。
1: はい、お待ちしてます。というわけで今日の1曲目、エレファントカシマシ、この曲からいきたいと思います。今宵の月のように。

0: デメゾーズアイ、このコーナーでは今週1週間の気になるニュースを新聞記事から拾い読みしてまいります。今日もニュースおそらく5本いきたいと思います。
1: はい。
0: 最初のニュースですが、これもね、速報として流れてましたが、
1: いやもうやっぱりショック、
0: 茨城県内の人口がですね、つくば市がトップになって水戸市が抜かれたという話題ですね。5月30日の茨城新聞です。
1: 総務省が29日に発表した2025年国勢調査の速報値、10月1日現在ですが、つくば市の常住人口が26万8991人となり、県庁所在地の水戸市26万5773人を抜いて、県内の市町村人口で初めて1位となったことが分かりました。2005年のつくばエクスプレス開業以降、沿線開発に伴う人口流入が続いていました。水戸市が首位を明け渡すのは1975年調査以来50年ぶりです。速報値によりますと、つくば市の人口は2020年からの5年間で2万7335人増えました。増加率は県内トップの 11.3%。 国立社会保障人口問題研究所の将来推計人口調査では、水戸市を逆転する時期を35年と予測していましたが、実際は推計より10年早まりました。つくば市内は TX 開業以降、つくば駅周辺で大型マンションの建設が相次ぎ、緑の万博記念公園、学園都市の TX 各駅周辺でもマンションや宅地開発が進行。高立地と住環境の相乗効果で多くの世帯が転入し、10年調査から毎回1万人を超える人口増が続いています。都心へのアクセスの良さなどを背景に、子育て世帯の移住が人口増の主要因とみられます。一方、水戸市は20年調査の27万685人から4912人減少し、つくば市とは3218人の差がつきました。高橋水戸市長は、つくば市が水戸市の人口を追い抜くのは時間の問題で想定済み、悲観的な意識はないと冷静に受け止めました。つくば市は1987年に矢田部町、大穂町、豊里町、桜村の4町村の合併で誕生しました。当時の人口は約11万人。88年につくば町、2002年には久喜崎町を編入合併して19万5000人となりました。22年に人口増加率が市区部で全国1位となり、同年6月に25万人を突破しました。土浦市の不動産鑑定士の節田さんは、つくば駅周辺で今後もマンションなど開発計画が複数予定されていることから、しばらく人口増加の傾向は続くだろうと語りました。つくば市の五十嵐市長は、TX 沿線地域の住環境の良さに加え、子育て環境、スーパーシティの取り組みを評価して移住してきたという声をよく伺うなどとコメントを交流サイトで発信しました。国勢調査速報値によりますと、茨城県の2025年10月1日現在の人口は279万1207人となり、20年調査から7万5802人減り、280万人を割り込みました。年間1万9000人のペースで減少しており、減少率は 2.6%、 減少幅は前回より1ポイント近く拡大しました。県人口の男女別の内訳は、男性が139万6150人、女性が139万5057人。国勢調査における県人口は2000年298万5676人がピークで、2005年以降は右肩下がりとなり、25年間で19万4469人減りました。地域別では県南以外の4地域が減りました。中でも県北は減少率が 9.2% に上り、減少幅は20年調査時に比べて 2.6 ポイント拡大。一方、県南は 1.3% 増と増加幅が拡大し、県人口に占める割合は過去最大の 36.5% となりました。この他、県央は 2.9%、 六甲は 4.9%、県西 4.2%、 それぞれ減少しました。県内市町村別では全体の9割で人口が減少し、人口が増加したのは4つの市や町でした。筑 筑波市以外に増加したのは筑波未来市が2198人、守谷市が1771人、27年の市政施行を断念した阿見町は1136人増加しましたが、施行に必要な5万人に311人届きませんでした。減少した40の市町村のうち最も人口が減ったのは日立市の15,745人、減少率は河内町の 13.1% が最大で、大子町 12.9%、 桜川市 10% の3市町が 10% 台でした。
0: まあ、世の中そのものがね、人口減少の時代でありますから、うん、まあ減ってく自治体当然あるよね、一方で開発が進んでとか増えていくよねっていう話だと思いますが、高橋市長のコメントの通り、筑波が水戸を抜くっていうのは、うん、もう想定の範囲です。
1: まあそりゃそうですよね。
0: 以上まあね、いろいろこうありますよ。で、まあ、例えば日立が一番減ってますってね、日立だってかつては20万近くいたのが ね、今で言うともう15万とかでしょ、うん、っていう状況になってるし、まあ言うても1990年代頃まではさ、うん、90年冒頭初頭ぐらいまでは土浦の方が筑波よりでかかった時代も あったわけで、はい、南と言ったら土浦ね、うん、茨城って言ったらもう日立水戸みたいなさ、うん、っていう時代があったわけで、まあ栄枯盛衰ってわけじゃありませんが移り変わっていくんですよ、まあ、それはそうなの、
1: うん、
0: で一方でまあこれ、ま、負け惜しみでも何でもないですよ、事実として申し上げると、筑波市と水戸市の面積の差が、うん、山手線丸々1個分ぐらいあるんです、
1: うん、すごい、
0: 60何平米70平米ぐらいあるんです、70キロ平米ね、うん、ぐらいあるんです。ということは山手線1個分、それは向こうの方がでかいんだから人住む面積広いわけじゃない、
1: うん、
0: 荷重面積も向こう広いし、
1: うん、
0: となってくると、まあ、そんなもんでしょって思うわけです
1: そうね。で合併する前の町の名前聞いたらふーんっていう感じだもんね、
0: まあ、そこまで言わないけどただまあ今ね、高橋市長は、うん、まあ、この大きくこの近隣市を一つにまとめていくっていう方法がいいんじゃないかって今旗を振り始めたじゃないですか、改めて、うんうん、まあ、それも含めて、まあ、水戸市って県庁所在地としては面積狭いので、
1: うん、
0: 広げていきながら経済圏ちゃんとまとめていくってことがまず大事なんじゃないかなと思ってるんです、
1: うん、
0: で、まあ、ひたちなかにもそうですし、まあ、茨城町とこのエリアも含めて新しい工業整備、工業団地整備も含めて進んでたり、うん、交通基盤も出来上がってきたりしてますからね。まあ、その急ぐとにはいけないし、それぞれの自治体の判断もあるから、あるいは感情もあるから簡単な話じゃないけども、経済圏としてどうしていくんだっけってことを、まあ、しっかりと考えながら向き合う必要があるんだろうなって思うんですよ。
1: うん、
0: あとはもう一つはやっぱり筑波と水戸、まあ、何が違うかって言ったらば歴史とかの、まあ、重みだと思うんですよね。
1: そうね。
0: でもちろん筑波としての、まあ、なんていうか近代的な、
1: うん、
0: そして研究都市として学園都市として、うん、この価値は最大だと思うし、一方でないものがこの水戸の周りにある、あるいは歴史雑多な部分も含めてね、うん、いろんなこう空気感もあると思うんですよ。だから町が要するに文化の都なのか経済の都なのかみたいな話も含めて、やっぱり水戸の町ってもう一遍何なんだっけっていうことを考えるいい契機にはなるんじゃないかなと、
1: まあそうね、
0: 思いますね。
1: どっかいいとこありませんか、うん、何もねえなっていうようなことがないような地域になりたいよね。
0: よくよく考えると自慢すっこでいっぱいあかんね。
1: そう、
0: うん、
1: 本当に
0: ですよ、
1: うん、
0: はい、全然負け惜しみとかじゃありません
1: そうね、
0: そりゃそうでしょうと。
1: そう、
0: 我々は横綱相撲をすればいいんです。
1: そう、慌てない、
0: はい、この番組は水戸のラジオ局ですからね、はい、
1: そう
0: 改めてお伝えします、はい、水戸のラジオ局です。
1: そう、
0: 2番目のニュースに行きます。ま、今の話題にもちょっと出てきましたけどもね、茨城県内の出生数が今最小になっていて、なんとピーク時の 45% ぐらいまで落ち込んでるんですって、
1: ね、すごいわ。
0: 6月4日の茨城新聞です。
1: 2025年に生まれた茨城県内の子どもの数は13,408人で、19年連続で過去最少となったことが3日厚生労働省の人口、動態統計で分かりました。女性1人が生涯に産む子どもの推定人数、合計特殊、出生率も 1.15 人で最低を更新。少子化に歯止めがかかっておらず、県は総合的な少子化対策が必要として、結婚や出産、子育ての支援の拡充を進めます。 出生数は前年の24年と比べて568人減りました。平成以降でピークだった1994年の 2万9483人からは 54.5% 減少しています。合計特殊出生率は前年から 0.01 ポイント減り、8年連続で過去最低を更新しました。都道府県別では15番目に低かったといいます。婚姻件数は9234件で、増加した前年から一転して180件減りました。平成以降は1万8378件だった、2000年をピークに減少傾向が続いています。平均初婚年齢は男性が前年の24年から 0.1 歳減の 31.2 歳、女性が 0.3 歳減の 29.5 歳。男女とも最高齢だった前年から2年ぶりに低下しましたが、都道府県別では6番目に高かったといいます。県は未婚や晩婚化が少子化の要因の一つとして多方面から支援に取り組みます。結婚を支援する県の茨城出会いサポートセンターでは、21年度から人工知能 AI によるマッチングを導入して以降、お見合いや交際件数が急増、成婚数は昨年5月に累計3000組に達し、1日現在では3227組に上りました。県は今年度、将来に出産を希望する夫婦に無料の健康診断を受けてもらい、早期の不妊治療などに つなげる事業や、過疎地域に指定された県内自治体が支給する出産祝い金に同額を上乗せして補助する事業などを実施します。県少子化対策課は、結婚支援のほか出産子育て支援や若者の雇用など様々な面で対策を行う必要があるとして、総合的に少子化対策を図ると強調しました。このほか統計では、死亡数が前年比693人減の3万8249人、死亡数が出生数を上回る自然減は125人減の2万4841人でした。県統計課によりますと、県の人口は2000年9月時点の300万4266人がピークで、以降は減少傾向にある。5月1日現在は277万9899人になったと発表しています。
0: うん、まあこれも茨城に限ったことじゃないけどね、まあ当然その出生数が減るっちゅうのは、まあ団塊の世代、団塊ジュニア世代、まあ僕ら団塊ジュニア世代ですけども、団塊ジュニア世代の後はもうね、ドーンと減ってるわけですから、その子供らが減りゃね、その子らが今度ね、出産適齢期になってるわけで、あの母数が減りゃ当然減るわなっていう、そんな世界ですよね。
1: あのさ、女の人が子供を産むわけじゃない、産むっていうのはすんごく大変なんだよ。
0: まあそりゃそうだ。
1: そうだから、もう減って大変だよねって気楽に言ってもらいたくないと思いますけども、あのやっぱりね、あんなに痛まないで苦しまないで産めるんだったら産みたいと思う。
0: まあさらにね、やっぱりその産んだところでこの子供の将来考えたら不安だよねみたいな話になってくると、またなかなかそこは躊躇してしまったりするし、
1: あと子供を一人前に育てるまでにどのくらいお金かかる、 それだけ出せるっていうとちょっとねと思っちゃうしね。
0: だから結局そこでね、やっぱり子供を育てるっていうことが社会の中でちゃんとなんか支えるって環境にならなかったら、でその子らがいなかったら、今度はこれだってが支えてくれる人いないわけだし、この国を守る人がいなくなるわけだし、
1: そうね、
0: やっぱりね、本当に社会として取り組まなきゃいけないけれども、今取り組んだところで子どもたちが大人になって人数が増えていくのは何年も先の話になってくるので、今すぐにこれバンって跳ね返るわけじゃないと思うんだよね。そう、まあすごいこれ社会の問題だと思います。だから数年前この番組が始まった頃に、あのまあ、自治体があのお見合いとかいろんなね、あの事業をやるってことに対して、いや市長が合コンに出てきて、いや今日はくれぐれも頑張ってくださいみたいなコメントするのもなんかどうかねなんて話をしてたけど、あの頃笑い話のように、でもやっぱり未来ってちゃんと考えなきゃいけないなと思ってて、あの頃あんなこと言ってたけど、今本当に国を挙げて、本当ね、あの結婚って素晴らしいよ、子供育てるってすごいことよって、どんどん出会ってっていう風にしていかなきゃならなくなっているっていうのは、
1: いや、 やっぱりね、その希望っていうか、その楽しみっていうか、そういうものよりも苦労とか大変さとかっていうのがクローズアップされちゃうから、やっぱり産むのはねってなっちゃうんだと思う。
0: で幸せっていう形がね、昔はあの結婚して子供産んで幸せな家庭を築くっていうのが、いわゆるこう パターンとしての幸せだったわけだけど、うん、ね、だけど今は幸せの形がいろいろになってるから、選択ができるから、選択肢も広がってるし、選択肢が見えてるから、
1: そうね、
0: それは簡単なことじゃないよねと思うよね、うん、ゴールがそれだけじゃないからだよね。
1: そうで、離婚も簡単にしちゃうしね、うん、難しいよね、ま
0: あ、社会の変化ってことですね。だからこそじゃあどうするっていうね、うん、国の形どうするって話にもなってきてるわけじゃないですか。
1: そう、
0: まあ、ここに来て皇室典範の話もそうだし、移民の問題もそうだし、まあ、こうね、社会としては維持しなきゃいけない、制度としては維持しなきゃいけない、でもやっぱり守りたいこともあるっていうね、まあ、今まで通りにならない時代になってきたなって感じがすごいするね、うん、うん、はい、今日はエレファントカシマシです。今日の2曲目この曲です。悲しみの果て。

0: 続きまして3番目のニュースです。まあ、そういうね、地域の中でいくつかの課題がある中ではありますが、うん、県はやっぱりビジネス経済を強くしなきゃならないということで、成長していく17分野に補助を出すという方針が示されています。6月2日の茨城新聞です。
1: 茨城、県内産業の底上げを図ろうと、県は人工知能や宇宙、先端医療といった成長が見込まれる重要な分野を対象に、新製品の開発や新分野への進出を目指す中小企業を支援する事業に乗り出します。補助の上限は1000万円。物価高騰の影響で設備投資に慎重な企業の背中を押して競争力を高め、製品化による市場拡大の可能性を広げます。本年度の戦略分野新製品開発促進事業として実施します。事業費は2億2000万円で、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金、長いですね、を活用します。県内に本社や研究開発拠点を置く企業が対象。主な分野は AI や半導体、量子、バイオ、宇宙、それから航空、フードテック、エネルギー、GX、グリーントランスフォーメーション、それから創薬、先端医療、フュージョンエネルギー、核融合ですね、それからマテリアル、素材、情報通信など、選択は20件以上を見込んでいます。補助率は原則として対象経費の3分の2以内ですが、外部有識者による審査で特に優れた提案と認められれば、補助率を4分の3に引き上げます。すでに公募を終え、6月末の審査を経て7月から事業を開始する予定です。原料費や人件費の高騰で中小企業の中長期的な投資が難しくなる中、開発コストを軽減して新市場へ挑戦できる環境を整えます。県は2021年度から上限250万円で先端技術分野の実証実験の補助に取り組み、ベンチャー企業に有識者が助言するなど、ソフト面を中心に支援してきました。今回は支援額を従来の4倍に拡充し、設備投資などハード面のニーズに応えます。補助率の引き上げ、枠を設けることで、より質の高いイノベーションを誘発する仕組みとしました。県は強みを持つ宇宙ビジネスや先端医療などの戦略分野で、企業が新たなサプライチェーンの一角を担うことに期待を寄せます。事業終了後3年以内の製品化を目標に掲げ、確実な収益化と雇用創出を目指します。県科学技術振興課は、手厚い支援により苦しい状況下にある中小企業が新たな成長分野へ一歩踏み出す後押しができればいいとしています。
0: ビジネス、ベンチャーとか特に技術系のものっていうのはね、やっぱりそのシーズっていう、つまり種ですよね、でその技術そのものがビジネスになるまでの距離が結構遠いんですよ。
2: そう
0: で、それをやっぱ中小企業の中にすごくいい技術がたくさんあったりするから、これをどうやってその成長期を支えきるかってことが結構重要なんですよね。本当にその進化、生物の進化みたいなものでさ、その中をどう支えていくのか、ビジネスとまさに技術をどうつなぐかってことが勝負なんですけど、県としては AI 半導体、量子、バイオ、宇宙航空、フードテック、エネルギー、グリーントランスフォーメーション、薬、医療、フュージョンエネルギー、核融合、マテリアルということですから、でも大企業が支えてるケースもあるからね。
1: そうね、
0: で大企業は投資しては支えてるケースもあるけど、もっと地元にある地域にあるものをちゃんと支えようということになっているんだというふうに思いますね。
1: なかなか大きな機会が買えないから一歩進めないっていう企業もあるしね。
0: そう、でもそれさえあれば実は広がるんだけどとかね、このタイミングで勝負かけるからこそ人が必要なんだけどって、そこにリスクマネーも含めてどれぐらい張れるかっていうことが、リスク取らなかったら成長しないからね。
1: そうね、
0: そこの部分を、県がサポートしていくということなんでしょうね。
1: なんか寄り添ってくれるっていうのは本当にありがたいよね。
0: そうだね。死の川、魔の谷、ダーウィンの海ってよく言われるんだよ。要はその、シーズ、種がね、まずビジネスになるところまでに死の川が流れてると、これをどうやって渡りきるかと、でその後にこの魔の谷ですから、また成長していくんだけど、いきなり谷底に落ちることもあると、それどう這い上がっていくかと、 最後はダーウィンの海ですから、進化していかなきゃいけないから変化に合わせていかなきゃいけないっていうね、もう本当にその厳しい中で成長していくんだよね企業って。
1: そうね、う
0: ん、
1: でもさ今企業いろんな会社さんあるじゃない、それぞれが歴史を刻んでるけどみんなよく頑張ってるよね。
0: あの中小企業、一般的な企業の、うん、企業の平均寿命って20年ぐらいって言われてますからね、うん、
1: すごいよね、うん、
0: 30年超えたじゃないですか。
1: アパルルもありがとうございます、ね、本当に皆様のおかげです。
0: 科学技術の次は農産物の話ですけれども、4番目のニュースです。茨城県の農産物加工品の輸出額が今最高だということですね。常陸牛が牽引してるそうですよ。6月3日の茨城新聞です。
1: 茨城県の農産物と加工食品の2025年の輸出額は前年度比 27% 増の121億2600万円となり、過去最高を更新しました。県が2日発表したものです。県の銘柄牛常陸牛が前年度比2倍超となるなど全品目が好調で、今回から水産加工食品も計上したため初めて100億円を超えました。県は引き続き事業者への支援や新規参入を促し販路拡大を後押しします。県が支援した事業者へ聞き取り輸出額を調べました。県県産品販売課によりますと、内訳は青果物などと米、畜産物を合わせた農産物が前年度比 52% 増の48億1300万円、加工食品は前年度計上していない水産加工分を含めて 15% 増の73億1300万円、農産物は集計開始翌年の16年度から10年連続、加工食品は22年度から4年連続で過去最高でした。農産物で最多は畜産物で 72% 増の20億9100万円、8割を占める常陸牛が 2.2 倍の10億円近くを増えたことが寄与しました。国内の各種和牛を取り扱う大手輸出業者とのつながりができ、主にアメリカ向けの取扱量や販路が拡大しました。成果物はさつまいもが8割を占め、タイやシンガポールなど東南アジア向けが引き続き増えました。健康志向の高まりから焼き芋需要が継続し 61% 増の15億7900万円、米もフランス、ドイツ、イギリスなどヨーロッパやシンガポール、アメリカ向けが堅調に推移し 17% 増の11億4300万円でした。加工食品のうち菓子や調味料、納豆、酒類などの一般加工は 15% 増の47億7400万円、水産加工もアメリカや香港、オセアニアに向け蒸しダコやイワシ、サバの缶詰の輸出が順調で 17% 増の25億3900万円でした。アメリカの輸出をめぐっては、当初トランプ関税の影響が懸念されたものの、各輸出業者が第三国を経由して輸出するなどの対策を講じたため影響は出なかったといいます。県産品販売課は、各事業者が高品質のものを作り各国で評価されている、輸出に興味を持つ事業者を支援し、海外の販路拡大を後押ししたいとしています。県は本年度アメリカで継続的な県産品販売フェアを開催、カナダで常陸牛のプロモーション強化などの新規事業を展開します。ただナフサ由来の包装材の不足を懸念する事業者の声があるとして、状況を把握しながら国へ対応を求めていきます。
0: うん、まあ、まずはね、常陸牛強いんですね。
1: すごいね。
0: まあ、牛のブランドが今世界ですごいパワーを持ってやってるみたいですね。僕の友人が種子島で、うん、牛飼いって言っていいのか分かんないけどやっててね、うん、で自分のところでブランド作って、やってるんですけど、最近やっぱり海外出てきましたからね。まあ、今日本の美味しいものは世界でどんどん買われてますからね。
1: でもさ、外国の人ってさ、その刺しが入っている、油っていうのはねって前は言ってたくせに、赤身がもう一番ですよって言ってたくせに、最近は刺し入ってる方が美味しいって言い始めましたよね。
0: それこそ大昔はさ、あの魚のトロだって捨ててたっつうんだからね。
1: そう
0: ね、あんな脂っこくて食えないっつって捨てられたものが今では高級食材になってるわけじゃない、まあでもさ、自分で最近年取ったなと思うのは、赤身がうまい 本当に高い油の乗ったやつは一切れか二切れでいいなって思うんだよね。
1: なんか胃もたれしちゃうっていう。
0: いや美味しいんだけど量は食べれなくなったなって感じがすごいしますね。
1: だからより質の高いものを求めようってなるんですよ。
0: しかしさつまいもも強いんですね、こうやって見るとね。
1: だってさ、タイとかシンガポールの暑いところで焼き芋って何って思いますよね。
0: まあでもね、だからまあ結局焼き芋も最近加工して食材で商品化して出せるようになって、それがまたあのきちんとね、あのなんていうの、保管もできるようになってきてるから、
1: 冷凍焼き芋もそうすごく人気だからね。
0: うん、なので、まあ、昔のなんかいいもの作ってたら送るってだけじゃなくなってきてるんだろうなって気がしますよね。うん、まあ、日本のものが良くなっている、日本のものがよく評価されるような時代だからこそ、農産品に強い茨城は価値が出しやすくなってきているということかもしれません。ね、ただこれも一個一個の農家でやるっていうと限界があるし、うん、まあ、農家のブランドが立てればそれはそれでいいんだけど、まあ、一方でやはり県とかがその後押しをする、農協さんと一緒になってなんかやる、いうのは、いろんな仕掛けがこれ必要なことなんだろうなと思います。
1: そうですね。いやでもやっぱ桁が違うね、金額の。
0: 頑張れ
1: 頑張れ
0: 茨城、引っ張れって感じですね。うん、ここまでニュース4本お送りしてまいりました。今日の曲3曲目です、はい、エレファントカシマシで始まりは今。

0: 最後5番目のニュースです。ヘルメット自転車ですね。もうあの義務化されてから3年経つんですよ。
1: あ、
0: そうなんだ、もうそんなだったんだと思いますけども、まあ、なかなかこれ広がんなくてね、県警が高校生と意見交換を行いましたっていう話題です。6月2日の茨城新聞です。
1: 道路交通法の改正で2023年4月に自転車ヘルメットの着用が努力義務化されてから3年余り、少しずつ着用は広がってきましたが、茨城県内で高校大学生の着用率は1割ほどと低迷しています。こうした状況を受け、県警は1日若い世代ならではの視点を施策に反映しようと交通安全フォーラムを企画し、県立日立一高の生徒と意見交換しました。県警によりますと、県内で25年に発生した自転車事故の死傷者数は839人に上り、このうち年代別では通学で自転車を使う高校生が最も多く、死者1人、負傷者197人で全体の4分の1近くを占めました。死傷者のヘルメット着用率は 22.4%、世代別で中学生の着用率は約6割だったのに対し、高校生は 13.6%、大学生は 4.2% と低

0: い水準が続いています。県警が25年までの5年間の自転車乗車中の死亡事故を分析した結果、死者52人のうち半数近くの29人は頭部を損傷し、全員がヘルメットをつけていませんでした。このうち8割の人は着用していれば損傷を軽減できたといいます。初めて開催した交通安全フォーラムは、世代間の交流を通して効果的な着用促進策を探るのが目的です。日立一高でヘルメット着用が義務付けられている部活動の生徒13人のほか、日立署員、それから日立市役所の職員など合計25人が参加し、着用率の向上をテーマに議論しました。警察官から県内の着用率の現状や啓発活動について説明を受けた生徒たちは、ヘルメットを着用しづらい理由について、夏場は頭が暑い、デザインにも問題がある、学校に置き場がない、周囲がつけていないと自分もつけなくなってしまうなどと率直な意見を発表しました。また着用率や着用する機運を高めていく方法については、学校が生徒にヘルメットを貸す制度を作るべきや、高校生に人気のある有名人を起用した広告を出すべき、遺族の話を聞いて命の重さを知る機会を作るなどと意見が上がりました。参加した2年生の中言さんは、他校の生徒とも交流しながらヘルメットを着用しやすい雰囲気を作れるといいと話しました。県警交通総務課は、高校生たちの貴重な意見を今後の対策に生かしていきたいとしています。
1: 僕が子どもの頃ですね、これはこの法律は関係なかったけれども、中学校 の登校は必ず自転車登校の場合には、ヘルメット被んなきゃいけないっていうね、みんなが同じ白いヘルメットを学校で買わされて被っていた記憶がありますが、じゃあ家に帰ったらどうしてたかっていうと、それは被らなかったし、どっか出かけるにしてもね、高校の時は勝田の駅まで僕自転車でしたけど、当然被らなかったしって考えるとね、なかなかその中学校で あの年代で決められてれば、あるいは小学校で決められていれば、普及してればそれ被るだろうけど、大人になればなるほどやっぱファッション性とか気になっちゃうしね。
0: そうそう、
1: 髪型が気になるし、女の子なんかそうでしょ、で考えてくると、やっぱりちょっとハードル高いのはやっぱ事実なんだろうなと思いますよね。
0: あとヘルメット被ってると暑いっていうのは分かりますよね。
1: 分かるよね。夏場とか本当しんどいよね。あとやっぱ置き場所がない。ヘルメットをカゴに置いとくわけにもいかないし、どうするんだろうみたいなところで難しさは残りますよね。
0: そうですね。でも命を守るっていうことを考えたら、何か対策は取らないとと思いますよね。
1: そうですね。ただ一方でその先に進むと、原付とかさ、当然バイク、大型も含めて、これはもう法律で最初から決まってるから、ヘルメット必ず被るわけじゃない。だから高校生で原付で通勤通学してます、いろんな理由があってとかって人は、基本的には被るわけじゃん、って考えたりすると、ファッション性だけでもないのかなとか思ったりね、したりしますけどね。
0: そうね。でも、格好もね、ちょっと気になるよね、年齢的には。
1: だからやっぱどれだけおしゃれなヘルメットが作れるかっていうことなんじゃない。それこそヘルメットって言えばさ、ヘルメットの、日本のヘルメット、世界のヘルメットの相当なシェアを占める、松永さんという会社がありますが、稲敷にね、あそこで大きい工場を持っていて、でその稲敷に今ヘルメットのね、博物館なんか作って頑張ってますけどね、茨城ヘルメットかっこいいぜの発祥の地みたいなそういう風になってたらいいかもしれませんか。
0: 命を、預けてるわけですから、よく考えましょうということです。でメールご紹介します。
1: はい、ありがとうございます。
0: レパートさんからですが、いや台風の影響、水戸市内は、城南が冠水、本当に千箱の近くで冠水しやすい土地なんだなと思っちゃいました。それから気になっているのは、アステモリバーレ茨城、ね、そうですね、ひたちなか撤退です。いや本日して衝撃でしたということです。
1: そうなんですよ。そうなんですよ、
0: それから古河市のキョン目撃、本当に日本国内クマは現れるわ、福島のクマは4人も遅い凶暴だわ、もうどうなっているんでしょうか、もう本当に何とかしてくださいよって。
1: キョンもそうですけどね、それこそハクビシンも含めると僕らの周りには結構動物いっぱいいますからね。動物の話で言うと、僕我が家のすぐそばにキジがいるんですよ。朝起きると、早く起きるとケーンケーン鳴いてるので これはこれで本当にね、ちょっと嬉しかったりする部分もありますけどね。
0: 割と街中ですけどね。
1: いやそうですね、はい、
0: そうなんだ。いや記事がいるってすごいな。
1: この台風の中どうしてたかなって本当に心配になっちゃうよね。それこそコウノトリさんの話もね、今
0: そうですね、
1: 水戸市内話題になってますが、この台風の中どうしてたかなって。
0: あ、高いところの巣だからね。
1: そう気になりますよね、
0: さあデリさんからです。気のせいか、近所の建築現場の作業が進んでいない気がするんです。ホルム海峡封鎖の影響なんでしょうか。子供の頃近所に分譲住宅地があって、毎日のように建前でお餅やお菓子、お金がまかれていました。そんな建前が済んだばかりの建築現場は、僕らにとっては屋根と柱と筋交いでできた大きな木製のジャングルジムだったんです、よじ登ったりぶら下がったり、屋根で大の字になったり、綺麗な木目に純粋 無粋な足跡を申し訳ないことをするぐらい残したり、はあ、でも大工さんどうぞよろしくって
1: 、ね、あの大工さんがこう、ね、作ったものに対してこう、ね、名を入れたりするじゃないですか、この足跡そのものがまさにね、あの子供たちのそこにいたよっていう証拠というかね、印になってるかもしれませんけど、まあでも本当にあの住宅もそうですけれども、資材が高くなってるのと人件費が高くなってるのと、そこに加えて、まあナフサに限らずですけれどもね、本当にこのホルムズ海峡の不安が大きく影響してて、
0: 物資が入ってこない怖さですよね。
1: でガソリンの問題もまたこれから出てくるでしょうし、物価はどんどん上がっていくしね、え円安は進むし、
0: なんかがさ、あのわざと上げてるような気がする。
1: だからやっぱね、ニュース見ててやっぱりよう分からんのはこのナフサ、まあこれだけたくさんのものが僕たちの身の回りナフサ、まあもちろんガソリン由来のものにお世話になってるんだなと思ったりもしますけれどもね、足りてるのか足りてないのかが現場と政府に言ってることが相当ずれてて、何なんだろう、不思議だな。政治ってやっぱりバカ不思議なことがいっぱいあるんだな
0: そうね、庶民の私たちが知らないところもたくさんあるんでしょうしね。
1: 誰が情報出してるのか出してねえのかよくわかんねえな
0: さあ最後の曲をお届けしながら今週はお別れです。
1: はい、いろいろありますが、はい、風に吹かれるとね、あの皆さんね、いい風浴びて元気に暮らしましょう。今日はエレファントカシマシの特集で参りました。最後、風に吹かれてを追っかけしながらお別れをしたいと思います。また来週も聞いてください。お相手は川崎敦史と
0: 小川恵子でした。
1: じゃあおやすみなさい。
0: おやすみなさい。

0: Call Engine, COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: Music for all.
1: Music for all.
2: Contracts.
3: 時刻は夜10時を回ってただいま10時3分というところです。タイムトラックス10時台一番最初におかけしましたのはペイブメントというタイトルの曲です。モールラットというお姉さんが歌っております。不思議な印象があるこの曲、なんかとっても好きなんですよね。聞き心地が良くておすすめさせていただいております。ということで6月4日木曜日のタイムトラックス、お相手は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。今夜も10時台お越しくださいましてありがとうございます。今日はですね、冒頭から皆さんにまずは公式 X のフォローをどうぞお願いいたしますというご案内をしています。今日はスタジオについてミュージックバードのスタッフさんから、ミルキーさん今月はタイムトラックスフォローアップキャンペーンですといきなり言われました。昨日何も言ってなかったのにそうだ、ちゃんとご案内したことなかったですね、失礼しました。ということで改めてなんですが、この番組の公式 X のアカウントはタイムトラックスアンダーバー FM、タイムトラックスアンダーバー FM がこの番組の公式アカウントとなります。いろんなお知らせもこのアカウントからさせていただいております。そしてさっき9時台の終わりに駆け込みでご案内したんですが、来週のタイムトラックスの告知をします。来週月曜火曜担当ジョジョ大谷さん、なんとなんとロックの日6月9日に合わせまして、月曜と火曜の2日間ロックナンバーかけまくりということで、タイムトラックス初のリクエスト会が あるんですよ。なんとなんと初めてのリクエスト会、皆さんロックですって週末たっぷり考えられますね。そしてボイスメッセージのみのリクエスト受付ということなので、多分だからあと携帯電話に録音機能がついている方はそれで、ラジオネーム何々です、この曲は何々の時に聞いてとっても好きでした、では曲は何々ですみたいな、なんかそういう自分の思い出と一緒に電波に乗せましょうよ。ぜひぜひ皆さん、ジョジョさんお待ちしておりますからね。私だったら何でしょう、ロックか、これ難しいですね、ちょっと考えたいところであります。なんせなんせこの初のリクエスト会ですよ。ぜひぜひ皆さんのリクエスト、熱い思いをジョジョさんに送ってくださいね。ということで、私の方からは今日近いうちちょっと CD ショップ、また中古レコード屋さん等々回りたいと思っているので、80年代90年代でおすすめの楽曲何かありませんかという話を皆さんに振らせていただいているんですね。そうしましたら函館から美穂さんメールくださいました。こんばんは、夕方ぐらいから曇ってきて肌寒い函館です。明日からひんやりする気温のようですと、まず状況を教えてくださいまして、その後私のお気に入りの CD クイーンダンストラックス1、これなんかコンピレーションの CD か何かですかね、4曲目がおすすめとまで注釈つけてくれています。そしてホイットニー・ヒューストンのザ・グレイテスト・ヒッツ、これのディスク2の14から17曲目がおすすめといただきました。この、CD を教えてくださるだけじゃなくて、私はこれが好きっていうのも入れてくれるのがとっても嬉しいですね。ありがとうございます。函館から美穂さんに教えていただきました。そしてその他、いやルーサーバンドルスは買っといた方がいいんじゃないのですとか、いろいろいただいているもの全部私手帳にメモしております。で80年代90年代のとは言ったんですけれど、全然最近の楽曲でも構いません。これはアルバムで持っておくといいですよという曲皆さんにあるかと思いますので、シザの SOS をおすすめしてくれた方もいましたね。 き続き皆様からのおすすめもお待ちしております。ということでタイムトラックス、ここからはより音楽満載でお届けしていく1時間です。冒頭は新しいところからスタートしたいと思いますが、今日ちょっと前編にぎやかな印象でかけていけたらなと思います。タイムトラックス、この後夜11時までどうぞお付き合いください。

discotheque.

さあ今年リリースとなったブルーノ・マーズのオン・マイ・ソウルからただいまお聴きいただいておりますのはカイリー・ミノーグのラブ・アット・ファースト・サイト。いやカイリー・ミノーグちゃんに関しましては、カイリー・ミノーグさんにつきましては皆さん好きな曲がそれぞれあるかと思いますが、私はこの曲上位で好きですね。そして今日ご機嫌なのでですね、ちょっとこのままミックス続けて行ってみたいなと思います。この後80年代に移行していきます。

ヘッドホンつけたり外したりしながらミックスをお届けしております。お聞きいただいておりますのはイージーラバー。いやー、やっぱりかっこいいですね。こうした楽曲が80年代90年代ロックだけどダンスフロアでかかっていたというのを先輩によく教えていただきました。皆さんの遊びに行かれていた場所ではいかがだったんでしょうか。ぜひその空気感など教えていただけると嬉しいです。タイムトラックス6月4日木曜日、担当 DJ は私 DJ ミルキーです。

さあ80年代90年代のおすすめの楽曲、おすすめアーティストありますかと聞いたときに、デッドオアライブはどうですかと書いてくださった方もいらっしゃいました。おかけしていますが、デッドオアライブでサムシングインマイハウスです。いや、本当に今日たくさんのご反応いただきまして、皆さんありがとうございます。一つ一つチェックをしてですね、しっかりレコードショップで確認していきたいなと思います。そして翡翠さんですね、80年代あたりはプロモーションビデオ、ミュージックビデオも頑張っていたから、 DVD があればなお良きかもとアドバイスをいただきまして、確かに面白いミュージッククリップいっぱいありますよね。そのあたりもちょっと調べてみたいなと思います。この時間担当 DJ 私ミルキーがちょっと賑やかにお届けしております。タイムトラックス。

が大変にぎやかですね。皆さんありがとうございます。私ハッシュタグ T アンダーバートラックスを拝見しておりますが、いや嬉しいですね。皆さん盛り上がっていただきました。明日仕事なのにこれは飲みすぎるミックスわらわらといただいておりますが、元気注入していただけました、あされましたかですね。元気のお届けができていればいいなと思いますが、サッタンさん週末のお休みまであと1日頑張れるといただいてありがとうございます。こんな夜更けに皆さんお付き合いいただいて本当にありがとうございます。なんだ今日はちょっと騒がしいなと思われている方もいるかもしれませんけれども、それでも

共にこのラジオタイムトラックス同じ時を一緒に過ごしてくださいましてありがとうございます。このあたりもっともっと研究したいな、研究しないといけないななんて思っています。今日は80年代90年代の皆さんのおすすめなんですかというようなお話もさせていただいておりまして、たくさんこの CD がいいですよ、あの CD がいいですよなんて教えていただきまして本当にありがとうございます。もうすぐチェックさせていただきますということで、ここまで賑やかにお届けしてまいりました。今日はミックス中に喋ること、そしてミックス中にたくさんジングルを打つことという目標も兼ねておりましたが、皆さん聴感上はいかがでしたか。私ヘッドホンを2つ付け替える作業が あっちゃこっちゃで本当に忙しくさせていただいておりましたが、ここからはゆっくりした時間になればなぁと思っております。当初決めていたスローバラードとは変えてですね、こちら

ワムのケアレスウィスパーマーズお届けいたします。時刻は10時41分です。

賑やかな80年代の楽曲をかけたら、やはりこういう、なんというかチークタイムに似合うような曲がいいのかなと思って、まずはワームのケアレスウィスパーをお聴きいただきました。ここからはさらにどんどんゆっくりしていきましょうね。整える時間です。10時43分ラストマイルアワーです。ここからしばらくはゆっくり、今日疲れたことなんかは忘れて過ごしていきましょう。

Taste of Your Love という曲です。いやこの曲も本当に好きなんですよね。皆さんいかがだったでしょうか。ラストマイルアワーです。さあ賑やかな曲からこうしたゆっくりした曲までも全方位でリスナーの皆さんお楽しみいただいてありがとうございます。賑やかな時は踊ったらいいのって聞いてくれて、今は電気消せばいいのと聞いてくれていますね。このラジオの楽しみ方を逆に教えてもらっているような気もいたしますけれども、こうやって一緒に盛り上がれるのは楽しいですね。ラジオの前のあなたのご様子いかがだったでしょうか。今日お好きな曲は1曲でもかかりましたでしょうか。また好きになった曲がありましたでしょうか。さまざま教えていただけると嬉しいです。ということで、もうラストナンバーの時間となりました。タイムトラックス6月4日木曜日のラストナンバーです。今日新曲は書けましたが、やはり、名曲も書けないといけませんね。マドンナです。1985年リリースの名バラード、クレイジーフォーユー、今夜のラストナンバーです。

ラジオネームシエさん、ハッシュタグ T アンダーバートラックス、マドンナのクレイジーフォーユーいいですねと、こうハートに弓矢がかかっているような、刺さっているような、あ、絵文字で表現いただきました。まさに、あ、もうイントロドンで本当に胸にきますねとお答えいただいた方もいらっしゃいました。最後の曲はマドンナでクレイジーフォーユー、お聴きいただきました。ミュージックフォー、今夜もお付き合いいただきまして皆さんありがとうございます。

ます。タイムトラックス、まもなくお別れのお時間となります。さあ来週は一体どんな曲をお届けしたいかなと、もう本当にあの週末を丸々使ってですね、選曲しているんですけれど、で今日は実は選曲が週末決めていたものがどうしても違うなと思ってしまって、急遽この後半の、ダンスユーロビートあたりの選曲になりました。皆さんと波長はいかがだったでしょうか。楽しんでいただけているようでありますので、ちょっとほっとしているんですが、来週もハイエナジーでお願いしますと書いてくださっている方もいますね。ちょっと笑ってしまいました。たまにこういった賑やかな夜一緒に遊べるのもいいですね。今夜もタイムトラックスお付き合いいただきましてありがとうございます。もう一度告知をさせてください。来週のタイムトラックス初のリクエスト会がございます。月曜日と火曜日の2日間ロックの日に合わせて皆さんからのリクエストをお待ちしています。ただこのリクエストはボイスメッセージのみのリクエスト受付となっているそうですのでご注意ください。週末使って選曲してぜひボイス録音して、それをジョジョさんのところにお送りくださいね。月曜火曜担当 DJ はジョジョさんです。タイムアンダーバー JOJO アットマークミュージックバード .co.jp タイムアンダーバージョジョアットマークミュージックバード .co.jp です。そして公式 X のアカウントからもこのメールアドレス飛べるようになっています。公式 X はアットマークタイムトラックスアンダーバー FM、 こちらがこの番組の X のアカウントになります。ぜひぜひフォローして様々な情報を受け取ってくださいね。特集がこうやってあのジョジョさんなんか特にいろんなお考えをお持ちの方ですから、皆さん楽しませる特集これから先もたくさん組んでくださることでしょう。その来週の初リクエスト会もぜひぜひご参加くださいね。それでは私とはまた来週水曜日にお会いしたいと思います。タイムトラックス今夜も夜11時までお付き合いくださりありがとうございました。残りあと1時間というこの6月4日、この後もどうぞご安全に、そして良い夜を。また

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど。

0: COJP.
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 76.2 FM パルルン。
3: 1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: Pod, CO, JP.
1: CQ, CQ, CQ. Let's enjoy ham life. さあ、あなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

0: FM パラルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
1: あなたのお店も FM パラルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 76.2 FM パルルン。

0: 明日何着る？ MC の直江司です。この番組はおしゃれを生み出す多彩なゲストをお迎えして、人生や仕事感、そしてファッション感のこだわりを深掘りするトーク番組です。明日の服どうしようと悩むビジネスパーソンの皆さんへ、仕事への気づきとおしゃれのヒントをお届けします。この番組には心強いパーソナリティがご一緒くださいます。
1: こんにちは、こんばんは、 DJ の B でございます。
0: こんにちはとこんばんはが増えましたね。
1: お昼間に聞いてくださっている方もいるかもしれません。
0: はい、
1: はい、
0: そうですね。
1: そうなんです。おはようございますはちょっとないかなと思って、
0: はい、これがねラジオで流れるのは夜中の0時ですからね。
1: 真夜中でございます。
0: はい、でも今日は17時に、
1: そうなんです、
0: はい、撮っておりますよ。
1: あ、そういうところまで明かしちゃう。
0: 明かしちゃう、明かしちゃう。
1: そういうスタイルになってきたんですね
0: 一体感を持ってね
1: 一体感を持って、
0: はい、行きたいと思います。
1: はい、
0: はい、そんなのびさん、靴下のこだわりってあります？
1: ないです。
0: あ、そうですか。
1: あの、古いのを履き続けないようにしてます。
0: へえ。
1: なんか半年ぐらいって聞いたので、
0: うん、
1: それ以上はあんまり履かない。穴開いてなかったりしても、
0: うん、
1: はい。
0: すごいですね。そうです、なんかすごいおしゃれさんですよ。
1: そうですか。う
0: ん、なんか私おしゃれに目覚めたのが遅いっていうのはね、よく番組でもしてますけど、はい、なんかそこに気づくまで穴が開くまでひたすら履いてました。
1: なんかゆるゆるになってすぐずってきたりとか、まあ単純に清潔感ないんで、
0: う
1: ん、
0: 毛玉がついたりね。
1: まあそうですし、
0: ありますよね。
1: まあ、一番汗かきますからね、足、
0: うん、そうですね。
1: だからできるだけ、
0: うん、
1: まあ、ちゃんと洗いますしあの、汚れたら買えるようにしてます。
0: へえ、はい、どういう基準で買いますか？
1: どういう基準？
0: うん、靴下。
1: いや、もう普通にユニクロさんのそれこそ3足1000円のやつです。
0: あ、そうかそうかそうか。ジョブズスタイルは靴下もですね。
1: もうだからあの、うん、ペアを見つけるのとか大変でしょ、洗濯機から
0: うん、そうですね。柄違いとか素材違いとかね。
1: だから、うん、全部一緒にするんです
0: すごい合理的すごいなんかできるビジネスマンみたいな感じのお話。
1: 柄のありますけど、これ絶対間違えないでしょうっていうような柄だったりとか
0: 真っ赤とかね。
1: そうだから、もう紺と黒とかダメなんですよ、もう
0: 似たような色はね。
1: ダメ、うちは紺です。
0: ああ、はい、じゃあ何かあったら黒とか茶色とかよくわかんない色。
1: ダメダメダメダメダメです同じような色で素材感が違うとか、うん、網が違うとダメです。
0: へえ、うん。靴下飽きません？
1: 靴下に飽きるも何もないじゃないですか
0: そっか。
1: 靴下を履かない選択肢はサンダルの時しかないわけですよ、男性の場合は。
0: うん、まあまあまあまあ、履かない問題はね。
1: そうです。だから僕はサンダルで、はい、まあサンダルはあまり履かないので、
0: うん、
1: だから基本的には靴下は絶対履くんです、毎日。
0: でもだって毎日ネイビーの靴下ですよね。
1: 誰が見てるんですか、僕の靴下だって。
0: ご自身が見てるじゃないですか、まず。
1: だからいいじゃないですか。
0: まあいいです、いいです、全然いいですそうですか。私すごい飽きるんで、
1: はいはい、
0: とにかく明るい派手な靴下を探してるんですよ。
1: はあ。
0: 今日もね、多分ド派手だと思っていらっしゃると思いますが、
1: はい、
0: はい、
1: ピンクでしたね。
0: そう、あの、真っ赤と真っピンクの柄のパンツを履いていますが。
1: すごい適当に言ったのに合ってた。
0: 意外と合ってました。
1: よかった。
0: はい。なんかね、あの、ド派手な色とか柄が好きなんですよ。
1: ド派手な色とか柄。
0: はい。
1: はい、
0: なので今日も真っ赤とかね。
1: はいはい、
0: で普段はあの蛍光緑とかそういう目が痛いような色が好きなんですけど、
1: うん、
0: それに合わせる靴下となるとやっぱりド派手な色じゃないと負けちゃうんですよ。
1: なるほど。
0: でもね、なかなかね、ド派手な色とかがないんですよね。
1: まあなかなか売ってないですよね。
0: そうなんです、
1: はい、
0: なんか優しい、目に優しい色の靴下たくさんあるんですけど、
1: コンサバなんですよ基本的に日本のそういう。
0: そう、皆さん綺麗なお洋服をね着てらっしゃるから、
1: はい、
0: 目の奥が痛いような靴下をねすごく探しています、
1: うんうん、
0: はい、なんで皆さん見つけた際にはぜひ私かアスナニのタグをつけてねお知らせくださいね。
1: もうあとは白いの買ってきて染めるですよ、自分で。
0: あ、クラフトするね。
1: そう、
0: そうですね。
1: まあでもちょっとナフサ不足ですからね、塗料も
0: ナフサね、こんなところにもね
1: 影響がありますよ、
0: はいはい。番組では皆様からの感想や質問、そして明日の服どうしよう問題のお悩みも募集中です。 X からひらがなでハッシュタグ明日なにをつけてぜひ投稿してください。メールでもお待ちしています。宛先は明日なに @musicbird.co.jp asunani@musicbird.co.jp までお気軽にお送りください。さあ、のびーさん、コメントもねご紹介したいと思いますよ。
1: やった。
0: はい、約1ヶ月前になりますが、5月の1日放送だった、タフティングアーティストで相模バイブス運営の愛さんの回、
1: パワフルでしたね。
0: うん、タフティングって言って覚えてます？
1: 覚えてますよ、
0: うん、
1: あのなんか生地にこうやって、
0: そうそう、マットみたいなのね、
1: 絨毯作っていくみたいな、
0: そうそうそう、作る手法のね、はい、そうなんですよ。パワフルなね、愛さんに来ていただきましたけど、
1: 生地にこうやってとか何も伝わらな い,
0: らない
1: すいません、何年ラジオやっとんねん話すいません。
0: ガン専用の

0: 掴んでね、はい、打ち込んでいくってすごい面白い、
1: 素晴らしいですよね、うん、発想が。
0: そうそうそう。でね、コメントをいただいてます、うん、お二人、
1: はい、
0: 立花琴美さん、うん、楽しく聞かせていただきました。あ、これ私の話だ、うん、腹去っていてのところでツッコミ入ってしまいましたが、
1: 腹去っていて
0: 多分
1: あスタジオ、ありました、ありました、
0: 記事が縦に立てかけてあってみたいな話を私が、はい、腹去ってあってみたいな、うん、謎の日本語を使ったんですよ。
1: なんだそれは。
0: そうなんです、
1: はい、
0: そこにね、はい、ツッコミ入れていただいたということで、
1: ありがとうございます。
0: で、私の地元では意図せず押されてしまうことを押ささるというので親近感を感じました、うん、
1: すごい。
0: このシリーズ好きです。次回も楽しみにしています。
1: シリーズ化するのそれ
0: 私のおかしい日本語をご紹介
1: さることね。ハラッサル、わかりました、はい、使っていきましょう。立てかけてあることをハラッサル
0: なんかね、ピンと生地を貼っていてみたいなのをハラサっていてって言ったような気がします。
1: 私、あ、なるほどね、
0: はい、おかしい日本語シリーズ考えていきます、ね、
1: はい、名前語よろしくお願いします、はい、
0: でもう一人、はい、ヒロさんからいつもありがとうございます。タフルーティングってなんだから始まり、ダンサーからアパレル、そしてデザインということで、とても聞き応えのあるお話でした、
1: はい、
0: 子供だけのお店の設営運営っていうのも興味深く聞きました、
1: うん、
0: 相模バイブスのインスタも早速見ましたよ。番組が想定外に多彩な内容になってきている感じがして楽しんでいます、うん、ということで
1: ね、
0: うん、
1: 全然関係ない業界の方とか読んでもいいですよ、そろそろ。
0: そうですね、なんだろう、ハンバーグかな。
1: いや、かまぼこ職人でしょうね
0: 聞きましたよ、ノビーさんが、うん、ボイシーでかまぼこの話してるの。
1: そうです、うん、もう今かまぼこの口です感じ
0: え、赤ですか白ですか。
1: どっちもです。
0: あ、どっちもですか、は
1: い、どっちも買ってこう交互に並べます
0: 紅白でね、
1: はい、
0: あのその時の回はね、あのうまく切り取れない、あの板釜の、
1: そうそう、
0: うん、あれどうやって剥くんでしたっけ。
1: あの包丁の峰でやるんです、歯の方じゃなくて。
0: あ、背の方ですか。
1: 背の方で、うん、こう板とかまぼこ、何の話これ大丈夫板とかまぼこの間に入れていくと綺麗、うん、に剥がれるんです、あれ。
0: あ、そうなんだ、はい、入れたことない、
1: 背の方。やってみてください、
0: はい、みたいな感じでね、全然違う業界もまたね、はい、
1: やりましょう、
0: 来ていただきましょう、
1: うん、
0: はい、過去の放送は Spotify や Apple Podcast、 Amazon Music、 そしてのびさんのボイシーでもアーカイブ配信をしております。ノートでの書き起こしもありますので、ぜひチェックしてみてください。さて、ここからはおしゃれを生み出す多彩なゲストをお迎えして、人生や仕事観、そしてファッション観のこだわりを深掘りしていきます。ということで、のびさん、
1: はい、
0: 早速お呼びしたいと思いますよ、
1: はい、
0: はい、今日は合同会社 ASB 代表早川大輔さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: あの、私がさっき言ったね、明るい色の靴下を探しているというその時に早川さんに出会ったんです、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: あ、その時に、じゃあ明るい靴下を売られていたということですか。
2: そうですね、はい、たまたま本当に売っているところに長谷さんがいらっしゃってお話するっていう、本当に、
0: は
2: い、
0: ナンパです本当に
1: 何色を買ったんですか、その時は。
0: 目がチカチカするような緑です、
1: はい、相当蛍光色に近いやつですね。
0: そうそうそうそう、
1: はい、
0: もうね、蛍光色のなんかお洋服とか靴下とかあるとすぐ私飛びついちゃうんで。
1: なんで。
0: ないからですよ、なかなか、うん、
1: そっか、
0: うん、そうなんです。ということで、早川さん、まずは簡単に自己紹介いただけますか。
2: はい、改めまして、合同会社 ASB の代表を務めます早川大輔と申します。で、まあ、主には、会社の中では僕は、PR 業務 と、合わせて、まあ、クリエイターさんの、マネジメント業を行っております。
0: はい、ありがとうございます、はい、だから靴下の人じゃなかったってことですよね。
2: そうですね、靴下は作っておりません、うん、
1: その時はたまたま、じゃあ靴下を扱っていらっしゃった。靴下、
2: そうですね、まあ、その PR の、お手伝いしているブラン、靴下のブランドさんの、まあ、販売を行っていたというか、
1: はい、
2: まあ、その PR 業務の中で、販売までするっていう、
0: う
1: ん、はい、すごいですね。
2: あんまりなかなかすいないかな。
1: 全力バックアップじゃないです
2: か、うん、そうですね、現場まで行ってお会計までして、うん、
1: すごいですね、
2: はい、全部準備から片付けまでは
1: あ、はい、もう完全パッケージですね
2: そうですね
1: 川上から川下まで
2: 全て。そうですね、なかなか多分その販売は結構そのスタッフさんを入れてとか、
1: はい、
2: まあ多いと思うんですけど、なんかその販売までその全部、やり取りして、出店、うん、まあ、販売、片付け、まあ、お会計とか全部するのってなかなか他にいないのかな、うんうん
1: そこまで物理的に動いてくださる方はなかなかいないんじゃないかなと思いますけどね。
2: そうですね、まあ、あとはまあ、実質的にその遠方のクライアントさんとか、うん、なかなか都内に来れないみたいなこともあると思うので、うん、まあ、その場合代わりにこう販売するっていう

0: そのうちバスとか乗っちゃうかもしれない
1: ね。え、第一村人発見みたいな
0: そうそうそう
1: なるかもしれないです
0: なるかもしれない。そうなんですよ。だそこで靴下のお兄さんだと思ってお声掛けしたら、はい、PR をやってるんですって言って、 PR、 アパレルの PR って何するんだろう、いろいろ聞かせてくださいで、今日2回目まして、
2: 2回目ですね
1: 絶対怪しかったですよね
2: いやまあ正直急にと思って、あでもねそういうお話あるんであればいろいろね何かお話できればなと思って、
1: 一応ちゃんとしたスタジオでホッとされてるところですね
0: よかったみたいな、
1: ちゃんとラジオ局だみたいな、
0: うん怪しいねイベントだったかもしれない
1: そうですよ、なんか
0: だから私も早川さんのキャリアとかお仕事とか今日初めて聞くのでゆっくりね、
1: なるほど、
0: すっごい楽しみにしてたんですけど、はい、うん、まずはその今 PR されてるっていうのはね、アパレルのメインで PR、
2: そうですね、おメインはアパレルになりますかね、うん、でもだんだんこうアパレル以外のことも最近は増えてきているなと思って、大体アパレルが7割ぐらいで、その他に、まあ、例えばなんかコスメだったり、うん、飲食とかだったり、うん、まああとアートみたいなとこだったり、まあ例えば大きい、こうフェスみたいな、
1: フェス、
2: はい、イベントのにもなんかこう少しお手伝いで関わったりとか、はい、本当に結構様々で、はい、そうですね、まあ、なんかアパレルも今こうアパレルだけじゃなくてイベントもなんかこうコスメのブランドが一緒だったりとか、うん、飲食のブランドが一緒に出店してるとか、うん、なんか結構増えてきてると思うんですけど、うん、まあそういうなんか今こうセットみたいなこう見せ方も変わってきてるので、まあその中でこう徐々にアパレルだけじゃなくていろんな他のジャンルも増えてきているって感じですかね。
1: はい、
0: なんか PR ってアパレルの PR ってなんかイメージどんなことするのかあんまり想像がついてないんですけど、
2: まあ、いわゆるアパレルの、まあ、例えばブランドとか企業についてる方は、まあ、なんかこういわゆるこうメディアさん、まあ、例えばこのラジオとか、まあ、テレビとか、うんうんうん、まあ、新聞、まあ、その他雑誌とかに、うん、まあ、その扱っているブランドを、まあ、そこのメディアを通していろんなこの世の中にの人たち知ってもらうっていうので、うん、まあそういう方々、まあ例えば雑誌だったらまあこう編集の方、スタイリストさんだったりライターさんだったり、そういう方々とこうやり取りして、うん、まあ自社で扱ってるブランドをこうメディアを通して外に発信していくみたいな、うん、まあなんかこういわゆるこうなんかちょっとコミュニケーションじゃないですけど、うん、まあそういうのを通じてその成果を出していくみたいな、
1: うーん、
2: まあ今だからそれが例えば雑誌だけじゃなくて SNS を通してだったり、SNS も SNS 誰かを介して発信してもらったりみたいな、うん、なんかいろんなやり方があると思うんですけど、うん、まあそうですね、簡単に言えばなんかそういう雑誌そのメディアのこうコミュニケーションを取って発信していくっていうところが大体アパレルの PR の仕事なのかなと、
0: はい、なんかよく雑誌とか特に女性誌とかだとよくあると思うんですけど、なんかこの夏のマストバイみたいな感じの特集とかで、うんうん、トップスなのか靴なのかバッグなのかいっぱいごちゃごちゃごちゃって並んでて、うんうん、その色なのか形なのかとかでこうグルーピングされながら、なんかこれはこういいこういいこういう風にこうですると可愛いみたいな感じでこうまとまってたりする特集とかがあったりするんですけど、そういうところにうちも商品を紹介してくださいみたいなアプローチをしたりするとか、
2: あそうですね、
0: はい、なるほど、うん、なんかああいうところに出てくるやつって雑誌の人がピックアップするんだと思ってました。
2: あでもまあそうですね、まあ、基本的には多分こちらの側が、こうアプローチしてっていうのが、
1: うん、
2: まあ、基本的には、はい、PR の業務かなと。
0: へえ、はい、なるほど、面白い、
2: はい、
0: やっぱちょっと他の業界ともまた違うなんか動きなように感じました。
2: そうですね、はい、あと今メディアだけじゃなくてそういうなんかまあそういうメディア対応だけじゃなくていわゆるなんかこうイベントごとがすごく増えてきてると思うんですよ。なんか毎週末だいたい週末どっかでイベントをやったりとかっていう、
0: そうですね、
2: あったりなんで、まあそういうなんか展示会とか、ポップアップ、まあ、大きいイベントみたいなところに、

0: いろんなお客さんをまあ呼んでほしいみたいな、うん、あの仕事も最近すごく増えてきてると思います。
1: それこそお会いさせていただいた最初のあのイベントの
0: そうですね
1: ブース出しみたいな、
0: 例えばもちろんね、あの一般にこうオーガニックで来てる人もいるんですけど、うん、あえてなんかそういう戦略として呼んで、まあこうちょっと影響力のある人にこうこのブランドとかイベントをタグ付けしてもらって、うん、またいろんな人に知ってもらいっていう、
1: なるほど、
0: まあ、そういうのも、うん、意外と PR の今仕事としてありますね。
1: あの今までのキャリアの話にもつながるんですけど、はい、早川さんご自身としてはアパレルが出身なのかもう PR バタの人なのかっていうとどっちなんですか？
0: 僕はもうアパレルですね。はい、
1: じゃあそのキャリアもぜひ伺えますか？
0: はい、僕はあのアパレル、まあ、勉強したくて、その専門学校3年通って、うん、まあそこから、大阪の専門学校だったんですけど東京にどうしても行きたくて、うん、就職を東京で探して、であの一社、ちょっと海外の、ブランドで販売員で、まあ、新卒として入社して、まあ、それこそ百貨店とかで、3年ぐらいもう販売員をずっとしていたような感じで、ただもともとなんか PR 業をずっとなんかこうやりたい気持ちがこう社会人からあって、うん、でちょっとなんかそのブランドではちょっとこのタイミングではちょっと叶えることができないかなと思って、うん、思い切って辞めて、うん、転職活動をして、うん、で次の会社で PR 業務募集していたので、うん、応募してもう PR としてそこの次の会社に入ることができて、うん、まあ、その会社が、国内外の、ブランドを扱う、アパレルの会社で、そこで PR にやっと慣れたという感じで、結構ラッキーというか、うん、だいたい販売員から、まあ、例えば店長になって、でそこからだいたい皆様こう本社に行くみたいな、うん、なんかやっぱり積み重ね、
1: うん、なんか聞いたことはあります。
0: 最初もう転職で、PR の部署に入ることができたという結構ラッキーな、はい、その2社目で、でそれでまあ初めての PR 業みたいなところで、大体その会社で5年ぐらい、PR 業務を行っていて、でまた、ちょうどまあなんか大体5年周期でなんか僕のこうなんかターニングポイントがあるんですけど、はい、まあ、30になってでそこでちょっとまた違うなんか PR の仕事したいなと思って、ずっとなんか結構インポート系のブランドさんが多かったので、なんかちょっと国内のブランドで何かちょっと他会社ないかなと思って、また次2社目も、まあ、国内のバックメーカーの、PR として入社して、でそこでまあまた全然前の PR 業とはまた違う、まあ、いろんな PR 業務をして、うん、でちょうど5年前に、独立したっていう感じですね、うんうん、はい、でフリーランスにそこから、まあ、フリーランス PR という肩書きで、3年ぐらいかな、うん、やって、で会社を作ったのが大体2年前ぐらいですね、
1: うんうん、
0: はい、から今そうですね、一応この会社の代表として、うん、やっているっていう感じです。
1: へえ、はい、なんかそのお洋服とかファッションの業界にいたのに PR に興味を持つってなんか面白いなと思ったんですけど、なんかきっかけがあったんですか？
0: きっかけはでも本当に最初はなんか雑誌、高校生ぐらいの時ってすごいやっぱ雑誌を見ることぐらいしか僕はなんかファッションのことを知ることがなくて、
1: 雑誌でしたよね。
0: そうですね、もうほんとひたすら立ち読みしてたみたいな、うんうん、
2: インターネットとかね、あんまりまだ
0: ない
2: インスタとか
0: インターネットとかないですからね、はい、で、まあ、当時もすごいファッション雑誌が多かった時、まだ高校生ぐらいの時って、でその中でなぜかなんか PR なんか出てるこのスナップみたいな、うん、人たちがなんかそのかっこいいおしゃれな人が PR っていう職業 になってて、なんぞやこれはみたいな。
1: はいはいはいはい。なんか昔のスナップ写真って職業の欄ありましたよね。はい。はい、
0: なんで PR という、職業をそこでやっと知った感じですね。うんうん、でもまあ高校生なんてまあその PR 業もなんか調べるまではなかなか
1: 至らず、そうですね、
2: そんな業種があるとは知らなかったですよ。学生の頃。
0: はい。でもまあ専門学校にまあ通い出して、いわゆるなんか PR というなんか仕事はどんなものかみたいなのを、まあ学んで、なんかすごい単純になんか面白いなというか、なんかこういうブランドを広めていくみたいなところで、なんかこうシンプルになんか楽しそうというか、っていうのが本当にきっかけで、なんかいつかこの職業に就きたいなみたいなのは、まあそうですね、専門学校ぐらいから思い出したような感じ。
1: へー、なるほど。
0: はい、
1: うんうん、
0: はい。
1: ノビーさんもそれで言うと、じゃあずっとラジオパーソナリティを
2: そうですね、
1: ブレずに目指してる
2: んでしょ。ブレずにというか、うん、まあ途中就職してますんでブレてはいますけどね。
1: でもね、同時並行で、ね、
2: まあ、まあ
1: されてましたもんね。
2: 食えなかったんで、
1: うん、
2: はい。
1: そっか、なかなかね。でもなんかじゃあもしかしたらリスナーさんもね、昔の10代20代くらいね、なんか気になってたこととか深掘りしたら実はやりたいわねって感
2: じ、
1: ね、
2: あるんじゃないですか、ひょっとしたら。
1: そっか、私も調べてみよう。
2: ぜひ。
1: はい。じゃあここで1曲お届けしたいと思いますよ。今回すべて早川さんに選曲いただいてますので、はい、まず1曲目曲紹介と、まあ、その選曲理由もぜひ伺いたいです。
0: はい、1曲目がこのマーク・ロンソンっていうのの多いで、なんかこうフューチャリングいっぱいいるんですけど、うん、ゴーストフェイスキラーの、ネイト・ドッグ、トリーフ&サイゴン、まあ、このなんかいろいろいるであるんですけど、うん、この曲が僕あのこの間出た愛さんも初めて知ったんですけど、僕ダンスしてたんですよ。
1: あ、そうなんですか。早川さんもですか。
2: あ、
1: そうですか。
2: ダンス率高いですね。
0: 高校1年生時に、まあ、たまたまちょっとダンスを始めて、そこからその先ほどお話した専門学校で大阪行ったんですけど、もう大阪結構ダンスの聖地で、はい、あるんですよ。そのダンスの聖地の広場があって、でそこで本当にもうめちゃくちゃ聴いてた曲で、なんかダンスってこうブレイクダンスをやったんですけど、こうバトルっていう、まあなんかいわゆるなんかちょっとこうダンスで戦うみたいな、まあそういうのがあって、でその中でこのマーク・ロンソンの曲が鳴っていて、なんかすごいそれをずっとなんかこうやっぱ気分が上がるというか、なんかこう今日やるぞみたいな、なんかそういうのを今でもなんかこう、この曲聴くと今日なんかめちゃくちゃ元気になるというか、なんか体が踊り出したい、なんかこうなんか高揚感みたいなのをずっと感じるんで、何かちょっとこう落ち込んだ時とかこれ聴くと、なんか今日なんかやっぱ頑張ろうみたいな。
1: 大事ですよね、そのやる気のスイッチになる曲みたいなの。
0: そうですね、すごく、これ聴くだけでそういうスイッチが入るんで、はい、なんかそういう意味ですごい思い出深いっていうか、
1: はい、
0: 曲になります。はい、
1: ちょっとね夜ですけど、皆さんこれでスイッチ入れてなんか片付けとかねしてもらいましょうね。
2: そうですね、はい、いいですよね。
1: はい、それではお聴きください。マーク・ロンソン OB フィーチャリングゴーストフェイスキラーネイトドッグトライフェアン

0: マーク・ロンソンで OB フィーチャリングゴーストフェイスキラーネイトドッグトライフェアンドサイゴンでした。さてここからは早川さんがファッションに目覚めたきっかけと具体的なアイテムを伺いたいんですが、最初の最初ファッションの目覚めって何かありますか？
1: ファッションの目覚めはまあそれこそ雑誌ではあるとは思うんですけど、うん、なんかまあもともとサッカーとか、まあ、バスケをして、うんうん、あの小中学校をしていたんですけど、まあ、その時やっぱり例えばナイキとか、うん、なんかアディダスとか、うん、まあそのまあいわゆるスポーツブランドではあるんですけど、うん、結構昔でファッションアイテムでもあるものは結構多くて、うん、なんかそういうのを、まあ、スポーツで身につけていったら、うん、なんか、まあ、やっぱりなんかこういろんなそういう雑誌を見出すようになったみたいのが、まあ、きっかけでもあって、そうですね。でも一番まあ目覚めたっていうのは、うん、まあ当時それこそやっぱり高校生ぐらいの時ですね、うん、なんかちょうどなんかそのストリートブランドみたいなストリートシーンみたいなのがすごく流行っていて、うん、あの僕は、地元岡山なんですけど、はい、なんか今ちょっと、ブランド名はバルっていうブランドになってるんですけど、うん、当時バランスウェアデザインっていう岡山のすごくかっこいいイケてるブランドがあって、うん、まあ、それが雑誌に出ていて、なんだこれはと、このかっこいいブランドはみたいな、うんうん、まあ、それをがきっかけで、まあ、もう直接岡山にもあるし、うん、っていうところで、まあ、岡山の、まあ、直接行ったらやっぱりすごいこう雑誌で見るような人たちがショップにいると、
0: あのスナックとかに載ってるような人たちがいっぱいいるみたいな、
1: なんだこれみたいな。
2: ああなるほど。
1: そうめちゃくちゃかっこよくて、でも人気すぎてもう買えないみたいな、なかなかお店でも、はい、もう行ったらもう T シャツなんか3枚ぐらいしか買ってないみたいな。
0: すごい。
2: そんなにですか？
1: もうほとんどもう全然かかってなくて、うん、そんぐらいすごく人気なブランドで、はい、なんかそのブランドがを好きになったきっかけは結構最初の一番なんかファッションどっぷりハマるきっかけでもあったかなっていう感じですかね、
2: うんうん、
0: なんか私中学の時一瞬陸上部に入ってたんですよ。でなんかやっぱり先輩たちっていいかっこいいジャージを着てるんですよね、うんうんうん、で私の時代はで、しかもその私の学校はプーマのロゴがいっぱい連なってるジャージとか、うん、
2: なるほど。
0: プージャーって呼んでたんです
2: けど、プージャーなんか急にインドみたいになりましたね。
0: 急にね、なんか突然田舎感が出ますけど、
2: うん、プージャー
0: そうそうそうとか
2: 初めて聞いた。
0: なんか、はい、あのカッパっていうブランドの、うんうん、あのロゴがいっぱい並んでるあのジャージとか、はい、着てる先輩たちすごい憧れで、うん、いいなかっこいいなって思ってたんですけど、うん、でもそこから私はファッションにはまだ目覚めなかったので、やっぱり周りにおしゃれさんがいたんですか？
1: いや、おしゃれさんはいなかったですね。いなかったけど、はい、当時の地元の先輩もこのさっき言ったそのバランスエアデザインを着ていったのだったりとか、うん、あとは先ほどダンスをお話したんですけど、うん、僕そのダンス始めた時って地元の大学生と始めたんですよ。始めたっていうか教えてもらったんですけど、うん、その中の仲良くなった人がめちゃくちゃおしゃれで、
0: へ
1: ー、はい、でそれで同じブランド好きだったんですよ、
0: うん、
1: はい、なんでそれでその人もめちゃくちゃおしゃれで、うん、なんか一緒になんか買い物に行ったりとか、うん、あの服の話したりとかっていうので、うん、それも結構その高校時代のなんか、うん、なんだろう、ファッションを楽しめた時期でもあるかなと思います。それが、
0: はい、なるほど。先週のエリさんも学生時代におしゃれなお友達と一緒にお買い物行ってって言ってましたよね。
2: そこまで含めてなんでしょうね、うん、青春の経験みたいな感じだったんでしょうね、
0: うんうんうん、
2: 僕にはなかったその青春の経験が。
0: いや、でも惜しいところは言ってたじゃないですか。
2: まあまあまあ、まあ、惜しいっていうか、
0: うん、すごいニアピンだったなって思っていつも聞いてます。
2: そうですね、
0: はい、はい、なんかのびさんはね、あのやっぱ昔から当時からレコードとかわさりに行くような少年だったらしいんですけど、ご友人がお洋服が好きで古着屋さんに行くご友人で、
2: そうです。
0: でも中に入らなかったらしいんですよ、お店の。
2: なんかちょっとシャリ構えてたんですよ。そんな服より中身やろみたいな。
0: シャリ構えやってました。
2: そうなんですよ。違うんですよね、うん、外見も大 大事なの。
0: うん、でもなんかいい位置にはつけてたんですよね当時ね。
2: まあいい位置なのか分かりませんけども、はい、
1: その入ったら変わってたかもしれない。
0: 入ったら変わったかもしれない。
2: そうなんですよ。
0: はい、惜しい。ニアピン
2: 違うかな。どうでしょうね。
0: だからこの番組をきっかけに開花する可能性は秘めてますね。
2: まあでもなんか最近言われますよ。
0: 言われます。
2: ちょっと変わったくないみたいな。
0: すごい。
2: 何なのみたいな。
0: ジョブズスタイルで貫いていたノビーさんが
2: いつの間にかね。
0: うん、
2: はい。
0: わあ、いいですね。
2: 不思議なことが起こりますよ、ね、なんか本
0: 当に。1ミリずついきましょうね。
2: 1ミリもうちょっといきも今はい大丈夫です。
0: はい。で早川さんは今のスタイルはどんなスタイルがお好きなんですか。
1: 今は、うん、僕そんなにこう決めてはいなくて、まあ、うん、というのもなんかいろんなブランドさんとやり取りすること、まあそのお仕事することが多いので、はい、なんかそれに本当に合わせることが多いので、なんか自然とこう幅、振り幅が結構広くなってきてはいるなと思うんですけど、うん、でもまあ、なんかカジュアルかモードかって結構カジュアル寄りが多くて、でまあそのもともとストリートブランドが好きだっていうのもあるんで、まあ、ストリート感をまあ残しつつっていう感じで、まあとはいえなんか年齢も上がってきてるんで、ちゃんと清潔感とかみたいなところで、うん、なんか今そういうのをちょっとこういろいろこうちょこちょこつまみながら自分のスタイルを作って、てるような感じではありますかね。ただなんかこうマイルールみたいなものは今はちょうど、まあ季節的にまだ夏前で、うん、今ちょうど今日こうちょっとハーフパンツに長袖のシャツを合わせるとか、
2: うん、
1: なんか絶対半袖じゃなくみたいな、うん、そういうなんかマイルールはなんかこう自分の中で持っているみたいな。
0: あ、だから少年感になりすぎないようにってことですね。
1: なんかそうですね。なんかそのちょうどこうバランス、うん、かっちりも嫌だし、うん、カジュアルすぎるのも嫌っていう、うんうん、なんかそのうまいことその中間のバランス取れる洋服を結構こう基本的には目指してるというか、
0: うん、
1: はい、考えて選んでますかね。
0: すごい高度な話を聞いてる気がします。ね、
2: すごいですよ。
0: うん、
2: びっくりした。
0: だってね、ついつい少年感出ちゃいますからね。
2: うん、
0: うん、すごい。ちょっとじゃあ次のマイルールでまた聞きたいと思いますので。
2: 行きたいですね。
0: はい、じゃあちょっと曲挟みましょうか。
2: 行きましょう。
0: はい、また2曲目曲紹介いただけますか。
1: はい、曲花で、バッドガールですね。
0: うん、はい、
1: はい、
0: こちらは
1: これは、もうまあ今大人気の花だと思うんですけども、はい、めちゃくちゃ知るのが遅くて、
0: うんうん、
1: なんなら去年年末の紅白でちゃんと見たぐらいの、う
0: ん、私もちゃんと見たのってそれかもしれないです。
1: 本当にあれが結構なんか、うん、たまたまいつも紅白見るんですけど、なんかすごいかっこいい子たち出てきたなみたいな、それが本当にきっかけで、うん、でそのいわゆるなんかオーディション番組、
0: うん、
1: もう見てなくて、うん、で今年から見たんですけど、うん、なんか本当に久々とこうハマったガールズグループ、
0: うん、
1: でなんかまあみんな個性もあって、なんかその番組こうも見たせいか、なんか愛着が勝手になんかすごい、
2: うん、
0: そうですね、こんな思いを経てとかってありますよね。
1: すごい、そう、なんか本当一般の子たちがこんなにかっこよくデビューしてみたいなところで、うん、もうすごい好きになって、うん、で本当にこれ最近出た曲なんですけど、なんか花って大体こうなんかちょっとかっこいいイメージみたいな曲が多い中で、うんうんうん、なんかすごい爽やかなポップな曲が出たなと思って、
0: うん、
1: なんかこれも本当に先ほどの一つなんですけど、なんかこう気分がこう上がる明るくなるみたいな、
0: うんうん、
1: なんかそういうテンションの曲で、なんか大体よく音楽聴くときなんかテンションの上がる曲をベースに選んでるので、うん、その中の一つでもありますかね。そうですね。
0: はい、ありがとうございます、はい、じゃあ皆さんね、引き続きテンション上げていきましょうね、
2: うん、
0: はい、ということでお聴きください。花でバッドガール。

0: 花でバッドガールをお聴きいただきました。続いてですよ、お洋服の選び方、うん、マイルールをね聞いていきたいんですけど、
1: そこが聞きたい。
0: そう、うん、いやあのカジュアル側なのに、うん、あのちょうどいいバランスを取りに行くってすごい難しいことだって思ってて、はいはい、なんでできるんですか、どうしてるんですか。
2: どうして、まあそれは、まあ例えば、まあ、先ほどお話したそのちょっとハーフパンツに長袖のシャツ着たって、うん、まあカジュアルには見えるじゃないですか、はい、それだけ想像しても、
1: うん、見えます。
2: ただなんかそっから、例えばアクセサリーとか、うん、そのアイウェアをつけてみるっていうところで、うん、なんかバランスが取れてきたりとか、うん、なんかそういうなんか結構小物使いで、うん、バランスを取るみたいなところは結構ありますかね、
0: うん、
2: はい。なんかやっぱりどっちかっていうと皆さん多分カジュアルな服装の方が多いと思うんですけど、うん、本当になんか小物で結構そのあなんかすごい大人っぽく見えるとか、うん、本当になんか単にそういう感じに見えてくるので、なんか結構その小物使いとかは絶対もう毎回小物をつけてるって感じですかね。
0: 今日もね、あの いっぱいつけてらっしゃいますもんね。
2: つけてますね今日、
0: はい、指輪に、
2: 指輪に、時計にブレスに、まあ、こういうキーネックレスみたいな、
0: はい、
2: とメガネとですね、うん
0: うんうん、はい、
2: はい、
0: じゃあノビーさんもやっぱりアクセサリー
1: なんかね、僕腕時計さえつけないんですよ普段。
0: あ、見たことないですね。
1: そうなんです、うん、メガネ以外にこの体につけてるものがないというか、うん、そのだから超初心者です。
0: 先生、それはスタートは何からつけたんですか。
1: そうなんですよ。
2: でも時計は男性はやっぱり
1: あった方がいいですか。
2: はい、
1: なるほどな。
0: 時計か、すごい嫌な顔して
1: る。重い。本当ですか。昔ね、つけてたんです、ずっと。
0: そうですか。
1: そうなんです、うん、でももうなんか携帯を普通に日々見るようになってからはもうええや、でも時間なんか、そうなんですよ。ファッションとしてつけてないですもん。
2: あ、
1: 時間を見るためのものみたいな、はいはい、
0: あ、昨日のノビーさんですもんね。
1: 家に帰りあるんです、5、6本、うん、腕時計実は
0: 意外とある。
1: あるんです、
0: はい、
1: しかも割とちょっとその時のヴィンテージみたいなのあるんですよ。
0: お、じゃあもうそれを明日からぜひ。
1: いやーね、うん、またやるか、まあ、夏特にね、うん、ベタベタして、うん、ちょっとね、
2: うん、夏やっぱ見えるんで、
1: はい
2: はい、あのファッションアイテムとして一つ入れておくと、うん、全然多分その見え方は変わると思います、
1: うん、腕時計は、
2: うん、腕時計は、
1: じゃあロレックス買いに行くか帰り、
0: ね、突然のロレックス、
1: フラッと行って、
0: はい、ロレックスクラスなんとね、
1: じゃあ一本ちょうだいって
0: ヴィンテージの高いやつとかね、
1: そう
0: ヒュッて買っちゃうから、
1: ヒュッて。
0: でもなんかすごいこれヒントじゃないです か、ハーフパンツみたいな少年感のものにシャツっていう襟があるちょっと大人な男性っぽいアイテムを合わせて、それにさらに
1: ロレックスね、
0: そうロレックス、小物をね足してちょっと男性感、大人の男性感を出していくっていう、
2: うんうんうん、
1: うわどうしよう、
0: うん、そうか、だからこういう組み合わせをするとあの少年感が減るんですねきっと。
2: そうですね、まあ、うん、まあ、そのね靴とかにもよるとは思うんですけど、うん、まあでもなんかなるべくなんか小物を足してあげると、うん、全然違うと思います多分その同じ服装でも、
0: うん、はい、
1: だからあのスマートウォッチが出てきたじゃないですか、うんうん、で一時つけてたんですけど、うん、基本的にずっと僕スタジオにいるんで邪魔なんですよ、音とかブーブーとかっていうのが、はい、なのでやめちゃって、そっから時計はやめたっていうのが、それが全部の経緯なんです実は。
0: スマートウォッチのせいですね。
1: そうです、
0: うん、
1: でまたあとあれでしょ、指輪とかもつけるとカチャカチャ言ったりしちゃうんで、
0: はい、言わないんですよ意外と。
1: そっか、思い込みだ。そうなんですよ。
0: そうですか、じゃあ一個ずつ足して。
1: そうですね、
0: はい、
1: 仕事の中心で考えるのよくないですね。おしゃれっていうのはそのどこであれを見つけるかみたいな、
0: うん、
1: 落としどころを見つけるかみたいなね、
0: うん、
1: あるのかもしれませんね。
0: でもずっとねキーワード、ノビーさんのキーワードはメガネっていうのは いろんな角度でね出てますもんね。
1: 昨日もなんか大江健三郎さんみたいなメガネをかければ良いのではないかみたいな話を言われ、うん、ちょっと違うくないって言って AI で合成してみたらやっぱりちょっと違ったんですよ。
0: あ、ま、丸いねメガネですね。丸
1: い、はい、そうです、そうです、はい、メガネ、うん、でも今ちょうど、まあ、今それ六角形メガネですか、八角形メガネですか、なんか
2: おしゃれです、そうですね、なんか特殊な、そうですね、はい、形した
1: 丸いというか、
2: はい、丸みとちょっとちょい
1: でも
2: 角張ってる、
1: そう角もあるなっていう感じの、はい、
2: ですね。
1: さすがおしゃれですよ。こういうメガネが似合う男になりたいですね。いやいや、僕も
2: でも僕メガネ全然かけてなかったんですけど、はい、なんか慣れるように、なんかメガネの自分になれるように毎日とりあえずかけるようにしたんですけど、うんうん、
0: あ、目が慣れるってやつですね、
2: はい、うん、そしたらなんか逆にメガネかけてなかったら結構どうしたのみたいな感じで言われるぐらい、うん、なんか印象づいちゃって、うんうん、なんかその慣れることも結構重要なのかもしれないです、うん、自分に落とし込むために、
1: うん
2: う
1: ん、
2: はい、
0: うんうん、はい、確かに過去の回も着慣れる見慣れるっていうのがなんかポイントの回ありましたね。
1: まあそうですね、うん、自分で自分になれるみたいな、うん、おしゃれな自分になれる、
2: うんうん、なので結構そういうので、まあ、アクセサリーも別にそんないっぱいつけろという感じではないですけど、うん、まあ1個毎日とりあえずつけてみて、
0: うんう
2: ん、じゃあなんかいいなみたいな、うん、じゃあ2個目つけてみようかなみたいな
0: そうですよね、
2: なんか、
0: はい、なりますなります、はい、そして皆さん 手10本全部つければいいんですよ。
1: そうなるともう完全に直江さんみたいになるじゃないですか僕最初会った時武器だと思ったんですがこの人を怒らせたらひょっとしたら怪我するかもしれないと思ってしまったぐらいなんで、
0: なんか刺されるんじゃないかってね。
1: そうですよ、
0: はい、
1: びっくりしたな。
0: 9本の指輪つけてますから、
1: すごい、
0: はい、なるほどね、
2: はい、
0: はい、そして私がこれ聞きたいです、どのアイテムからお洋服のコーデ組みますか。
2: あー、すごい難しいですが、うん、なんかどのアイテムっていうよりかはこれ今日着たいなっていうアイテムから選びます。
0: あー、じゃあその日に合わせて、
2: はい、
0: はい、
2: その日に、あ、これ今日着ていきたいなみたいな、
0: うん、
2: っていうとこからどうコーディネート組もうかみたいなところですかね、うん、どのアイテムっていうのは作ってないです。だからその、はい、そのアイテム、なんか今日、うん、なんかテンション的にとか、うん、まあ、もちろんそのオケージョン的なものもあると思うんですけど、
1: うん、
2: なんか今日はまあその気温とか天候とかっていうところで、
0: はい、
2: なんかこれをなんか自分の中ではすごい今日うちなんかこう気分上がるなみたいなところで、うん、これじゃあとりあえず絶対着ようみたいな、着たいみたいな、
1: うん、
2: でそれでじゃあそれに対してまあそのトップスだったらじゃあパンツ何するかとか、うん、っていう選び方をどっちかってしてるかもしれないですね、
0: うん、
2: はい、
1: なるほど、
2: はい、なのでまあそうなんか奴隷みたいなよりはその持ってるアイテムで決めてるって感じですかね、自分の中では。
0: 私1個気づいちゃいました。早川さん絶対四五出来のお兄さんですよ。
1: どこでそう感じました？
0: ねえ、いやなんか曲もそうですしお洋服の選び方考え方も聞いてて総じてご自身の機嫌をちゃんと取れる方です、
1: うん、ご自身の機嫌、
0: うん、
1: ほうほうほう。
0: だからそのね、例えば気分が上がんないという時は曲で調整してとか、
1: はい、
0: 自分の気持ちを持っていけるようなお洋服のコーデを組むとかっていうのをちゃんとナチュラルにできる方ってことは、
1: はい、
0: いつもいい機嫌で
1: いつも
0: 知るお仕事ができるすごい方です。
1: しっかりですね、
0: うん、しっかりでした。
1: なるほど、
0: すごい、
2: そんなことはないんですけど、まあなんか結構単純なんで、うん、まあ本当そういうなんかシンプルに自分できることで自分を上げるしかもう、
0: いや大事ですよ、うん、はい、
2: はい、
0: うん、それでいうとノビーさんもご自身の機嫌はどうやって取るんですか。
1: ビール、
0: ビールね、うん、でもほら夜じゃないと飲めないですから。
1: まあそうですね、
0: うん、
1: 夜まで我慢ですよ。
0: あー、一日長いな。
1: 昼間はイライラしてます。
0: 絶対に昼会うのやめよう。
1: 朝からやってますけどね、毎日。はい、
0: はい、ありがとうございます、はい、明日着る服に悩むビジネスパーソンに向けてゲストからアドバイスをいただく明日何コーナーです。
1: やった。
0: ということで早川さん、おしゃれになるためのヒント何かいただきたいんですがありますか。
2: はい、皆様に当てはまるかはちょっとわからないんですけど、うん、結構洋服を、まあ、何のブランド着たらいいとかどこに買いに行ったらいいとかっていうところに皆さん結構考えがちだと思う。
0: 考えちゃいます、
2: はい、
0: う
2: ん、どこ行けばいいのとかなんか、うん、よりは、まあ、洋服もすごい大事ではあるんですけど、例えばまず髪型とか、うん、なんか、まあ、やっぱりボサボサしてたらどんないい洋服着てもこうおしゃれに見えないし、うん、そこは結構そのおしゃれの、おしゃれな、僕がおしゃれな人っていうのは結構やっぱ髪型とかまでにはすごいこだわってるっていうのはやっぱりなんか
1: 髪型か、
2: はい、あるなと思って、うん、うん、なので僕は結構月一ではこう同じ髪型ですけど行ってはいて、うん、なんか結構そこは大事にしている。その髪型が整えばなんかそれに応じてちょっとこう洋服もこういうの着たいみたいなところに、うん、なんかおのずとなっていくのかなと思っているので、まあ、まずなんかそこにちょっと注目してみるのはどうかなっていうところと、うん、先ほども、お話したんですけど、うん、小物っていうところはなんか結構取り入れやすいと思うので、はい、本当シンプルな服装になりがちであれば、まあ、本当に例えばメガネ一つだけで、うん、結構こう、あ、なんかこの人おしゃれだなみたいな印象に結構なると思うので、うん、なんかそれも結構重要なのかなと思います、うん、はい、うん、なんか今はすごいメガネもいっぱいあるので、うん、なんか例えば本当にこうシルバーメタルみたいなメガネもあれば、うん、なんか結構おしゃれな人ってなんかすごい結構黒縁のなんかちょっとフレーム太めのメガネかけたり
0: インパクト
2: とか、はい、うん、なんか本当そういう本当一つのメガネかけるだけで、うん、あ、なんかこの人ちょっといけてんなみたいな感じの印象になってくると思うので、うん、ちょっと結構そういう小物、特にメガネとかっていうのはなんか、うん、挑戦してみてもいいんじゃないかなと思います、うん、なので髪型とメガネだけで多分結構
0: 確かに
2: おしゃれに近づくんじゃないかなと。
0: そうですね、
2: はい、
0: 髪型ね、3回目4回目のゲストのヘルベティックデザイナーヨッシーさんも髪型のお話
1: おっしゃいましたね。
0: おっしゃってました。やっぱりまずは清潔感からだ、
2: うんうんうん
0: うん、いいですよね。だって行けばいいんですもんね。
1: 頑張ります。
0: でもノビーさんいつも綺麗にされてるから、
1: うんうん、不潔なつもりはないんですけど、
0: うんうん、
1: まあ、おしゃれかと言われるとねっていう。
0: でもまず清潔感が全てのスタートですから。
1: わかりました、
0: ね、
2: 大事だと思います。
1: そこはなんとかなってる気がします、
0: うん、
1: は
0: い、そうだと思います、う
1: ん、知らんけど、
0: うんうん、どれくらいの頻度で行ってるとか決めてるんですか。
1: まあ、3、4週間に1回行きます。
0: あ、
1: いいですね、
0: うんうん、じゃあ月1くらいは行って綺麗に整えましょうねがスタートかもしれないですね、
1: うん、そうですね、うん、でもそのおひげとか眉毛とか、うん、もうちょっとちゃんとやらなあかんなと僕は思っているんです、
0: うん、だからその辺が伸ばしちゃう
1: ひげを、まあ、伸ばすかどうか別としてその、
0: はい、
1: 髪の毛以外のところですよね。顔のパーツ、
0: うんうん、
1: お肌も含め、
2: うんうんうん、
1: はい、もうちょっとやらなあかんなとは思っております。
0: でもお肌綺麗ですねってよく言われるじゃないですか。
1: じゃあ僕何もやんなくていいじゃないですかね。
0: そっか、それが意味ないか。そうですよね。
1: そう、
0: うん、
1: みんなね、そうやって褒めていただいて僕やろうとしてるのは一個一個潰していくスタイルが最近流行しているんで気をつけていかないと。そうなんですよ。
0: 髪型一旦お金はかかっちゃいますけど、うん、もうお店に行けば自分は座ってるだけでよくしてくれますからね。
1: そうですね、
0: 行きやすいんですよね、
2: う
0: ん、
2: そうですね、
1: 楽、寝てたらいいですから、
0: うん、もう行けばいいから、
1: はい、
0: うん、確かに確かに、
1: うん、
0: でちょっとね、皆さん髪型整えましょうっていうところと、やっぱりメガネ、
1: そうなの、やっぱりメガネなんですか、うん、はい、
0: だからノビーさんはメガネの上にメガネかければ、
1: だから昔でもこうやって跳ね上げ式のありましたよね、サングラスをこう、うん、
0: ありますね、
1: ダブルレニーズみたいな感じでね、
0: うんうんうん、はい、
2: 今もあるか、今もありますね、
1: そうそう、うんうん、そういうの違う、違うか、
0: あ、いいと思いますよ。
1: なんか所ジョージさんのイメージがすごい強いですけどね、
0: うん、
1: あれ、
0: うんうん、 個性派おしゃれなイメージありますよね。でもメガネってそれこそユニクロさんとか、うん、無印さんからもだいたい2000円かどうかくらいですごいいろんな種類出てますから、
1: あ、じゃあまあまあ気軽に試せる感じですよね、うん、そういうのと、うんう
0: ん、
1: まあ、
0: ちょっと2000円あれですけど一旦失敗してもまだちょっと痛かったなで終わりますから、
1: うん
0: うん、一回メガネいろいろね試してみて買ってみるとかもいいと思いますね、うん、
1: そうかもしれない、
2: そうですね、
0: うん、はい、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ皆さん美容室に行って、
1: うん、
0: メガネを買いましょう、
1: 美容室に行ってメガネを買おう、はい、うん、
0: 今回は合同会社 ASB 代表早川大輔さんにお越しいただき、ファッションの世界に進んだきっかけや PR のお仕事についても伺いました。早川さん、最後にあの皆様へのお知らせは何かありますか？
2: はい、個人的なんですけれども、代々木八幡と渋谷の間の富川っていうあたりのバイユーっていう、まあ、少し、カジュアルバーみたいな場所があるんですけども、うん、だからそこで毎月1回ファッションを中心とした人を集めて、まあ、コミュニティイベントみたいなことをちょっとやっておりまして、さまざまな、まあ、そういう販売員から、いわゆるなんか PR の人もいますし、まあ、でもただなんかファッションだけじゃなくて、もちろ ん, なんか美容師さんとかいますし、会社員の方、結構いろんな人をこう交えて、なんかそこでみんなでなんかつながってもらおうみたいな企画っていうか、まあ、イベントをやっていまして、うん、はい、で僕ともう一人あの販売員の方で、2人で主催をしてるんですけれども、うん、その2人で、なんか来ていた、方々を結構、つなげるような働きもするので、なんかみんな結構来てもらえると、うん、なんかお友達増えたりとか、うん、仕事の話したりとか、こうカジュアルに交流ができる場所を毎月作っているので、うん、ご興味がある方は、うん、あのいらしてもらえれば、今日お話しできなかったことをお話しできることもできますし、
0: うん、もっとねこうでどう組んだらいいかとかね、
1: そうですよ、はい、大事、
0: うん、
2: はい、貸し切りみたいな形はしてるんですけども、うん、なんかご連絡もらえればなんかイベントの詳細とかはお送りできるので、うん、あのぜひ遊びに来ていただけると嬉しいです。
0: ありがとうございます、はい、連絡は何か SNS、
2: あ、 SNS で、はい、うん、いただけると、はい、でプロフィール欄にそのイベントのアカウントも載っているので、
0: はい、
2: まあ、何か気になればそこをなんか覗いてみて、うん、なんか面白そうだなと思ってもらえたらご連絡いただければと思います。
0: ありがとうございます、はい、私めちゃめちゃ行ってみたいです。
2: あ、ぜひぜひ。
0: いいですか、ファッションあんまり関係ないというか、
2: で、いや全然
0: 会社員でもないですけど、
2: 全然大丈夫です。
0: 大丈夫ですか？
2: はい、全然大丈夫です。
1: え、なんかもうだってファッションインフルエンサー目指されるんですよね、だって。
0: え、あ、そう、あ、そうでした。
1: そうです、
0: そうです。そうだったんだ、そっか。
1: じゃあまあすでに、
0: うん、うん、頑張ります、
1: はい、ぜひ
0: もうこのリスナーさんもいいんですか、ファッションとかあんまり興味なかったりしても。
2: うん、もちろん、はい、うん、なんかそこをきっかけにファッション好きになってもらうっていうのもいいかなと思っているので、うん、はい、なのでまあちょっと詳細は公にしてないので、DM もらえればちょっと僕がやり取りさせていただければ嬉しいです。
0: わ、はい、かりました。これはインスタグラムですかね？
2: はい、インスタグラムで、
0: はい、どのように調べたら出てきますか？はい、
2: 僕のアカウントに飛んでもらえれば大丈夫なので、はい、アルファベットで、早川大輔で、はい、はい、なんかキャラみたいなアカウントが出てくるので、
0: はい
2: はい、
0: イラストみたいな感じの、
2: はい
0: はい
2: はい、分かるとは思います、
0: はい
2: はい、
0: ありがとうございます。じゃあ皆さんぜひインスタでローマ字早川大輔さんでちょっと検索をしてみてね。
1: すっごい増えちゃうかもしれないですよ、友達が
0: 突然ね、わーっとね、うん、
2: はいはい、結構お一人で来る方も結構いらっしゃったりとか。
1: そうなんですね、
0: 安心、
2: はい、
0: うん、
2: で、そこ自体、僕みたいなイベントをする人もいれば、うん、毎日違う出店者さんみたいな人がいて、うん、全然毎日違うんです。基本的にはフードゲストがいらっしゃって、
0: はい、
2: 料理をそこで提供してくれるっていうバーなんですけど、うんうん、
0: 面白い、
2: はい、なので、まあ、僕のイベントもそうですけど、うん、なんか場所を他に気軽に遊びに行けるイベントを毎日しているので、うん、なんかそういう意味でもなんか知ってもらえると、
0: うん、
2: はい、嬉しいかなと、
0: うんうんうん、はい、1回行けばね掴めますからね。
2: あ、そうですね、うん、はい、
0: はいはい、ありがとうございます。皆さんぜひチェックしてみてください、
1: はい、
0: では早川さん最後の1曲またご紹介いただけますか？
2: はい、最後は、ラナでこんな日はです、
0: うん、
2: はい、
0: こちらは
2: これは、まあ、僕ヒップホップが結構まあ好きなこともありヒップホップはいろいろ聞くんですけども、はい、なんか最近このラナちゃんがもうめちゃくちゃこれもかっこよくて、うん、ギャルなんですけど本当に見てもらえれば、はい、もうすごい歌唱力が

0: 半端なくて、はい、聞いてもらえると本当になんかハマる人は結構多いかなと思ってて、なんかまあその子がなんかこう結構成り上がっていく歌詞なんですけど、はい、本当はなんか歌詞とかにもあるんですけど、結構なんかマッチ売りの少女がなんかこう今はあの大きなステージに立ってるみたいな、なんかそういう歌詞があって、なんかもうなんかそういうなんかこうかっこよさみたいなのをなんか歌詞から感じ取れる、なんかこれもちょっとなんかこうやる気が出るというか、なんか俺もなんか一旗あげたいなみたいな、なんかそんな気持ちになれるようなあの曲で、まあ全部通してなんかこうちょっとこう頑張ろうとか、本当なんかそういうテンション上がるとか、なんかそういう曲がやっぱり多いですかね。
1: まあ、でも大事なことですよね。ありがとうございます。ラナでこんな日は最後にかけますので、ぜひ聞いてみてください。本日のゲストは合同会社 ASB 代表の早川大輔さんでした。今日はありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 番組では皆様からの感想や質問、明日の服どうしよう問題も募集中です。 X からひらがなでハッシュタグアスナニをつけて投稿してください。メールはアスナニアットマークミュージックバード .co.jp までお待ちしています。ポッドキャストやノート、そしてノビーさんのボイシーでのアーカイブも楽しみにお待ちください。それではまた来週お会いしましょう。お相手は
2: DJ ノビーと
1: 直江塚さでした。またね。

皆さんこんばんは。6月に入りました。沖縄県は梅雨真っ只中となっています。早いところでは九州のあたりなども梅雨入りしているところもあるようです。皆さんのお住まいはいかがでしょうか。さあ、沖縄県は梅雨の時期、少し、早くスタートしましたので、今アジサイが見頃を迎えています。北部のアジサイ園の方では、多くの方々がこのアジサイを一目見ようと訪れているようです。今月

入りまして、6月の21日には読谷村のハーリー大会、23日には読谷村の方では、慰霊祭を私たちは生中継でお届けする予定です。6月23日は沖縄の皆さんにとってはとても大切な日、慰霊の日を迎えます。この日は、沖縄県南部の方では平和記念公園で慰霊祭が執り行われ、また全国各地域でも多くの方々がここに足を運ばれる予定になっています。私たちは読谷村内の各自治会で行われている慰霊祭の様子を毎年生中継でお届けしています。観光というところで沖縄ではたくさんの方に訪れていただく場所、年間1000万人を超える方々が沖縄には訪れていますが、平和を継承するというそういう意味では欠かせない場所となります。もし皆さんが今度沖縄に訪れる機会がありましたら、平和を考えるそんな時間も少し作っていただけると嬉しく思います。さて今週また皆さんには新たな情報、イベント情報などもご紹介していきます。合わせてふるさと納税の情報もお届けしていきますので、どうぞお楽しみに。それでは今週も全国116局で放送しています沖縄県観光情報番組メンソーレ読谷、パーソナリティは沖縄県読谷村にありますコミュニティ放送局FM 読谷金城玲子です。ぜひこの番組で皆さんに読谷村の魅力をお伝えできればと思っています。夜の沖縄から発信するラジオを通して、目を閉じると三線の音色、実は読谷村は三線の始祖、赤インコ終焉の地と言われています。多くの方に親しまれている三線、この番組では夜にぴったりな曲をセレクトしながら心地よい音楽とともにお届けします。まずは三線とウクレレを掛け合わせた読谷村発祥のサンレレの音色で、朝とやユンタをお聴きください。

さあいかがだったでしょうか。まあ、いつもねこのサンレでご紹介しています。最近では FM 読谷の、番組も、どんどんねこのサンレ演奏者の方が増えてきていて、番組の中で生演奏をしながら歌ってくださる方もねすごく増えているんです。サンレレという楽器、本当にねとても心地の良い音色となっていますので、よかったら今度沖縄に来られた際にはサンレレ手に取ってみてはいかがでしょうか。さあ今日は早速なんですが、読谷村の話題からご紹介していきます。まあ、読谷村に沖縄から、まあ、沖縄の皆さんたちが来られるということもあるんですが、まあ、県外から来られる方が多いのはリピーターさんなんですね。実は今日皆さんにご紹介するのは、まず読谷村のふるさと納税から少しご紹介をしていきます。人気ランキングでたくさんのリゾートホテルがある中でリピーター率が高い、ところ、こちらがですね、実はジ・ウザテラスビーチクラブヴィラズっていうところになります。こちらのふるさと納税、なんとね一番最高額高いもので、こちらですね200万円、500万円あるんですが、これ実は200万円の寄付で商品券60万円の、2泊3日の朝食夕食付きとなります。そして、1泊2日の朝食夕食付きが100万円、そういう、まあ、いろいろとプランがあるんですね。このウザテラス、実は、こちらもオープンしてからね随分と月日が経つということで、少し皆さんにご紹介をしていきます。ジ・ウザテラス開業10周年ということで、3月の18日に10周年を迎えたそうです。そしてまたバーラウンジでは開業10周年を記念した特別カクテルウムイハーモニーをご用意。これまで積み重ねてきた10年にちなみおもろダル、貯蔵10年古酒をベースにリンゴと栗を使用したフランスのリキュールル・ビルルを合わせ、芳香な甘みと味わいに仕立てたそうです。アワファーム産ローゼルチップスの程よい塩気が甘さの輪郭をキリッと引き締めます。沖縄とフランスの風を感じる余韻まで華やかな一杯をお楽しみくださいというね、この、こちらの方ですが、4月の1日から来年3月31日までバーラウンジレセプションハウス2階の方で夜の9時から11時までいただくことができます。こちらウムイハーモニー、1650円になります。ね、10周年になるんですね。素敵だなと思います。ここにはね私も行ったことはありますが泊まったことはありません。なかなか一般の方は、通常ね入ることができませんので、ご宿泊者のみの楽しいひとときをお過ごしいただける、そんな場所になっています。さあそしてそのウザテラスの方ですが、フランスコルシカ島、ミシュランキーホテルのスターシェフ監修スペシャルメニューのご案内です。ザ・テラスホテルズでは2010年よりフランスコルシカ島にあるミシュランキーホテルグランドホテル・ドゥ・カラロッサ、シェフを中心とした人的文化的交流を継続しています。カラロッサのシェフパスカル・カイオ氏が監修し、2026年2月に開催された賞味会で提供した特別ディナーより特別な3皿をアラカルトメニューとしてご提供いただけます。ナッツや根菜の風味をはじめ素材の持ち味を生かし、クラシックな技法を現代風にアレンジした料理に

家農園アワファームの野菜を取り入れ、この土地ならではのエッセンスを添えています。テラスに香るフランスコルシカ島の風

ご覧になられてください。さあ続いて人気のリゾートホテル、ホテル日光アリビラさんです。こちらの方ではもう、こちらがオープンして30年以上を迎えるということで、ここもリピーター率の高いホテルになっています。最近ではもう海開きももちろん終え、そしてまた、この一角ではたくさんの、ウミガメなども、産卵したり、帰ってきたりということで、長期滞在するのを私はおすすめしたいなと思っています。アリビラの夏をとことん満喫するスケジュールとしては、サマーシーズン、まあ、6月の第最後の週ですね、満喫することができるアリビラの夏を満喫するスケジュール、そして長期滞在するのであれば、こういった、プランなどいかがでしょうかということで、アクティビティはもちろんのこと、たくさん楽しめるものが、ここには揃っています。ここには私はできれば2泊3泊、これぐらいはねお泊まりいただきたいなと思っています。また夏のアリビラにはプライム特典付き宿泊プランというものが用意されています。6つのお部屋タイプ限定、夏のアリビラプライム特典ということで、ホテル日光アリビラでは12の部屋のタイプがあり、その6つの部屋タイプ、最上階ならではの見晴らしを楽しめる客室、水平線が目の前に広がるオーシャンフロントの客室、開放感と広さを備えた角部屋に限定し、滞在をさらに贅沢にご満喫いただくことができる、そんなねスペースがあるんです。私もね最上階に泊まらせていただいたことがあるんですが、それはそれは眺めは最高です。窓を開けて、そして夜、そして朝、そして昼滞在するこのプラン、ぜひ皆さんには、この宿泊プランなどを楽しんでいただければと思っています。またホテル日光アリビラ、こちらの方ではいろんなさまざまなふるさと納税のプランもあります。1泊2日の朝食付きペア、それから夕食付きペアなどあります。またホームページの方ももちろんですが、ふるさと納税のプランなどをご覧いただくと、もう見ただけで泊まりたくなくなる間違いありません。お得なプランになっていますので、ぜひこちらの方に、足を運んでいただいて、読谷の、最高に美しいロケーションを満喫していただければと思います。そしてまた、今日はこの後曲の後にご紹介する予定となっています、グランドメルキュール、こちらもね魅力最高になっていますので、こちらを今日は後ほどご紹介してまいります。それでは今日は、シャカリのアルバムを皆さんにお届けしたいと思っています。まず2曲続けて、どうぞ。

0: いかがだったでしょうか。今日はね、シャカリの素敵なお声を皆さんにお届けいたします。さあ、それでは今日皆さんにご紹介するのは、読谷村の素敵なリゾートホテル、グランドメルキュール沖縄残波岬リゾート、こちらをねご紹介いたします。こちらはねリニューアルされてからもう2年経ちましたかね、あっという間に月日が経ちましたが、すごく大きな立派なオールデイプール、それからまた、オールインクルーシブなど、皆さんたちにたくさんのね夢を叶えてくれる、そんなリゾートホテルになっています。そこではまたサマーイベントなどもこの先行われる予定なんですが、このリゾートホテル最新情報を皆さんにねご紹介してまいります。それではお聞きください。
1: 本日私は読谷村宇佐にありますグランドメルキュール沖縄残波岬リゾートに来ています。沖縄きっての景勝地、読谷村残波岬に位置する本格サンセットビュービーチリゾートホテルです。今日はホテル自慢の館内施設を中心にお話を伺っていきます。この方に登場していただきましょう。自己紹介お願いします。
2: グランドメルキュール沖縄残波岬リゾートのキムと申します。よろしくお願いします。
1: はい、キムさん今日はよろしくお願いいたします。さあ、このグランドメルキュール沖縄残波岬リゾートですが、どんな

0: 徴のあるホテルでしょうか。
1: 特徴としてはですね、朝食か、夕食か、ランチか、選んでいただいた宿泊プランを選んでいただければ、そこにすべて、プールでしたり、大浴場、またビーチアクティビティ、で、一部は、プレミアムの、支払いが必要になるんですけれども、ビーチアクティビティ、またここ、ラウンジのご利用まで、すべてがこのホテルの中で、お金を払わずに楽しむことができるって、オールインクルーシブっていうことが特徴になっております。
0: なるほど。で、このリブランド後なんですですけれども、ホテルどんなことを目指して頑張っていますか。
1: はい、やっぱりですね、家族の方々が多いんですね。なので私たちも日々そう心をかけているのは、そのもうご家族で今後ろにもその子どもたち通ってますけれども、本当にこう子どもたちで家族が楽しんでいただく、であと大人の方も若干その育児だったり、ちょっと現実から若干非現実に戻ってですね、ちょっと楽しんでいただくっていう、そういうオールインクルーシブなので、もう何もする必要がない、ホテルが全部用意しますよということで、オールインクルーシブを歌っておりますね。はい、
0: ありがとうございます。さあ、この宿泊以外でも利用できる施設があると思いますが、そちらについて教えてください。
1: はい、特にですね、もちろんその国内外から観光で来られる方が、メインにはなっているんですけれども、ただ読谷の方、また沖縄に住んでいらっしゃる方にも特典っていうか、いつも近くにいるからこそ楽しめることもいろいろ用意をさせていただいておりまして、はい、その一つがプールですね。この後ろに、ちょっと見えますかね、ちょっとプールがあったりですね、はい、大浴場、もちろんそのランチも含めてですね、いろいろその村内の方も沖縄県内の方もご利用できるような施設はいっぱいありますね。はい、
0: ありがとうございます。ということで、そちらの方に早速行ってみたいと思います。プールの方に来てみましたけれども、たくさんの方が楽しんでいますね。はいはい、
1: 今日天気もいいですね。
0: そうですよね。はい、まずはプールの紹介をお願いします。
1: はい、こちらのプールはですね、2024年、まさにリブランドしたプールでしてですね、穴合わせて5つのプールがあります。で、子どものプール前、ご覧通りのプール、子どものプールがあります。で、その後後ろには流れるプールがありまして、もうちょっとこっちちょっとプライベートのプールがありまして、そこは18歳以上の方々のみ利用できるプールもあります。またあちらにですよね、県内最大級のスライダーがありますので、朝から絶叫の声が聞こえてますね。
0: 皆さんすごく楽しんで、
1: ね、楽しんでおりますね。
0: なるほど、ありがとうございます。はい、この5つプールがあるんですけれども、はい、人気の高いプールなどはありますか。
1: 一番やっぱ人気はですね、子どもたちにとっては今言ったスライダーとですね、こう流れるプールが一番人気ですね。
0: 目を引くのがこのウルトラブーメラン、
1: そうですね、
0: ハイパースネークスライダー、スーパースネークスライダーなんですけれども、キムさんやったことありますか。
1: 僕はやったことないです。
0: ないですね。じゃあやった方の感想を聞きたいんですけど、はい、どんな声がありますか。
1: そうですね。いろんな方がですね、やっていただいて、で、僕に感想を言ってくださるんですね。ウルトラブーメランっていうのは、大体13メートルぐらいの高さです。で、急にこう、90度まではいかないんですけれども、カクンって落ちるところがありまして、で、そこを乗ると、その体験された方は、本当に、なんか体験したなみたいな言葉がありまして、ハイパースライダーはですね、ウルトラブーメランの入り口の隣にありまして、で、86メートルだったかと思うんですけど、かなりの長い距離をくねくねくねくねしながら降りてくるスライダーですね。それもだいぶ人気がありますね。で、スーパースライダーは下の2階にありまして、お子さんだったりちょっと上に行くのは怖いというお子様が使われております。はい、
0: プールサイドにはソファー席のカバナもあったりして、リラックスしたリゾート時間を過ごせそうなんですけれども、キムさん、お客様にこのプールでどんな時間を過ごしてほしいですか。
1: いや、本当にですね、このせっかくリゾートに来ていただいたので、この非日常の時間を本当に存分に堪能していただきたいっていうのが僕の気持ちでしてですね、本当にゆったりして、もう何をしてもいいですね。子供を遊ばせて、ゆっくりここにプールサイドバーがまたありますので、そこからビールとか青森が取っていただいて、見ながら子供たちを見ながら飲んでもいいですし、いろんな楽しみ方がありますのでですね、ぜひちょっと非日常をですね、存分に味わっていただければと思います。
0: はい、ありがとうございます。こちらのプールの営業時間やビジター利用の

0: 場合の料金案内、時期によって料金が違かったりしますので、まずホテルのホームページでご確認ください。またホームページより利用日30日前からの事前の予約も受け付けていますので、ぜひそちらもご利用ください。ということでプールについての説明たっぷりありがとうございました。それでは次の場所に行ってみましょう。大浴場の方に移動してきましたけれども、キムさん、はい、自慢の大浴場の紹介を、はい、お願いします。
1: はい、こちらがあの後ろに見えるのは大浴場になっております。でこちらはですね、あの朝の6時から10時で、またあの昼の15時から23時まで営業しております。はい、はい、でですね、ここは特徴 としてはあのエレベーターの中に、浴場の中にありまして、で2階に登るとですね、あの海が見えて、特に夕日の時に、これもう読谷といえば残波といえば、ね、夕日ですので、はい、夕日の時間に合わせて来ていただけると、今ですと、まあ、6時半から7時ぐらいですかね、でその時に来ていただけると、もう綺麗な夕日が落ちるのとともにお風呂に入れるっていう、あのすごく大きな特徴がありますので、はい、あのぜひご利用いただければと思います。
0: はい、はい、ありがとうございます。お客様からはどんな声がありますか？
1: あ、そうですね、やっぱこう景色が素晴らしいっていうのはあのよく聞いております。でまたあのゆったりしたあのスペースがありますので、でそこであの景色を、ね、見ながら眺めながらあの ゆったりとあの体験できたという声は一番多くいただいておりますね。
0: それでは改めて大浴場の利用時間、またあのビジター利用の場合の料金案内をお願いします。
1: はい、そうですね、あの利用時間は朝の6時から10時までになっておりまして、でその後昼の15時から23時までのご利用がいただけますので、ぜひご利用くださいませ。はい、であとあのビジター料金としてはですね、大人2500円で、6歳から12歳までのお子さんに関しては1500円、また3歳から5歳までの幼児に関しましては500円をいただいております。
0: はい、はい、ぜひリラックスした時間を過ごしに来てみてください。大浴場からお送りしました。それでは次の場所に行ってみます。ホテルランチをもっと身近にということで、今年からスタートしたランチ営業についてお伺いします。今ランチ会場に来ていますけれども、開放感あふれるすごく素敵な会場です。まずこちらでキムさんお伺いしたいのが、メニューの紹介などはありますか？
1: はい、メニューですね、メニューはもういっぱいありますね。もう楽しめるあのメニューがいっぱいありまして、もう洋食から和食から、うん、あの好きな分だけ、うん、あのもう楽しむことができるっていうビュッフェになっております。
0: は
1: い、
0: ビュッフェタイプになってるんですけれども、はい、こちらのビュッフェの特徴を教えてください。
1: はい、こちらのビュッフェの特徴はですね、もうまあオールインクルーシブですので、うん、あのもう飲み放題食べ放題、これがもう一番の特徴ですかね。
0: はい、ありがとうございます。まあ、こちらのビュッフェの中には自身で作成する手巻き寿司とか、はい、まあ、陶板焼きなどのこの体験型メニューもあったりします。お客様の反応はいかがですか？はい、
1: あ、そうですね、特にお子さん連れの方々がファミリー層が多いということで、うん、あのなかなかその親の方々って食事ゆっくりできる、特にお子さんが小さいとできないじゃないですか。もうわー散らかして、でそしたらビデオを見せながらっていうことはあるんですけれど、こちらの特徴としては DIY の、 あのコーナーがあります。そこで楽しんで食べてるうちに、まあ、あのお父さんお母さんはゆっくり食事ができる特徴があります。
0: こちら現在行っているフェアがあるとお伺いしました、ご紹介をお願いします。
1: はい、もう現在ですね、あの5月6月に関しましてはあの福岡フェアをやっています。グランドメルキュールということはですね、あの全国22館ありまして、あのその22館の特徴的なメニューを、まあ、こっちでもあの楽しむことができるということで、あの提携してあの提供させていただいております。
0: なるほど、はい、ありがとうございます。それではこちらのランチビュッフェなんですけれども、予約は必要でしょうか？
1: そうですね、ぜひ予約していただいて、であの来ていただければ、あの、まあ、もちろんスマホで来ていただいても大丈夫なんですけれども、席数とかも限りがありますので、うん、あの予約いただければ確実かと思います。
0: ありがとうございます。予約方法はどんな方法がありますか？
1: そうですね、あのホームページを通して予約していただいた方が一番確実で、はい、あるかと思います。
0: はい、営業時間についてご案内をお願いします。
1: はい、営業時間はですね、12時からあの2時までの営業になっております。で最後にあの1時半があの最後の入場になりますので、あのできるだけ12時に来ていただけるとあのありがたいかなと思います。はい、
0: ということでランチ会場からキムさんとお送りしました。ぜひ皆さんも来てください。
1: お待ちしております。
0: ホテルということで県外海外のお客様の場所でもあるんですけれども、まあ、読谷村に立地しているということで地元のお客様に対しての思いも伺っていきたいです。地元の方との距離感についてはどんな思いがありますか？
1: はい、もちろんその今おっしゃった通りに、まあ、海外の方々がまあ結構メインな、またその国内の観光客の方々がまあメインなターゲットにはなっているんですけれども、まあ、読谷その前あのザンパーロイヤルホテルとしてすごく愛されていたという話を聞いております。なのでその、まあ、思いを私たちが継承してですね、泊まらずにも宿泊せずにもあのご利用できるような、でプールのご利用とかあの大浴場のご利用だったりやランチ の、 あのご利用とかもあのできますので、もし機会があればぜひ来ていただければと思います。
0: それでは、はい、さん最後に一言をご覧の皆さん、はい、そしてラジオを聴きの皆さんにお願いします。
1: はい、いつも金曜日の9時半お邪魔させていただいております。ありがとうございます。ですね、そのグランドメリキュール沖縄残波岬リゾート2年前にですねリブランドして、まあ、村民の方また県内の方にもどうしたら私たちのそのホテルとして、まあ、その還元できるか、で皆さんと一緒に地域を盛り上げることができるかって日々考えております。なのでぜひザンパロイヤルを愛してくださるようにですね、グランドメルキル沖縄ザンパ岬リゾートも引き続き愛していただければと思いますのでよろしくお願いいたします。
0: ありがとうございます。グランドメルキル沖縄ザンパ岬リゾートのキムさんに今日はお話を伺いしました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: はい、皆さんいかがだったでしょうか、ね、きっとお声を聞いただけでまた内容もね少しイメージできたんじゃないのかなと思います。またこちらの方ですが、グランドメルキュール沖縄残波岬で検索をしていただきますとホームページの方が出てきます。こちらの方をチェックしていただいて皆さんどうぞ楽しい時間をちょっとね想像しながら、お過ごしいただければと思います。またですね、グランドメルキュールさんの、こちらふるさと納税少しご紹介させていただきます。除外日なしというプランで、こちらスーペリアツイン、いろいろと、ま、プランの方がありましてこちらを少しご紹介していきます。グランドメルキュール沖縄残波岬リゾート除外日なしスーペリアツインハイフロア夕食朝食付きのペア宿泊券ランキング1位、沖縄初ウォータースライダーオールインクルーシブ天然ビーチ、目の前灯台などなどですねいろいろと紹介されています。こちらは23万8千円の寄付をいただくことで、2名の皆様が宿泊いただくことになっています。また夏の結祭りということで7月の20日月曜日祝日から8月の29日土曜日まで沖縄の夏を彩る光と音のリゾートフェスティバル、こちらのサマーイベントなどもご用意しています。これをねせっかくなので宿泊をしながらそしてまた皆さんにこのイベントを楽しんでいただけるきっかけになったらいいのではないかと思います。そしてまたねオールインクルーシブに含まれるものはラウンジアクセス、展望浴場、露天風呂、サウナ付き大浴場、ザンパビーチレンタル、アクティビティメニューなどこういったもの、そしてオールデイプール、こちらをご利用することが可能になっています。ね、ふるさと納税をしてぜひこちら読谷村の方に遊びにいらしていただきたいです。またこちらの方は現地決済仕組み、このふるさと納税の現地決済のシステム、ふるさと納税の中ね、ふるさとチョイスというところが出しています。チョイスペイというものがあります。こちら最低ランクはもう3000円からかな5000円からかな、ありますが、こちらをこう寄付していただくとその場でポイント、電子ポイントが携帯に入る仕組みになっています。こちらで例えば1万円寄付すると3000円の電子ポイント、お支払いの時に、決済をすることが可能です。ふるさと納税で、寄付をし、そしてその場で決済ができるという仕組み、チョイスペイという仕組みがありますので、よかったらこちらをご利用になられてください。続いておかけする曲は祈り、ゆいまる。それでは2曲続けてどうぞ。

お届けしてまいりました沖縄県観光情報番組メンソーレ読谷、今週いかがだったでしょうか。深夜1時の時間に三線の音色を聞きながら、この後ゆっくりと眠りについていただき、夢の中で沖縄読谷を感じてください。来週も全国の皆さんが沖縄の、そして読谷村の情報を聞いて旅のご計画を立てていただける、そんなエッセンスになれるような番組を紹介してまいります。このお時間のお相手は FM 読谷パーソナリティ金城玲子でした。エンディングのお時間になりました。最後にお届けする曲はビギンで三線の花です。これからの時間、皆さんに安らぎの時間が訪れますように。沖縄読谷の空から祈っています。

皆さんチャオス、ハンファターレディオパーソナリティの桜井由紀です。5月も後半戦へ。気持ちよく過ごせた日々からの雨の季節へ。この先の天気予報を見ては、はあ、なんか傘マーク増えてないと、ちょっと心ももやっとなってしまった桜です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい、迫り来る雨の季節、梅雨がやってくる。そうね、梅雨入りはまだみたいだけど、梅雨の前哨戦というか、もう始まりますよな感じで雨の日が増えてきたり、あと湿気感もね、もう来てて、はあ、奥だな。いや、ほんとさ、気持ちいいお天気、爽やかで青空綺麗だねっていう、そう、それこそさ、鯉のぼり祭りとか境南音楽祭ではさ、気持ちいいお天気すぎてね、太陽さんもご機嫌すぎてしっかり焼けちゃった、でもそんな中歌えて気持ちよかったなんて言ってたのが

懐かしいですね。いや本当さ、気持ちよく過ごせる季節短くないですか。いやもちろんね、雨も大切よ、大切なんだけど、もう少し気持ちいい青空の日楽しみたいよね。この放送を収録している今現在は奄美沖縄のみ梅雨入りで、九州から東北では例年よりも遅い梅雨入り予想となってて、で東海地方はね6月中旬頃が梅雨入りとなるのではなんて言われてるんだけど、どうなるのかな。そう、ミュージックバードでこの放送が流れている頃はさらに雨の季節の足音が聞こえてる感じなのかな。ちなみにですね、去年は東海地方の梅雨入りは6月9日頃で、平年と比べて3日遅く、さらに前年の2024年、この年は6月21日頃に梅雨入りだったということで、そこと比べると12日も早い梅雨入りとなったと。で7月4日には梅雨明けを発表、平年より15日早い梅雨明けで、統計史上3番目タイの早さで夏の到来となったんだけど、そうこの梅雨の間でもね、梅雨前線が消えて35度を超える日があったりとね、そんな感じだったんですよね。さあ今年はどんな感じになるのか、ビクビクしながらもその合間にあるお天気な日もしっかり楽しまなくっちゃなんて思っているさくらです。ということで、この番組は音楽地域情報、さくらの活動情報、マニアックトークなどなど、元気の発信をテーマに愛知県あま市出身のシンガーさくらゆきが毎週土曜日曜夜10時から、そしてミュージックバード経由の各局では木曜26時から1時間お送りする音楽バラエティ番組です。今週はレギュラーコーナーとともにサンサタタイムトラベルのコーナーをお届けします。さあ今回は何年をトラベルするのか、お楽しみに。これから1時間どうぞよろしくお付き合いください。今週の気になる

大好きさくらが気になるものを毎週勝手に一品紹介しちゃうぜというコーナーです。ということで、さくら出演ライブイベントで皆さんいつもお差し入れありがとうございます。今週もそんな皆さんからいただいたお差し入れの中から気になるものをご紹介したいと思います。ということで、今週ご紹介するのはハッピーターン安田ヨーグルト風味ということでね、さくらも大好きなハッピーターン、幸せがやってくるハッピーターン。これまでにもね、このコーナーでいろいろなお味ご紹介させていただきましたが、今回のは安田ヨーグルト風味ということで、安田ヨーグルトってなんだということで、これちょっとね、パッケージに何も書いてなかったんだけど気になったので調べてみましたらですね、新潟限定ハッピーターン安田ヨーグルト風味は新潟県のご当地アイスドリンクで有名な安田ヨーグルトとコラボした商品です。ハッピーターン特有の甘じょっぱさにヨーグルトの爽やかな酸味とコクが絶妙にマッチした人気のお土産ですということが書かれておりまして、ね、新潟県のご当地アイスドリンクで有名な安田ヨーグルトさん、皆さんご存知ですか？いや、新潟、私行ったことないんだよね。行ってみたい。てかそうだよね、最近ね、気になるのコーナー、私全然どこにも旅行とか行けてないんだけど、北海道、沖縄、そして今週新潟ということでね、いろいろなところのおやつを差し入れいただきました、ありがとうございます。ということで、そんな新潟の安田ヨーグルトを味わったことはちょっとさくらないんですけれど、でもハッピーターンのヨーグルト風味ってね、気になるよね。美味しそうだよね。お腹だけ新潟に行こうということで、今回はこちらを試食させていただきたいなと思います。じゃあこれパッケージね、こう安田ヨーグルト風味っていうので、なんか牛さんの、んなんていうんだろう、ドリンク、ペットボトルじゃないのかな、なんかね、絵が描かれているんですけど、これが多分新潟で売ってる安田ヨーグルトなんだよね。さあ、そんなパッケージをさあ開けていきましょうか。にょっ、あったい、うーんと、よし、開きました。で、あ、色は全然普通の、うん、そうね、ハッピーターンな感じ、ちょっと薄い白っぽい感じがあるけど、え、匂いはどうかな。あー、ヨーグルトだ。いや、なんかちょっと匂いだけだとハッピーターンっぽくない。もうなんか本当にヨーグルトのお菓子ね、ヨーグレットみたいな、あんな香りがするんだけど、さあ、ハッピーターンとして食べてみたらどうなのかな、いただいてみたいと思います。いただきます。うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、あ、すごい、本当に甘じょっぱいで、やっぱこう匂いの通りね、がっつりヨーグルト風味が来るんですよ。で、このヨーグルトもね、結構ね、酸味がある感じで爽やかなんですよ。なんだけど、後追いで、なんか私ハッピーターンなんだよっていう、いつものあのハッピーターンの優しい甘じょっぱい感じがヨーグルト風味をね、ふわふってこう包み込んでくれて、あ、ハッピーターンだ、ハッピーって感じになります。うん、あ、なかなかこれ相性いいですね。へー、ハッピーターンとヨーグルトありです。で、これまあね、ご当地ハッピーターンってことでシーズンとかは関係ないと思うんだけど、なんかこのね、酸味感がむっちゃ夏に合いそう。すごくね、お口の中が爽やかになるので、これからやってくるジメジメの季節とか暑い夏とかむちゃむちゃ合うと思います。これ普通にハッピーターンなんだけど、なんかこの味のアイスクリームとか出たらこれまた美味しそうだな。でもそうか、安田ヨーグルトさんはそもそもアイスとかドリンク展開してるってことで、そうか、アイスドリンクね、ちょっとチャレンジしてみたいな、味わってみたいなということで、いや、新潟いつか行けたらいいなということで、これ新潟に行かないとゲットできないのかな、他のところでもゲットできたりするのかな、どうなのかな、気になった方見かけたら食してみてはいかがでしょうか。ということで、今回ご紹介しましたのはハッピーターン新潟限定安田ヨーグルト風味でした。ごちそうさまでした。さあ、ここで一曲お届けしましょう。ちゃんこさんからリクエスト、大石正義さんで君は恋人。

0: 同じ。
1: ちゃんこさんからリクエストいただきました。大石雅之さんで君は恋人でした。はい、テレビアニメお隣の天使様にいつの間にかダメ人間にされていた件の2期オープニング曲ということで、いやー今期の天使様は甘々の甘ちゃんでやばいですね。見てられません。まあ見るけど。でそうね、やっぱり大石さんは天才だよねっていうのを再確認したまた今回の1曲でございますね。ということでリクエストありがとうございました。さてここからはお便りコーナーということで番組に届いたお便りメッセージご紹介していきます。ということで早速今週のお題に参りましょう。今週のお題、今着ている服は長袖おは半袖どれでしょう。ねえ本当に季節は駆け足で過ぎていって、この前までねちょっと寒いかもなんて思ってたんだけど、え暑くない、やばくないみたいなね、そんな日々がやってきて、まあ、そんな今皆さんはどんなお洋服着てるのかなということでメッセージ届いておりますのでご紹介していきたいと思います。えまずは岐阜県にお住まいのラジオネームまるっちさん、ありがとうございます。今着ている服は半袖半ズボンですね。もう半袖デビューしてるんですね。去年は気温の変化が激しかったので夏服と冬服を常に常備して履き替えしながら、寒かったら長袖長ズボンのものを着たり、暑かったらすぐ半袖半ズボンに着替えてましたねと。あ、そっか、どっちでもいけるように、なんか暑くなってきたから長袖しまおうとかって感じではなく、どっちでもいける状態にしていたと。なるほど。昨今気温の変化についていけないのですが、今年の夏はかなり炎天下になると噂に聞いたことがありますが、散歩して汗をかくのは好きなのでそう気にしていませんね、なんていうメッセージもいただきました。ありがとうございます。ねえ今年の夏も暑くなるそうですね。やだという香りがね、まだ5月なのにさ、もうなんかちょっとこの先の夏を心配しちゃうぐらいな暑い日もちょこちょこ出てきてて、そういうタイミングがねもう今年あったりしたので、もうすでに半袖半ズボンデビューされてるって方もいるのかな。ということで、まずは半袖に1票いただきました。他にはラジオネームちゃんこさん、ありがとうございます。ゆきちゃおっす、ちゃおっす。今週のお題ですが、朝晩がまだ涼しかったので1枚長袖を着て通勤してから半袖になっていましたが、登校時、過去登校でない方、あのお便りは登校の方ね、登校時はとうとう半袖で通勤しました。暑いと。本当にちょっといいタイミングのお題というか、ちょうど半袖デビューされた時だったんですね。そしてある作業をするときは空調服を着ないと耐えられなくなりました。滝汗、あれもうこのまま夏になったら干からびてしまいます、てんてんてん、げっそりといただきました。ありがとうございます。まだ5月なのにというところで、いやでも空調服ね、あれ考えた人天才だよね。全然違うらしいですね、暑さね、っていうのが、まあまあ夏本番に着るのはわかるんだけど、そっか、もう5月のこのタイミングで着ないと耐えられなくなってしまったと。あーもう本当に今年の夏先が思えられますね。まあでもね、本当暑いと思ったら無理するのはね良くないと思うので、もうガンガン半袖着ていただいたり空調服着てね、いろいろとコントロールしながらお仕事も頑張っていただけたらなと思います。ということで、まあね、ちょうどこのお便りを投稿してくれた時に半袖デビューしたよなんていうお便りもいただきました。そして他にはラジオネームアンタンカンさん、ありがとうございます。チャオスユッキー、チャオス。今週のお題、半袖シャツ、主に T シャツ、ジャージのズボン一択です。あ、一択なんだ。主に家にいる時は半袖シャツとトランクスです。あら、下はおパンツなんですね。冬の服装はジャージ、上着加わるだけです、ともいただきました。ありがとうございます。あ、下はそのままどの時期でも変わらないと、上にまあ着るか着ないかで

袖シャツは常に着てるって感じなのか。そうかそうか。じゃああんまりアンタンカンさんはこの時期だからとかっていう感じではないんだね。まあね、お外に出る時だとね、まあ、ちょっとこの季節感を考えてみたいなことはあるかもしれないけど、家の中にいるんだったらね、もう本当に自分が動きやすい服装でいたいからねってところもあるのかな。ということで、まあ、今回のお題的には半袖に一票って感じなのかな。そしてこうカーニーは、ラジオネームヘベレケさん、ありがとうございます。 FM ヒューガから聞いていました。いつも遠くからありがとう。今回のお題、長袖半袖ですが、半袖です、以上です。ということで、相変わらずヘベレケさんはなんかどうしてとかなんでとかそういうのないね。はい、半袖に1票いただきました、ありがとうございます。そうだね、まあ、半袖は半袖でも T シャツなのか、それとももうちょっと厚手のものなのかとかでもね、体感だいぶ変わってくるんじゃないかなとは思ったりするんですけどね。ヘベレケさんはどんな半袖着ているのかな。さあ、そして他にはラジオネーム星野いずむさん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす。今週のお題ですが、両方着ています。あ、今この時期どっちもということで、豊橋は海に挟まれていて、雨降らなくても薄手の長袖で昼間も過ごせる日まだあるからですと。あ、そうなんだ。同じ愛知県でもだいぶ気温が違うのかな。豊橋は涼しめなのかな。ちなみに名古屋が真夏日になっていても観光客中心に味噌煮込みうどん結構食べている人いたのをローカルニュース番組で見ました、ともいただきました、ありがとうございます。あ、そうね、まあ、観光客さんはまあ暑かろうと寒かろうと、まあ、せっかく名古屋に来たなら名古屋名物味噌煮込みとかそういうの選ばれる方多いのかもしれないですね。まあでもね、そうね、結局お外で食べるんじゃなくてお店の中に入っちゃえばね、夏でも多分涼しいと思うので、そういう時に食べる熱々なものも美味しいんだよね。そう、他にも私的にはラーメンとか、あとカレーとか、あとお鍋もね、全然私夏でも食べれますね。ということで、ちょっと食べ物の話に言っちゃいましたけれど、お洋服的には両方に1票いただきました。そして他にもですね、こんなお便り、ラジオネームそうちゃん、ありがとうございます。チャオスーチャオスー。今週のお題、インナーは半袖、上着は長袖のシャツやスウェットを着ています。あ、両方着てるってことだね。夜は少し冷えることもありますので、長袖の上着を着用していますといただきました、ありがとうございます。いや、確かにこの時期だとさ、そういった両方着ててこう上手にコントロールされてる方も多いんじゃないかな。うちの学生ちゃんたち見たらね、ほぼそんな感じでした。そうなんで、うちの学校ってさ、こう授業とかによってさ、エアコンの温度が違ったりとかして、そう、とある授業では暑くて、とある授業では寒いみたいな感じもあるみたいなので、やっぱこう上着とかで上手にコントロールしてるっていう子が多いみたいですね。ということで、インナーと上着で両方着てるなんていうご意見もいただきました。そして他には岐阜県にお住まいのラジオネームダクオさん、ありがとうございます。ユキさん、ダンスしすぎて靴下穴開き見やちゃおーす。いや、もうほんとダクオさんね、ちゃんとチェックしてくれてて嬉しいな。そう、これ何の話と思った方はですね、キスマイフット2のミヤッチの X ご覧いただけたらなと思います。いや、穴開きのお顔もまたね、可愛かったですよね。ということで、穴開きミヤちゃおーっす。今週のお題、長袖を着ています。暑い時は袖を折って七分丈ぐらいにして着ています。6月いっぱいくらいまで長袖で行こうと思っていますと。私も後でちょっと話そうと思ったんだけど、全く同じ感じですね。基本的に胸ポケットに物を入れがちなので、カットソーじゃなくてシャツを着ることが多いですね。なるほど。服は古着屋さんで買うことがほとんど、気に入ったものならレディースでも着ることがあります。病気でガリガリになってしまったため、レディースのサイズが無理なく着られますよと。でもね、レディースもメンズもどっちもいけるってなるとね、おしゃれの幅も広がっていいですよね。ねえ、せっかくなのでね、そういったところでおしゃれも楽しめるといいですよね。ということで、そんなダクオさんは、どちらかといえば僕は AC
アメカジより EC ヨーロピアンカジュアル派ですともいただきました。ありがとうございます。なんかちょっと AC とか EC とかむっちゃかっこいいやん。私ちょっとどこの電流かしらとか思っちゃったんですけど、アメカジヨーロピアンカジュアルいいな。私もなんかどっち派とか言ってみたいな。いや結構私お洋服のセンス優柔不断で、なんかとある日はこっちの方面、とある日はこっちの方面みたいな、どっちも着たがりなんだよね。皆さんから見て私どういう服似合うと思いますか？いろいろチャレンジしてみたいなという、そんなちょっとねお洋服ファッションのお話もいただきましてありがとうございます。今回のお題的には長袖に1票いただきました。そして他にはあま市にお住まいの YK さん、ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。服は長袖着ています。電車やバスの移動、特に仕事の時クーラーが効いていて涼しいですからといただきました。ありがとうございます。いやそうなんだよね。まあぶっちゃけお外歩く時とかは暑いんだけど、室内に入ったりとか、あとはそういった公共交通機関とか使うと結構ガンガン冷房効いてることも多くて、そういうところだとねちょっと半袖だと寒いなって思うこと結構あるんですよね。なってくるとね、この時期ほんと絶妙で、まあまだ長袖でいいかななんていう方もやっぱり多いかもしれないですね。とお便り組ね、いい勝負かなっていう感じで、まあ、若干半袖の方が多かったかな。そして X の方でもアンケート取ってみました。長袖という方が 29%、 七分丈これ入れてみたんですけど、七分丈という方が 0% いなかった。そして半袖という方が 71% ということで、 X のアンケートの方も半袖の方が多そうですね。投票いただいた皆さんありがとうございます。そしてコメントもいただいておりまして、タグついてないけど紹介しちゃっていいかな。アニメ&聖地好きさん、間違えた、長袖やというコメントいただきましてありがとうございます。これはあれかな、半袖に1票入れちゃったって感じなのかな。ってことは、まあ長袖もうちょっと票が上がってたって感じかな。そして他にもですね、タグついてないけど読んじゃえ。たけちゃん、ありがとうございます。体感マイナス10度の薄い長袖の着て、その上に半袖 T シャツ着てるなんていうメッセージもいただきました。ありがとうございます。体感マイナス10度の薄い長袖ってこれむっちゃ気になる。そうでもやっぱお洋服って着れば暑いっていうイメージあったんだけど、そっか着ても涼しいっていうお洋服もあるんだね。これちょっと私気になったので探してみよう。どういうやつなんだろう、エアリズムみたいな、そんな感じなのかな。でその上に半袖 T シャツ着てるってことなので、まあ今回のお題的には両方って感じなのかな。ということで皆さんからご意見いただきましたが、私はですね、今現在これ今収録している今ねは長袖を着ております。いやね、もうさっきのお話じゃないんだけどさ、スタジオも今ね冷房かけていただいておりまして、半袖だとまだ寒いなということで長袖、まあ、ちょっと薄地のものではあるんだけどね、長袖を着ておりまして、であと個人的にね、その腕が丸見えっていう半袖感がねあんま好きくないから、ギリギリまで長袖で頑張りたいなって思ってて、そう、それこそね暑いけど日焼け防止にもなるじゃないですか。で頑張ってたりはするんですけど、でもそう室内でもさ暑い時もあるじゃないですか。そういう時は長袖をこうくくっと腕まくったりしてますね。ということで、いや、やっぱりエアコン使うにしても本当絶妙な時期で、まあ、そういう時はやっぱりお洋服でコントロールするのが一番だと思うんですよね。はい、季節の変わり目、皆さん体調崩さないようにお洋服も上手にチョイスして快適に過ごしてくださいね。ということで、皆さんお便りメッセージありがとうございました。ご紹介できなかった方ごめんなさい。さあここでですね、次回のお題発表したいと思います。次回のお題、順番待ち、ウェイティングタイム、何分まで待てるでしょう。そう、カプセルトイ、ガチャガチャブームで、ガチャするのに整理券配布とか、何分も待ったとかっていうポストを見かけて、いや、なんかすごい時代になったなって、そんなとこからこのお題にしてみました。そう、まあ、ガチャもそうなんだけど、他にもさ、ご飯食べに行った時とか、あと病院とか、あとテーマパークのアトラクションとか、混雑時は順番待ちしなくちゃいけないって時もあると思う。

ですけど、皆さんは何分まで待てますか？絶対待ちたくないとか、こんな時は何分ぐらいまでならとか、どこどこ行った時何分ぐらい待って大変だったとか、時間つぶしには丸々してるなど、順番待ち、ウェイティングの経験談や面白エピソードありましたら、ぜひ時間の大切さも感じられるようなお便りお待ちしております。お便りメッセージ、楽曲リクエスト、宛先はメール radio@clovernet.co.jp、 または FM ななみ公式サイトのメールフォーム、または XQTwitter ハッシュタグシャープ FM773 シャープサンサタ、こちらのハッシュタグをつけてお気軽にメッセージください。そしてミュージックバード経由の各局でお聞きの皆さんは2週間遅れての放送ということで、こちらのお題募集は締め切らせていただいております。最新のお便りのお題は桜のサクサクブログや X をご覧ください。桜ゆきのサンサタレディオ、サンサタタイムトラベル、今月の新コーナーということで、改めましてこのコーナーは毎回さくらがトラベルしたい年代をチョイス、その時話題になったこと、流行ったもの、その時のヒット曲などを振り返ってあれこれ語っちゃおうというコーナーです。さあ早速参りましょう。今回のトラベル年代はワンワンワンワンワンワンワンワンワン、2013年、平成25年ということで、今から13年前にトラベルしてみたいと思います。さあこの頃みんなは何してました？まずはこの年のヒット曲を聴きながら、ご自身のあれこれも振り返ってみてください。 AKB48 で恋するフォーチュンクッキー、

三方タイムトラベル、今回のトラベル年代2013年、ということで2013年にリリースされた AKB48 の恋するフォーチュンクッキーお聴きいただきました。そう、この曲13年前、キャー、そう、2013年にリリースされた AKB48 の大ヒット曲ね、キャッチーなディスコサウンドと、ね、誰でも真似しやすい振り付けで社会現象となって、全国の企業さんとか、あと自治体さんによる踊ってみた動画とかも多数制作されましたよね。という、そんな2013年振り返っていきましょう。2013年はどんな年だったかというと、東京オリンピック・パラリンピック開催決定、あ、決定した年だったんですね。で、おもてなしというのが話題になったということで、あー、これあれですね、滝川クリステルさんですね。おもてなし、おもてなしって流行ったよね。もう他にも5文字なら何でもいいっていうのでね、さくらゆき、さくらゆきみたいなそれやってないけど、まあ、こんなんでも全然いけたよねという、そんなの流行ったね。そうだそうだ。あとはドラマ半沢直樹での主人公の決め台詞、やられたらやり返す倍返しだが大ブームということで、そっか、半沢もこの年なんだね。やられたらやり返す倍返しだ、これ私もむっちゃ言ってましたね。そして他にはゆるキャラブームということで、千葉県船橋市の非公認キャラクターふなっしーがテレビに引っ張りだことなり、全国的なゆるキャラブームということで、あー、ふなっしーね、ーもうこの時むちゃくちゃ人気で、どこを見てもふなっしーいるよぐらいな、そんな感じだったよね。でもそっか、千葉県の非公認だったんだね。非公認なのにすごかったね。いやでもほんと、あのふなっしーってさ、軽快というか、もう愉快なキャラクターが可愛くてね、私もほんと大好きです。最近またちょっと見なくなったけど元気してるかな。そしてこの年の流行語、アベノミクス、あー、安倍さんですね。あとは PM2.5、 この年流行ったんだ。あとは激おこぷんぷん丸、いやー、もうこれ死語ですね。私たまに使ったりして笑われますけれど、激おこぷんぷん丸。あとは DJ ポリス、あー、そっか、流行りましたね。そっか、2013年なんだ。あと、年間大賞、今でしょ、あ、林先生ですね。あとはおもてなし、あ、これさっきお話しした東京オリンピックのやつですね。あとは倍返し、あ、これもさっき言ったね、半沢さんですね。あとはジェジェジェ、あー、これ朝ドラあまちゃんですよね。ということで、年間大賞4つあったんですね。まあでもなんか今こうやって振り返ってもね、この4つピンとくるというかね、あ、なんか流行ったなっていう記憶ありますね。という、そんなこの年のアニメとしてはラブライブの第1期が始まったと。うわー、ラブライブってことはもう、ラブライブも13年もやってるの、すごいコンテンツになったね。あとは働く魔王様、あー、魔王様、13年前、キャー。あとはとある科学のレールガン S、 あ、 S なんだね。あとは歌のプリンス様、マジラブ 2000%、 あ、もう 2000% 時代なんだね。そしてフリー、あ、フリー、俺の妹がこんなに可愛いわけがない、はあ、この辺の時代なんだね。で、あと映画は宮崎駿監督の風立ちぬ、はあ、もうこれ13年前。あとは魔法少女マドカマギカ新章反逆の物語も公開されたと。うわー、これも13年前か、時代を感じますね。で、中でも印象的だったのが進撃の巨人放送スタートということで、ここでそんな進撃の巨人の初代オープニング曲お聴きいただきたいなと思います。さあ、みんなでイエーガーしましょう。リンクドホライズンでグレンの弓矢。

0: リンクとホライズンで無恋の弓矢でした。
1: そっか、進撃の巨人スタートしたのが13年前か。そうよ、衝撃的な1話よ。1話のあのお母さんのあのシーン、もう恐怖で泣いたあの日が13年前。いやー、そう思うとね、なんかちょっといろいろ思うところありますけれど、あの頃はね、ほんと進撃の巨人があんな展開に、あんな終わり方になるとは予想もしてなかったな。いや、ほんと面白い作品でしたよね。ということで、今回は2013年をトラベルしてみました。いかがだったでしょうか。そんな2013年、実はサンサタが始まった年、その番組が始まった年ということで、ね、私的にも結構印象的な年だったりするんですよね。ということで、ぜひ皆さんも改めてあの頃を振り返ってみてください。サンサタタイムトラベルのコーナーでした。
2: のサンサタレディオピックアップミュージック。
0: ここからは最新 J-POP 情報、 CD シングル週間ランキングトップ3を発表します。今週の第3位、初登場セブンデュースでリ・レイズ。 TikToker、 日韓オーディション番組の出身者、人気舞台俳優など多彩なメンバーで構成されている日本の男性7人組ダンス&ボーカルグループセブンデュースのメジャーデビューシングルが3位にランクインしました。そして今週の第2位、初登場シャイで噂のシャイガール。2025年9月23日に結成、あ、私のお誕生日、翼男子プロダクションに所属する9人組ボーイズグループシャイの2枚目となるシングルが2位にランクインしました。そして今週の第1位、初登場超特急でガチ夢中。非アイドルをキャッチコピーに、メインダンサー&バックボーカルという構成で活動する男性グループ超特急の23枚目となるシングルが1位に輝きました。ということで、今週は3曲が初登場。そんなランキングから今週は1位に輝いた超特急のガチ夢中お届けします。

今週の第1位、超特急でガチ夢中でした。世界はアニソンを待っている。ここからはさくらおすすめのアニメアニソンを紹介する世界はアニソンを待っている、略して SAM サムのコーナーです。5月のテーマはイントロだけでもしびれる神イントロアニソンパート2ということで、もちろんね本編の歌も最高なんですけど、イントロ流れただけでテンション高まるっていうアニソンご紹介しております。ということで今回も語る前にイントロドンしてみんなに曲当ててもらいましょう。いきますよ。今回さくらが紹介する神イントロアニソンはこの曲。みんなわかりました？もう一回いきましょうか。イントロドン。どう？わかった方いるかな？まあ、今回のはだいぶわかりやすいんじゃないかなってことなんですけど、まあ一応ヒントいきましょうか。はい、今回ご紹介する曲は、そう、実はですね、さっき「サンサとタイムトラベル」でシリーズの別タイトルの名前を出してて、そう、その作品、さくらは当時最初ねタイトル読み間違えたというか読めませんでした。てかもうストレートに読んでおりましたという、まあなんだろう、ヒントがヒントになってないかもですけれど、まあそれを踏まえてラストいきましょう。もうちょっとイントロ長めでいってみましょうか。ではイントロドン。いやー、もうここまでいったらみんなわかりましたよね。ということで今回ご紹介する神イントロアニソンはテレビアニメとある科学のレールガンのオープニング曲、フリップサイドでオンリーマイレールガン。

テレビアニメとある科学のレールガンのオープニング曲、フリップ5でオンリーマイレールガンでした。イントロドン、どう、みんなわかった？いや、このイントロ流れるともう来た来た来た来た来たってなるんですよね。ということで、はい、改めまして、この曲がオープニング曲だったとある科学のレールガンは、第1期が2009年の10月3日から2010年3月20日まで、そして第2期が2013年の4月12日から9月27日まで、そして第3期が2020年の1月10日から9月25日まで放送されたアニメ。そう、さっきね、2013年アニメとしてレールガンの2期 S を紹介したんですよね。ちゃっかりヒントが。という、そんなレールガンは巨大な超能力開発機関学園都市を舞台に、最強クラスの電撃使い美坂美琴と仲間たちの日常と戦いを描いた SF アクション作品ということで、そう、特殊能力でのバトルが本当かっこいい作品なんですよね。ジャッジメントですの。そんな初代レールガンのオープニング曲が今回ピックアップしました、オンリーマイレールガン。

ということで、いや本当さ、このイントロのキタキタ感やばくないですか。というこの曲、ボーカルがなおちゃんからナンジョルノにバトンタッチしたフリップサイドの再メジャーデビューシングルということで、そうなんだよね、なおちゃんの歌も本当大好きだったから、最初はねちょっと寂しかったりしたさくらなんですけど、うん、第2期フリップサイド売れたね。そう、デジタルサウンドのイケイケ感がね、またレールガンにも合ってて陽気ということで、この曲を超えるフリップサイド3期にも期待したいですね。ということで、来週でイントロだけでもしびれる神イントロアニソンパート2ラストです。ラストはリスナーの皆さんからのリクエストをもとにお届けします。さあ、どんなリクエストが届いているのかお楽しみに。雪情報局、さくらの活動情報ということで、まずはですね、ラジオのお知らせからお届けさせていただきたいなと思います。改めまして、そうちょっと他局にはなってしまうんですけれど、 NHKAM で放送中の夕刊ゴジラ時内のああ素晴らしきアニソンの世界 ASAS というアニソンコーナーをおおむね毎月第4木曜日お届けさせていただくという月1レギュラー担当させていただいております。改めて夕刊ゴジラジは夕方の5時から5時55分まで生放送の番組となります。で、5月はですね、5月28日の木曜日、さくらお邪魔させていただく予定となっておりますので、ぜひ皆さん聞いてやってください。そしてさくらへの応援メッセージ、そしてコーナーの感想などもぜひ番組に届けていただけたら嬉しいな。はい、夕刊ゴジラ時代の ASAS のコーナーもよろしくお願いします。そしてもう一つラジオ、こちらもちょっと他局さんなんですけれど、ミッド FM さんで放送中の With Me という番組の6月ゲストとしてお邪魔させていただくことも決定しております。この番組がですね、武田晴彦さんの番組ということで、武田さんといろいろなお話できたらいいな。こちらの番組は収録番組ということで、お便りぜひ皆さん送っていただけたらなと思うんですけれど、締め切りが6月の7日日曜日となっております。そう、改めてのさくらへの質問とか、武田さんとさくら2人に対するメッセージとか、もう全然何でも OK です。ネタプリーズ。はい、また武田さんとね、いろいろなお話わちゃわちゃさせていただきたいなと思っておりますので、ぜひ皆さんお便りお待ちしております。そちらの番組は放送6月20日の土曜日19時から20時放送予定となっておりますので、こちらもお楽しみに。そしてイベント情報なんですけれど、そう、6月はねちょっと充電期間ということでゆっくりさせていただきまして、7月、ちょっと今のうちにねスケジュール帳にチェックしておいていただきたいなということで、日にちだけお知らせさせていただきます。7月の4日土曜日ライブ出演予定となっておりますので、今のうちから手帳に桜印つけておいていただけたら嬉しいな。よろしくお願いします。またこちらのイベントもね、告知 OK になりましたら詳細お知らせしていきたいなと思いますので、引き続き最新情報は桜ゆきのオフィシャルウェブサイトゆきサンキュー .com をチェック、よろしくお願いします。パソコン携帯スマートフォンで桜ゆき、佐藤のさに小倉のぐら、カタカナでゆきと検索してください。あと X、旧 Twitter、アメブロ、無料メールマガジンなどもありますので、応援よろしくお願いします。

さて今週のサンサタレディオいかがだったでしょうか。番組では皆さんからの楽曲リクエストメッセージをお待ちしております。メールはレディオアットマーククローバーネットドット co.jp サンサタレディオ宛て、そして FM ななみの公式ホームページにメールフォームもあって簡単にメッセージ送れるようになっておりますので、ぜひそちらもご活用ください。ホームページは検索サイトで FM ななみと検索してください。あと X、旧 Twitter でもメッセージ募集しております。 X の方はハッシュタグシャープ FM773 シャープサンサッター、こちらのハッシュタグをつけてポストつぶやいてやってください。いつも番組聞きながらポストしてくれてるみんなもありがとう。みんなのポスト見ながら私も楽しませていただいておりますよ。そして木曜日の放送でお聞きの方はぜひサンサッター T というサーズデーの T をつけたこちら

ハッシュタグご活用いただけたら嬉しいな。はい、木曜日の放送もぜひ一緒に盛り上げてやってください。そして桜駅のブログ、サクサクブログで今回の放送の記事も書いておりますので、そちらもチェックよろしくお願いします。そしてミュージックバード経由の各局でお聞きの皆さんは、本放送から2週間ほど遅れての放送となっておりますので、さくらのブログや X で最新の番組情報もチェックよろしくお願いします。ということで、お別れの時間が迫ってまいりました。今月のエンディング曲は宮田大輝さんのソロデビューシングル空想シネマズに収録されております宮田大輝さんと桜由紀のコラボデュエット曲ワンモアタイムです。サンサタレディを、お相手は愛知県あま市出身のシンガー桜由紀でした。来週も土曜日曜同じ時間夜10時、そしてミュージックバード経由の各局でお聴きの皆さんは木曜26時にお耳にかかりましょう。今日も素敵な夢見てね。じゃあおっす、おやすみ。

時刻は5時を回りました。全国2000万人の早起き大好きの皆さん、おはようございます。東京はすっかり日が長くなって外は明るくなってきましたよ。さあ今月21日は今年の東京の夏至になります。現在の皆様の住んでいる地域はいかがでしょうか。さあクラシックを中心とした音楽情報バラエティ番組クラシックパラダイス、略してクラパラシーズン4、本日36回目は私佐藤ひろ子が担当させていただきます。ねえ早いですね、もう6月ですよ。先日ねお正月だと思ってたらなんかあっという間に時間が経っちゃいましたね。6月といえば私のふるさと山形ではさくらんぼの季節です。なんかね昨年は天候不良でちょっと不作だったんですけれども、今年はお天気もよくって実の色づきもよく実もしっかりなっているということですので楽しみですね。お腹を壊さない程度に美味しくいただきたいと思います。では本日も45分どうぞよろしくお願いします。この番組はグレイスノーツレコーズの提供でお送りします。

始まりましたクラシックパラダイス。ワインとクラシック音楽をマリアージュしたり、ポストクラシカルやクラシカルクロスオーバーを紹介したり、国内主要ホールとコラボレーションをして招待券をプレゼントしたりと、もう何でもありなんです。リクエスト、クラシック Q&A、 恋愛相談など大募集中ですので、ぜひご参加くださいね。ということで、まずはご挨拶代わりに私の歌をお届けしましょう。私と姉でソプラノ歌手の佐藤陽子で結成しているシュガーシスターズの歌で、この季節へのちょうどみかんの花が咲くということで、私たちこのシュガーシスターズが一番最初の発表会で歌った思い出の曲でもあります。みかんの花咲く丘をお届けします。

0: 週もたくさんお便りとリクエストをいただいておりますので、早速ご紹介しますね。栃木県宇都宮市在住のラジオネーム餃子小僧さん。佐藤さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 私は無類のラーメン好き親父です。山形の冷やしラーメン事情とても興味を覚えまして、7月の3連休に伺う予定です。わーやった。先日赤坂にある某テレビ局の番組で山形のラーメンを取り上げていましたね。山形ラーメンブームの兆しでしょうか。あと無知がバレますが、ラーメン消費量が山形は日本一だと最近知りました。そうだったんですね。山形イコールラーメンという関係性がいまいち理解できませんが、そんなに山形の皆さんは食べるのでしょうか、といろいろ書いてしまいましたが、冷やしラーメンではなく普通のラーメン屋さんでおすすめをいくつかお知らせください。リクエストはこの曲を聴きながら山形ラーメンを流し込みたいです。バッハの主よ人の望みの喜びよをお願いします。はい、宇都宮市在住のラジオネーム餃子小僧さん、お便りをありがとうございました。そうなんですよ、あのね、山形県ラーメン消費量1位っていうのは結構ずっと昔からで、新潟県と毎年競ってるんですけれども、まあ、今年は山形県がまた1位に返り咲いたんですね。で、なんで1位かと言いますと、まあ、詳しくはわからないんですけれども、昔からあの山形県人はラーメンがごちそうということで、お客様が来るとあの出前をね、あの普通のお家だとお寿司を取ったりとかうな重とかそういう高級なものを取るかなと思うんですが、山形県民はだらそろそろお昼になったから中華でもとっかって言って、中華イコールラーメンということで、ラーメンがごちそうなんです。さて、3連休に山形にラーメンを食べに行ってくださるということで、山形出身の私としてはとっても嬉しくありがたいです。ぜひね、1軒とは言えず2軒3軒とはしごしてください。山形の、ね、ラーメンおすすめいっぱいあるんですけれども、山形も広いですので、宇都宮に近い順でご紹介しますね。まずあの一番南の地域、米沢市にありますしなそば熊文さん。これはね、あの超本当にあのお醤油ベースで透き通ったお汁とあのしなそばですので、本当にあっさり食べられるラーメンです。そしてもうちょっと登っていきますと、赤湯に龍上海という某この間 の、 あのご覧になった番組で1位になったちょっと辛味噌ラーメンでございます。そして山形市に入りまして、ちょっとね変わり種でけんちゃんラーメンというのを私はおすすめします。あのわしわし系で、まあ、ちょっと今流行りのチャーシューとかもいっぱい乗ってる系のラーメンです。そして、まあ、1日目はこれぐらいにしておいて、一旦山形市にお泊まりいただきまして、北上していただき庄内地方に行っていただいて、鶴岡市のこんぴら荘、これがねまたすごいんですよ。もう3時間ぐらい並ばなきゃいけないんですけれども、めちゃくちゃ美味しいですので、ここは頑張って並んで食べていただいて、で最終目的地は酒田ですね。あの海辺の港のある素敵な町です。酒田市で新月のワンタン麺をぜひ食べていただきたいです。あ、もうねいっぱい出てきちゃって、私もラーメンを食べたくなっちゃいましたね。ではちょっと落ち着いてラーメンを食べながらバッハ、よくわかります。とってもねセンスがいいですね。では早速ご紹介しましょう。もし今朝の朝食にラーメンを作ろうと思っているリスナーさんがいたら、バッハを BGM に食べてくださいね。ヨハン・セバスティアン・バッハが1723年、日本は江戸幕府の第8代将軍徳川吉宗の時代に作曲した主よ人の望みの喜びよを、本日はオルフェウス室内管弦楽団の演奏でどうぞ。

ソナリティの皆さん、それぞれ自分のコーナーがあるみたいで、私はもちろん声楽の担当です。毎回好きな声楽家や声楽に関する曲をお届けしようと思います。本日は英国出身のソプラノ歌手フェリシティ・ロットさんを特集させてください。残念ながら先月5月15日に79歳で天に旅立たれました。まずは心より哀悼の意を表します。私もね、大好きな歌手の一人で、もうロット様と呼びたくなるくらい本当にチャーミングでお美しく上品な歌手さんだったんですね。で、当たり役はリヒャルト・シュトラウスのバラの騎士の元帥夫人で、日本のオールドファンの皆様は1994年にカルロス・クライバーと来日してバラの騎士で元帥夫人を歌ったのをお聞きになったという方もいらっしゃるかなと思います。あの当時はね、インターネットでチケットを買うということができなかったので、東京文化会館にみんな寝袋を用意して一晩並んでチケットを買って、もう本当に争奪戦だったというふうに聞いています。ロットさんのレパートリーは幅広くって、そのリヒャルト・シュトラウスのオペラ作品をはじめ、ドイツリート、それからフランス歌曲で、フランスのオペラコミック、それからオペレッタと、本当に楽しませてくださる、歌手の一人でした。そして、とても大切な時期に日本に来てくださったことがありまして、2011年4月15日大震災のわずか1ヶ月後に日本に来て私たちを励ましてくださったんです。実は私は幸運にもそのコンサートに、聞かせていただくことができまして、本当に忘れられない経験となりました。愛にあふれて優しくって、そっとこう心に寄り添ってくれるような歌を歌ってくださったんですね。で、当時は原発の、問題もありましたので、ロットさんのご家族は日本に行くのはちょっと危ないからやめた方がいいんじゃないのと止められたそうなんですけれども、ロットさんご自身は日本に、こんな日本が大変な状況なんだから行かないという選択はないわと言って、もういち早く、多分海外アーティストの中で震災の後に一番早く来てくださった歌手さんではないかなと思います。そしてイギリスからですね、勲章も受章されておりまして、勲章を授与された女性はデイムと呼ばれるんですけれども、なのでクラシックファンの皆様からはもうロット様のことをみんなデイムと呼んで親しんでいました。心からね、感謝の意を込めて、今日はロット様の愛した一曲をお送りしたいと思います。たくさんある中で何がいいかなって迷ったんですけれども、フランス歌曲もとってもフランス語も堪能で、フランス人が聞いても本当に美しいフランス語だというふうにおっしゃってました。ということで本日はプーランク作曲の愛の小道をお届けさせてください。デイム・フェリシティ・ロット様、本当にありがとうございました。どうぞ安らかにお眠りください。

そして皆様に大切なお知らせです。この番組クラシックパラダイス、クラシック音楽の素晴らしさを皆様にお伝えする目的が表の顔で、なんと実は裏の顔があるらしいとディレクターさんより聞いていまして、その秘密の裏の顔、裏の目的、それがなんと国際音楽祭なんだそうです。小田原国際音楽祭を数年後に開催する動きがあるらしいのです。そこでこの番組では現在リスナーの皆様からご要望を受け付けています。どんなアーティストに出演してほしいとか、地元の合唱団とコラボレーションしてほしいとか、ご自身でご想像する小田原国際音楽祭をぜひお知らせください。みんなで作る国際音楽祭にしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。

またお便りをご紹介しましょう。神奈川県横須賀市在住のラジオネーム早朝の国道134号生さん、パーソナリティの皆様おはようございます。おはようございます。地元の FM ブルー湘南で毎週聞いていますは、ありがとうございます。クラシック番組なのかグルメ番組なのかよくわからない番組で気に入っています。確かに、ところで私の趣味は食べ歩きとクラシック鑑賞で、好きなホールは東京文化会館なので上野にはちょくちょく伺ってます。ですが先月より改修工事に入って約3年間は上野グルメともバイバイの予定でしたが、行かなくなると余計行きたくなるのは人間の常。東京文化会館は休館中でも上野グルメは楽しもうと思います。そういうわけで、もし上野でおすすめの飲み屋さんまたは飲食店がありましたら情報をお願いします。リクエストもお願いします。私が東京文化会館で初めて見たオペラルイザミラーから何かをお願いします。はい、横須賀市在住のラジオネーム早朝の国道134号線さん、お便りありがとうございました。そうなんですよね、5月から東京文化会館は改修工事にね入ったので、上野の森は本当にちょっと寂しくなっちゃいましたね。私もあの上野文化会館が大好きで、なんか一番行きたくなるホールだったので、3年間ね、通えなくなるなっていうのはとっても寂しいんですけれども、まあ、上野グルメはたくさん健在しておりますのでご紹介しましょう、ね、飲むのがお好きな雰囲気ということで、まあガード下にいっぱいいろんなお店がこう集結してると思うんですが、もつ焼き大統領さんとかはよくお名前聞くと思うので、ちょっと変わり種でですね、夜行列車というお店はいかがでしょうか。そう、文字通りあの上野発の夜行列車が頭に浮かんでくるんですけれども、その夜行列車です。地下に降りるディープなお店で、日本酒がたくさん置いてありまして、こうおかみさんがやってるような小料理屋さんですので、ぜひ行かれてみてください。ではリクエストにお答えしましょう。イタリアの作曲家ジュゼッペ・ベルディが作曲したオペラ「ルイザ・ミラー」から序曲を、本日はジュゼッペ・シノーポリ式フィラデルフィア管弦楽団の演奏でお届けします。どうぞ。

私の大好きなコーナー、ワインとクラシック音楽のマリアージュのコーナーに行きましょう。ですが、今回は私の回では珍しく日本酒とクラシック音楽のマリアージュのコーナーになりました。はい、日本酒も大好きですよ。本日ご紹介する日本酒は、この番組に新潟を代表する酒造メーカーの八海醸造さんより高級日本酒が送られてきたので、早速ご紹介しましょう。本日は八海山雪室貯蔵3年という純米大吟醸です。いただいた説明によると、魚沼の地に古くから伝わる低温の食料貯蔵庫雪室を酒造りに生かし、大量の雪を収納した蔵の中で熟成させました。この環境で3年の歳月をかけ、まろやかに育った酒です。ということで、実は私、もう前から八海山大ファンでして、雪室さんはね、高級なのでなかなか頻繁には飲めないんですけれども、本醸造はね、よく食卓でも飲んでるんですよ。で、本醸造はね、最近ブルーボトル、ドジャースとコラボをしたブルーボトルが出てまして、それはネットですとかで買えますので、皆様よかったらチェックしてみてください。では早速飲んでみまし

これは美味しいというか美味しすぎますよ。飲もうとしてこう鼻の方に近づけると香りがまずとっても甘やかなんです。で口に含んでゴクンと飲み込みますと、何でしょうね、やっぱり熟成されているということでとても落ち着いた上品な美味しさが広がりますね。なんというか滑らかさもあって、こう舌に含んだ時にこうシルクのようなこう飲み心地っていう風に言ったらいいんでしょうかね。これはねお酒のクイーンのようなイメージですね。ちょっとこう若いお酒というよりはもう酸いも甘いもいろいろ知り尽くしたいい女、まさにクイーンのお酒だなというふうに感じます。せっかくだから朝からもう一口いっちゃいましょう。あーわー幸せ、美味しい。ぜひリスナーの皆様もこの八海山にトライしてみてくださいね。ではこの八海山雪室貯蔵3年純米大吟醸をクラシック音楽とマリアージュをしましょう。ドビッシーの水の繁栄はいかがでしょうか。この水の繁栄は水面に反射する日光がキラキラと揺らぎ移ろう様を音楽で表現したもので、私はいつもクロード・モネの睡蓮を連想してしまうのですが、この八海山雪室貯蔵3年にぴったりなピアノ曲だと思います。クロード・ドビッシー作曲、映像第1集第1曲の水の繁栄を、本日はイタリア人ピアニストのアルド・チッコリーニの超絶テクニックでお聴きください。山本さん、この八海山全部開けちゃいましょう。

クラシックパラダイスの36回目あっという間でしたが、いかがだったでしょうか。ね、あのお便りにもありましたけど、確かに半分この番組なんかグルメ番組みたいになってきましたね。私もあのいろんなものを紹介したり、美味しいお酒を飲んでお腹空いてきちゃいました。なんか海鮮丼とか食べたいな。さあ、この番組クラシックパラダイス、略してクラパラではリクエストを大募集しています。 Facebook の番組ホームページから、また専用のメールアドレスからぜひリクエストをしてください。専用のメールアドレスは c-para@musicbird.co.jp。 SNS でつぶやく際はぜひハッシュタグクラパラも入れてくださいね。それからクラシック音楽への質問も受け付けています。 Q&A ですね。また恋愛相談、人生相談にも載っていますので、例えば先日夜中に地震が来たと思ったら彼女のいびきでした、ある意味防犯訓練になります、とか、今年も夏がやってきちゃいました、このお腹の脂肪どうしましょう、とか、うーん耳が痛い、ぜひどしどしお便りください。来週はバイオリンの奥村愛さんの担当です。本日は佐藤ひろ子がお送りしました。ではまたお会いしましょう。皆様、今日も一日頑張っていってらっしゃいませ。この番組はグレイスノーツレコーズの提供でお送りしました。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 健康向上委員会。人生100年時代、まだまだ健康でいたいですよね。厳選した商品を熟練のバイヤーが紹介するこの番組、私たちと一緒に健康を向上させていきましょう。それでは健康向上委員会始まりますよ。本日も元気に朝からお届けしてまいります。おはようございます。伊藤です。
1: おはようございます。須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。本日ご紹介するのは開放の着圧式開放ソックスです。
1: これを履けばトイレに置けなくて済むんですか？
0: そうそう、夜中にね、何度も何度もおしっこで目覚めちゃう人にぜひ履いてほしい魔法の靴下なんですよ。夜中に何度もおしっこで目が覚めちゃうのはふくらはぎに溜まった血液や水のせいだからなんですよ。
1: どういうことですか？
0: 僕らのね、体の中では血液が体の中を巡ってますよね。
1: はい。
0: で、血液は心臓から下半身へ向かってって必要なものが栄養となって体に吸収され、また今度下半身から再び心臓へと戻っていくんです、
1: うんうん、
0: 下半身から心臓へ血を戻すには下から上へっていう動きになるので、ふくらはぎの筋肉がポンプの役割をして下から上へと血液を運んでくれようとします。
1: ふくらはぎは第二の心臓なんて言いますもんね。
0: ただ年齢とともにふくらはぎのポンプの機能が衰えてしまうんですね。すると本来上に戻すはずの血液だったり水分が戻っていかなくなっちゃって、結果ふくらはぎに残ってどんどんと溜まってってしまうんですね。
1: やだ。
0: で、血液や水分がふくらはぎに溜まって血管が広がっちゃう、これがいわゆるむくみというやつなんです。で、そんなね、水分や血液がふくらはぎにたっぷりと溜まった状態で夜寝ちゃうじゃないですか。
1: はい。
0: そうするとね、重力が体に対して関係がなくなってくるので、余ったふくらはぎに溜まった水分が体にね、戻ってっちゃうんですね。そうすると体内をね、ぐるぐるぐるぐると水分が巡り始めちゃうというわけなんです。だから結果的に夜に何度もおしっこに目が覚めることになっちゃって、さらにはね、日中よりもおしっこの量まで増えちゃうんですね。そこでこの魔法の靴下、着圧式開放ソックスの出番なんです。ふくらはぎを締め付けることで働きをサポートして血液や水分がたまらないようにしてくれるんです。
1: でも、この開放ソックスは何が違うんですか？
0: これね、そもそも一般医療機器なんですよ。
1: 医療機器なんですか？
0: そう、だから厚生労働省から医療機器認定された靴下なんですね。だから正式に国からむくみを軽減しますよとか、血行促進しますよとか、疲れも軽減しますよって言っていいんですっていうのね、言われてるんですよね。だからこそむくみをちゃんと医療機器として軽減してくれることで、夜中におしっこに起きない体にしてくれるってことなんです。実は夜中の足のつり、これもむくみ由来のものも多いんだって。
1: あ、そうなんですか。小指とか親指がビキってなって、ふくらはぎもあーってなって、
0: しかもなんかね、夜中起きちゃうよね、あれね。
1: そう、なんでかね、夜なんですよ ね本当に。
0: で、これもね、血液が溜まって足がむくんじゃってて、で、足が疲れて、で、その結果足がつる。でね、この一連を予防してくれるのもこのね、開放ソックスなんですよ。ちなみに夜中に何度もおしっこに行ったり、足が夜中につりやすくなるのって、実はね、年齢を重ねれば重ねるほど仕方ないことなんですって。
1: え、そうなんですか。
0: だからね、そんなシニアの方のために開発されたのがこの開放ソックスなんですが、力がない方でも簡単に履けるように、そして日中に長い時間履き続けられるように超柔らかい糸でね、作られてるんですよ。だからちょっとね、ここに実物があるので、ちょっと履いてみてもらっていいですか？
1: はい、じゃあちょっと履いてみます。
0: はい。
1: あ、本当だ、すごい、めちゃくちゃ柔らかいですね。
0: うんうん。
1: あ、なんかスルスルって入ってく。
0: 簡単でしょ？
1: うん、簡単ですね。おお。あ、はい、

0: ました。
1: 早い。
0: え、めちゃくちゃ早い。
1: うん、どうですか履き心地は。
0: あのね、すごいふくらはぎにかかる圧が、なんかすごい緩いやつで気持ちいいですね。
1: あ、そうそうね、うん、多くの人ね、結構ね、これ履いてて気持ちいいからずっと履いてたいっていう人もね多いんですよね。
0: うん、確かにそうかも。お、なんかいいな、気持ちいいな。
1: でしょ。で、このね、めっちゃ履いてて気持ちいい医療機器の開放ソックスで二度とね、おしっこに目が覚めないとしたら、こんな生活手に入れたくないですか。
0: いや、手に入れたいですよ、
1: うん、
0: だってもう夜のおしっこ問題から解放されたいですし、
1: うんうん、
0: もうなんならついでに夜中の足のつりからも脱却したいです。
1: 脱却したいよね。
0: 脱却した
1: い。で、だったらね、この開放ソックス本当にね、使ってみてほしいんですよね。で、夜中にね、3回も4回も何度も何度もね、おしっこに起きてた方ですら驚くほどピタッと止まって、朝までね、熟睡できるようになってますからね。
0: 伊藤さんも試してそうだったわけですもんね。
1: そうなんですよ。特にね、僕なんてお酒飲んだ夜なんて本当にね、平均3回ぐらい夜中におしっこで起きてたんですけど、これね、吐きながら飲んだことあったんですね。
0: どういうこと。
1: そうそう、まあこれ吐きやすいからさ、普通に吐きながら飲んでたら、飲んでる間に多分ね、全部おしっこがね、できたのか、本当夜中一回も起きずにね、朝まで眠れたんですよ。そうそうそうそう。
0: 医療機器ってやっぱり効くんだ。
1: そうなんですよね。それ以来、まあ、ずっと履いてるんで、夜中に一回もね、僕も起きることないんですけど、こんなね、簡単なことで朝までおしっこに行くことなく眠れるんなら、本当に皆さんにね、試してほしいんですよね。
0: いやー、ただね、伊藤さん、うん、やっぱり気になるのはお値段なんですよ。
1: はいはいはい、いきますよ。じゃあシニア世代の睡眠不足の2大原因と言われている夜間頻尿対策とむくみからくる足のつりに、一般医療機器の着圧式解放ソックスは一足組税込み6600円でご提供いたします。
0: おお、これ6600円ですか。
1: はい。
0: いや、でもね、伊藤さん、もう少し、はいはい、なんとかなんとかならないですか。
1: うん、まあ医療機器なんでね、まあちょっとこのお値段でと言いたいところなんですが、実はね、開放さんのすごくお得なおまとめ割っていうのもね、あるんですよ。
0: え、そうなんですか。
1: はい、なるべく毎日履いていただけるように特別おまとめ割というのをご用意していただいたんです。
0: ありがとうございます。
1: はい、特別3足のおまとめ割です。こちらが通常税込み6600円のこの開放ソックス、1足あたりに換算すると驚きの税込み3930円になっちゃうんです。
0: めちゃくちゃ安くなった。
1: 安いでしょ。
0: はい、
1: これね、約 39% オフになってるんですよ。
0: え、待って、私これだったら3足買いますよ。
1: はい、しかもですね、3足組でご購入いただいたお客様には送料990円を開放さんで負担していただけます。
0: 送料まで、このご時世にですか。
1: ね、送料もバカにならないですからね。
0: うん、いや、それは嬉しいですね。
1: はい、ぜひ一度ね、このお得な機会にお試ししていただきたいと思います。でね、この商品本当に人気らしくて、今かなりね、欠品が続いちゃってるらしいんですよ。
0: そうなの、欲しいのに。
1: そうそうそう。でもね、今なら在庫があるらしいので、夜のおしっこね、どうにかしたいって人はぜひぜひこの機会ね、電話してみていただきたいと思います。それではお申し込みに参ります。メモのご準備をお願いいたします。お問い合わせは携帯電話からもつながるフリーダイヤル0120-525-650、0120-525-650まで。お支払い手数料330円を頂戴しております。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
0: 私からも最後ご案内いたします。3足組でご購入いただくと8000円もお得な税込み11,800円、1足あたりなんと3000円台になっちゃいますよ。お申し込み、お問い合わせは0120-525-650、0120-525-650です。たくさんのお電話お待ちしております。
1: 本日ご紹介したのは開放の着圧式開放ソックスでした。本品は一般医療機器ですので、ご使用にあたっては使用上の注意をよく読んでご使用ください。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けない、あなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰。新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

0: Band Podcast, COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: FM Palalu FM Palalu Friday Brand New Cruise。
3: 16.6 度って結構涼しいですよね。
4: そうですね、
3: 今日は予想最高気温が22度、うん、で明日も23度、明後日が23度、あら、で曇りですか。
4: もう梅雨入り間近ですか。
3: まあ、そんな感じだよね。で月曜日が雨で、来週はね、水木金土あたりは晴れマークにはなってってるんだけど、ちょっとわかんないねこれね。またいつ台風が発生するかわからないしね。もうあっちの九州とか東海、九州地方はもうね、中部地方は梅雨入りしちゃいましたからね。
4: はい、
3: うん、まあ涼しい分にはいいんですけど、今日はあれじゃない、神宮球場は夜はどうですかね。夜の22度とかはちょっと寒いかもね。
4: そうですね。
3: 神宮球場ってさ、結構俺この間行ったけれども、風がね抜けるからね。
4: そう、寒いんですよ結構。
3: すごい、席によってはね、ちょっと上の方の席だとビュービュー吹いて、ビル風っていうの。
4: はい、寒いです。
3: 風が抜けてね、夏なんかはいいかもしれないけど、この気温で風が抜けるとちょっと夜は寒いかもしれないですね。雨の心配はなさそうですけどね。はい、交流戦ね。これ一応今着てるユニフォームはライオンズのブラックユニフォームなんですよ。
4: それなんですね。
3: そう、これが黒いやつで、これなんか普通に着ててもよくわからないよね。
4: そうですね、ホワイトソックスかと思っちゃいました。
3: わかるわかる、うん、こうですね、なんかちょっと西武も初めて黒いユニフォームを着てね、やってるわけですけど、ねえ、このリスナーさん阪神ファン多いんでね、申し訳ないな、昨日も一昨日もちょっと勝っちゃってだって5年間ぐらい暗黒でしたからね、西武はね、ひどかったんで、うん、これまたベルナドーム暑くなってくるとね、ベルナサウナになって選手がバテちゃってっていうことがあるんで、去年もね、7月の交流戦終わった時点では3位だったんですよ西武、うんうんうん、で、お、このままA クラスでね、今年は久しぶりにプレーオフ CS 見られるのかなと思ったら、大失速7月に8月にしたんでね。またそれがあるんで、西武ファンはあんまり喜んではいられないんですけれどもね。この間水曜日かな、打ち合わせ台風の時ですよちょうど。
4: はい、
3: いやもう本当台風の、直撃中かな、もう本当に雨がひどい時に打ち合わせがあったんですよ。
4: 電車は止まらなかったんですか。
3: いや止まってた。で地下鉄とかは動いてて、
4: あ、そかそか、
3: で、
4: はい、
3: 埼京線とか湘南新宿ラインっていうやつはちょっと止まってたんですけどね、朝の10時から外苑まで打ち合わせがあったんだよ。
4: はい、
3: これ新郎新婦来られるのかなと思ったら、その日になんかいろいろヘアメイクのリハーサルかなんかがあって、うんうん、もうその日に来なくちゃどうしようもないっていうんで、来て、で俺も車で行ったからね、
4: あ、
3: 大丈夫だったんですけどね、その2人がね、巨人ファンだった。
4: おお。
3: でそのさ、先週のさ、やっぱり阿部慎之助元監督の話があったから、あ、はいはい、うん、あ巨人ですかって言ったら、いやもうちょっと今巨人の話しないでくださいって言ってたの
4: なるほどね。
3: そしたらさ、その水曜日ですか、巨人対オリックスがあって、この日長嶋終身名誉監督がちょうど去年その6月3日かな、亡くなられた一周忌で、
4: うん、
3: 長嶋茂雄フォーエバー 6.3 っていう、うん、試合、特別試合だったんだよね、
4: はい、
3: でそんな記念試合なのに巨人は8回まで3点を追うビハインド、
4: うん、
3: でまあ俺試合見てたわけじゃないんだけれども、その途中経過とか見てた、ああまた巨人元気ないなと思ってたんだ。そしたらさ、まあ皆さんご存知の通り満塁のチャンスを迎えて代打丸、
4: はい、丸
3: で、丸っていうのは千葉県出身なのよ、
4: はい、
3: で2018年広島時代にね、長嶋監督から丸が不振だったんだよね、ちょっと調子悪くて、うんうん、でその当時レジェンド、ま、長嶋さんからね、同じ千葉出身の丸に対してね、まあ、頑張れと、一緒に野球ができたら嬉しいよって話っていうか手紙が届いたらしいのよ。
4: へー。
3: でその当時 FA で、 悩んでる時にその手紙一通の手紙で長嶋さんからの一言で巨人移籍を決断したわけですよ。でも話戻るんですけど、その8回で3点ビハインドで満塁になったところで代打丸、
4: はい丸
3: で、オリックスのピッチャーがもう絶対的なセットアッパーのムクノキですよ。

0: そうだったんですね。
1: ムクノキだよ。もう今年はもう絶対的だからムクノキだから、ムクノキパンパンって2アウト取ってなんかあっという間に満塁のピンチ迎えたんだけれども、普通ならね、まあムクノキ抑えるんだろうけど、なんとですね、そのセットアッパームクノキから丸がですね、宇宙館スタンド宇宙館っていうのは長嶋監督のユニフォームが飾られてるとこなんだよね。
0: はいはいはい。
1: でパーキャンって打った瞬間、あーって解説中畑さんだったんだけど、うん、もう泣いてる感じだったね。でそのね、宇宙館スタンドの、叩き込んだ真上にね、ミスター感動ありがとうって看板があるの。
0: セコムですよね。
1: セコムのもうこれはちょっと俺ね、画像を見た時にね、後で YouTube で見たんだけど、ちょっと泣きそうになったねこんなことってあるのかなと思って、
0: はいはい。
1: でカメラマンも打球追っかけてって着弾点の真上の長嶋さんのセコムの看板をアップにしたのあれもうまくて、
0: そうですね、
1: こんなにその広告とリンクして、そのね6月3日長嶋茂雄デーにあんなその自分が声かけて移籍してきた丸が打つっていうか、代打逆転満塁ホームランですと勝ってるわけですよ。
0: うん
1: このホームランはちょっと僕長いことプロ野球見てきたんですけど、ブライアントの4連発に匹敵するなと思って。
0: あ、そうですか。
1: いやすごいなと思ってね。あの時はまあちょっとまあはっきり言って僕はアンチ巨人ですけど、いやいや巨人勝ってよかったなと思って、あの日はね、思いましたね。でその広告とリンクするっていうと思い出しちゃうのが、あれは1981年の後楽園球場で、
0: はい、
1: それはね巨人対中日なんですよ。でこれ珍プレー好プレーで、もう絶対これを超える珍プレーはないっていう事件が起きたのは、
0: そうそう、
1: ピッチャー星野仙一でバッターが巨人の山本浩二さん、左バッターのね、で打球が平凡なショートフライですよ。で宇野さん追っかけてって構えておでこにパーンって当たって、でその大きく跳ねてレフト方向行ったのよ、点々としたの。そのおでこに当たった瞬間に、その宇野さんの後ろに映ったレフトの広告が東方生命だったんだよ。だからおでこになんか当たったら大変じゃない、
0: はい、
1: だから生命保険が出てくるわけですよまずでそれ点々としてってボールが点々としてって、今度はね佐藤製薬のサロメチールっていう広告になるんだよあれって内身とか打撲とかに効く薬なんだそのさ、それがバックにすると、だから要するにおでこに当たってさあ大変ってなって生命保険が映ってあでもどうやら大丈夫そうだっつってサロメチールが映るっていう完璧なストーリーができ
0: すぎですね。
1: できすぎ。これ YouTube に出てくるんで、その広告ネタで言うと、そのね、宇野さんのヘディング事件を思い出しましたね。まあそれにしてもね、いろんなドラマがあるわけですね、本当にね。
0: ね、
1: 本当にプロ野球って面白いなと思いましたけど。さて今日はですね、ガッツ石松さんの誕生日なんですね。でガッツさん最近テレビでお見かけしない。
0: そうなんですよ ね
1: 今日で77歳になられたんですけれども、第10代 WBC 世界ライト級チャンピオンですけど、もうなんかガッツさんがボクシングやってるところよりもなんかまあバラエティとか ね俳優みたいな感じの活動の方がちょっともうね有名ですけれども、小さい頃はとても貧しくて、ただ体育教室かな、教師を目指してたんだけど、家庭的な経済的な事情で、まあ、慣れなくて進学を断念して、中学卒業とともに上京されて、でボクシングの修行を始めたんです。本名鈴木さんっていうんだよね。鈴木雄二さんで、
0: あ、石松は全く聞か
1: ないんですね。石松関係ないんだ。石松なんとかさんなのかなと思ったら鈴木雄二さんなのよ。で石松はどっかから来たというと、死んでも治らないほどのおっちょこちょいの、森の石松って清水の次郎長の子分、
0: はい、
1: そのおっちょこちょいキャラからの石松な、森の石松からの石松なん
0: で。そうなんですね。
1: でガッツはその当時に所属していたジムで、まあ、何でもサボっちゃうんだって、ランニングも、
0: うん、
1: でなんか勝っててもなんかちょっと途中で試合放棄的なこう弱いとこを見せちゃうから、当時のジムの社長がもう頑張れよっつってもうガッツにしたんだ。
0: あ、頑張れよの意味を込めて、
1: 頑張れお前ちょっと少しガッツ出してみろよっつってガッツのあるボクサーになれよっつってガッツ石松になったね。
0: は
1: あ、うん、まあね、それからもう 皆さんご存知の通りですけども、はい、
0: 栃木の英雄ですからね。
1: そうですね、あのもうお墓があるんだよね。
0: あ、そうなんですか。
1: ガッツ家の墓っていう風に。
0: へ
1: ー。だから僕ねこの間ほらあの徳島のジャンボさんの、ね、ジャンボ尾崎の墓だからね、ガッツ石松の墓ってあのグローブとチャンピオンベルトがこうあの掘られていて、で下にはねあのお墓の下にはオッケー牧場って書いてあるんだって。
0: ガッツさんらしいですね。
1: そうだから栃木県の西沢町っていうの、西沢町っていうの、
0: おー西沢なんですか。
1: そうにお墓があってもう結構観光名所にもねなってるそうですよ。さあということでですね、今日はまあガッツさんの誕生日にちなみまして今日で77歳ということでフライデーブランニュークルーズ、今朝のスターティングスピンにセレクトしたのはもちろんこの曲です。ウルフルズ1995年リリース9枚目のシングル、ガッツだぜ。

fmpotterdoon.co.jp。 Be cool. Be hip. Be

0: サポートします。
1: こちらはコスモ電子です。
2: え、この放送局 FM パルルンだよ。そう、郵便局の上の番組フライデーブランニュークルーズだよ。
3: ハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ

0: 改めまして、おはようございます。フライデーブランニュークルーズ、青木浩太郎と
1: 奥山幸恵です。
0: はい、6月5日の金曜日です。6月入りましたね。
1: はい、
0: 1170回目です。今日はね、あの日の出見られました。いい日の出だった。あ、日の出は出たんだけど今日はあんま晴れないんだよね。雲が多い一日になりそうですけど、まあ、東京からね、今日もやってきました。今日ちょっと早めに出て4時ぐらいには出発したんですけど、あの日の出が4時19分でちょうどあの朝焼けが非常に綺麗で、まあ、ただ今日は気温もそんなに上がらず、現在の気温が 17.6 度、予想最高気温も22度ということで、明日もねこんな感じなんですよね。明日23度で、明後日も23度で、3日間ともそのすっきりは晴れない感じなんだけども、まあそんなにあの雨が降るとかいう予想でもないんですよ。だからまあもしかしたらかえって過ごしやすいかもね。
1: ああね、あの日差しもなく。
0: まあ日差しが出ちゃうともう完全にね夏だしね。今日なんかね涼しくて、なんだすごくあの半袖だと朝晩は寒いかもしれませんね。注意報は強風注意報が出てます。現在茨城県北部強風波浪注意報が出てますんでお気をつけください。日の出が4時19分、日の入りが6時58分。来週、再来週かなはもうね夏至ですもんね、早いもので。
1: そうですね、
0: そうだよ、もう6月の21今年は夏至がね、
1: そうですね、
0: もうね来週2週間後にはね夏至がやってきますんでね。さてさて、また熊被害で昨日だっけ一昨日だっけ、あの福島のさ、
1: はい、
0: 工場かなんかに立てこもっちゃった熊がいたじゃん。
1: はい、
0: で逃げたんだよあれで。捕まえようとしたら、知ってた、自分で窓を開けて、
1: なんか蛇口をひねって水飲んだとか言ってましたよね。
0: そうそうそう。
1: と思って、
0: いやそれ、ま、あの本当は熊じゃなくてケムクジャラの人だったんじゃないかなっていういやでも怖いよね。そんなにやっぱりクマって頭いいの？
1: でもうちあの昔猫飼ってた時に、猫も蛇口をひねって水飲み出したんですよ。覚えてからやっぱり自分でやってたから、動物は学習するとできるのかなと思ってて、
0: まあその何と立てこまってるうちにいろいろやってみたみたいな、これ開けてみるみたいな、鍵かなみたいな。もしかしたらもう合鍵かなんか持って逃げたかもしれない。怖い。合
1: 鍵を持って逃げた。
0: もうそれぐらいなんかもうちょっと想像を超えてくるじゃん。
1: あ、まあそうですね。
0: 蛇口、窓をさ、鍵を突き破ってじゃなくて鍵をちゃんと開けて、引き戸を開けて網戸にして逃げたんだから
1: 。頭いいですよね。
0: これなんでだろうね。こう本当ここさ1年2年ぐらいじゃん、クマそんなになっちゃってんの。でクマもさ、その同じ個体じゃなくて全国でそんな感じになってるし、町に出てきてる、村に出てきてるってことは何なんだろうね。クマがネット見てるわけじゃないじゃん。なんかあの都市にうまいもんあるぜとかさ、なんか
1: そうです、ネットを見てない。
0: ネットとかないじゃん。なんでその全国で岩手だけじゃなくてね、同じ山のそいつらだけならなんか戻ってさ、クマ同士でさちょっと連絡取ったり、
1: あそこにあるぜって、
0: あの地域のあのクマだけならわかるけど、全国すごい離れてるクマが一斉に同じような行動を取ったりさ、だって八王子からさ、
1: そう八王子ね、
0: 秋島の普通の河川敷の、よくあの野球場とか河川敷のソフトボール場に出たんだよこの間。
1: 怖い怖い。
0: もうね、山ならしょうがないじゃないけれども、裏にね山いそうなとこならわかるけど、河川敷だよ。ソフトボールとかやってるグラウンドに出たんだよ。
1: 怖いですよね。
0: もうちょっとボール探しに行けないさ。もう本当ゴルフなんかも怖いよね。
1: 釣りとかも怖いですよね。
0: いや釣りはもうさ、釣りキャンプ。

0: まあキャンプとかはやっぱ物音するしね、アウトドアとか、
1: あと火は怖いですもんね、熊はね。まあ、
0: でも火ずっと焚いてるわけじゃないじゃん、うん、キャンプつったってさ、寝てる間とかさ、もうちょっとどうなっちゃってんだろうね。
1: そうですね、
0: なんかさ、こう SF じゃないけど、宇宙人来てさ、熊になんか埋め込んじゃってんじゃないかなとそのうちあの熊の惑星になっちゃったりし、それはもう頭いいっていうのがちょっと怖いね。
1: そうですね、
0: うん、いや本当に気をつけていただきたいなと思うし、さて、6月5日、今日はですね、誕生日の人はですね、ダンフミさん、
1: ダンフミさん
0: っていうと連想ゲームだね。
1: そうですね、
0: うん、連想ゲームの、あの白組のキャプテンが加藤義郎さんで、赤組がね、僕が見てた時は中田喜子さんですね。で、ダンフミさんとかさ、大和田漠さんとかさ、うんうん、あとあの亡くなっちゃったけど岡江久美子さんとか、はい、あと辰巳拓郎さんも出てたし、あの水島優さんかな、
1: うん、
0: あれもやっぱさ、 NHK でさ、よくおじいちゃんとかおばあちゃん好きでさ、見てたね、連想ゲームね。
1: 見てましたね、うちのじいちゃんばあちゃんも見てました。
0: でさ、ほら、あの視聴者も考えてもらいますみたいなコーナーとかあってね、うんうん、回答が出ないやつとかさ、連想ゲームってもうやってないよね。
1: やってないと思います、はい。
0: やってなんで、あれ絶対やった方がいいよね。
1: うん、面白かったですよね。
0: あれ家族でみんなで見てたね、連想ゲームね。ダンフミさんが今日で、72歳なんです。
1: 72歳。
0: 今日誕生日とは、東千鶴さんが今日で66歳。東さんはあの因島出身で、ポルノグラフィティと同じ高校で、先輩後輩なんですけど、広島カープファン。
1: ああ、広島カープファン。
0: ちょっと広島ね、元気ないですね。なんかあの広島のカープ女子とかさ、あのすげえ強かった尾形監督時代のあの広島、どこ行っちゃったんでしょうね。
1: なんか新庄さんがね、あの広島の球場にって言ってましたよね。
0: 言ってた、
1: 持ってきてくださいって。新庄さんが、
0: 新庄ちょっと余計なこと言うからね、西武は移転した方がいいとか言ったとかね名古屋あたりに移転した方がいいって新庄さん言ってたけれども広島なあんなすげえ強かったのに、黄金時代ね。まあそれこそあの丸がいた頃だからね。
1: あ、はいはい、
0: だ丸がいなくなっちゃってさ、で巨人行っちゃってから、あの頃丸とか、あの田中康介だっけ、ショートにね、
1: はいはいはい、
0: とかさ、あとあの菊池とかさ、あの辺は本当にいた時には無敵だったんだけどね。そして、中島智子さんね、今日誕生日です、はい、ホタルですね、あの今日で55歳、だから僕は同年代ですね。23歳の時に6歳上のヘアメイクさんと結婚して、男の子がいらっしゃいます。あとはね、ギター侍、
1: おー、ギター侍、
0: 畑陽子さん、今日で51歳になられました。あとの鈴木孝之さん、
1: おお、孝之さん、
0: はい、今日誕生日50歳ね。え、孝之さんも本当にダンディーで、
1: うん、
0: ですごくケース電気スタジアム水戸でお会いしてもね、にこやかに写真撮ってくださるし、話しかけてもね、何でも答えてくれるんだよね。結構4年間ぐらいいらっしゃったんじゃないですか、水戸ホーリーホックにね。で確か東日本大震災があった次の日ぐらいからね、ノーギャラでね、契約してっていう、そうだ、うん、126試合、J2 で128試合で J1 で108試合出場と。で、まあ、2002年の日韓共催のワールドカップでベルギー戦でゴール決めた時なんかはね、うん、すごく感動しましたけれども、鈴木孝之さん今日で50歳ということです。さてさて、今日のテーマなんですが、2週間前の自転車とかサイクリングってテーマやったじゃん、
1: はい。
0: なので、今日はですね、車高速道路サービスエリアです。
1: あー、好きです。私
0: 好き
1: です。
0: 子供の頃のドライブインとサービスエリアとはえらい違いで、今すごいね、充実してるよね。
1: すごいですよ、グルメもすごいし、
0: グルメもす、シャワーとかあるの知ってる、最近。
1: 知ってます知ってます。
0: シャワーもあるしさ、簡易なんか泊まるところもあったりとかね、
1: はい、
0: 何これっていう、だから多分長距離ドライバーさん向けのね、ホテルっぽいやつもあるしさ、ドッグランがあったりとかさどこのサービスエリア行くの、奥ちゃん。
1: 私は実家帰るときは、うんうんうん、相馬鹿島とか好きですね。
0: あ、この上の方か、
1: はい、
0: 相馬にそんな素敵なサービスエリアがあるの。
1: そうですね、結構大きめ

0: のあって、そこが好きなの。あとは四つ倉サービスエリアは最近なんですけども、はいはいはい、結構やっぱ海鮮ものが美味しくて、もうやっぱいわきはね海鮮美味しいですよね。
1: 俺ねもう、ま、めったにその常磐道上行かないから全然わかんないけども、はい、ほら俺はだいたい友部とかさ、
0: あ、友部もでもグルメ美味しいですよね。
1: すごい友部のね、どっちかだっけな、上りのなんか丼物屋があるんだよね。
0: はい、わかります。
1: あれなんか
0: 美味しいですよね。
1: グランプリ取ったりしてんだよね。とかでもあそことね、普通になんかそばも食うしね。あとは
0: みのりとか、みのり
1: もあるよ。
0: みのりありますよね。
1: みのりはね、すげえね、みのりはね、前も言ったかもしれないけど、結構俺寄るのよ。
0: はい。
1: なぜ寄るかって、ソフトクリーム食うんだけど、ソフトクリームが、おばちゃん、いつも同じおばちゃんが働いてんの、はい、俺が行くときに。だいたいその金曜日しか行かないんだけど、金曜日のね、夕方のこの5時、6時ぐらいは、絶対同じおばちゃんがいんの。
0: うんうん、
1: で、ソフトクリームください、お味はって、バニラって言うと、こんなに山盛り。こんなソフトクリーム食べてお腹壊すんじゃねえぐらい。俺一回さ、あのソフトクリームちょっと夏だったから、急いで車の中で食べるんだけど、作ってもらって車にもっと溶けちゃうからって走ろうとしたら、あまりに重くて全部下に落ちちゃったことある、ボチョンって。
0: そんな
1: 耐えられない、重量に耐えられなくてそのまま落ちちゃったことがあるぐらい結構ちゃんと、これ少なくねってとこあるじゃん、たまにソフトクリームとか、うん、人によって違うじゃん、
0: うんうん、
1: そのおばちゃんはめちゃめちゃ持ってくれんの。みのりインターはもうほんとソフトクリーム。
0: ソフトクリーム、ね、
1: ソフトクリームですね。でソフトクリームもさ値上げしてんね、随分。
0: ああ、そうですか。
1: あれこんなね、前ね、あのクレミアっていうソフトクリーム知ってる、なんかあの生クリームな、もうなんていうか、その濃厚なやつなんだよ。でソフトクリームのコーンが、コーンじゃなくクッキー生地なの。ね、すんげえめちゃくちゃうまいんだけど、クレミアの値段がどんどん高くなってね、昔500円だったの、今650円とか、550円になって600円になって、
0: 結構しますね、
1: どんどん上がっちゃってんだよね。ということで今日はですね、高速道路サービスエリア、まあ道の駅とかね、
0: はい、
1: ドライブインとか、まあちょっとあの田舎行くとさ、あの山道のにあるドライブインとか、まあ結構好きよ俺。
0: あ、わかります。
1: あ、これちょっと入ってみたくなっちゃうやつ、ドライブイン。はい、皆さんが好きな、高速道路サービスエリア、道の駅、ドライブイン、まああとはまああのドライブコースでもいいしね、この峠からの眺めとか、いつかのドライブで起きたハプニング、忘れられない思い出、ドライバーに行きたくなるようなリクエスト、メッセージお待ちしております。はい、ファックスは 029-307-8055、 029-307-8055、 メールは fm76@fmparlun.co.jp、 パルルンは、palulun.co.jp です。ひらがなでパルルンと検索いただきますと、パルルンのホームページ、SNS が出てまいりますので、ぜひですね、メッセージフォームご利用して、初メールも待っております。さあ、立命館大学の大学サークルに所属していた3人で結成、現在の体制はボーカル・ギターの岸田茂さん、ベースの佐藤正さんの2人組です。今年で結成30周年を迎えました。バンド名の由来は、拠点だった京都市の市営地下鉄の案内板の矢印がくるりとしていたからということですね。これはね、映画の主題歌、ジョゼと虎と魚たちのサウンドトラックに起用されました。今日のテーマにぴったりです。お送りするのはくるりでハイウェイ。

0: fmpotterdoon.co.jp.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: News Headline by Yomi Uri。
1: はい、7時34分になりました。気温が低め 17.4 度です。今日はもうエアコンいらないかもしれない、ちょうどいいかもしれないですね。強風注意報出てます。後ほど天気は詳しく、まずはニュースからです。読売新聞の協力です。高市総理大臣は昨日の衆議院予算委員会で、食料品を対象にした2年間限定の消費税減税について、秋に想定される臨時国会に関連法案を提出する方針を表明しました。政府と与野党による社会保障国民会議で夏に結論が出れば、次の国会でできるだけ早く改正案を出したいと述べました。国民会議は今月下旬の中間取りまとめを目指していて、総理は食料品の消費税減税に関する具体的な税率や実施時期に、諸課題の克服に向けた検討を進めている状況だ、私が結論を先取りはしないと明言を避けました。政府内では来年4月から 1% とする案が有力になっています。食料品の消費税率引き下げ

0: をめぐり、税率 10% の外食や消費税納付が免除されている小規模事業者の農家などへの影響が懸念されていますが、総理は政府として頭の体操をすると述べ、支援策を検討する考えを示しました。また今年度補正予算案は昨日の衆議院本会議で自民と日本維新の会の与党に加え、野党の国民民主党とチーム未来が賛成して可決され、衆議院を通過しました。中道改革連合賛成、そして共産各党は反対しました。家電量販大手のヤマダホールディングスとエディオンは昨日、経営統合を検討していると発表しました。ネット通販などと競争が激しくなる中、規模の拡大で商品開発や商品調達力の強化を図る狙いとみられています。両社は昨日、経営統合について検討していることは事実だとのコメントを発表しました。今日の取締役会で決議する予定としています。今年3月期連結決算の売上高はヤマダホールディングスが1兆6918億円、エディオンが7937億円で、単純に合算すると2兆5000億円規模となり、国内有数の小売企業となります。3月末時点の店舗数はフランチャイズ店を含めてヤマダホールディングスが8774店、エディオンが1180店に上ります。強みを持つ地域が異なり、東西の店舗網を組み合わせることで効率性の向上を図ることができます。ネット通販の普及で価格競争が激しくなる中、両社には家具や住宅設備の販売などを組み合わせ、相乗効果で事業拡大を目指すという共通点があります。家電量販では消費者の需要に合わせプライベートブランドの商品を開発する動きも活発になっています。両社は規模の拡大で商品開発力の強化を図る狙いがあるとみられます。以上、パルルニュースヘッドライン、読売新聞の協力でお伝えしました。パルルン、ウェザーインフォメーション。さあ、続いてはパルルン、ウェザーインフォメーションです。現在の水戸の気温 17.4 度、予想最高気温が21度。これお日様が出ないんでね、それ以上上がらないという。明日も同じような天気、ちょっと気温高めですが23度。明後日も同じような感じで、明後日も23度です。降水確率は今日は 10%、 明日も 10%、 ただ日曜がちょっと高くて 40% でね、月曜日はね雨が降ります。手元の気象庁の週間天気予報によりますと、月曜日は降水確率が 100% という、信憑性も A になってるんで、まず降るんだろうなと。ただ、降り方ですよね。ちょっと降るだけでもね 100% なんで、そんなに本降りというような時間帯はないというふうに今予想されてますけれども、なのでね、洗濯物を干すんだったらもう今日明日ですね。日曜日はもしかしたら午後降ってきちゃうのかもしれないしね。そして注意報が出てまして、現在強風波浪注意報が出ています。水戸でね今6メートル吹いてんだ。北東の風6メートルです。北寄りの風なんで、ちょっとねひんやりというか、半袖じゃ外は寒いかもしれませんね。気圧が1010ヘクトパスカル、湿度が 73% です。今日雨の心配はね、なさそうですが、気温もあまり上がらないんで、体調の変化にね、十分気をつけてお過ごしください。以上、お天気でした。
1: あの子、急にハツラツとして綺麗になったわね。
2: 高田商店の黒ごまアーモンドきな粉を食べ始めたからよ。
1: 高田商店、うちのお母さんも苦くないってヨーグルトに青汁きな粉をかけて食べてるわ。
3: 健康応援会社高田商店です。
4: 水戸市からのお知らせです。自覚症状がないから大丈夫だと思っていませんか？病気は気づかないうちに進行することがあります。生活習慣病やがんの早期発見早期治療のため、年に1回は特定健診やがん検診を受けましょう。自分の命と大切な人を守るために。
5: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン。 243-1388、243-1388。

0: の1388パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
1: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
2: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
3: 俺たち水戸同期、
1: 水戸のサポーターと
2: 水戸のリスナーのために
3: 今日も頑張るぜ。フライデーブランニュークルーズ。

0: はい、7時41分です。二十四節気が次が夏至かと思ったらですね、明日二十四節気の一つの芒種というね、日なんですね。まあ日というか、あの明日から21日までが芒種という期間ですね。9番目の二十四節気で芒種、あの稲や麦など、穂の先に針のようなトゲを持つ穀物の種をまく季節分かりにくいし、ちょっと地味なね、二十四節気ですけどね。稲や麦など穂の先に針のようなトゲを持つ穀物の種をまくには適した季節ですよという、明日から夏至までの期間、6月6日から6月20日まで、今年の場合は、芒種という期間に明日から入ります。さて今日のテーマはドライブ、高速道路サービスエリアということで、ドライブは皆さん嫌いな人はあんまいないでしょう。まあ子供の頃なんか僕は本当乗り物酔いする子供だったんで、いやー窓からね顔を出して危ないんですけど、とにかく車の匂いとか揺れが嫌でね、なぜかあれって自分が運転するようになったら車酔いしないんだよね。なんですかね。だから子供の頃に自分が車の運転するなんていうのは考えられなかったね。うちの2個下の弟は全然車酔いしなくて、ずっと長距離家族旅行とかでもずっと起きてたんですけど、まあ俺はもう寝るしかないか、もしくは窓開けるか、もう冬でも窓開けてね、外気を入れてってい いう感じだったですけど、だからもう本当修学旅行とかさ、その遠足とかのバスも嫌でね、本当に窓際じゃないと嫌だったし、寝るしかないと、いつも寝る、車に入ったら寝るしかないという、で寝てね、起きたら目的地の近くまで着いてたらいいんだけど、まだこんなとこじゃん、こんなとこで起きちゃったよっていう車酔いをしてましたね。家族旅行は好きだったけれども車に乗るのが苦手でした。さあ行きましょうか。ラジオネームユッキーさん、はい、明日はぜひともケーズ電機スタジアムに感謝を込めて良い試合内容で終わらせたいですね。まあそうですね、明日試合がありますね。まあこの特別大会もいろいろありましたね。J1 で通用するのかな、あ通用するじゃん、いやでも厳しかったみたいな感じになってますけど、始まった頃はね、おなんとかいけそうかなと思ったら、途中この終盤はねもう本当にコテンパンにやられてますからね、もうずっと負けて、鹿島からね、アントラーズにねアウェーで負けてから、浦和レッズ、東京ヴェルディ、ね、川崎フロンターレ、そして今度は長崎にも負けました。明日3時キックオフですか、 J1 特別大会プレーオフラウンド第2戦長崎を迎えての、まあ、この大会最後の試合になります。ケーズ電機スタジアム水戸での、ね、公式戦も、まあ、これで最後というかね、笠松行っちゃいますから。はい、さて、テーマですが、結構グルメ目的で立ち寄るサービスエリアを選ぶんですが、定番の守谷、海老名は必ず寄ります。いや私もね海老名はね茅ヶ崎の結婚式場に行くことが多くて、もう本当に近いんですよ。で寄ったりするというか、トイレに行きたくて海老名寄ったりすると、入るのに大変だったり出るのに大変だったりするんですよ。でそのサービスエリア、僕あの混むサービスエリアのポイントとして、出るところを考えて、あの出口のそばにね止めないと、今度出るまでのサービスエリア内での渋滞にはまっちゃうと、これはもう本当に、サービスエリア出るまで1時間ぐらいかかるときあるんですよね。だからもうトイレとかに遠いけれども、後ろの方に止めとくといいね。後ろの方に、まあ、後ろの方ってバスとかトラック専用なところがも多いんだけど、でもあるんだよ、でそこに止めるとトイレとかそのレストラン、グルメコーナーまで非常に遠いし大変なんだけれども、出るとき楽だから、守谷、海老名ね、いいですよね。そして近すぎて意外と寄らなかった穴場があったことに気がつきました。それは友部サービスエリアです もう毎週寄ってる。意外にもネクスコ東日本のハイウェイ飯甲子園で2連覇を達成してるんですよ。それ私言ってるとこですね。結構あれでしょ、上りでしょ、上りだよね。ずっと気になっていたんですが、たまたまサービスエリアに行った時にそのお店に立ち寄ってみました。一般的にサービスエリアといえばフードコートのようなイメージでしたが、普通にお店として区切られていて、あの奥のどん、そうそうそれそれそれ、とても落ち着いた雰囲気で驚き、確か丼物でグランプリ商品を食べたような気がしたんですが、味ももちろん美味しくて見た目も凝っている感じがして、サービスエリアでこのレベルの食事ができるのは大満足でした。しかも高速を利用しなくても裏口から普通に入れるんで、そこが気に入ってます。そうなんで、ね、わざわざ高速道路からじゃなくてね、一般的に食べたりもできる裏の駐車場があったりするの知らない人も結構いらっしゃる。孝太郎さんがよくアイスを食べるのは上りでしたっけ。そこにあるのでぜひ、お立ち寄りください。僕はね、食べるのはさっきも言ったように みのりインターとか、ともべんの時はクレミアを食べますけどね、はい。ゆっきーさん、いきなりともべ出ましたね、ありがとうございました。さあ続きまして、そうだな、ちょっと待ってくださいね。とこちらはクラッカーちゃん、孝太郎さん、奥ちゃん、森さん、そしてクルーの皆さん、おはようございます。いや台風すごかったですね。職場関係の施設の屋根が吹っ飛びました。屋根が、皆さん大丈夫でしたかという、さてテーマですが、主人と入っていた SNS のオフ会で知り合った音楽仲間たちで、富山県滑川市でいいのかなこれ、ね、吹奏楽団の演奏会に出演したことがあります。家からその滑川まで第8タントの K にチューバと、楽器のチューバね、クラリネットを積んで片道600キロ、片道600キロですか、果てしなく走っていきました。チューバとクラリネットだからチュハクラチン道中、チュハクラチン道中、途中は喧嘩ばかりでしたが、オフ会仲間に会えた喜びは最高でした。 SNS でやり取りをしていたせいか、初対面なのに初めてじゃない感覚を味わいました。高速代とガソリン代はべらぼうでしたが、かけがえのない 宝物の思い出です。まあ、新幹線や飛行機で行っちゃったらね、あっという間に着くんだろうけどね、そうやって密室でね、しかも第8担当の系で、喧嘩しながらっていうのも、やっぱこうね、まあ、いろいろな思い出に残ってるしね、その時その時で好きに休めるしね、あとこう、食べたいものとかも発見したりして、まあ、長距離運転は大変ですけどね、僕も結構この間、新幹線で行けば近いのにっていうようなところ結構ね、車で行って、まあ予定変更してここ寄ってみようとか、お土産買ってみようみたいなことできるからね。ただ僕の場合一人ですけど、クラカーちゃんの場合はね、旦那さんと二人で行くってのはそこは楽しいね。高速代、ガソリン代考えると、今はね、昔とはまたちょっと違うガソリン代になってますからね。はい、チュハクラチン道中、ありがとうございます。そしてラジオネームー君、孝太郎さん、奥ちゃん、クルーの皆さん、おはようございます。今日のテーマは高速道路パーキングですが、ネオパパッサ静岡、ネオパッサっていうのこれ読み方違うかな、下りで名古屋方面がガンダムファンなら絶対行くサービスエリアです。厚木から少し遠いんですが、名古屋方面に向かう方はぜひお立ち寄りください。まあ、いろいろサービスエリアに名前がついてるからね、最近ね。ハイウェイオアシスとか、丸々サービスエリアじゃないんだ、ここはっていうのあるけど。あと仕事から高速道路の仕事をしているんで、外回り、坂東パーキングはこの仕事で最初に担当した案件で、最後の一人まで地権者の承諾をもらいました。私の地図に残る仕事です。茨城に帰るときはいつも休憩する場所です。作った。ね、計画に携わったという側なんですね、ブー君ね。はい、では一旦 CM 行って、占い行って、1曲おかけします。
1: お母さんにもらった指輪、ちょっとデザインが古いんだよね。
2: そう、それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
1: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
3: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
4: お疲れーす。
5: おう、お疲れ様。
4: 今日も残業か。
5: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
4: もしかしてこれって、
6: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
7: え、この放送局
8: FM パルルンだよ。
7: そう、郵便局の上の番組
8: フライデーブランニュークルーズだよ。
9: 76.2 FM

0: はい、7時52分になろうとします。占いのコーナーです。ハッピーホロスコープ、この時間は皆様の石晶グループの提供でお送りします。では生まれつき別に皆さんの運勢をラッキーフードなどを交えてご紹介していくので、よく聞いておいてください。4月生まれ、まずは人の話や最新情報を逃さずに、いい知らせは突然やってきます。ラッキーフードは親子丼。はい、5月生まれ、音楽が聞こえるところへにぎわいを感じて、耳と目と心で運を開こう。ラッキーフードはピーマン。6月生まれ、やりたい仕事がある、名乗りを上げよう。自信を持って大丈夫。ラッキーフードは串カツ。7月生まれ、軽率な行動が失敗を招きます。ネットのトラブルにも注意して。ラッキーフードは卵サンド。8月生まれ、古い縁が思わぬ形でつながりそう。お互い大人になっています。ラッキーフードはアボカドサラダ。9月生まれ、苦労はあるけど今の悩みは時間が解決してくれる。急がないように。ラッキードリンク、リンゴジュース。10月生まれ、今夜を想像してうずうず、その前に仕事をちゃんと終えることを。何があるんだ今日は。ラッキーフードは味噌ラーメン。11月生まれ、間違いを指摘される、素直に改めよう。嫌な顔をしないように。ラッキーフードは杏仁豆腐。12月生まれ、急展開の仕事あり、仕事経験を活用して過去の学びが生きる日。ラッキーフードはキムチ。1月生まれ、ダメだと言われていることがやりたくなる、後悔するだけです。ラッキーフードはチーズ。はい、2月生まれ、自分は最高と心の中で叫ぼう。強運が目覚めて大活躍。ラッキーフードはサバ寿司。はい、おしまいに3月生まれ、周りのペースに合わせることでうまく進む日。協調姿勢で開運。ラッキードリンクですね、炭酸飲料。どうしよう、オロナミン C でも飲もうかな。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。ちょっとね、この週末天気がすっきりしない感じなんですけど、まあ余裕があればラッキーフードやドリンクも召し上がってみてください。ハッピーホロスコープでした。
1: 石晶アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、 出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは石晶タイムログ DX で検索。
0: ハッピーホロスコープ、この時間は皆様の石晶グループの提供でお送りしました。

Friday, brand new cruise. さあではですね、ここで A ちゃんのハイウェイソングを一つお送りしましょう。1975年の作品、矢沢永吉、雨のハイウェイ。

0: COJD.
1: ケーズ電機。
2: マルコは今日も現金値引きじゃな。
1: いつかのポイントより今お安くだよ。人生はその時その時が勝負なのさ。
3: そんなセリフどこで覚えた。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
4: ミニクーパー、どこか買い取ってくれるところないかなと悩んでいるあなた、中志菅谷のエムズコレクションなら車検や修理、オイル交換はもちろん、板金塗装、買い取りにもご満足していただいています。ユニオンジャックが目印のエムズコレクションはミニクーパーの専門店です。
5: FM パラルーン、 FM パラルーン、 Friday Brand New Cruise。

0: はい、令和8年ですね。2026年、6月5日です。8時を回りました。1回目の交通情報です。この時間は ISO9001 認証取得工場 AI21 車検の和光自動車の提供です。さあ、まずはですね、高速道路常磐自動車道、これから東京方面向かわれる方、上り線は渋滞箇所ありません。ただ三郷の先ね、高速道路6号線首都高6号線はすでに渋滞してますんで、都心抜ける方はご注意ください。かわって東京方面から茨城福島に向かわれている方は、下り線の三郷料金所先頭に 3.5 キロの渋滞すでに発生しております。かわって市内、国道6号は枝川方面から市毛十字路にかけて 1.5 キロ、同じく6号市毛方面から若宮団地入り口は1キロです。さらに6号浜田町方面から坂戸町にかけて300メートルの渋滞です。変わりまして、50号バイパス坂戸町方面から吉田小学校南にかけて1キロ、変わって県道水戸上須線50号バイパス方面から千葉山にかけて 1.5キロ、偕楽園方面から千葉山は1キロの渋滞です。桜通りは茨城町長岡方面から米沢町東にかけて1キロ、変わって県道水戸岩間線は表町方面から桜山三砂路にかけて500メートル、歴史館方面から桜山三砂路は300メートルの渋滞です。さあ、国道50号は大塚町方面から赤塚2丁目にかけて1キロ、国道349号です、中市方面から青柳町にかけて1キロ、118号方面から青柳町は500メートル、枝川方面から青柳町は300メートルの渋滞です。今日はね、金曜日ですね。まあ、この先も交通量増えてくると思いますけども、渋滞にはまってしまっても安全運転続けてください。次の交通情報は8時35分頃です。
1: 街の明かり、心地よい風、メローなサウンド、完璧だ。今夜は君を返さないぜ。
2: メンテナンス忘れてた。
3: だったらエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
2: お願いします、エアー21車検。
4: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
0: パルルントラフィックインフォメーション、この時間は ISO9001 認証取得工場エアー21車検和光自動車の提供でお伝えしました。

はい、6月の5日です、ね、もうあっという間に6月ですね。今月終わるとね、今年が半分終わるということになります。当たり前ですけど、2026年始まったばかりだと思っていたら、まあ、あっという間の6月ですね、もう梅雨入りの地方発表続々としておりますが、この関東地方はどうなんでしょう。梅雨入り予報ちょっと知らないんだけど、いつ頃なんですかね。平年よりちょっと早いのかな、どうなんだろう。うん、まあ毎年のことだからね、そんなに梅雨入り早いとか早く明けないかなとか、まああまりもう気にしなくなってきちゃって、というのもまあ昔はね、梅雨入りすると夏だっていう、夏がまだ好きだった頃いや夏好きでしたよ昔は。まあ開放感あるし、まあ、夏はねこういろいろ出かけたりとか、ビールもうまいし。だけど最近もうここそうですね、5年くらい夏はもう本当になくていい、夏がないと困る仕事をしてる方は本当申し訳ないんですけれども、夏はなくていい、うん、だって冬は寒いでしょ。いやもう冬でいい、まあ、一年中冬は困るけれども、夏と冬とどっちが好きって、もう断然冬。夏はねもうああなるでしょ。去年も一昨年もあんな感じの35度とか7度とかなるじゃないですか。だから梅雨明けが待ち遠しいなんていうのは、まあ、梅雨明けないと夏も来ないし、夏が明けないとね秋も冬も来ないわけでなんですけれども、いやね本当に少し涼しい夏だといいんですけれどもね。さて、6月水無月に入っております。はい、諸説いろいろありますが、梅雨で天の水がなくなるから水がない月と書いて水無月、天のね水がない、だから上から目線ですね、上のことですね、上の天の水がないから、下界にはいっぱい水が降るんだけど、こう天の水がないから水無月と言われている。ジューンブライドですね、ローマ神話の女神ジュノーが結婚生活の守護神であることから、6月の結婚式ね、あげる花嫁は幸せになれると言われております。明日明後日しあさってで、月曜日はね結婚式は京都であるんですけどね、この明日から、3日間私も結婚式の司会頑張っていきます。ラジオネーム栃木のライオン丸さん、小太郎さん、奥山さん、クルーの皆さん、おはようございます。いやー今週もライオンズが強くて毎日が楽しい、ここまで来たら狙いましょう、交流戦初優勝、唯一ね交流戦の優勝がないチームですからね。来週また私1試合行く予定で、黒いユニフォーム、今も私も着てねラジオ放送してるんですけど、黒いユニフォーム着てねベルーナドームに行く日が1試合あります。さて、本日のテーマ、高速道路ドライブイン、かなり広いエリアを担当する営業として長年働いているため、ほぼ毎日高速道路に乗ってどこかへ出かけています。多分関東のサービスエリア、パーキングエリアでは寄ったことのないところはないと思います。そんな中で一番好きなサービスエリアが、これなんていうのこれ、これちょっとこれ読めなくてもしょうがない感じが来たよ。長野県のこれなんて、今奥ちゃんがね調べてくれてるんです、まあ、サービスエリアの下り線です。これは小バステおバステサービスエリア、いやこれはなかなかの字ですね。小バステサービスエリアですって。長野市のある善光寺平という盆地を見下ろす、ね、高いところにあり、高地にあり、展望台から見下ろす夜景は関東甲信越で一番だと思います。たまたま立ち寄った日に長野市の花火大会があったことがあって、遠くに花火を見下ろすというなかなかできない経験ができました。本当に綺麗なのでぜひ行ってみてください。去年私ねゴルフでね菅平まで行ったんですけれども、まあ行けないところでもないよ、まあ、ちょっと遠いけどね、やっぱ長野県というのは私もね先週も今週もYouTube でちょっと言ったんですが、父方の、祖父の実家が長野県の山の内町なので、長野県では大好きなんですよ。
まあこのゴールデンウィークには松本にも行きましたしね、おばすてね、おばすてサービスエリアね、はい、皆さんもちょっとおばすてサービスエリアでね検索してみてください。リクエストラルクアンシェル、これねたくさんいただいてるんですけどね、午後かける予定になってます、すいません、午後かけるようになってます。今日からライオンズは中日戦ですね、バンテリンドームですね。さあもう一通ぐらい行きたいんですね。ラジオネーム、これはですね、海くんのおばちゃん、高太郎さん、奥ちゃん、おはようございます。今日のテーマ、高速道路サービスエリアは昨年末から免許証を返納した両親の生活サポートに月に3回くらい実家まで通うときは常磐道20分そこそこですが利用しています。帰りは下りの友部サービスエリアに寄ることがあります。20分しか乗らないのに休憩と思われそうですが、帰りはほっとして眠くなるんです。わかる。今まで一人の時はあまり寄らなかったサービスエリアですが、ちょっと贅沢な飲み物を買ってお一人様サービスエリア休憩してさっ家に帰ろう、また頑張った帰って頑張るかとスイッチを入れる時間になっています。近々那須温泉に出かける予定があるんで、こちらは道の駅に寄るのが楽しみですという。まあ疲れちゃってる時っていうのは本当に短い距離でも休んでね帰る時はあります。私ね、水戸から帰る時にね最高でね8回休んだことがあって、サービスエリアで仮眠するじゃないですか。ああもう無理、寝ようと思って、で30分が寝るわけです。よし大丈夫だと思って走らせるとまたすぐ眠くなっちゃって次のサービスエリアに寄ったりして、これ8回ぐらいね、その8個もサービスエリアないだろうと思うかもしれないけれども、家に帰る途中のあと2キロで着くっていうところでのファミマで寝たこともあったりとかあったりして、ダメな時はダメだからね、本当に皆さんも疲れたらサービスエリア寄ってね、もう眠くなってからでは遅い、あもう次のサービスエリアまで頑張ろうかなと思ってサービスエリアを通過した瞬間にもう睡魔に襲われるんで、あちょっと眠くなりそうだなと思った時はもうすぐね早め早めの休憩でお願いします。さあ曲なんですけれども、メッセージは後で読むとして、この曲ありましたんでね、クールスですよ。だクールスっていうのはまあ旧メンバーになりますけど、岩城浩一さんとか舘ひろしさんがバイクのね、メンバーですよね。1993年の楽曲クールスで紫のハイウェイ。

0: 水戸ホーリーホック本間浩二です。今日もいい天気。 CM の後は青木スポーツ。
1: トヨタの電気自動車 BZ4X が新しくなりました。すべての人が楽しい時間や空間を共有できるワクワク感のある車、従来のモデルよりさらに使い勝手とパワーがアップした BZ4X。 BZ4X のことなら茨城トヨタにお任せください。
2: 住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。
0: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
3: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、俺たち水戸同期、
0: 水戸のサポーターと
3: 水戸のリスナーのために今日も頑張るぜ。フライデーブランニュークルーズ。

e スポーツ、今朝入ってきているスポーツの話題をスポーツ新聞やウェブからご紹介していきます。さあ、さっきラジオネームゆきさんのメールにもありましたが、水戸ホーリーホックね、

まあ、前半を早々にね決められてしまいまして、それをね守り切られたという形で逃げ切られました。0対1で、敗れました。まだ試合ありますよ明日。はい、明日ケーズ電機スタジアム水戸でその長崎を迎えてのプレーオフラウンド第2戦、はい、これね点差つけて勝てばね、長崎に勝利ということで、3時キックオフです。はい、行かれる方ちょっと涼しいんで、まあ、曇ってて観戦日和かもしれませんけどね、ちょっと羽織った方がいいかもしれませんね。3時キックオフ長崎との試合です。6月6日土曜日、明日 J1 特別大会プレーオフラウンド第2戦ケーズ電機スタジアム水戸で行われます。さあ、そしてプロ野球、今交流戦が行われまして3カード目ですかね。はい、昨日も雨の影響もね、昨日はなかったかな、雨のため中止は、ありませんでした。6試合が行われました。まあ、おととい劇的な長嶋茂雄レジェンドデー、丸の逆転代打逆転満塁ホームランで勝った巨人はそのまま勢いにですねオリックスを2対1で破りました。まあ、先制された巨人なんですが2回に追いついて8回に1点入れてねそのまま勝ちました。まあオリックスもねちょっと息切れしてきて、まあ、怪我人がね多くてね、ちょっとまた森友哉が抹消かな、せっかくね打ってたのにね。ヤクルトは昨日ロッテにね敗れました。ロッテのね本当に石川とか本当にいい守備するしね、昨日はライアンが打たれましてちょっとね打たれ方というか球に力がなかったというか、5対2でロッテが昨日は、勝ちました。横浜スタジアム、この試合はですねひどいまあ、DeNA ファンにとってみればこの上ないミラクルが起きたんですが、8回の表終了時点で7対0で勝ってた楽天が8回の裏に一挙7点を返されて追いつかれて7対7。こうなるともうムードはね DeNA で9回の裏、2塁にランナーを置いて、あの三森のねスライディングが素晴らしい。これはもう本当に最後の1点は、まあ、どうこうというか、あの三森のね神スライディング、あれは多分歴代の神スライディングの中の5本の指に入るんじゃないかなっていう、まあ、もし見られる見たいなっていう方は YouTube とか出てると思うんですけど、素晴らしい、ピッチャーが投げたボールを、まあ、ワイルドピッチでキャッチャーがちょっと遠くに弾いちゃったんですが、2塁からですね3塁を回って、これタイミングアウトだったんですけど、すごいすごい神の手あんなこと、身体能力もすごいし、よくあれをね体をねじらせてタッチをかいくぐって右手でねベースを、ね、リクエスト出て、一旦アウトだったんですよ。一旦アウトだったんですけども、相川監督がリクエスト、まあ、その三森からですね、これ絶対セーフだということで、リクエストがありまして、でリクエスト判定覆りまして、そのまま DeNA がサヨナラ勝ちをしたという、8回の表時点で7点差をひっくり返して8対7で DeNA が勝ったという、すごい試合でした昨日は。はい、バンテリンドームです。中日対ソフトバンク、これもね、ソフトバンクはね粘り強く最初の2点をね、守り切ったというね、まあ本当にこの昨日の試合もピッチャーよく投げたんですけどね、金丸くんね。はい、2対1で勝ったのはソフトバンクでした。甲子園球場は阪神対西武、西武がね4対2で、まあ、最後は2試合連続で9回ハラハラだったんですが、いわきがなんとか守りきって4対2で西武が勝ちました。マツダスタジアム広島元気ないですね。延長までもつれ込みまして、広島追いついたんですけどね、延長戦で3点を取った日ハムが勝ちまして5対2で広島を破っております。はい、今日はですねどうなんでしょう、雨の心配大丈夫だと思うんですが、交流戦の4カード目です。巨人はロッテと東京ドームで、神宮球場ヤクルト対日ハムです。横浜スタジアムは DeNA がソフトバンクを迎えます。バンテリンドーム中日対西武、甲子園球場は阪神対楽天、マツダスタジアムは広島対オリックスという、はい、6試合が行われます。はい、海の向こうでの大谷さんもまたまたすごいことをやってましたよ昨日はね。まあ、今年バッ

0: ッティングがどうのって言ってたんですけど、バッティングも最近ね打ってて、この6試合中で、猛打賞3回かな、で打率ももういつの間にか3割に乗っておりまして、3割っていうのも他の日本人バッターで3割乗ってる人いないでしょ。でこれにしかも投げてますからね、投げてるだけじゃなくて防御率がダントツの1位で 0.74 という、あの規定投球回数に1イニング達してないんですけれども、もう防御率はもう1位ですね。昨日も、ね、素晴らしい球を投げてますね。ストレートも速いしね、スイーパーっていうのも上がってるし、昨日も無失点で、3安打打ってね、勝利に貢献と。まあもうとんでもないことやってるんですけども、あんまりこうみんな驚かなくなってきたという、今年はサイヤング賞をね、狙えるんじゃないですかね、まあ、このままいけばね。とにかくもう大谷さんの場合怪我がね、それだけ気をつけてほしいなと思いますが、まあいろんなことやってもね、もう本当に驚かなくなってきたという大谷さんの姿ですね。昨日で6勝目挙げました。防御率が 0.74、 打率も3割に乗せまして3割1厘と。あとはまあちょホームランかなホームランが出てくるとね、もうこれはもうすごいことになりますけれども。さて、ワールドカップまであと6日となりました。はい、11日に開幕のワールドカップ北中米大会に臨む日本代表はメキシコで合宿しておりまして、すごい暑いんだよ、メキシコ今35度ぐらいあるんですけれども、まあその暑さを想定してね、練習をしました。ジョーカー候補として、塩貝健人選手、ね、がですね、人気漫画スラムダンクの、キャラクターをイメージして髪型にして登場したということが話題になっておりますね。まあちょっと私世代でいうとやっぱり長友選手頑張ってほしいなと思いますけど、長友選手は、惨敗した2014年の映像から教訓を伝えるということで、しくじり先生に貸して、鼓舞していると。はい、ワールドカップは日本時間15日、来週の、まあ、月曜日ですね、まあ、本間浩二引退試合の翌日です。15日の朝の5時だな、日本時間のもう明け方5時です。もう夜明けてます。オランダ戦ですね。オランダ昨日負けてたね、どっかにね、オランダね、アルジェリアかな、うん、負けてました。でオランダ相手に第1戦と、第2戦がですね、チュニジア戦が日本時間の21日ですから、日曜日ですね、日本時間の日曜日の、これは午後1時なんですね。これはもう本当にもうお家とかで見られる時間帯じゃないと、日曜日の午後1時ですよね。え、第1戦のオランダ戦は月曜日の朝だから早起きすれば見られる。で第3戦のスウェーデン戦も、これもね、26日金曜日のちょうどこのフライデーやってる最中の朝8時なんですね。だからなんかあんまり無理のない時間帯なんですね、この3戦に関してはね。はい、ということで、楽しみがね、もう本当にいろいろありますけれども、はい、以上青木スポーツでした。
1: 週末はシエンタとショッピング、
2: 晴れた日はシエンタとピクニック、
1: 愛犬とともにシエンタでドライブ、
2: 毎日がワクワクシエンタライフ、
1: 最大7人乗り、トヨタ最小ミニバンシエンタ。
3: 茨城トヨペット。
4: わあ、でかい。
5: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
6: え、この放送局 FM パルルンだよ。
7: そう、郵便局の上の
6: 番組
7: フライデーブランニュークルーズだよ。
8: 水戸のハッテストミュージックステーション 76.2 FM。

はい、金曜日です。6月の5日です。8時26分になっております。今日のテーマ、高速道路ドライブイン、道の駅、あとはそうですね、ドライブにまつわることだと幅広くお待ちしております。ラジオネームキャンタマちゃん、さっきクールスかけましたね、クールスの紫のハイウェイ。コウタロウさん、奥神様、森ちゃん、クルーの皆さん、はい、こんちゃーす。魂ホーリーホーク、アウェーで、赤敗。明日ホーム戦で白星で、ケーズ電機スタジアムで一旦最後を飾ってもらいたいです。そうですね、ここのとこずっと負けてますからね。この間も前半もったいなかったね、いきなりの失点。ね、いろいろ負けから反省することもいっぱいあると思うんでね、最後は締めくくってほしいですよね。明日3時キックオフです。ケーズ電機スタジアム水戸です。さてさて、埼玉西武ライオンズは絶好調ですね。今シーズン結構ダゾーンで巨人戦と併用しながら見てますよ。ピッチャーが本当素晴らしいですね。久しぶりのクライマックスあるんじゃないですか。まだまだ西武ファンは浮かれてないです。もう本当にこうやってこの位置にいられること自体がね、本当に嬉しい限り、幸せだなという。久しぶりによく西武強いねって言われるんですけど、まあです、本当に。今日のテーマですが、仕事から高速に乗ることが多いんで、サービスエリアとかパーキングエリアで食事を取ることが多いです。朝が早いので家でご飯を食べられないのでよく食べます。中でも中郷パーキングエリアの、肉ニラうどんが自分はおすすめです。でも昨今営業時間が始まるのが遅くなって、そうなんだ。確かに僕もパルルン終わってちょっと遅くなって8時とかになった時とかって、閉まっちゃってるとか、こうサービスエリアはやってるんだけど、ご飯屋さんがね結構閉まるの早かったり、始まるのも遅くなっちゃってるんだ今。なかなか自分が現場に向かうときは朝食では食べられませんが、タイミングが合えば食べたいです。今日はまだ台風の余波があり風が強い。このあれか、強風注意報というのは台風の影響なんだ。気をつけてセーフティードライブで、と。ありがとうございました。クールスお届けしました。常温コーラさん、コウタロウさん、奥山さん、森さん、クルーの皆さん、おはようございます。9月から値上げになる常温コーラです。コーラがってことですか。テーマパーク内の自販機並みの値段になるらしいです。そうですか。この間ゴルフ場行った時に自動販売機のね、缶コーヒーが270円だったんです。缶コーヒーが、普通のやつが。ゴルフ場の中とはいえ、高えなと思って、270円の缶コーヒーで、普通のやつよ、ボスみたいなやつ、いくらなんでもゴルフ場の中でも高すぎないかなと思ったんですけど、これあれか、9月からもっと上がるということですね、普通のコーラが。さ、テーマ、サービスエリアといえば、私が好きなのはサービスエリアに設置されているミル引きコーヒーの自動販売機です。商品を購入すると作っている過程が映像で見られるのがすごく面白いですよね。大人になってもワクワクしますし、高速に乗ったら必ず買ってます。最後まで放送頑張ってください。リクエスト、パフィー、渚にまつわるエトセトラ。続いてこちらですね、けいこちゃん、グモーニング、こうたろうさん、奥ちゃん、モリリン。台風が去った後、あちこちで木が折れていたり木が倒れていたりと皆さん驚いていました。私もその一人ですが、大工さんが来て直していたり、電気屋さんが来ていたりと、台風の風がとても強くて怖かったという話がありました。私も怖かったです。でも皆さん無事でよかった。木がね折れるのは、風が強いだけじゃなくて、その温暖化もあってね、早く春が来すぎると、その中の虫とか、その根元がちょっと弱くなっちゃったりして、強風じゃなくても倒れやすいらしいんですよね。だからこれもやっぱり温暖化が影響していて、あちこちで、木が倒れそうなところっていうのは
とね、行政でちょっとね、本当にあの調べてね、補強しないと危ないですよね。うん、さてテーマ、私よくあの主人と旅をしますが、東北方面と長野へ向かう道はよく走ります。その中でも三陸方面の高速道路が好きです。海がちらちら見えて見ながら走ったり、新しい道の駅にもすぐに立ち寄れます。パーキングより道の駅にたくさん寄ってきて、道の駅三陸の三陸浜床セットというホタテやエビ、青さかな、うん、いろいろ乗ったラーメン、あー美味しそうだね、ホタテとエビと青さ、あー美味しかったです。そして気仙沼にある道の駅大谷海岸でいいのかな、スズメの戸締まりに登場した黄色い椅子があったり、映画にここが出たのかな、ここのサメカツバーガーが食べられなかった、食べられなかった、ここの道路が、気持ちよくて大好きな東北稽古でした。いろいろ行かれてるね。三陸はね、なかなか行けないよね、行こうと決めないとね。長野ですか、あとはね、やっぱりこうその土地土地のものが食べられる道の駅ね、道の駅グランプリっていうのがあったりして、あれどこだったかな、群馬のね道の駅があの有名なんですけど、もうそこはピザをね、あのそこで釜で焼いたりとか、まああの道の駅もいいんだけど、どうしてもこう僕らは酒飲みだから車で、あーこれ絶対日本酒と合わせたらうまいのになとかね、これは絶対ワインが欲しいとかいうところが、やっぱりこうお酒飲んでる人はね、サービスエリアドライブインでこれ美味しいんだけど酒飲みたいな、ビール飲みたいなって思っちゃいしませんか。はいはい、けいこちゃん今日もね達筆でファックスありがとうございました。さらにさらにいきましょうか。ラジオネームアンパイアさん、幸太郎さん、奥ちゃん、おはようございます。まあ、早速ですが本日のお題はサービスエリア。昔職場の先輩と、まあ、例えば常磐道水戸インターチェンジから東京方面に乗り、友部ジャンクションから北関東道で宇都宮方面に行き、栃木の津賀ジャンクションから東北道で青森方面に行き、郡山ジャンクションから、磐越道でいわき方面に向かい、いわきジャンクションからまた常磐道に乗り、中インターチェンジで降りるという高速一周のドライブに行かないかと誘われたことがあります。あ、なるほどそうか、一回も降りずにね回ってこられるということだねいや昔免許取り立ての頃に首都高が怖くてね、まあ、未だに得意ではないですけど、ほらカーブもで道も狭いし2車線だしビュンビュンみんな飛ばしてんじゃん。で本当に分岐、タイミングよくテンポよく行かないと、曲がりたいとこで曲がれない首都高を、まあ、ぐるぐるぐるぐる何周もできるんですよね。で免許取り立ての頃にやっぱ首都高のね練習って言って何十周もした、まあ、あんまりいけないかもしれないけどねした記憶がありますけど、なるほどね、こういう高速道路一周ドライブがあるんだ。常磐道から北関東道で出てね、東北道行って磐越道でまた常磐道帰ってくるやつか。そうすると水戸インターから中インターの1区間の高速道路で済むのではないかと20年くらい前に行ってみようと誘われましたが、一緒にどころかお互いに行ってません。一度でいいのでやってみたいです。違反だったりするんですかね、これどうなんだろうね。でもやっぱ1区間で時間がすげえかかってるからおかしいよね。水戸から中インターの1区間で栃木行って福島行って帰ってくるとかっていうのね。でもその間にサービスエリアで、サービスエリアあるもんね、水戸から中インターの間ってね、ないっけ。頼むで寝てましたって言えばいいのかでもまあおかしな話ですよね。まあどうなんだろうねそれね、やってみたら、じゃあやってみたらいいじゃん。さあそれではですね、一曲ここでおかけしましょうか。今日はねやっぱ高速道路とかサービスエリアとかそういったね曲をいろいろ用意してるんですが、ここでおかけする

0: するのはちょっとあんまり書けない曲なフラワーカンパニーズというね、地元名古屋の同級生を中心に結成され今年で活動37年目です。2004年の曲フラワーカンパニーズで深夜拘束。
1: ヘッドライトの光は手前しか照らさない、真っ暗な道を走る、胸を高ぶらせ走る、目的地はないんだ、帰り道も忘れた

0: fmpodernoon.co.jp。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな

0: クエストします。ということでお送りしましょう。
1: もしかしてこれって、
2: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
3: FM パラルン、 FM パラルン、 Friday Brand New Cruise。

0: 8時41分になりました。2回目の交通情報です。パルルントラフィックインフォメーション、この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラー、アウディ水戸の提供でお伝えします。さあ、それではまずは高速道路常磐道、上りはですね、渋滞箇所はありませんが、下りですね、さっき三郷付近で渋滞してたんですが、さらに流山インター先頭に4キロということに変わっております。これから東京方面から福島、茨城に向かわれる方、下り線流山インター4キロの渋滞発生してます。変わりまして市内です。国道6号は枝川方面から市毛十字路にかけて1キロ、同じく6号は市毛方面から若宮団地入り口にかけて2キロです。さらに6号は浜田町方面から坂戸町にかけて300メートル、茨城町方面から坂戸町は500メートルの渋滞です。変わって県道水戸上須線、偕楽園方面から千葉十字路にかけて2キロの渋滞。国道349号は那珂市方面から水戸市気象台前にかけて1キロを混んでます。変わって桜通り、茨城町長岡方面から米沢町東にかけて1キロ。県道水戸岩間線は50号バイパス方面から表町にかけて500メートルです。さらに県道水戸岩間線、表町方面から桜山三佐路にかけて500メートル流れが悪くなっています。変わって国道50号です。大塚町方面から赤塚2丁目にかけて500メートル。国道349号は那珂市方面から青柳町にかけて1キロ。同じく349号は118号方面から青柳町にかけて500メートルの渋滞です。まあ、ちょっと比較的ね、市内の交通量少なめですけれどもね、週末ですからね、この後も交通量増える見込みです。皆さん今日も一日安全運転お願いします。交通情報センターからの最新情報でした。
1: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラー、アウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
0: パルルントラフィックインフォメーション、この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラー、アウディ水戸の提供でお伝えしました。続いて運転する際の注意事項です。昨年茨城県内では飲酒運転による交通死亡事故が8件発生し、8名の方が亡くなっています。週末はお酒を飲む機会が増えることと思います。お酒を飲むと意識が散漫になり、車を運転するのに必要な注意力、必要な、判断力が失われます。飲酒運転は犯罪です。お酒を飲んだら公共交通機関やタクシー、運転代行などを利用しましょう。一人一人が交通ルールを守り、事故のない一日をお過ごしください。運転する際の注意事項でした。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: FM パルルンラウンジミッドナイト、このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。

はい、6月の5日金曜日、今日も水戸市坂戸町坂戸郵便局2階の本社スタジオから生放送です。ディレクターが奥ちゃん、私は青木浩太郎とお届けしております。この放送は10時までがこの本社スタジオ、茨城県水戸市坂戸町坂戸郵便局2階、これ本社スタジオです。パレルの本社スタジオからお送りして10時まで、10時になりますと一旦生放送中断し、私車で移動先は違うスタジオ、水戸駅南口コンボックス3101階サテライトスタジオで、ディレクター森ちゃんと今度1時半まで2時間半お送りするというね、前半後半になっております。その移動中はですね、カンパケ番組、録音番組お楽しみいただきます。まずは名曲喫茶ショパン、今日私が選んだクラシックはですね、バッハ、まあ、先週も先々週もバッハかけてますが、ブランデンブルグ協奏曲からね、協奏曲から変えまして、今回はね、バッハのまあ有名な曲、 G 線上のアリア、はい、あとはゴルトベルク変奏曲という2曲聴いていただきます。その後はマーサー川又のリバーフットスタイル、茨城弁でごめんなんしょと、加古先生登場ということになりまして、1時間はね楽しい録音番組をお楽しみいただいて、生放送はまた11時からというスタイルになっております。今日のテーマは高速道路サービスエリア、皆さんが好きな高速道路、有料道路、サービスエリア、ドライブイン、道の駅、グルメね、皆さんが好きなドライブコース、この道からの眺め、いつかのドライブで起きたハプニング、忘れられない思い出や、ドライブに行きたくなるようなリクエストお待ちしております。ラジオネーム笠原の父さんです。小太郎船長、クルーの皆さん、おはようございます。今週のテーマ、高速道路サービスエリア、よく走る高速はやっぱり常磐道、さらに北関東道です。東京などに出かけるときには必ず常磐道の守谷サービスエリアで休憩を取ります。帰りは友部サービス決まってんだ。まあ行きはね頑張って守谷まで行っちゃって、で帰りはねもう少しで着くよっていうサービスエリアね、友部で休むんだよね。定番になってんだ。あとは毎年1回は栃木県の三部ね、三部もね結構僕は使うんですよね。三部はなんで行くんだろう、栃木でね恒例のゴルフがあるんですよ。でそれが前職、まあ、前職っつってもね22歳から28歳までの6年間パルルンやる前にお世話になっていた、ゼネコンのね先輩方と栃木でゴルフやって、でそのままね、北関東道三部通るんですよね。三部にあるおもちゃ博物館に行くので、その際は三部サービスエリアに車を止めていくことがあります。あ、そんな近いの、隣なんだね。そんなに高速を走る頻度は多くないですが、毎回覆面パトカーがいないかドキドキしています。私はね覆面パトカーを見破る結構プロですよ、はい。だいたいわかるよ。まあ随分お世話になったんでね、もうまあ普段から安全運転してますけどね、オタク覆面でしょっていうのはわかるよね。もうね、わかんない。もうだいたいほら、あれ覆面だと思うぜっつって、隣走るとヘルメットかぶってるからね、ヘルメットかぶってるからね。でも大体わかるよ。車種とかね、いろいろなもんでね、ちょっとラジオでは言えないですけどね、大体車運転してると覆面を見破るのが私は得意で、大体の確率で見破ってますけれども、これから夏になってきて高速を走る機会も増えてくると思いますので、安全運転を心がけたいと思います。何これ、キーは抜いても気は抜くなあ、川柳運転川柳ですか。キーは抜いても気は抜くなと、ドライブ川柳って、まさになんかこうね、ファンキーフライデーみたいですけど。

リクエスト曲やっぱ今日これが多いですね。ラルクアンシエルはね、また後で、また後でです。はい、ここでかける曲はですね、こちらでございます。ひとみさんですね。いよいよ来週から日の丸を背負った侍たちの熱い戦いが始まります。2002年リリース23枚目のシングルはひとみで侍ドライブ。

0: Mito City Guide.
1: ミトシティガイドの時間です。まずはじめに夏休みちょこっと体験のご案内です。陶芸教室、木工教室、そしてまが玉作りを実施します。それぞれの開催日と料金の順にご案内します。陶芸教室は7月22日水曜日、料金は1500円です。木工教室は7月24日金曜日、料金は1100円。そしてまが玉作りは7月27日月曜日、料金は400円です。時間はいずれも10時。

から11時、定員は先着各25組です。場所はふれあいの館、対象は水戸市内にお住まいの幼稚園年長相当から小学生です。なお小学3年生以下は保護者同伴でお願いします。お申し込みは6月10日水曜日からホームページで受け付けます。お問い合わせはふれあいの館、電話243-8940 へお願いします。次に子ども1日仕事体験のご案内です。植物公園で1日楽しく仕事体験をしてみませんか。開催日は7月30日木曜日、時間は10時から15時です。場所は植物公園、対象は小中学生です。お申し込みは6月12日金曜日必着で往復はがきで申し込んでください。定員は抽選で20名です。お申し込みお問い合わせは植物公園、郵便番号310-0914 310-0914、水戸市小吹町504、水戸市小吹町504、電話243-9311 243-9311 へお願いします。また他にも子ども教室、親子染色教室や食虫植物を描く教室などを行います。詳しくは水戸市植物公園のホームページをご覧ください。水戸シティガイド石田がご案内いたしました。

0: COJB.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: FM パルルン、 FM パルルン、 Friday brand new cruise パルルン news headline by Yomi Uri。
4: 番組が始まった朝の7時は17度だった気温がほぼ上がってません。 18.4 度、北北東の風が強い、 7.3 メートル。まあ、さっきキャンタマちゃん言ってますけど、台風の影響なんですってね。強風注意報が出てます。後ほど詳しくお天気やります。まずはニュースから、読売新聞の協力です。高市総理大臣は昨日の衆議院予算委員会で、食料品を対象にした2年間限定の消費税減税について、秋に想定される臨時国会に関連法案を提出する方針を表明しました。政府と与野党による社会保障国民